Ježišovo na nebo vstúpenie je akýmsi nutným pokračovaním zmrtvých vstania. Ten, ktorý znovu žije, ide k tomu, ktorý nikdy neumiera. Ježiš sa zjavil jedenástim a povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Zdá sa, že karty sú jasne rozdané. Ježiš vstupuje do neba a učeníkov necháva na zemi, aby v nich, v ich ohlasovaní a skutkoch, mohol zostať na zemi aj on. Podľa Richarda Rohra však aj tí, ktorí naozaj pochopili, o čo Bohu ide a aké má s nimi poslanie, vstupujú do neba, už tu na zemi. Neznamená to, že prídete do neba zatiaľ, čo iní nie. Skôr to znamená, že ste do neba vošli oveľa skôr a tak môžete už teraz vidieť veci transcendentným, uceleným a zmierujúcim pohľadom. Ďalší veľký paradox. Ježiš vstupuje do neba, ale zostáva na zemi. A my sme pozvaní zostať na zemi, aby sme už na nej vstúpili do neba. Do neba, ktoré nie je dolče víta, sladké nič nerobenie, bezbolestnosť a bezbrehá radosť. Sme volaní do neba, ktoré prinesie aj bolesť, ale v ktorom budeme nesení istotou, že nás má Boh v rukách. Takto uvažuje vo svojom mini zamyslení na sviatok na nebo vstúpenia Pána teológ a tiež skvelý textár Jožko Husovský. A teraz už pozývam k mikrofónu nežnú muzikantku, ktorá vám už štvrtý týždeň, dnes z 8. priečky, lebo ste pripísali 145 bodov, zaspieva Žalm 23. Hospodin je pastier môj. Spoločne s ansámblom ho uložila na tohtoročný album Skrytá v tebe autorka huslistka Miriam Kaiser. A propo, v nedeľu 17. mája vám Miriam s ansámblom zahrá na festivale Mlieko a med na Františkánskom námestí v Bratislave o 17.30.

0: chýba.
1: Boh to s nami nevzdáva. Vidí nás takých, akí môžeme byť. Snažia sa ťa v túto nočnú chvíľu povzbudiť bratia Saletíni, ale aj hudobník, už pripravený oprieť sa zvučne do strún, hudobník Andres, pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan. Pri práci na svojom treťom pokračovaní albumu Piesne knihy, inšpirovanom Bibliou, mu hudobnícky sekundujú Andrew Thiessen s Randym Gnepom. Spoločne stoja aj za piesňou Eden, ktorej fandíte už vytrvalých 8 týždňov. Aktuálne 198 bodmi. Andresa pozývate na 7. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády.

Dobro rastie pomaly. Tak ako záhrada potrebuje čas, trpezlivosť, slnko aj dážď, aj ľudské srdce potrebuje každodennú starostlivosť. Niekedy nevidíme výsledky mesiace či roky, no každé malé rozhodnutie pre lásku, pre odpustenie, pre pravdu a dobro má zmysel. Aj keď zostane skryté pred očami sveta, možno práve v tom spočíva vernosť. Neprestať plieť burinu, aj keď ešte nevidíme úrodu. Čítam nahlas myšlienku bratov Saletínov a už aj periférne zrakom zaostrujem na ďalších, vami podporovaných aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na hlbinu srdca sa pokúsia piesňou Zuzky Frideckej už po šiestikrát v rebríčku zatiahnuť členovia kapely Chananel, čo znamená v preklade z hebrejčiny Boh je milostivý. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martíne na sídlisku Sever. Autorský repertoár sa im podarilo vydať pod vydavateľskou strechou týmu Healing Roots Production na albume Cesta v roku 2026. A jednej z jeho piesní Ďakujem za život 218 bodmi aj dnes fandíte. Preto vás zo 6. priečky gospel parády takto pozdravuje skupina Chananel.

Napriek tomu, že Ježišovo na nebo vstúpenie sa neodohralo za oponou tajomstva, ako jeho zmrtvých stanie, predsa vyvoláva viac otázok ako odpovedí. Nepomohol tomu ani Matúš, ktorý namiesto na nebo vstúpenia vložil do svojho spisu Ježišove slová: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Marková a Lukášova správa o na nebo vstúpení je napísaná tak, že si čitateľ môže povedať, bolo to skutočné, alebo išlo o mystický zážitok, ako v prípade Ježišovho premenenia? Matúšovo ubezpečenie, že Ježiš bude so svojimi učeníkmi až do konca sveta, otvára celkom nový uhol pohľadu. Tak odišiel Ježiš? A ak odišiel, kam? Je nebo hore a peklo dole? A ak Ježiš odišiel, prečo teda tvrdí, že bude so svojimi učeníkmi? Rozhodne sa však s učeníkmi a učeníčkami po Ježišovom na nebo vstúpení niečo stalo. Pohyb medzi nebom a zemou je evidentný. Ale čo ak je to optický klam? Ako v prípade dvoch vlakov, keď chvíľu nevieme, ktorý stojí a ktorý sa pohýňa. Čo ak Ježiš zostal a nebo sa pohlo smerom dole, do srdc učeníkov? Luigi Santucci vložil Ježišovi do úst tieto vety. Vtedy pochopíte, že som len predstieral, že odchádzam. Spoznáte to podľa toho, že sa už nebudete báť. Ani tohto roku tento rébus nevyriešime. Vieme však, že sa s nami niečo stalo. Niečo sa pohlo. Ježiš k nebu, nebo k nám. A oblaky, ktorými bol zahalený, boli mračná našich strachov, ktoré sa práve rozplynuli. Ježiš sa síce pohol, ale zostal s nami. To preto sme sa prestali báť. Ďalším mini zamyslením Jozefa Husovského sa dotýkame témy na nebo vstúpenia Pána a zároveň vás ťahám o čosi vyššie po rebríčku slovenskej kresťanskej muziky. Piatú priečku gospel parády ste 223 bodmi uštedrili zboru a kapele Simigium zo Smižian. Pieseň miesta vám už po 8 krát v hre zaspievajú autorka Zuzana Berekházy, ale aj Veronika Ondrušová, Ondrej Berekházy, Daniel Rerko, Magda Dzurňáková, Zuzka Rusňáková. S akustickou gitarou sa pripája Silvia Pavlíková, s basgitarou Matúš Ondruš, spoza klaviatúry Mária Převor, za bicími Igor Vaverčák. Toto je Simigium zo Smižian.

0: Milí poslucháči Rádia Lumen, pozdravuje vás v tejto chvíli Dominika Gurbaľová a keďže rádio oslavuje 33 rokov a ja som stihla zdieľať chvíľku tento Kristov vek tiež, tak sa o to viac teším a ako darček nám posielam novú pieseň s Marianom Čekovským, ktorú sme pripravili aj vďaka a hlavne pre stretnutie mládeže v Poprade, kde vás všetkých pozývame. Slovami piesne aj Rádiu Lumen naďalej prajem svetlo, nech sa šíri ďalej, lebo viera je z počutia a čím viac žiaríme, tým viac dávame možnosť žiariť iným to svetlo Božie. Tak krásne dni.
1: Dobrožičí a už aj spieva autorka Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským. Oboch ste ich spomedzi minulých noviniek 248 bodmi dnes resko vytiahli na štvrtú priečku rebríčka Gospel Parády. Hlasmi sa zároveň pripájajú Anna Krivdová, Martin Némety s gitarou Peter Tomko. Za kvalitným zvukom tejto šiestej piesne duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26 stojí Marek Bröstl. Nech vám znie príjemne duet Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Májová gospel paráda rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, ktoré by ste možno tiež radi navštívili. Keď listujem koncertným kalendárom košickej multiinstrumentalistky Dominiky Gurbaľovej, vidím, že 15. mája koncertuje v Priechode, 16. mája na Starých horách, 17. mája v rámci Dňa rodiny na Hlavnej v Košiciach a 29. mája ju nájdete na Noci kostolov v Piešťanoch. A verím, že aj na národnom stretnutí mládeže, ktoré sa bude diať v lete 31. júla až 2. augusta 2026 v Poprade. Tam ju nájdete. Pre toto podujatie s Marianom Čekovským naspievala chytlavý song Nad nami všetkými. O stupienok vyššie, na tretej priečke gospel parády, na ňu nadviaže iná očakávaná skladbička Kríž, čo zmenil svet. Rozíma nad Ježišovou obetou a tiež čerpá z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani, mystičky kríža. Už po 10. krát za vašej podpory 266 bodov ju harmonicky pripomenie Duo in Deo, dvaja v Bohu z Fintíc pri Prešove, Terezia Knašinská s Jurajom Gočom. S húsľovou linkou sa k ním pripája aj Jan Komišák. Príjemné počúvanie.

Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013 a momentálne usilovne pracujú na novom autorskom albume. Členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jozef Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka, s hlasom lídra Marcela Matýho. Ako si ich môžete vypočuť aj v Kúsku lásky, v tejto sviežej minulotýždňovej novinke, ktorú ste bez zaváhania 355 bodmi vytiahli hneď na striebornú druhú priečku gospel parády.

pokojné májové nočné chvíle, priatelia. Na vlnách Rádia Lumen práve počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostro sledovaných piesní aktuálnej 17. tohtoročnej gospel parády, za ktorú môžete hlasovať do 20. mája. Vďaka, že aj dnes s nami tento pestrý hudobný terén sluchom sledujete a mnohí aj aktívne bodovaním podporujete. O čom svedčí aj váš skvelý fanklub priaznivcov, ktorý tentokrát 525 bodmi na víťaznú priečku suverénne vedie hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod vedením Renátky Štefančíkovej vám už po 11. krát radi spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90 minútovkou sme sa pokúsili zmapovať ponuku súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Ukázať, že je táto amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a usiluje sa o uveriteľnosť, o autenticitu výpovede, duše veriaceho hudobníka či textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 17. tohtoročnej gospel parády. Pokiaľ by ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, neváhajte. Prerozdielte im maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 20. mája. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť. Napíšte na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Čím by sme mohli dnešnú 90-minútovku utíšiť? Trebár s hudbou českého skladateľa Petra Ebena, ktorá krásne prepája starý svet s novým. Skladbou 20. storočia, ktorá vyviera z gregoriánskeho chorálu Na nebe vstoupení páne. Skladateľ sám v roku 1998 nahral organový part a jeho syn David Eben viedol spevákov telesa schola Gregoriana Pragensis. A čo Petra Ebena na gregoriánskom chorále fascinovalo? Že ide o jednohlas, ktorý aj po hybridnom bujnení harmónie v hudbe 19. storočia stále prináša poslucháčovi prostotu jedinej melódie. A tá je autonómna a absolútne uspokojujúca, meditatívna aj monumentálna zároveň. Jednoducho stačí. Druhou dôležitou vlastnosťou gregoriánskeho chorálu zostáva fakt, že hudobné témy môže skladateľ citovať aj v slohu svojho vlastného hudobného jazyka. Treťou zvláštnosťou gregoriánskeho chorálu je rytmická uvoľnenosť. Po železnom diktáte prízvučných ťažkých dôb, ktorých pravidelný tep pribíja melódiu k zemi od čias generálneho basu v období baroka až do dnes, tu sú doby takto zrušené a voľne sa vznášajú v priestore. Plynulo, nezviazané a v neustálom prúde. Skúste si to všetko v skladbe Petra Ebena Na nebe vstoupení páne s myslami vychutnať. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen pokojnú noc želáme technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: Už 10 rokov pôsobí v Banskej Bystrici Centrum včasnej intervencie. Za tento čas pomohlo 550 rodinám, momentálne podporuje vyše 150 rodín. Tým centra tvoria sociálne pracovníčky, psychologičky, špeciálne a liečebné pedagogičky. Okrem Banskej Bystrice má elokované pracoviská v Žiari nad Hronom a vo Zvolene. Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia pripravilo Centrum včasnej intervencie tento rok viacero podujatí a aktivít, ktoré vyvrcholia špeciálnym programom pre odborníkov i laickú verejnosť v piatok 15. mája v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Komu pomáha a akým spôsobom? O tom sa budeme vo svetle nádeje rozprávať s riaditeľkou Centra včasnej intervencie Evou Mrenicovou. Nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová z hudobnej redakcie, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Jana Ondrejková.
1: Úlohou Centra včasnej intervencie je vlastne poskytovať sociálnu službu včasnej intervencie, ktorá je v zákone o sociálnych službách a je určená pre rodiny, ktoré majú dieťatko so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikom vo vývine. Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov, kedy už tieto detičky vlastne idú do školy a akoby ich preberá ten školský systém. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom, alebo dieťa bude mať nejaké problémy. Aj takéto mami môžu nás osloviť a môžu vlastne si prejsť s odborníkom niečo, čo ich trápi, majú z niečo strach, alebo potrebujú nejaké veci s niekým prebrať, porozprávať sa a vlastne dostať takú podporu v takejto situácii.
0: Ako inak sa k vám môžu tí ľudia dostať, tieto rodinky? Posiela ich buď všeobecný lekár alebo nejaký pedagog zo škôlky, prípadne môžu aj rodičia sami vyhľadať vás. Teda už ste spomenuli, že sa vám stalo, že aj pred narodením dieťatka vás vyhľadali, ale niekedy všetky testy vyjdú v poriadku, zo začiatku vyzerá, že všetko je s dieťatkom v poriadku, je zdravé a potom zrazu prídu tie problémy, tak aj vtedy už môžu rodičia zareagovať sami, že nepotrebujú v úvodzovkách výmenný lístok alebo nejaké odporúčanie.
1: Áno, presne to je tak, že voláme sa včasná intervencia, čiže také jedno veľké plus tejto služby je a je to aj dôležité, aby rodina alebo dieťa dostalo podporu včas. Dostalo podporu v čase, kedy ešte je napríklad dôležitá stimulácia vývinu dieťatka v tom rannom období. Ako sa k nám rodiny dostávajú, tak je to rôzne. Spolupracujeme s neonatológiou. V Banskej Bystrici je klinika neonatológie a ja tam chodievam raz za 2 týždne, alebo vtedy, keď sú hospitalizované maminy a už tam dostávajú informáciu, že existuje takéto centrum a môžu sa na nás obrátiť. Ďalším takým zdrojom sú pediatri, ktorí majú vlastne v svojich regiónoch, hej, ktoré majú na starosti rodiny. A ak pediater pri pravidelných screeningoch, ktoré robia, vidia, že je u dieťaťa oneskorenie psychomotorického vývinu, čiže oneskorenie v motorike, oneskorenie v reči, v sociálnych zručnostiach, hej, to je hlavne u detí s autistickým spektrom, tak je dobré, aby poskytli rodičom informáciu, že existuje centrum včasnej intervencie, aby tá rodina a dieťa dostali informácie, ktoré potrebujú na podporu svojho dieťaťa včas. Veľmi často sa k nám dostávajú deti aj od iných odborníkov, napríklad od klinických logopédov alebo klinických psychológov a často na nás nasmerujú napríklad aj už materské škôlky, hej, kedy dieťatko vlastne bolo doma, nemali informáciu o službe, hej, nemali žiadnu podporu, dieťa sa dostane do škôlky a vtedy vlastne vznikne problém, že napríklad sa dieťatko nevie adaptovať alebo nevedia pani učiteľky pracovať s ním, lebo má nejaké špecifika. Ale už v tomto období, kedy už sú detičky zaškolené, tak my veľmi úzko spolupracujeme potom aj s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva, lebo tam vlastne prebieha diagnostika detí.
0: Ako konkrétne vyzerá tá vaša pomoc?
1: V každej rodine je to trošku iné. Tá služba je napasovaná na potreby rodín. Sú také možno základné činnosti, ktoré robíme v každej rodine, lebo jednou činnosťou, ktorú máme zo zákona, je komplexná stimulácia vývinu dieťaťa. A tým, že táto služba je viac menej terénna, čiže my chodíme do rodín, pracujeme aj v ambulancii, lebo je ambulantná, ale z väčšej časti je v teréne a teda poskytujeme informácie rodičom, zvyšujeme rodičovskú kompetenciu rodiča, ktorý má dieťa so zdravotným znevýhodnením, akým spôsobom môže stimulovať vývin v domácom prostredí. Druhou takou oblasťou, ktorú často v rodinách riešime, je, keďže dieťatko má zdravotné znevýhodnenie, napríklad maminka sa nemôže zamestnať, potrebujú rôzne sociálne služby iné, hej, sociálne kompenzácie, predĺženie rodičovskej dovolenky alebo v 6 rokoch príspevok na opatrovanie. Čiže takéto informácie poskytujeme rodine, aby si nemuseli to vyhľadávať sami, pomáhame im vybaviť aj nejaké veci. A potom je to vždy také trochu iné, lebo každá rodina žije iný príbeh. Každé dieťatko je jedinečné a sprevádzame tie rodiny s rôznymi témami, ktoré prichádzajú. Niekde to je o tom, že sa rodina potrebuje oboznámiť viacej s tým, čo to znamená, hej, tá diagnóza dieťaťa. Niekde napríklad pracujeme s tým, že v rodine sú aj súrodenci a potrebuje tá mama nejakým spôsobom alebo tí rodičia si rozložiť ten čas aj pre súrodencov. Niekde hľadáme takú podpornú sieť a to teda robíme väčšinou pri všetkých rodinách, že sa hľadá podporná sieť pre tú rodinu tak, aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť, aby mali odborníkov, aby vedeli, akých odborníkov majú v regióne, na ktorých sa môžu obrátiť. Ale nie len odborníkov, ale napríklad aj priateľov, rodina, ako zmanéžovať tú situáciu tak, aby mohla tá rodina fungovať čo najlepšie.

0: My sa dnes vo Svetle nádeje rozprávame s riaditeľkou Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici pani Evou Mrenicovou. Toto centrum oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia a vy ste nedávno premietali film Tá druhá a ten sa zameriaval na problematiku súrodencov detí so zdravotným znevýhodnením. Prečo práve takáto téma? S čím sa stretávajú súrodenci detí, ktoré majú nejaký problém a ktorým sa musia rodičia viac venovať?
1: Film Tá druhá hovorí o problematike sklenených detí a to sú teda súrodenci detí so zdravotným znevýhodnením. Ten film je natočený veľmi pekne, veľmi citlivo a rozhodli sme sa, že ho teda premietneme a urobíme diskusiu na túto tému. Chceli sme vlastne citlivo rozprávať o tom, čo sa môže diať v rodine, lebo to je veľmi vážna a veľmi citlivá a zraňujúca téma, hej, pretože každý rodič by chcel pre každé jedno svoje dieťa to najlepšie, ale ak prídu do života okolnosti, ktoré prinesú niečo do rodiny, čo je ťažké, tak ani nevieme, ako môže sa stať, že niekto v tej rodine zostane možno taký menej všimnutý. Ja z mojej praxe si myslím, že je najdôležitejšie o týchto veciach hovoriť. My nevieme tie veci zmeniť, ale keď sa o veciach hovorí, keď môžeme zrazu otvoriť to, že možno sa aj necítim dobre, alebo chcel by som byť viacej videný, alebo možno tá mama povie, že neviem viac dávať, hej, lebo momentálne som napríklad strašne unavená, tak keď sa o tom začne hovoriť, tak zrazu ako keby to ťažké, čo v tom je, tak sa mi zdá, že sa to tak môže trošičku ako keby rozplynúť a žije sa s tým ľahšie. A to bol aj cieľ toho, keď my sme o tom ten film premietali, aj tá diskusia bola veľmi pekná. Mali sme v diskusii maminku, ktorá má troch synov, z toho jeden je zdravotne znevýhodnený a rozprávala vlastne o tom, ako prešla si s tým, že áno, že mala obdobie, kedy možno menej vnímala tie staršie deti, pretože tie veci zdravotné, napríklad problémy toho najmladšieho syna boli veľmi vážne a všetku tú pozornosť venovala jemu. Zároveň ako prešla napríklad aj tým, že mala pocit viny, ako sa s ním akoby vysporiadala, ako napríklad o tom aj spoločne so synmi hovoria. A mali sme v diskusii aj jedného súrodenca, ktorý videl ten film prvýkrát práve tam a veľmi pekne o tom hovoril, že ako sa ho to dotklo, ako aj on napríklad pociťoval to, že nechcel otravovať rodičov, pretože videl, že majú s tým synom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, veľa práce, ale zároveň sme vlastne aj upozornili na to, že všetko má bielu aj čiernu stranu rúb a líc a že zároveň, keď rozprávame o niečom, keď to, že žijem niečo, čo je náročné pre mňa a keď o tom rozprávam, keď to nejakým spôsobom spracovávam, tak vlastne mi to môže pomôcť rásť. Aj sme sa ho pýtali, či napríklad vidí, že vďaka tomu, čo žil a že proste vďaka tomu, že má napríklad zdravotne znevýhodneného súrodenca, či on má nejaké superschopnosti. Ja povedal, že áno, že myslí si, že je oveľa viac pokorný napríklad ako jeho rovesníci, že je trpezlivejší, má väčšiu empatiu. Cieľom toho premietania bolo vlastne tú tému otvoriť a trošku ju preskúmať, ako to každý z nás máme. Pretože ten pocit toho skleneného môžeme mať aj vtedy, keď napríklad nie len keď máme zdravotne znevýhodneného súrodenca, ale napríklad aj keď máme rodiča,

našich podporovateľov, spolupracovníkov a tých, ktorí vlastne robia tú sieť podpory s nami pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. A chceme vlastne spraviť také stretnutie, povedať o službe a o tom, čo sme robili a vlastne vytvoriť priestor, aby sa stretli odborníci, podporovatelia s nami a možno aj sa prepojili pre tú ďalšiu odbornú prax. A po obede sme vytvorili taký priestor tiež v robotníckom dome pre stretnutie rodín. Takže o 3:00 pozývame naše rodiny, s ktorými sme teraz v spolupráci, ale s ktorými sme aj spolupracovali tých 10 rokov. Ak budú mať chuť, tak môžu prísť a stretnúť a budeme robiť koncert, také interaktívne čítanie pre deti. Volá sa Dievča bez hranostaja, kapela Družina nám urobí koncert a budú tam také stánky našich spolupracovníkov zo Spasy, Banská Bystrica, z KIDA, z IPčka, z rôznych iných organizácií a vlastne vytvorí sa taký komunitný priestor, kde zase budú mať možnosť rodiny sa stretnúť aj s nami, aj navzájom a trošku vlastne osláviť to, že 10 rokov sme nejakým spôsobom boli pre seba dôležití.

0: Mojou hostkou vo Svetle nádeje je Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Pripravujete nejaké aktivity pre napríklad študentov sociálnej práce alebo pre niekoho, kto sa chce zapojiť ako dobrovoľník, pomáhať vám? Je tu taká možnosť?
1: Ako centrum spolupracujeme s Univerzitou Mateja Bela rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že chodia k nám na prax študenti. Dlhodobo sme mali program Opri sa o mňa. Študenti chodili do našich rodín a robili vlastne takých kamarátov, buď súrodencom, alebo aj deťom so zdravotným znevýhodnením. A veľakrát nás z univerzity pozývajú vlastne na niektoré predmety rozprávať o službe, o tom, akým spôsobom vlastne podporujeme rodinu. A veľa ľudí, ktorí pracuje u nás, tak boli práve buď nejakí dobrovoľníci u nás, alebo boli u nás na praxi a vyskúšali si túto prácu a potom aj zostali pracovať v Centre včasnej intervencie.
0: Keby ste mali zhodnotiť tých 10 rokov, čo fungujete, čo sa vám podarilo? Určite ste sa stretávali na začiatku s rôznymi ťažkosťami, možno sa s nimi stretávate aj v súčasnosti, ale určite tam vidíte aj nejaký posun k lepšiemu. Takže čo považujete za taký úspech centra?
1: Ja si veľmi vážim to, že táto služba by nemohla existovať bez podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože služba je v zákone a BBSK vlastne má plán rozvoja sociálnych služieb, kde s touto službou počíta, berie ju vážne a okrem teda nášho centra máme v Banskobystrickom kraji centrum v Lučenci, v Hnušti, v Brezne a vďaka podpore Banskobystrického kraja my sme mohli vlastne vytvoriť elokované pracovisko v Žiari v roku 2022 a lokované pracovisko vo Zvolene. Čiže toto je niečo, čo sa nám podarilo a je to dôležité kvôli tomu, že rodina, ktorá má dieťa so zdravotným znevýhodnením, žije v nejakom regióne. A tie podmienky pre tie rodiny sú, aj keď to nie je ďaleko, hej, možno to je 50 kilometrov od Bystrice, ale vždy sú tam rôzne. Tie rodiny majú napríklad rôzne možnosti chodiť k odborníkom. Hej, majú rôzne možnosti dať dieťa do materskej školy alebo do školy. A preto je veľmi dobre, keď máme tie lokované pracoviská, že vlastne ľudia, ktorí sú tam, jednak sa môžu ľahšie sieťovať s inými odborníkmi, ktorí sú v tom mikroregióne, ale zároveň aj v tom regióne podporovať tie veci, ktoré sú dôležité pre tie rodiny robiť. Napríklad v Žiari sa nám podarilo stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva z mesta a rieši sa tam napríklad aj vďaka našemu iniciovaniu situácia s tým, že je potrebné, aby tam bolo vytvorené napríklad viacej miest pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských škôlkach. Čiže to som rada, že máme tie lokované pracoviská, že sme bližšie ako keby k tým rodinám, hej, bližšie ku komunite, ktorá tam je. A takisto som rada, že sme tým, ktorý tvorí momentálne 12 odborníkov. Keby nás bolo viacej, tak máme čo robiť, ale že sa môžeme vzdelávať, že odborne rastieme, tak to sú veci, ktoré si vážim a že tí ľudia, ktorí tu robia, tá robota nie je ľahká, ale že sú loajálni k centru a spoločne vytvárame nejaké hodnoty pre rodiny, aj pre komunitu, si myslím.
0: Aké sú vaše plány do tej blízkej budúcnosti alebo možno taká vízia, že kde by ste centrum chceli vidieť o 10 rokov?
1: Určite pre mňa je taká vízia, aby sme udržali službu, udržali ju v takej kvalite, aká najviac môže byť. Čiže aby včasná intervencia bola takou prirodzenou súčasťou systému podpory rodín. Lebo napriek tomu, že už fungujeme 10 rokov, tak sa nám niekedy stane, že od nás ľudia nevedia alebo nevedia, akým spôsobom pracujeme. Takže ďalších 10 rokov budeme pracovať na tom, aby proste každý pediater bude vedieť, že môže poslať dieťa, aj keď napríklad ešte nemá diagnózu, ale má len narušený alebo oneskorený vývin, že je dôležité, aby sa vlastne s detičkami z tej stimulácii pracovalo čo najskôr a že je dôležité, aby ten rodič dostal podporu čo najskôr, pretože ak ju dostane, tak dieťa sa môže rozvíjať adekvátne, rodič nevyhorí, pretože nebude mať pocit, že ja vlastne neviem, ako mám so svojím dieťatkom pracovať, ako sa s ním mám hrať, že mi to nejako nejde a že vlastne takýmto spôsobom tie rodiny a rodičia budú podporení.
0: Hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová, ktorá nám robila spoločnosť vo Svetle nádeje. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemný deň z Rádiom Lumen.

Vo svete je toľko rán, no svoju tvár si zachováš.

do sveta si zakričal, nech ho ľudia neničia, veď je ich. Ako sila lesov mučiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti.

0: i našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dňa 24. októbra 2008. Snúbenci a mladomanželia majú exercície. Krásny Ježiš, a ja chcem prežívať to šťastie zaľúbených. Ty a ja. Mám však prácu, ktorú robím rada. Vyrábam sviečky. Túžim však po láske. Idem, všetko počká. Naša láska má cenu večnosti. Pozerám ti do tváre. Si to ty. Si stále pripravený milovať. Neprekáža ti, že som ťa celý čas nezaregistrovala. Je mi to ľúto. Škoda. Ale teraz som tu. Vidím tvoje nádherné črty milujúceho. S tou pretrpenou láskou. S výrazom víťaza. Nad čím? No predsa nad mojim srdcom. Taká som ti vzácna. Ó, Pane, prestaň. Ó, môj Bože, nič neľutuješ, že si za mňa toľko vytrpel. Taká som ti milá. Tu ma máš, Pane môj. Nechávam sa milovať tebou. Bez slov. Ó, Bože, ty ma aj tak miluješ, aj bezo mňa. Aj keď si to neuvedomujem. Ale dnes sa ti uvedomelo, odovzdávam. Teraz nemám nič, len ten krásny ľudský cit lásky. Je krásny, krásny. Veď ty si ho vymyslel. Žiaden človek by nedokázal vymyslieť niečo také na obšťastnenie. Bože, ty si ho zaslúžiš v prvom rade najviac. A mne si dal pochopiť. Mne to bolo dané, že ti ho môžem dať celý. S nikým sa nemusím deliť. Milovať ťa nerozdeleným srdcom. Prosím ťa, chráň si ma, svoju bielu ružu, pre ktorú si vytrpel viac ako pre iných, lebo za mňa si trpel aj preto, aby som bola uchránená od pádov. Áno, krásny Ježiš, ty moja prvá láska. A dúfam, že aj večná. Súscipe, príjmi ma. Totálna odovzdanosť. Tvoje krásne oči, tie ma fascinujú. Aké sú tie tvoje krásne oči? Modré, sivé, gaštanové, čierne? Nikdy som ich takto nevnímala. Ó Bože, na to nie sú slová. Na to nie sú farby. Na to je len srdce. Na najvýš moje ľudské oči na stretnutie s tvojimi. Na reálnu odpoveď tvojim očiam, dokiaľ ešte žijem. Ale aj tak v neoddeliteľnom spojení so srdcom. Tvoje krásne oči, tie ma fascinujú. Srdce i telo ťa, Bože môj, milujú. Vstal som a som stále s tebou. Krásny Ježiš, aj keď chybujem, Janička vtedy ešte viac, lebo ťa chcem zachrániť. Ja sám. Jasot prezrádza, že sa v srdci robí niečo, čo nemožno vysloviť. Svätý Augustín. Láska moja, pozerám na tvoju tvár. Tie črty prezrádzajú veľa. Tak veľmi veľa krásneho. Si krásny tým, čím si. Už ani nie je krásna tvár, krásna postava, ale čím si, obsahom. A to sa ti zračí na tvári. Prosím ťa, prenikaj ma stále. Vtlač svoje črty aj do mojej tváre. Už viem, prečo tak túžim po spojení s tebou, po fyzickom spojení. Eucharistia, priestor, realizácia tohto spojenia. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ, aby sme takto ostávali spolu. Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista. Krásny Ježiš, si krásny, si krásny, si krásny. Tebe to neprekáža, že to stále opakujem.
Si krásny svojím obsahom, čím si. Ostávam u teba, pozerám. Tvoje pery hovoria mlčaním. Ja sa vpíjam do teba, ty do mňa. Však som tvoja jediná. A to je každý. Veľký Bože, krásny Ježiš, chcem ťa milovať. Chcem aj cítiť tú lásku k tebe. Chcem ťa obšťastniť. Magis, viac. To je preca možné. Prosím ťa, premôž ma. Dňa 8. januára 2009. Ježiš, krásny Ježiš. Už si zažil také dačo, ako zapokánie po svätej spovedi, nechať sa tebou milovať? Je to úchvatné. Nuž tu som, miluj ma, miluj ma. Buď šťastný so mnou, som ti celkom k dispozícii. Vidím ťa na kríži. Aké je to naše milovanie? Na to nie slov, veď z kríža príští ohromná sila. Áno, Boh je láska. Odovzdávam sa ti. A ja som šťastná v tvojej láske. Ty vo mne a ja v tebe. Milujem nepasívne. I ja vyvíjam lásku v ťažkostiach všedného života. A k tebe si chodím odpočinúť a načerpať silu. A keď ma to naozaj bude bolieť, vtedy budeme ešte viac spojení. Spolieham sa na teba, láska moja. A možno mi dáš takú veľkú lásku, že ani bolesť nepocítim. Na mučidlách vzplaniem vernosťou. Exupery. Pre milého nič ťažkého. Krásny Ježiš, už som sa z toho zotavila. Ty vieš. Ale nezaznačím si to. Chcem zabudnúť. A nikdy podobne nekonať. Súscipe, Sancte Pater. Pokorenie. Krásny Ježiš, a teraz ten úžasný zážitok z prípravy na patrocínium. Bolesti, utrpenia, sklamania a tak ďalej na tomto svete neprestanú. Boh nás ich nezbaví, ale On ide do toho všetkého s nami v osobe Ježiša Krista, vtelenie, život s nami, smrť s nami, ale aká? Krvou sa potil, lebo vedel, aká bude. Jeho úpenlivá prosba. Otče, ak je možné, vezmi preč odo mňa tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Bože môj, prečo si ma opustil? Čo to má znamenať? Ježišova úloha na zemi. Adam a Eva pretrhli puto s nebeským Otcom. Dôsledok pre nás, zúfalstvo, beznádej, hrôza. A tu Ježiš v najväčšom utrpení a opustenosti ostáva v spojení s Otcom v našom mene. Obnovuje puto, tam nás zachraňuje, tam je s nami, tam sa všetko mení, tam sa znovu stávame Božími deťmi. Bez slov. Len slzy vďačnosti. Premožená takou láskou. Krásny Ježiš, ďakujem ti, že mi je dané toto pochopiť. Že mi je dopriate toto prežívať. Priam sa kúpať v tvojej láske. Oplývať šťastím, zbavená zúfalstva. Strašnej beznádeje, hrôzy. Nosiť v srdci očakávanie krásy, šťastia, naplnenia vzťahu lásky s Bohom. Vedomie, že i v smrti, aj do tej hlbiny, zostúpi so mnou môj spasiteľ. Och, krásny Ježiš, vybavil si mi dotazník, ktorý som vyplňovala v Levočskom kláštore, keď som sa prihlásila. V rubrike Dôvod vstupu do kláštora som napísala:
z lásky k spasiteľovi. To si mi už vtedy nadiktoval ty, môj milovaný spasiteľ. A túto prvú lásku vo mne uchovávaš až do dnešného dňa. Vďaka, samá vďaka. Mám ja šťastný a krásny život. Dňa 2. februára 2009. A zasa uchvátená. Čo to vravíš, Ježiš môj, ty môj nádherný? Čo to vravíš o zasvetení? Kto môžeš pochopiť, pochop. Len ten, komu je to dané. Och, ty si ten prvý. Ty nám to ukazuješ. A ja som tá, ktorej je to dané. Zaraďuješ ma do svojej roviny. Pochopila som to. Samozrejme, nie bez teba. My sa milujeme, ty a ja. Bože, to je krása, krása, krása. Večná krása. Šťastie, blaženosť, vrchol blaženosti. Ako keď žobrák natrafí na bohatú korisť. Je mi dané prežívať to vedomie spolupatričnosti s Ježišom. Bože, čo ťa viedlo k tomu, že práve ja? Kiež mi ostane srdce naplnené úžasom, vďačnosťou, pokorou, trvalým stavom. Nechaj ma spočívať vo svojom náručí. Od teba nech ma nikdy nič neodlúči. Dňa 24. februára 2009. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Môj milovaný, vstupujem do hĺbky tohto tvojho výroku. Nič krajšie si mi nemohol zanechať. Tá istota, že ma chceš. Ty, opakujem, ty si si ma vyvolil. Odkiaľ tá milosť? O, kiež by som bola schopná riadnej odpovede. Nemám nič, len úžas a milujem ťa. Veľmi ťa milujem. A tú skutočnosť nechávam pôsobiť na seba. Je mi krásne.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Prosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal pápež v katechéze.
0: Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, povedal kardinál Parolin pri preberaní Európskeho radu zásluh.
1: Nie všetko, čo končí, je prehrou, odpísal pápež gymnazistovi.
0: V stredu 20. mája vás z Večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
1: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
2: Dnes začíname sériu katechéz o prvom dokumente promulgovanom druhým Vatikánskym koncilom, o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Konciloví otcovia pri vypracovaní tejto konštitúcie nechceli iba uskutočniť reformu obradov, ale viesť cirkev ku kontemplácii a hlbšiemu pochopeniu živého puta, ktoré ju utvára a zjednocuje, tajomstva Krista. Liturgia sa totiž dotýka samého srdca tohto tajomstva. Je zároveň priestorom, časom i prostredím, v ktorom cirkev prijíma od Krista svoj vlastný život. Veď v liturgii sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia, ktoré z nás robí vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo.
0: Predmetné tajomstvo neoznačuje nejakú temnú skutočnosť, ale Boží plán spásy, ukrytý od večnosti a zjavený v Kristovi, podľa slov svätého Pavla. Toto je teda kresťanské tajomstvo. Veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť, zmrtvých vstanie a oslávenie, ktoré sa nám práve v liturgii sprítomňuje sviatostným spôsobom. Preto za každým, keď sa zúčastňujeme zhromaždenia zídeného v jeho mene, sme ponorení do tohto tajomstva.
1: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
2: Sám Kristus je vnútorným princípom tajomstva cirkvi, svätého Božieho ľudu, zrodeného z jeho prebodnutého boku na kríži. V posvetnej liturgii mocou svojho ducha naďalej pôsobí. Posvecuje cirkev, svoju nevestu a pripája ju k svojej obete otcovi. Vykonáva svoje úplne jedinečné kňazstvo, keďže je prítomný v ohlasovanom slove, vo sviatostiach, v služobníkoch, ktorí slávia liturgiu v zhromaždenom spoločenstve a najvyšším spôsobom v Eucharistii. Tak podľa svätého Augustína cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. Toto je dielo nášho vykúpenia, ktoré nás pripodobňuje Kristovi a buduje v spoločenstve.
0: V posvätnej liturgii sa toto spoločenstvo uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Obradnosť cirkvi vyjadruje jej vieru podľa známeho výroku lex orandi, lex credendi a zároveň formuje cirkevnú identitu. Ohlasované slovo, slávenie sviatostí, gestá, ticho, priestor. To všetko predstavuje a utvára ľud zvolaný nebeským otcom, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého. Každé slávenie sa tak stáva skutočnou epifániou modliacej sa cirkvi, ako pripomenul svätý Ján Pavol II.
2: Ak je liturgia v službe Kristovho tajomstva, potom chápeme, prečo bola označená za vrchol, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň za prameň, z ktorého vyviera všetka jej sila. Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatosti a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia.
0: To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premieniala na život a vyžadovala verný spôsob existencie, schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení. Takto sa náš život stáva živou, svetou a Bohu milou obetou a uskutočňuje sa naša duchovná bohoslužba.
1: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
2: Týmto spôsobom liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi ako svätý chrám v Pánovi a formuje spoločenstvo otvorené a pohostinné voči všetkým. Prebýva v nej Duch Svätý, uvádza nás do Kristovho života, robí nás jeho telom a vo všetkých svojich rozmeroch predstavuje znak jednoty celého ľudstva v Kristovi. Ako povedal pápež František, svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú hostinu Baránka.
0: Drahí, nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, ktorú budeme môcť ešte hlbšie rozjímať v

0: nasledujúcich katechézach.
1: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
2: Toľko katechéza svätého otca.
0: Vatikán. Dnes bol na generálnej audiencii prítomný aj katolíkos Aram I, hlava arménskej apoštolskej cirkvi. Svätý otec ho privítal a veriacich vyzval k modlitbám za jednotu kresťanov i za pokoj v Libanone a na Blízkom východe. Svätý otec okrem iného povedal:
1: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto.
2: Bratia a sestry, veľmi ma teší, že môžem privítať jeho svetosť Arama I, katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi, spolu s významnou delegáciou, ktorá ho sprevádza. Táto bratská návšteva predstavuje dôležitú príležitosť posilniť putá jednoty, ktoré medzi nami už existujú, keďže sa približujeme k plnému spoločenstvu medzi našimi cirkvami.
0: Následne sa rímsky biskup obrátil na katolíkosa Arama I. a povedal:
1: Your Holiness, in these days when we prepare for Pentecost.
2: Vaša svetosť, v týchto dňoch prípravy na Turíce vyprosujem milosť Ducha Svätého pre vašu púť k hrobom apoštolov Petra a Pavla a pozývam všetkých prítomných, aby vrúcne prosili Pána, nech sa vaša návšteva a stretnutia stanú ďalším krokom na ceste k plnej jednote. Modlíme sa tiež za pokoj v Libanone a na Blízkom východe, ktoré sú opäť zmietané násilím a vojnou. Vaša svetosť, chcem vyjadriť osobitnú vďačnosť za vaše neustále osobné nasadenie v oblasti ekumenizmu, osobitne za medzinárodný teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Vítajte, vaša svetosť, drahí biskupi a drahí priatelia. Spoločne vzývajme príhovor svätého Gregora Osvietiteľa, svätého Gregora z Nareku, svätého Nersesa Milostivého a predovšetkým Panny Márie, Bohorodičky, aby osvecovali našu cestu k plnosti tej jednoty, po ktorej všetci túžime.
0: Vatikán. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehrou. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV v odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine založenej na Kristovej láske. Odpoveď svätého otca bola zverejnená v majovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva bazilika svätého Petra. Odpoveď svätého otca Leva XIV prinášame v plnom znení.
2: Drahý Pietro, s dojatím som si prečítal tvoj list. Vidím v ňom srdce mladého človeka, ktorý sa neuspokojí s máličkom a berie svoj život vážne. Chcel by som ti predovšetkým povedať jedno slovo, ktoré je dôležitejšie ako všetky ostatné. Ježiš ťa miluje. Nie nejako abstraktne, ale osobne, takého, aký si dnes, s tvojimi otázkami a snami, s tvojimi obavami a túžbami. Táto láska ťa predchádza a bude ťa vždy sprevádzať, nezávisí od rozhodnutí, ktoré urobíš, ani od ciest, po ktorých sa vydáš.
0: Ježiš dobre pozná skúsenosť priateľstva. Svojich učeníkov nazval priateľmi, s nimi sa delil o chlieb i o cestu, bol priateľom Lazára, Marty a Márie. Prežíval skutočné a autentické vzťahy až do tej miery, že zažil bolesť odlúčenia a zrady. Preto by Ježiš ako prvý pochopil tvoj strach zo straty priateľstiev, ktoré poznačili tieto roky. Pre teba nezostane všetko rovnaké, avšak to, čo bolo autentické, sa nestratí, ba naopak, skutočná láska sa nerozplynie a zostáva navždy. Dozrieva, aj keď mení podobu. Túžby tvojho srdca nie tie prechodné, ktoré sa roztápajú ako sneh na slnku, ale tie, ktoré pretrvávajú v čase, ti dávajú zakúsiť hlboký pokoj a smerujú ťa k rozhodnutiu sa pre dobro, k darovaniu seba samého a k zdieľaniu života. Odtiaľ pramení rozlišovanie. Neponáhľaj sa, aby si hneď všetko pochopil. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany.
2: Každodenná modlitba, aj keď jednoduchá a skromná, na slova, počúvanie Božieho slova, slávenie sviatosti a konfrontovanie sa s múdrymi ľuďmi ti pomôžu rozpoznať, ktoré vzťahy si máš uchovať a rozvíjať a ktoré máš odstrániť, avšak bez odsudzovania. Nie všetko, čo končí, je prehrou. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Tvoj sen o rodine založené na Kristovej láske je vzácnym darom aj pre cirkev, s dôverou ho chráň. Pán nesklame túžby, ktoré on sám zapálil v srdci. Nepokoj, o ktorom mi hovoríš, nie je negatívnym znamením. Často je to miesto, kde Boh v hĺbke pôsobí. Je ako pôda, ktorú roľník zoral a ktorá je pripravená prijať nové semeno.
0: Pozývam ťa, aby si načúval s úprimnosťou a uisťujem ťa o mojej modlitbe. Vyprosujem ti milosť vnútorného pokoja, dôvery a jasného pohľadu na tvoj život. Zverujem ťa Márii, ktorá sa už v mladosti naučila dôverovať, hoci v srdci nosila otázky väčšie ako ona sama.
2: Toľko odpoveď Svätého Otca. Vatikán, Európska únia. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal včera Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť.
0: Vo svete, ktorý je svedkom opätovného vzplanutia konfliktov, kde je mier ohrozovaný na viacerých frontoch a je narušený aj na starom kontinente vojnou na Ukrajine, sa musí Európska únia stať interpretom toho tvorivého úsilia o harmóniu, na ktoré poukázal jeden z otcov zakladateľov, Robert Schuman, ktorého proces blahorečenia práve prebieha. Vyhlásil to kardinál štátny sekretár Pietro Parolin počas odovzdávania ceny v Štrasburgu. Toto ocenenie, prvé tohto druhu, udelené inštitúciou Európskej únie, odmeňuje osobnosti, ktoré významne prispeli k integrácii a jednote kontinentu.
2: Kardinál, ktorý na plenárnom zasadnutí odovzdal pozdrav pápeža Leva XIV, zdôraznil, že harmónia medzi národmi zostáva základným sľubom Európskej únie a jasným medzinárodným záväzkom Svätej stolice, ako to viackrát potvrdil samotný pápež. Základom tohto civilného spolunažívania, dodal, sú hodnoty, ktoré majú svoje korene v európskych kresťanských dejinách a ktorých výrečnými svedkami boli otcovia zakladatelia. Medzi nimi je predovšetkým potvrdenie ľudskej dôstojnosti, ktorá je nedotknuteľná a musí byť vždy chránená v každej fáze života. Kardinál, štátny sekretár, zakončil svoj prejav obnovením ochoty Svätej stolice spolupracovať s európskymi inštitúciami, aby boli spoločne remeselníkmi mieru.
0: Medzi 20 laureátmi ocenenia sú okrem kardinála Parolina aj Angela Merkelová, bývalá nemecká kancelárka, Lech Valensa, bývalý poľský prezident a Aníbal Cavaco Silva, ktorý v Portugalsku zastával funkcie prezidenta republiky a premiéra. Cena bola zriadená pri príležitosti 75. výročia Schumanovej deklarácie, ktorá navrhovala vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, prvého jadra integračného procesu, ktorý viedol k súčasnej Európskej únii.
2: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. Spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Od všetkých s túžbou žiadaný, zasvitol nám deň posvetný, keď Kristus nádej sveta Boh k výšinám neba vystúpil.
2: Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal, Otcovi rany žiarivé na svojom tele ukázal.
4: Znáša sa svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia, hľa otvára nám raj ten, čo zavreli prví rodičia.
2: O veľká radosť pre všetkých, syn čistej Panny zrodený, v okrutých mukách slávne je, velebou Otca odený.
4: Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil, že s telom ako naše je, do neba slávne vystúpil.
2: S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa, že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.
4: Ježišu, král náš víťazný, srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého. Amen.
5: Budeme spievať ako pri tanci, v tebe, mesto Božie, sú všetky moje pramene. Aleluja.
6: Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán.
7: Nad všetky stany Jakuba, slávne veci sa hovoria o tebe. Mesto Božie,
8: Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú, Filištínci, Týrčania a Etiopčania. Tí všetci sa tam zrodili.
7: A o Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodil. A sám najvyšší mu dal pevné základy.
8: Pán zaznačí do knihy národov. Títo sa tam zrodili
7: a spievajú ako pri tanci. V tebe sú všetky moje pramene.
2: Sláva Otcu i Synu
8: i Duchu Svätému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Budeme spievať ako pri tanci, v tebe mesto Božie sú všetky moje pramene. Aleluja.
5: Pán vezme ako pastier baránky a vloží si ich do lona. Aleluja. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou
2: a jeho ruka bude vládnuť.
7: Odmenu víťaza niesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním.
2: Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé,
7: kto odmeral vody pri hršti a dlaňou nebo obsiahol,
2: kto vtesnal do melice prach zeme, na váhach vrchy odvážil a pahorky na váškach,
7: kto usmernil Pánovho ducha, alebo ktorý poradca mu dával pokyny,
2: s kým sa radil, aby ho poučal a naučil ceste spravodlivosti,
7: zveradil jeho poznanie a ukázal mu cestu múdrosti.
2: Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre a ako prášok na váhe zavážia. Ostrovy sú ako nepatrný prach,
7: Libanon nestačí na podpálenie. Všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.
2: Pred ním sú národy, ako by neboli. Za ničo tu ich pokladá.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán vezme ako pastier baránky a vloží si ich do lona. Aleluja.
5: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy. Aleluja. Pán kráľuje, traste sa národy.
2: Tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
7: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy.
2: Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sveté.
7: Mocný kráľ spravodlivosť miluje,
1: Ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť Jakubovi Ty vyslúhuješ.
8: Veľaďte Pána nášho Boha a padnite k Jeho nohám, lebo je svätý.
1: Mojžiš a Áron jeho kňazi a Samuel ctiteľ jeho mena
8: vzývali Pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril
1: a zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal.
8: Pane Bože náš, Ty si ich vypočul, Bože, Ty si bol k ním milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.
1: Veľte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte, lebo svätý je Pán Boh náš.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
2: I na veky vekov. Amen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
4: Nadácia Otvorenej spoločnosti odovzdala novinárske ceny za minulý rok. Lietadlo s Američanom, ktorý bol v kontakte s ebolou, pristálo v Prahe. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s Prešovskou nemocnicou, ktoré v utorok avizovalo opozičné KDH. Len čo ich úrad dostane, začne sa nimi zaoberať, hovorkyňa Simona Brejová.
6: Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Podpredseda úradu pre strategickú agendu na ÚVO zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
4: Výstavbu nemocnice v Prešove manažuje ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Tá minulý piatok od zmluvy s doterajším realizátorom prác odstúpila a včera vypísala novú súťaž na dokončenie projektu. Zároveň už uzavrela novú zmluvu o dielo so spoločnosťou Invest a ďalšími štyrmi subdodávateľmi. Nadácia Otvorenej spoločnosti včera večer v Bratislave odovzdala novinárske ceny za rok 2025. V 22. ročníku súťaže odborné poroty vyberali zo 400 prihlásených príspevkov. Najúspešnejšou redakciou sa stala redakcia denníka N, ktorá premenila nominácie na víťazstvo v štyroch kategóriách. Ocenenia získali aj autori z denníka Postoj, portálu Kapitál, projektu 360, STVR, Televízia Markíza a Sme blogu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok včera úspešne podstúpil operačný zákrok. Potvrdil to hovorca rezortu Matej Neumann. Podľa jeho slov sa minister cíti dobre a najbližšie dni strávi rekonvalescenciou. Minister mal dlhodobé zdravotné problémy s chrbtom, ktoré ho obmedzovali v práci aj v bežnom živote. K pracovnému programu sa vráti hneď, ako mu to dovolí zdravotný stav. V obci Bánov v okrese Nové Zámky si pripomenuli 10. výročie tragickej smrti slovenskej misionárky a lekárky Veroniky Terézie Ráckovej. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Sestra Veronika zomrela v máji 2016 po tom, čo

0: V Južnom Súdáne na jej sanitku zaútočili ozbrojenci. Zdravotné stredisko, ktoré v Afrike vybudovala, však dodnes slúži chorým. Na pražskom letisku Václava Havla včera večer pristálo lietadlo s americkým lekárom, ktorý bol v Ugande v kontakte s osobou nakazenou ebolou. Muž zatiaľ nevykazuje žiadne príznaky ochorenia a podľa úradov nepredstavuje riziko pre verejnosť. Preventívne však stráví 21 dní v izolácii vo fakultnej nemocnici Bulovka. Prevezú ho tam v špeciálnom uzavretom boxe. Náklady na transport aj hospitalizáciu uhradia Spojené štáty. USA obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra z vraždy. Federálny súd v Miami ho viní zo sprisahania v súvislosti so zostrelením dvoch civilných lietadiel kubánskeho exilu v roku 1996, pri ktorom zomreli štyria ľudia. Súčasný kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel označil žalobu za politický krok bez právneho základu, ktorým chcú Američania ospravedlniť prípadnú vojenskú agresiu voči ostrovu. Hokejisti Spojených štátov zvíťazili v zápase A skupiny majstrovstiev sveta nad Nemeckom 4-3 po samostatných nájazdoch. Obhajcovia titulu sa s 5 bodmi posunuli v tabuľke na 4. priečku. V B skupine potvrdili Švédi pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6-0. Po 4 zápasoch majú na konte 2 víťazstvá a 6 bodov.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytne dážď, prehánky, výnimočne búrky a z rána aj hmla. Teplota 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch lokálne aj okolo 50 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: V kolóne si už počkáte zhruba 35 minút, a to pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor si dajte na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína, kde je v ľavom pruhu odhodené plechové vedro. Pozor aj na výjazde z Turni nad Bodvou do Košíc na konci Moldavskej cesty, kde stojí pokazená dodávka. Radary vás zmerajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, za Zlatnou na Ostrove smerom do Komárna, za Liptovskou Osadou smerom do Ružomberka a za Michalovou smerom do Brezna, v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta, takisto za Duplínom smerom do Stropkova a za Sačurovom smerom do Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Spoločenstvo cirkvi chce byť na tejto zemi ako zjednocujúci prvok, ako spojivo ľudskej spoločnosti, ktorá môže v pokoji plodiť nové generácie, starať sa, zveľaďovať a chrániť všetko, čo jej bolo zverené stvoriteľom. Budeme o tom hovoriť v dnešnej Lumenáde. Je štvrtok, 21. máj, 6 hodín 6 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Cirkev zahŕňa vieru v jedného Boha v tajomstve jednoty troch osôb. Tak sa stáva svedectvom jednoty, vytvárania nádherného okamihu života, keď to, čo je potrebné, sa vie spojiť. Rozdelené sa dokáže zjednotiť, rozhádané sa vráti k pokoju. Vo svojom počiatku je cirkev postavená na základe apoštolov, svedkov Ježiša, ktorých si on vyvolil a poveril úlohou ohlasovať radostnú zvesť evanjelia. S pomocou Ducha Svätého, ktorý veríme, že v nej prebýva, cirkev chráni a odovzdáva ďalej celými dejinami Božie slovo a učenie, ktoré prijala od apoštolov. Ježiš ju spravuje prostredníctvom Petra a ostatných apoštolov, ktorí sú prítomní vo svojich nástupcoch, teda v pápežovi a v kolégiu biskupov. Pre kolégium biskupov nie je vždy ľahké hľadať a nájsť to správne pre veriaci ľud, najmä v zložitých okolnostiach života.

Rádio Lumen je s vami aj počas 21. májového dňa. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme lumenádou. Ani dnes nebude chýbať priamy prenos svätej omše o 8:30 z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Po 11. budú znieť slová s príhovorom monsignora Jozefa Halika, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026, Biblia za rok. Od 13. do 17. bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfóre. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Iveta Kureková. Potom vás pozveme na svätú omšu do kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. Na blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia bude zameraná dnešná história a my o 20:10. Mária Čigášová sa porozpráva so sestrou Štefániou. O 21:30 dostane priestor gospel paráda. O 6:16 vám prajem príjemné ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Každý nový deň je čistým listom a novou šancou urobiť krok bližšie k Bohu a kráčať v Ježišových stopách. Všetci sme na ceste, kde osobným spôsobom prežívame svoju vieru. Cirkev s pomocou Ducha Svätého chráni a odovzdáva Božie slovo naprieč generáciami. Dejiny nám však ukazujú, že živá viera reaguje na potreby doby. Aj dnešný svet je výzvou, aby sme našli nové spôsoby, ako priniesť evanjelium do každodenného života. Všetko okolo nás sa mení a ako je to podľa vás s cirkvou? Čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť? Nechávate sa viesť Duchom Svätým? Podeľte sa s nami a napíšte nám. Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo môžete napísať SMS správu, ktorú čakáme na čísle 0911 913 933, alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. Aj dnes v závere Lumenády jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu Nenápadní hrdinovia Silvo Krčméri.

vyšetrovať páter Ambróz Martin Štrbák. Spojená bude aj s požehnaním ruží svätej Rity. Vo Švédsku sa začne dvojdňové zasadnutie Severoatlantickej rady na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko zastupuje šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. V Prahe sa začína medzinárodná bezpečnostná konferencia Globsec Forum, ktorej hlavnou témou je globálna systémová transformácia. Okrem toho sa bude diskutovať aj o európskej obrane a Ukrajine, konflikte na Blízkom východe, energetike či o budúcnosti Európy. Maďarský premiér Peter Maďar zasa pricestuje v sprievode šéfky diplomacie Anity Orbánovej do Rakúska, kde okrem politických rokovaní vystúpi s prejavom na Európskom fóre Vachau.

0: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 naladte reláciu.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení pod touto kaplnkou, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: V predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turíčnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turíčnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20:15.

Príjemné ráno. Je 6 hodín 50 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 21. máj. V rímskokatolíckom je svätý Krištof Megajanes, kňaz a spoločníci, a v gréckokatolíckom Veľká a apoštolom rovná Helena. Priblížia nám ich Ján Krupa a Ján Sabol.

V roku 1915 až 1937 sa v Mexiku odohrávalo systematické prenasledovanie kresťanov. Pod hrozbou trestu smrti bolo zakázané vykonávanie náboženských obradov a prijímanie sviatostí. Obeťou prenasledovania sa stal aj Krištof Magallanes Chára. Narodil sa v roku 1869 v Totaltiči. Pôsobil ako farár vo svojom rodisku a súčasne ako misionár kmeňa Hujčole. Bol veľkým mariánskym ctiteľom, propagátorom modlitby posvetného ruženca. Po zatvorení seminára v Guadalajare sa ujal bohoslovcov a organizoval chod seminára vo svojej farnosti. Za to bol zatknutý a odsúdený na smrť. 27. mája 1927 bol zastrelený. Pred popravou vlieval odvahu ostatným odsúdeným. Svätý Ján Pavol II. Kanonizoval svätého Krištofa Magallanes Cháru a jeho 24 spoločníkov v roku 2000.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína svätú apoštolom rovnú Helenu. Jej meno má grécky pôvod a znamená svetlo. Manželka cisára Konštancia Chlóra a matka Konštantína Veľkého sa narodila okolo roku 255 údajne v meste Drepanon v Bitínii, ktoré v roku 327 na jej počesť premenoval Konštantín Veľký na Helenopolis. Podľa Ambróza Helena predtým, ako sa stala konkubínou Cézara Konštancia Chlóra, pracovala v hostinci. Z politických dôvodov ju pred sobášom Konštancius opustil. Keď jej syn Konštantín získal v roku 306 vládu, povýšil matku na Augustu. Eusebius píše, že Helena sa stala kresťankou vďaka vplyvu svojho syna Konštantína. Ako jedna z prvých žien vykonala v roku 324 púť do Svätej Zeme. Svätá Helena zomrela v roku 330 v Nikomédii. Jej telo pochovali vo veľkolepom mauzóleu v Ríme. Neskôr ho preniesli do Konštantínopolu. O Heleninom náboženskom zápale svedčí množstvo stavieb, ktoré vznikli na jej podnet. V Ríme chrám svätého Kríža, v Konštantínopole chrám svätých apoštolov, chrám narodenia v Betleheme, chrám svätej Eleonóry na Olivovej hore. Životopisné legendy ďalej spomínajú ďalšie jej zásluhy o chráme v Kolíne nad Rínom, Bone, aj o prenesenie pozostatkov svätého Mateja a svätej Tuniky do Trieru. Ambrós a Eusebius v súvislosti s Helenou uvádzajú bohato zdobenú legendu o nájdení svätého kríža. V byzantskej ikonografii sa dnešná svetica zvykne znázorňovať s Konštantínom v ruke s vencom. Znázornenia s korunou, modelom chrámu, krížom a klincami sa objavujú od 15. storočia.

0: 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Slovenská pošta zaznamenáva dlhšie čakacie doby na pobočkách. Britská rozhlasová stanica omylom oznámila úmrtie kráľa Karola. Dobré ráno, je 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Minister životného prostredia Tomáš Taraba neverí správam, že Slovenská národná strana žiada jeho výmenu vo vláde. Informácie o svojom možnom odvolávaní označil na sociálnej sieti za klebety a berie ich s veľkou rezervou. Reagoval tak na vyhlásenie SNS, ktorá v rámci rekonštrukcie vlády navrhla výmenu na čele Envirorezortu. Strana Tarabovi vyčíta, že ministerstvo riadi príliš autonómne a chýba jej vecná diskusia o pripravovaných materiáloch. Slovenská elektrizačná prenosová sústava pripravuje štúdiu o zapojení batériových úložisk do zložitejšej sekundárnej regulácie siete. Hotová by mala byť do konca roka. Spoločnosť na teraz povoľuje batériám poskytovať túto kľúčovú službu iba vtedy, ak sú prepojené s klasickým točivým zdrojom, pokračuje Marian Širanec zo spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.
7: My máme situácie, keď ten trh nie je k dispozícii a máme dokonca situácie, keď není k dispozícii a zároveň máme incident. Vtedy sa batéria nestáva riešením, ale problémom. A toto je niečo, čo my riešime a budeme riešiť štúdii 2, kde zoberieme tie data a v zásade povieme do budúcna, že keď budú s tendom baterky, tak budú v nejakom objeme a za takýchto podmienok. To bude výsledky štúdie.
5: Dôvodom sú obavy z ich spoľahlivosti pri nečakaných krízových udalostiach. Nemožnosť samostatného zapojenia batérií začiatkom mesiaca kritizovala Slovenská asociácia udržateľnej energetiky, ktorá sa obrátila aj na Európsku komisiu. Uznesenie Európskeho parlamentu o stave právneho štátu na Slovensku nezodpovedá realite a nemá voči našej krajine žiadne právne účinky. Na sociálnej sieti to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Reagoval tak na kroky europoslancov, ktorí včera schválili text vyjadrujúci znepokojenie nad stavom slovenskej demokracie. Blanár tvrdí, že časť europoslancov si zamieňa európske inštitúcie za politickú tribúnu progresívno-liberálneho aktivizmu. Slovenská pošta v týchto dňoch varuje pred dlhšími čakacími dobami na pobočkách. Dôvodom je nárazový nápor, keďže sa výplatný termín sociálnych dávok spojil s doručovaním daňových výmerov od miest a dôchodkových prognóz. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
8: Klientom odporúčame využiť alternatívne riešenia, vďaka ktorým môžu ušetriť čas. Napríklad v aplikácii Slovenskej pošty je možné overiť si aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu pobočky, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú v okolí.
5: Najväčšia špička

0: Pošta je ráno, na obed a popoludní od 15. do 17. hodiny. Pošta preto posilňuje personál a klientom odporúča využívať mobilnú aplikáciu Balíkoboxy alebo požiadať o bezplatné opakované doručenie zásielok priamo domov. V kostolnej Záriečí zasadala Rada pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska. 30 zástupcov diecéz, eparchií a mládežníckych organizácií diskutovali o budúcnosti pastorácie mladých a o prípravách Národného stretnutia mládeže s názvom P26. Účastníci sa zaoberali aj predbežnými výsledkami výskumu, ktorý mapuje motiváciu dobrovoľníkov a potreby pracovníkov s mládežou. Žilinský biskup Tomáš Galis ocenil ochotu hľadať nové formy prístupu k mladým ľuďom. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s pasažiermi humanitárnej flotily, ktorú v pondelok zadržalo izraelské námorníctvo. Na palube jednej z lodí smerujúcich do pásma Gazy bola aj slovenská aktivistka Dáša Rajmanová. Izraelský minister národnej bezpečnosti zverejnil video, na ktorom majú zadržaní spútané ruky a zaviazané oči. Naše veľvyslanectvo v Izraeli už požiadalo o okamžitú konzulárnu návštevu a žiada Slovenku bezodkladne prepustiť. Britská rozhlasová stanica Radio Caroline sa ospravedlnila za to, že omylom oznámila úmrtie kráľa Karola III. Incident spôsobila počítačová chyba v štúdiu, ktorá predčasne aktivovala krízový protokol pripravený pre prípad úmrtia člena kráľovskej rodiny. Rádio po odvysielaní falošnej správy okamžite stíchlo. Manažment stanice vyjadril ľútosť nad spôsobeným rozrušením a dodal, že britskému panovníkovi praje ešte veľa rokov života. Futbalisti Aston Villa sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo včerajšom finále zdolali v Istanbule Freiburg 3-0. Pre Aston Villa je to prvá cena trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytne dážď, prehánky, výnimočne aj búrky a z rána aj hmla. Teplota 21 až 26 je v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: V Prešove na Sekčove pri poliklinike smerom na Ľubotice sa zrazili dve autá, treba tam počítať so zdržaním. V kolónach si počkáte zhruba 15 minút na vjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 40 minút. Do 10 minút budete čakať pred Košťanmi nad Turcom smerom z Príboviec, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na vjazde do Košic Šatce z Čečejoviec. 20 minút si postojíte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Radary vás zmerajú na vjazde do Sečoviec z Riadok a v Benkovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev, ale je rovnako cestou pre každého človeka. Napísal to svätý Ján Pavol II. V encyklike Redemptor Hominis. A na cirkev je zameraná dnešná ranná téma. Všetko okolo nás sa mení. A ako je to podľa vás s cirkvou? Čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali? A čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť? Nechávate sa viesť Duchom Svätým? Napíšte nám a podelte sa s nami. Príjemné ráno vám o 7 hodine 7 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 11 a pol minúty, príjemné ráno. Počuli ste už o babirusoch celebeských? Viete, čo by to mohlo byť? Máme pre vás odpoveď. O niekoľko minút sa to dozviete. A v dnešnom kalendári prírody zaznie aj toto.
2: Tenké a vysoké stromy, zvyčajne smreky, ktoré sa na tento slávnostný účel najlepšie hodili, si vyhliadli počas prieskumných pochôdzok dávno pred uskutočnením tohoto sviatočného prvomájového rituálu.
1: O čom konkrétne je reč? Vypočujte si o niekoľko minút kalendár prírody a potvrďte si svoje odhady. Ani dnes nebudú chýbať v našom vysielaní informácie o počasí. A pripomínam vám aj rannú tému. Všetko okolo nás sa mení a ako je to podľa vás s cirkvou? Čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť? Nechávate sa viesť Duchom Svätým a vaše prvé odpovede sú: cirkev ide správne. Právnym smerom, možno aj trošku prehnane. Moderné sú tie rôzne hudby mimo organu, to mi pripadá ako v divadle. Dvíhanie rúk a kývanie sa celým telom mi pripadá choré. Nechala by som to, čo prezentovali rodičia. A podávanie rúk by som vymenila za úklonok vpravo a vľavo z hygienických dôvodov, píše pani Katka z Hozelca. A pán Tibor sa podelil takto. Cirkev nie je modelingová agentúra, kde sa menia trendy každý rok. Sú isté veci, ako liturgika, sviatosti, ktoré majú byť nemenné. Vedel by som si predstaviť novelizáciu katolického spevníka. Trošku ho občerstviť so súčasnou retorikou. Tie mnohé archaizmy už nejdú so súčasným slovníkom katolíka. Ovšem, nemyslím inováciu v zmysle gospelu. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami dnes podeliť, čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť a nechávate sa viesť Duchom Svätým.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: prírody.
1: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Príbeh s názvom Prvomájová veselica pod rúškom tmy číta Alfred Svan.
2: Rázovitá podhorská vieska, kde 30. apríla neskoro večer stavali mládenci pred domami slobodných dievok máje. Tenké a vysoké stromy, zvyčajne smreky, ktoré sa na tento slávnostný účel najlepšie hodili, si vyhliadli počas prieskumných pochôdzok dávno pred uskutočnením tohoto sviatočného prvomájového rituálu. Nemohli si dovoliť ísť do hory len tak, ako sa povie, naslepo, alebo v našom liptovsko-revúckom nárečí v obluch sveta, bez vykonania skoršej obhliadky lesa. Jednak museli dobre poznať, kde rastú štíhle a vysoké smreky, ktorým sa hovorilo šviháky. Nuž a potom to musela byť aj trošku odľahlejšia lokalita, aby olúpanú kôru žiariacu oči kolúcou bielobou nebolo od chodníka či cesty vidno. 2-3 dni pred stavaním májov sa skupinky mládencov vybrali do hory, aby stromy zoťali a nahladko ošúpali skôry. Asi metrový vrchovec však ponechali v kôre aj so zelenou chvojinou. Túto nepovolenú drevorubačskú činnosť museli robiť v skorých ranných alebo neskorých večerných hodinách, aby ich pri nej nenachytal horár, lebo inak by boli mali z toho zle nedobre. Posledný aprílový večer, keď sa na krajinu začal tíško znášať tmavý súmrak a nezákonnú činnosť zahalila do svojho čierneho plášťa tma, prinášali mládenci máje do dediny. Menšie a ľahšie na pleciach, vysoké a ťažšie na vozoch. Potom ich za tmy pri sliepňavom svetle petrolejových lámp, zvyčajne v sprievode harmoniky a spevu, slávnostne venčili a následne za hlasitého povzbudzovania hej rup, hej rup, početných prizerajúcich sa zvedavcov stavali na priedomia, kde bývali slobodné dievky. Výška mája, bohatosť a pestrosť ozdôb na jeho vrcholci vyjadrovali hĺbku lásky, ktorú mladík pociťoval k vyvolenej svojho srdca. Mládenci sa predbiehali v tom, ktorý postaví svojej milej vyšší a krajší máj, aby jej takto verejne pred celou dedinou vyznal lásku a všetkým ukázal, ako veľmi preveľmi ju ľúbi. Dievčatá sa tiež navzájom porovnávali a chvastali, ktorejže z nich postavil vyvolený jej srdca najvyšší a najkrajšie ozdobený máj. Rituál stavania májov, plný radosti a veselosti, sa však nezaobišiel ani bez konfliktných scénok. Tragikomickú situáciu spôsobilo napríklad to, keď za jednou dievkou pozerali dvaja mládenci a každý z nich si prirodzene želal, aby v predzáhradke jej rodičovského domu stál práve ten jeho máj. Pozabudnutý nápadník, ktorý sa so stavaním nepoponáhľal, a chcel dievčine svojho srdca tiež postaviť svoj máj, musel ten sokov potajomky zrezať. Nuža, to vám veru bola prakticky nevykonateľná fuška, keďže pri postavenom máji bývala dlho do neskorého večera veselica. Na vykonanie tohto zlého skutku zo závisti i žiarlivosti musel záškodník využiť v skutku polnočný čas, keď už mládežníci pošli domov, a vo dvore už nebolo, ako sa hovorí, ani živej duše. Ak však prvostaviteľ mája šípil, že za vyvolenou jeho srdca zaberá ešte nejaký iný nápadník, zostal obyčajne na blízku, niekde v šope alebo len tak na podstienke na stráži, po celú prvomájovú noc. Nemohol si dovoliť sladko spať doma v teplej posteli. Ani oka nezažmúril, ak nechcel zavčas rána uvidieť z obloka postavený cudzí máj pred drevenicou tej, ktorú najväčšmi ľúbil. A tak sa občas stávalo, že u takej dievčiny na dvore sa strhla medzi rivalmi aj pasovačka o to, čí máj bude počas celého mesiaca lásky skrášľovať priedomie jej rodičovského domu.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: žene bole ako ty.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
3: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
2: Je krásne slnečné ráno na celom území Slovenska?
3: Môžeme povedať, že áno, aj keď trošku je rozdiel medzi západom a východom, lebo doteraz v minulých dňoch v západnej Európe bolo veľa oblačnosti, môžeme povedať, že dokonca taký okľúzny front. No a už včera z neho začalo poprchať v Čechách a teraz už táto oblačnosť zasahuje aj na západnú časť Slovenska, ale nemáme tu zrážky, máme len viac oblačnosti, takže napríklad aj Žilina hlási oblačno 10 stupňov, na Záhorí oblačno 16, podobne aj v Bratislave. A ešte teplejšie je Hurbanovo hlási až 17 stupňov. Dosť teplé ráno, musíme povedať. A na východe tam je väčšinou jasno, a na východnom Slovensku sú teploty od 10 do 15 stupňov. No, takže ja myslím, že ako začiatok dňa výborný.
2: Určite áno, a cez deň bude ešte teplejšie?
3: Tak určite áno, bude. Aj keď rozmýšľam, že či to bude ešte teplejšie, ako bol včerajší deň, pretože včera sme mali najvyššiu teplotu. Dudince hlásili z našich meteorologických staníc 26,7. Neskutočne rýchle takéto výrazné oteplenie, keď ešte predtým ani 25-ky neboli v týchto posledných dňoch a teraz takmer 27. No takže predpokladám, že by sa to dnes mohlo zopakovať, že teda rátame s tým, že bude pekne a takto vcelku príjemne teplo. Teplota dnes 26-27 na piatok, môžeme povedať, že tiež tak okolo 27 maximum. Stále vcelku pekne, ale aj tá oblačnosť od západu sem tam trošku bude znepríjemňovať život, ale z takéto oblačnosti možno budú len ojedinele prehánky. Najväčšia šanca, keďže to ide od západu, tak najväčšia šanca je niekde na Kysuciach, Orave, alebo potom niekde v oblasti Vysokých Tatier smerom na Bardejov. Tam niekde by som povedal, že by dnes mohla byť prehánka. Inak vcelku v pohode.
2: A zajtra?
3: Tak ten piatok si myslím, že bude vcelku príjemný, 27 stupňov, sobotu tiež príjemné, všetko pohoda, a možno ani toľko oblačnosti už nebude a ideme až na 28 stupňov. Predpokladám, že by to mohlo byť takto aj v nedeľu, aj v pondelok. Ako to bude ďalej, ťažko povedať, možno ešte aj v tých ďalších dňoch, ale viac menej do konca mája si myslím, že už nejaké zrážky sa asi vyskytovať nebudú, že zostane stále takto pekne a aj teplo, takže máme sa na čo tešiť.
2: Určite ste potešili tých, ktorí majú radi takéto počasie, ale čo záhradkári?
3: No tak áno, tí sa pýtajú, kedy bude zase pršať. Tak to, že máme teraz nastupuje takéto obdobie, čo aj tých 10 dní pekného, slnečného, teplého počasia s letnými hodnotami nad 25 stupňov, tak to viac menej naznačuje, že keď sa takto nám prehreje stredná Európa, že v júni, totiž júni je v znamení medardovej kvapky. A keď sa čím viac sa v máji oteplí, tak tým výraznejšie si myslím, že by sa mala vyskytovať medardová kvapka. Čiže to je obdobie dažďov. Takže zatiaľ to vychádza tak, že 1. júnom by mal prísť už naozaj dážď na Slovensko. 1. 2. To ešte bude len taký začiatok, taký nesmelý, ale naozaj medardová kvapka asi začne kvapkať okolo 5. júna a tam predpokladám, že 7 dní za sebou by malo byť v daždi. No, takže ja myslím, že prídu si na slovo aj na svoje, teda aj tí záhradkári, takže pršať bude.
2: Len treba pár dní počkať.
3: Tak,
2: pridáte
3: tak
2: aj nejaké zaujímavosti, ktoré sa viažu k 21. máju?
3: V kalendári je zima, no pranostiky v podstate nemáme. V Čechách majú Moniku, ale my sme ju mali 7. mája, takže ono už tieto pranostiky ani spomínať nebudem. Jedine z tých májových sa dá spomenúť, že čo Pán Boh má i dáva, na to nech človek nenadáva. No to je na ten charakter počasia, čo máme. Alebo že keď maj býva chladný, daždivý jún nás pekným letom navštíví. No, alebo daždivý maj a teplý jún prinesú skorú žatvu. No je to také rôzne. Ale našiel som dokonca aj španielské pranostiky. A jedna taká z nich hovorí, studený maj v stodole raj. No, toto poznáme aj my. Hej? Takže je vidieť, že to viac menej v Európe funguje asi všade takto. No, včera bol sviatok, alebo teda bol medzinárodný deň včiel alebo včelárov. Takže tam sa dá spomenúť pranostika roj, ktorý sa v máji rojí, zaplný voz, sena stojí, takže tie včeličky. O tom by sa dalo naozaj veľa hovoriť, ale ja chcem ešte spomenúť jedno meno, a to Gaspar Gustav de Coriolis. Narodil sa 21. maja 1792. Francúzsky matematik, strojný inžinier, vedec, je známy svojou prácou na takých fiktívnych silách, ktoré súvisia s rotujúcou referenčnou sústavou, a jedna z týchto síl nesie aj jeho meno, Coriolisov efekt, poznáme. Skrátka ide o to, že ukázal Coriolis a vysvetlil rotáciu Zeme pridaním tejto fiktívnej sily, lebo my vlastne o nej ani nevieme, že takéto niečo existuje, ale je. No a práve táto Coriolisova sila vysvetľuje, prečo vetry nefúkajú priamo z oblasti vysokého tlaku do oblasti nízkeho tlaku, ale že je tam to odchylovanie tohto vetra na severnej pologuli inak, na južnej pologuli inak. No. A že to si naozaj vážia vedci, tak stojí za zmienku ešte aspoň toľko, že názov Coriolis dostala aj družica vypustená 6. januára roku 2003. Takže to bol Coriolis.
2: Za všetky informácie vám ďakujeme a prajeme krásny deň.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Do počutia. Ešte sa pozrieme na presný čas. Je 7 hodín 39,5 minúty. Prajem vám príjemné ráno.
1: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaplnko, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
6: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
5: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

Jednou z najväčších radostí rodičov je vidieť svoje deti, ktoré aj potom, ako v dospelosti opustia rodné hniezdo, svoj domov a začínajú žiť vlastný život, sa vedia naďalej stretávať a vyznávať hodnoty, ktoré im rodičia odovzdali. Keď vedia aj napriek rozdielnosti názorov držať spolu a naďalej sa usilovať, aby rodina ostala spolu. Jednoducho by sme to vedeli povedať, ak sa usilujú rodinu udržiavať v jednote. Práve prosba o jednotu je predmetom dnešnej Ježišovej modlitby. Prosí svojho Otca, aby rodinu kresťanov zachoval v jednote. Aby všetci boli jedno. Spomínam si, keď sme so spolubratmi ešte ako diakoni mali možnosť absolvovať púť na Cyprus po stopách svätého Pavla a Barnabáša. Na Cypre prevláda pravoslávna cirkev. Boli sme však veľmi povzbudení, keď nás pri návšteve jedného pravoslávneho kláštora v horách privítal kňaz, s ktorým sme prehodili pár slov, keď sa nás opýtal, kto sme a odkiaľ sme. My sme mu povedali, že sme rímskokatolícki diakoni zo Slovenska. Pri rozlúčke z jeho úst zaznelo niečo, čo sme nečakali. Pozval nás, aby sme sa na návštevu opäť vrátili. Dokonca nám ponúkol možnosť ubytovania v ich priestoroch. Veľmi sme sa tomu čudovali a oslovilo nás toto jeho svedectvo lásky. Sám Boží syn sa modlí za nás kresťanov všetkých dôb. Je to veľmi silná skutočnosť. Modlí sa za nás všetkých, lebo za nás všetkých podstúpil dielo vykúpenia. Keďže nikoho zo svojho diela lásky nevylučuje, nikto z nás nie je vylúčený z úsilia o vzájomnú jednotu kresťanov. Z úsilia vydávať svedectvo o viere v jediného Ježiša Krista, všade, kde sa nachádzame, aby aj o nás mohli platiť slová, ktoré zazneli o prvých kresťanoch, hľa ako sa milujú.

Zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:54 vám prajem príjemné ráno.

0: 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Europoslanec za Smer Ľuboš Blaha má pridelenú štátnu ochranu. Británia vyčlenila 20 miliónov libier na boj proti epidémii eboli. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Europoslanec za Smer Ľuboš Blaha má pridelenú štátnu ochranu na základe konkrétnych bezpečnostných hrozieb. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Rezort tak reagoval na kritiku hnutia Slovensko a exministra vnútra Romana Mikulca, ktorý žiadal vysvetlenie, prečo europoslanec využíva vládnu ochranku. Podrobnosti o hrozbách však ministerstvo nešpecifikovalo, keďže podliehajú utajeniu. Na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach začali s výstavbou nového multišportového areálu za viac ako 600 tisíc eur. Projekt podporil sumou 400 tisíc eur Fond na podporu športu. Zvyšok doplatí Košický samosprávny kraj. Pokračuje zástupca riaditeľky školy Milan Kaplan.
5: No je to obrovský bonus pre všetkých študentov, keďže my sme predtým celý areál školy, ktorý mal síce športoviska, ale tie boli v nevhodnom stave, v zlom technickom stave, jednoducho boli uzatvorené a nevyužívali sa už cca nejaké 4 roky, čiže celá škola vlastne bola bez vonkajšieho športoviska, takže pre nás je to niečo absolútne nové.
3: Škola bola bez vonkajšieho športoviska približne 4 roky, k čomu prispelo aj fungovanie stanového tábora počas utečeneckej krízy. Nový moderný areál pre kolektívne aj individuálne športy by mal byť hotový do konca septembra a slúžiť bude aj verejnosti. Európsky parlament schválil nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Tie od júla nahradia doterajšie pravidlá a zvýšia clá na dovoz nad rámec kvót z 25 na 50%. Slovenskí europoslanci krok vítajú ako dôležitý štít pre domáce huty a tisíce pracovných miest, najmä na východnom a strednom Slovensku. Pokračuje europoslanec Martin Hojsík.
6: Táto dohoda je dobrý základ pre férové podmienky pre európskych, a teda aj slovenských oceliarov. V súčasnosti totiž čelia neférovému dumpingu zo strany niektorých krajín mimo EÚ. Dôležité však bude aj to, aby niektoré vykonávacie predpisy, ktorých prípravu bude mať na starosti aj tým Maroša Šefčoviča, nenechali žiadne diery.
3: Zástupcovia vládnych strán Smer a Hlas nové clá takisto podporili, no upozorňujú na ďalšie problémy. Europoslanec Branislav Ondruš vyjadril obavy, aby Európska komisia neférovo neuprednostňovala dovoz ukrajinskej ocele na úkor našich producentov. V Prahe sa dnes začína 21. ročník Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum. Počas 3 dní sa na nej očakáva účasť vyše 2000 hostí z 86 krajín sveta. Hlavnými témami diskusií budú európska obrana, vojna na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe či energetická bezpečnosť. Podujatie sa koná pod záštitou českého prezidenta Petra Pavla, ktorý konferenciu otvorí svojim prejavom. Spojené kráľovstvo vyčlenilo približne 20 miliónov libier na boj proti epidémii eboli v Strednej Afrike. Peniaze pomôžu Svetovej zdravotníckej organizácii a humanitárnym agentúram v Konžskej demokratickej republike a Ugande, kde už evidujú stovky podozrivých prípadov a desiatky obetí. Britská ministerka zahraničných vecí zdôraznila, že globálne zdravotné hrozby si vyžadujú okamžitú reakciu, keďže vírus sa nezastaví na hraniciach. v troskách obytnej budovy, ktorá sa v pondelok zrútila v nemeckom

0: meste Gerlík našli záchranári telo prvej obete. Ide o 25-ročnú turistku z Rumunska. Po ďalších dvoch nezvestných osobách záchranné zložky pod ruinami stále pátrajú pomocou stopovacích psov. Presná príčina nešťastia zatiaľ nie je známa, no úrady pracujú s verziou, že v bytovom dome vybuchol plyn, ktorý z miesta tragédie stále unikal. Hokejisti Vegas zvíťazili v úvodnom zápase finále západnej konferencie na ľade Colorado 4-2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1-0.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytne dážď, prehánky, výnimočne aj búrky a z rána aj hmla. Teplota 21 až 26, je v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Pred Žilinou smerom z Terchovej pri závode Kia sa zrazili dve osobné autá, výraznejšie sa ale nezdržíte. Na vjazde do Ružomberka z Húbovej sa stala dopravná nehoda, zdržíte sa asi 10 minút. Pozor aj v Prešove na Sekčove pri poliklinike smerom na Ľubotice, kde sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa 10 minút. No a 20 minút si kvôli nehode počkáte v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Mobilný radar čierne BMW sa pohybuje v Košiciach po hlavných ťahoch. Statický radar vás zmeria pred Svetým Jurom smerom z Pezinka na vjazde do Brezna z Banskej Bystrice pri čerpacej stanici Slovnaft, v Košiciach vstúpaní na Furču z Linkovej a na vjazde do Nového Ruskova z Trebišova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Laik je mostom medzi cirkvou a svetom. Veľkodušný apoštolát laikov, ktorí sú spojení s pastiermi cirkvy a oživovaní sviatostnou milosťou, robí cirkev skutočne cirkvou. Aj takto sa o cirkvi vyjadril svätý Ján Pavol II. A na cirkev je zameraná aj dnešná ranná téma. Všetko okolo nás sa mení. A ako je to podľa vás s cirkvou? Čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali? A čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť? Nechávate sa viesť Duchom Svätým? Podeľte sa s nami a napíšte nám. Je 8 hodín 7 minút. Príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 11 minút, príjemné ráno. Vo Francúzsku vládne radosť z avizovanej prvej pápežskej návštevy od roku 2008. Podrobnosti odznejú v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa aj dnes začne priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. A dnešná ranná téma je zameraná na cirkev a tu sú vaše odpovede, ktoré ste nám napísali. Cirkev je pre mňa zaujímavá taká, aká je. Ona je moderná v každej dobe, ako nestarnúce evergreeny. Zmodernizoval by som tak akurát ozvučenie, píše pán Peter. Pevným základom cirkvi je pán Ježiš, to je nemeniteľné. A každé ráno prosím v modlitbe o vedenie môjho života Duchom Svätým, píše pani Jana. A pani Euka sa podelila takto. Cirkev je matkou všetkých nás a založená bola preto, aby sme si ako kresťania vážili všetkých, ktorí do nej patríme. Cirkev to sme my všetci, buďme vďační za ňu a podporujme ju svojimi modlitbami. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, ako je to podľa vás s cirkvou a jej zmenami, čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť. Nechávate sa viesť Duchom Svätým?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno, je 8 hodín 19 minút. V dnešnom ďalekohľade bude reč o Francúzsku a avizovanej pápežskej návšteve. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Matkovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vo Francúzsku vládne radosť z avizovanej prvej pápežskej návštevy od roku 2008. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Vo Francúzsku vládne radosť z avizovanej prvej pápežskej návštevy za posledných 18 rokov. Táto septembrová návšteva bude pre našu krajinu poctou, pre katolíkov radosťou a pre všetkých veľkým momentom nádeje, napísal prezident Emmanuel Macron na sociálnych sieťach. Predtým hovorca Vatikánu Matteo Bruni potvrdil, že pápež Leo XIV navštívi Francúzsko v dňoch 25. až 28. septembra. Hlava katolíckej cirkvi tak urobí na pozvanie prezidenta Macrona, miestnej cirkvi a generálneho riaditeľa UNESCO. Pápež zavíta aj do parížskeho sídla UNESCO, špecializovanej organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu, kultúru a komunikáciu. Francúzska biskupská konferencia vyjadrila veľkú radosť a hlbokú vďačnosť. Jej predseda, kardinál Jean-Marc Avelin, vyhlásil, že návšteva pápeža, ktorý má blízko k francúzskej kultúre, je veľkou radosťou a zároveň veľkou zodpovednosťou. Pápežská návšteva je povzbudením pre cirkev, ktorá čelí mnohým výzvam, povedal biskup mesta Marseille. Katolíci vo Francúzsku dúfajú, že pápež má plán pre nadchádzajúce roky. Už dlhšiu dobu sa špekulovalo o tejto apoštolskej ceste, na ktorú prezident Macron pozval pápeža počas svojej aprílovej návštevy Vatikánu. Začiatkom mája francúzski biskupy vyhlásili, že v súčasnosti sa vážne zvažuje takáto návšteva. Ako možné zastávky sa spomínali hlavné mesto Paríž a mariánske pútnické miesto Lourdes. Takto o tom informovali francúzske médiá s odvolaním sa na vyhlásenie biskupskej konferencie. Avšak Vatikán sa o pápežskej návšteve pútnického miesta Lourdes nezmieňuje. Bude to prvá návšteva Francúzska zo strany hlavy katolíckej cirkvi od návštevy Benedikta XVI. V septembri 2008. Benediktov nástupca František síce bol vo Francúzsku trikrát, a to v roku 2014 v Štrasburgu, v roku 2023 v Marseille a v roku 2024 na Korzike. Vždy však išlo o návštevy európskych inštitúcií alebo o pastoračné udalosti. František nikdy neuskutočnil oficiálnu štátnu návštevu veľkého národa. František sa vo všeobecnosti vyhýbal klasickej starej Európe. Pre Františkovho nástupcu Leva 14., ktorý je vo funkcii už rok, to bude piatá zahraničná cesta. Na konci jesene 2025 prvý Američan na pápežskom stolci navštívil Turecko a Libanon. V marci 2026 nasledovala jednodňová návšteva monackého kniežatstva a v apríli 12-dňová cesta do štyroch afrických krajín. Od 6. do 12. júna Leo XIV. Navštívi Španielsko. Prezident Macron po svojej prvej audiencii u pápeža Leva 10. apríla napísal v príspevku na sociálnych médiách: Zdieľame rovnaké presvedčenie. Vzhľadom na rozdelenie vo svete je úsilie o mier nielen povinnosťou, ale aj prikázaním, uviedol tento katolík. Francúzsko sa bude vždy zasadzovať za dialóg, spravodlivosť a bratstvo národov. Na audiencii v Apoštolskom paláci sa zúčastnila aj prvá dáma Brigitte Macronová. Pre prezidenta Macrona to bola štvrtá pápežská audiencia od jeho zvolenia v roku 2017. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Vladimír Slobák, farár vo farnosti Bzovík. Hudobne doprevádza Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 213 a 404. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Bratia a sestry v rozhlasovej kaplnke, poslucháči Rádia Lumen. Hádam, to už nejako dokončíme. Povieme si niekedy, keď práca alebo nejaký projekt dlho trvá a vnímame, koľko toho ešte treba urobiť. A v časovom tlaku, keď vidíme, čo všetko sa nedá, urobíme aspoň to najnutnejšie. Takto mi pripadá aj strih knihy Skutky apoštolov, ktorú čítame v liturgii počas veľkonočného obdobia. A to nám v túto nedeľu skončí. V utorok a včera sme čítali o Pavlovej rozlúčke s Efezanmi v Milete, odkiaľ nastúpil na cestu do Jeruzalema, čo bolo z 20. kapitoly. Kniha ich však má 28. Pričom tie po príchode do Jeruzalema majú názov Väzeň za Krista. No na tento úsek knihy máme už len 3 dni. Je jasné, že prečítame len čosi. Dnešný úryvok nám ukáže nielen Pavlovú politickú zručnosť, keď svojich nepriateľov postavil navzájom proti sebe, ale najmä zmysel jeho utrpenia. O tom bude záver, v ktorom ho Pán povzbudí k svedectvu, ktoré ho dovedie až do Ríma. Nás sledovanie šírenia kresťanstva v prvých rokoch, ktorému sme venovali ostatné týždne, môže doviesť k súkromnému dočítaniu knihy. Skutky apoštolov by si to zaslúžili. Teraz sa však už venujme svätej omši. V jej úvode, ako zvyčajne, očistíme svoje srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
2: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
2: Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech Duch Svätý naplní svojimi darmi nás, aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči Tebe a konali podľa Tvojej vôle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie zo Skutkov apoštolov. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia obvinujú Pavla, na druhý deň mu sňal putá. Rozkázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada. Priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Ale Pavol vedel, že jedna časť sú Saduceji a druhá Farizeji. Preto zvolal vo veľrade: Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej a zmrtvých vstanie ma súdia. Ako to povedal, nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. Lebo saduceji tvrdia, že niet zmrtvých vstania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo aniel? Keď hádka silnela, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dolu vojakov, aby im ho vyrvali a odviedli do pevnosti. V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: Buď pevný, lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im. Aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno. A ešte ohlásim. Aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Bratia a sestry v rozhlasovej kaplnke i pri rozhlasových príjimačoch. Bolo to už dávnejšie, keď som bol v istej rodine svedkom debaty o otcovi. Presnejšie o jeho výroku, že práca sa podarí, keď je premyslená a pripravená. To vravel, keď sme začali stavať dom a nebol spokojný s projektom, nerozumel niektorým veciam, hovoril najstarší syn. Nie, to povedal, keď sme chystali v hore drevo a ty si zabudol doma pílu, oponoval stredný. On to hovorieval pred každou zabíjačkou a často aj inokedy, doplnil najmladší. Takto nejako si mohli spomínať aj apoštoli na pána Ježiša. Najmä po rokoch, keď sa ich už na neho pýtali ich žiaci. Čo, kedy, ako, prečo povedal? A čo urobil? Z ich spomienok vznikali zápisy jeho zázrakov, podobenstiev či iných rečí. A nakoniec toho všetkého, pod vedením Ducha Svätého, vzišli štyri evanjelia. Posledné bolo napísané Jánovo. To, z ktorého sme dnes čítali. Bol to úryvok zo 17. kapitoly. Tretia časť Ježišovej veľkňazskej modlitby. Prvé dve sme čítali v útorok a v stredu. Pričom text graduje. A teda dnes, ako by sme boli na vrchole, alebo skôr v naplnení, kde nám to všetko dáva zmysel. Pripodobnenie k situácii synov hovoriacich o otcovi som použil preto, lebo je jasné, že aj keď bol apoštol Ján pánov miláčik a pri poslednej večeri sedel, presnejšie ležal vedľa neho, nepredpokladáme, že by si všetko doslovne pamätal. Nemal tam diktafón a nemal ani 100% pamäť. Ale dal do tejto rozlúčkovej atmosféry všetko dôležité. I preto u ňoho opis poslednej večere zaberá 5 z 20 kapitol jeho evanjelia. Mladý slovenský biblista Milan Tomaga o tom hovorí. V Jánovom evanjeliu je Ježišova rozlúčková reč plná objasňovania veľkonočného tajomstva. Až sa nám miestami zdá, že tie slová hovorí Ježiš po svojom skriesení. Ich význam častokrát prevyšuje jedno vysvetlenie a stáva sa tak nadčasovým posolstvom pre cirkev. Aj v liturgii Jánov opis poslednej večere čítame okolo sviatku na nebo vstúpenia. Zostavovatelia textov nám tak pripomínajú, že aj keď Ján umiestnil Ježišovu rozlúčkovú reč do atmosféry poslednej večere, jeho slová boli aktuálne najmä v súvislosti s jeho odchodom z tohto sveta. A možno práve vtedy o nich aj apoštoli veľa diskutovali. Keď sa vrátili z hory na nebo vystúpenia, modlili sa, očakávali Ducha Svätého a spomínali. Spomínanie na pána Ježiša, na jeho činy i slova však nerobíme len tak. Vždy ide o poučenie a inšpiráciu pre náš život. Však celé Ježišovo učenie môže byť a je pre nás ukázaním najlepšej cesty životom. A veľkňazská modlitba môže byť ukážkou, o čom je dobrá modlitba. Ako by mala vyzerať. Inšpirácia môže byť mnohostranná a je nereálne ponúknuť ju celú. Ale skúsme si všimnúť tri aspekty. Poprvé, Ježiš komunikuje s Otcom priamo. Poznal mnoho starozákonných modlitieb, najmä žalmy, a niektoré by sa na túto situáciu aj hodili. Ale v tej najvážnejšej chvíli hovorí vlastnými slovami. Sám za seba a priamo Otcovi. Ján si určite pamätal atmosféru, v ktorej cítil úplné ponorenie do Božej blízkosti. Kontempláciu v najhlbšom zmysle slova. Tak aj modlitbu zachytáva. Nie je priamo čiara. Kolíše hore-dole, niekedy sa zdá priam chaotická. Ale najdôležitejšie nie sú slová, ale splynutie syna s otcom. Po druhé, objekt, o ktorom Ježiš v modlitbe hovorí, sa mení. Začína sebou, čo sme počuli v útorok. Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. V stredu, včera, to bolo najmä o učeníkoch, najbližších spolupracovníkoch, jeho projektovom tíme. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. No a dnes, do tretice, prosí za nás, za svoju cirkev. Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Tretí bod. Napriek všetkej kontemplácii, mystickému splynutiu s Otcom, Ježiš ostáva nohami na zemi. Posledná veta jeho modlitby je: ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Ešte ohlásim. Idem ohlásiť. Hneď po tejto vete Jánovo evanjelium pokračuje slovami: keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš. Ďalej to už, myslím, všetci poznáme. Myslím, že odkaz pre nás je jasný a môžeme ho aplikovať vo všetkých spomínaných troch bodoch. Poprvé, nebojme sa modliť vlastnými slovami. Oslovovať Boha priamo. To je vrchol modlitby. Nie prevzaté veci. Po druhé, neostávajme pri modlitbe hovorením o sebe alebo pýtaním vecí pre seba. A nezastavme sa ani pri svojich najbližších. Rozšírme svoje srdce na celú cirkev a na celý svet. A do tretice, nohy majme stále na zemi. Nie len preto, aby sme si nenamýšľali, ako perfektne sa modlíme, ale najmä z dôvodu uskutočniť svoju modlitbu. Lebo ak sa dobre modlíme, tak aj počúvame, k čomu nás Boh inšpiruje, kde nás posiela a tak ďalej. Pamätáte sa ešte na otca z úvodu a na jeho dôležitú vetu? znela: práca sa podarí, keď je premyslená a pripravená. Aj modlitba. Pričom príprava môže byť v tom, že sa niečo naučíme, čo sme robili najmä v detstve, ale aj v tom, že sa o niekoho oprieme, ako o svoj vzor. Dnes môže byť pre nás inšpiráciou najväčší majster modlitby, náš Pán a učiteľ, Boží Syn Ježiš Kristus. Amen. Bratia a sestry, prosme milosrdného Boha, aby každý človek v Duchu Svetom poznal Ježiša Krista, nášho Pána. Volajme, nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za Svetú Cirkev, aby bola znakom jednoty a putom lásky.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za biskupov, kňazov a diakonov, aby naplnení Božou mocou oddane slúžili tým, ku ktorým sú poslaní.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za tých, ktorí nás spravujú, aby im bol Kristus žiarivým príkladom milosrdenstva a bratskej lásky.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za manželov, aby spoločne žili podľa príkladu lásky, ako obdaroval Kristus svoju nevestu cirkev.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa aj za nás samých, aby náš život viery bol príkladom pre našich blízkych.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za zosnulých, aby sa im otvorila brána nebeského kráľovstva.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná, za Božiu pomoc v chorobe pre Štefana.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
2: Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumen.
1: Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane.
0: Bože náš Otec, Ty obnovuješ svet milosťou svojho ducha. Daj, nech dokážeme vyznávať svoju vieru a nasledovať ťa tam, kam nás vedieš. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu. A urob aj z nás večný dar pre teba, skrze Krista, nášho Pána.

On sa po svojom zmrtvých staní viditeľne zjavil všetkým svojim učeníkom a pred ich očami zniesol sa do neba, aby nám dal účasť na svojom božskom živote. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery.
1: Spasiteľ sveta, zachráň nás, keď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmrtvých staním.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa,

0: Zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a na moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Aby si vošiel pod moju strechu a nepovedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás vnútorne posilnia a obnovia sväté tajomstvá, ktoré sme prijali, aby sme si zaslúžili prijať dary Tvojho ducha skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: spoločne žije, lebo bez svojej obety sa náš svet znova posvetí.
1: Bratia a sestry v rozhlasovej kaplnke, poslucháči Rádia Lumen. Priznám sa, že počas týchto dní je mi aj trochu ľúto. Mám rád veľkonočné obdobie a ono o 3 dní skončí. Ako som vravel v úvode, skončíme aj s čítaniami z knihy Skutky apoštolov. Ale neskončíme poslednou, lež druhou kapitolou. Tá opisuje príchod Ducha Svätého, čo si v nedeľu pripomenieme. Tento Boží duch tvorí jednotu medzi Otcom a Synom. Jeho sme cítili aj v Ježišovej veľkňazskej modlitbe, ktorá skončila prosbou za nás. A on pôsobí medzi Ježišovými žiakmi dodnes. Podľa svätého Pavla prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. Teda nás učí, ako sa máme modliť. Skúsme ho vnímať práve v tomto smere. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
2: Bohu ťa.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebroval ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Hudobne doprevádzala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Lumenáda s Rádiom Lumen.
4: Je 9 hodín 21 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Vzduch sa zohreje na 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor do 9 metrov za sekundu, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
4: Na výjazde z Košic Šebastoviec na Seňu pri Píle sa zrazila dodávka s motorkou. Krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 pri Širokom smerom na Prešov ide osobné auto v protismere. V kolóne sa zdržíte v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky 10 minút. V Hlohovci na kruhovom objazde na ulici SNP stojí pokazený bager. Smerom z diaľnice D1 sa zdržíte pol hodinu, smerom z Rišňoviec 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte pol hodinu a pred Kráľovanmi smerom z Martina pri Cestároch 25 minút. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj na výjazde do Handlovej z Prievidze pri čerpacej stanici Shell, na výjazde z Lučenca na Panické Dravce a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: V Jarovniciach je nová materská škola, kde sa deťom budú venovať tri rehoľné sestry.
5: Je to takým ako keby vyvrcholením aj tej práce predtým na tých voľnočasových aktivitách, na tom, že sme videli, že s tými napríklad ženami, keď už chceme dobiehať, alebo s mladými, keď už chceme niektoré veci dobiehať, ktoré mali dostať teda v tých základoch, tak už to ide ťažšie.
4: Viac sa dozviete o niekoľko minút. Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Všetko okolo nás sa mení a ako je to podľa vás s cirkvou? To sa pýtame v rannej téme. Tiež nám môžete napísať, čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť. Nechávate sa viesť Duchom Svätým? Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na cirkev a dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Ivan píše, keďže cirkev založil Ježiš prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý je treťou božskou osobou, tak je pravá a svätá. No keďže ju tvoria aj ľudia, ktorí sú naklonení od matky Evy k hriechu, bolo nutné, aby nás vykúpil Ježiš svojou dobrovoľnou a dokonalou obetou na kríži, aby sme sa raz mohli s ním a ostatnými stretnúť v Božom kráľovstve. Vážme si obetu Ježiša Krista za našu spásu. Pani Zuzana píše, podľa mňa je potrebné upriamiť pozornosť na reálnu moc a silu Ducha Svätého, ale hovoriť nahlas aj o reálnej sile zla. Vplyv cez falošnú v úvodzovkách toleranciu nám podsúva prijať obludnú zvrátenosť ako v úvodzovkách prirodzenú normu života. Olympijské hry, Eurovízia, mnohé hnutia a liberáli pohrdajú ľudskou dôstojnosťou, predvádzajú doslova satanské symboly, rituály v priestore s veľkou sledovanosťou, ale aj nenápadne cez malé deti, ktorým deformujú svet tým, že majú právo byť kým chcú, čím chcú. Mnohí mladí rodičia podceňujú toto vykrádanie duše ako zábavu či právo svojich detí a odmietajú neobmedzovať ich. Je to alarmujúca téma. Ďalšia odpoveď. Cirkev podľa mňa potrebuje byť stále živá a blízka človeku. Svet sa mení, prichádzajú nové technológie, nové spôsoby komunikácie a aj cirkev môže hľadať cesty, ako osloviť dnešného človeka, napríklad cez médiá, internet či otvorené spoločenstva, kde človek nájde prijatie a pokoj. Moderné veci by som prijala hlavne tam, kde pomáhajú priniesť evanjelium bližšie k ľuďom, zvlášť mladým, chorým či osamelým. Veľmi dôležité sú podľa mňa aj stretká pre mladých, kde môžu nájsť svoj spôsob života, priateľov aj cestu k Bohu. Krásne spomínam na stretká u Františkánov či Saleziánov, kde človek cítil radosť, prijatie a spoločenstvo. A som rada, že aj dnes sa s mojimi kolegami z práce stretávame každý týždeň u Františkánov spolu s jedným Františkánom. Aj takéto obyčajné stretnutia dokážu človeka povzbudiť vo viere a priniesť pokoj do života. Pevným základom však podľa mňa zostáva Eucharistia, modlitba, Božie slovo a pravda o zmŕtvych vstalom Ježišovi. To je poklad, na ktorý sa nesmie zabudnúť ani ho meniť podľa doby. Duch Svätý nás vedie často ticho, cez pokoj v srdci, cez modlitbu, svätú omšu, adoráciu, či cez ľudí, ktorých nám Boh pošle do života. A ja sa učím viac počúvať jeho hlas a dôverovať mu v každodenných situáciách, napísala pani Peťa z Bratislavy. Ešte stále sa nám môžete ozvať prostredníctvom e-mailu, SMS správy alebo komentára na facebookovej stránke a odpovedať na otázky, čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť. Nechávate sa viesť Duchom Svätým?
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Na prvé a základné spoločenstvo upriamime vašu pozornosť v nasledujúcich minútach.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Každé ja potrebuje jedno alebo viac ty. Človek totiž nebol stvorený na samotu. Prvým a najzákladnejším spoločenstvom je rodina. Každé dieťa má matku a otca. Rodina je viac než len skupina jednotlivcov. Je to my. Ľudí v nej spája niečo veľmi silné. Vzájomná láska, blízkosť a spoločný život. Preto nás tak veľmi bolí, keď sa rodiny rozpadajú, alebo medzi nimi vznikajú hlboké konflikty. V rodine hrá veľkú úlohu pokrvné príbuzenstvo. Existujú však aj iné spoločenstvá. Priateľov spájajú spoločné hodnoty, záujmy, dôvera či úcta. Keby toto spoločné zmizlo, priateľstvo by sa rozpadlo. Aj tu vidíme, aké dôležité je Kristovo posolstvo lásky k blížnemu. Prijať druhého človeka takého, aký je, a povedať mu svojim životom: je dobré, že si tu. Niektoré spoločenstvá si vyberáme sami. Napríklad priateľov alebo záujmové skupiny. Iné sú nám darované. Patrí medzi ne rodina, ale aj vlasť, krajina, v ktorej žijeme. Aby mohli ľudia spolužiť v pokoji, vznikol štát a jeho inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, slobodu a spoločné dobro. Aj štát potrebuje niečo, čo spája jeho občanov. V mnohých krajinách je týmto základom ústava. Napríklad nemecký základný zákon začína myšlienkou zodpovednosti pred Bohom a hneď v prvom článku hovorí: ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. To je veľmi blízke kresťanskému pohľadu na človeka. Každý človek má dôstojnosť nie preto, že je úspešný alebo užitočný, ale preto, že je milovaný Bohom. Nikto nemusí byť kresťanom. No mnohé hodnoty, na ktorých stojí slobodná spoločnosť, vyrástli práve z kresťanského pohľadu na človeka. Nemecký právnik Ernst Wolfgang Böckenförde raz povedal: liberálny štát žije z predpokladov, ktoré sám nedokáže vytvoriť. Inými slovami, štát potrebuje hodnoty, ktoré nevznikajú len zákonmi, ale rastú v srdci človeka. Aj preto je dôležité, aby sa kresťania zaujímali o spoločnosť, politiku a verejný život. Nestačí len kritizovať a sťažovať sa. Každý človek nesie určitú zodpovednosť za to, ako vyzerá svet okolo nás. Ako kresťania máme byť tými, ktorí prinášajú do spoločnosti úctu, pravdu, spravodlivosť a ochotu slúžiť druhým.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Predškolské vzdelávanie je kľúčom, ktorý dokáže odomknúť dvere z chudoby a sociálneho vylúčenia. V Jarovniciach to tri rehoľné sestry z kongregáciou Jezu, Ráchel, Antónia a Silvia, dobre vedia. Už viac ako 15 rokov žijú a pracujú priamo uprostred marginalizovanej rómskej komunity. Sestry nechcú len zmierňovať následky generáciami prenášanej chudoby. Rozhodli sa pre systémovú zmenu. Postavili novú materskú školu Márie Vardovej pre 63 detí. V tejto chvíli môžete ruku k dielu priložiť aj vy a cez sociálne siete Sestier Kongregáciou Jezu ich projekt podporiť. So sestrami Silviou a Ráchel sa rozpráva Martin Ďurčo.
1: Sme tu pre zariadenie, ktoré otvárate v blízkej budúcnosti. Vy ste postavili škôlku. Nie je to veľký záväzok pre takú malú komunitu?
2: Je to takým ako keby vyvrcholením aj tej práce predtým na tých voľnočasových aktivitách, na tom, že sme videli, že s tými napríklad ženami, keď už chceme dobiehať, alebo s mladými, keď už chceme niektoré veci dobiehať, ktoré mali dostať teda v tých základoch, tak už to ide ťažšie. Či už tie prípravy na príjmačky, či už proste všetko už to išlo tak nejak ťažšie, tak vidíme, že keď to dieťa naozaj v tých základoch dostane tú príležitosť, lebo pre nás je dôležité nedávať hotové veci, ale dávať príležitosť. Čiže keď to dieťa dostane príležitosť a dostane príležitosť na to vzdelávanie, aby dostalo všetko a ešte k tomu v cirkevnej škôlke, čiže to znamená, že okrem vzdelania dostane aj tú hodnotovú nejakú tú, že sa môže rozvíjať aj v hodnotách a v tom, čo nehovorím, že v iných škôlkach nie, ale aj v tom kresťanskom takom duchu a vzťahu s Bohom. Takže dostane takú tú komplexnejšiu prípravu, tak to sme zistili, že to je také asi najlepšie. To je to magis pre nás, tú našu reholu, že ponúknuť a dať príležitosť všetkým tým deťom od začiatku.
1: Jarovnice, tí, ktorí to nepoznajú, tak je to jedna z takých najväčších, dá sa povedať,
2: rómskych.
1: Koľko vlastne tých Rómov reálne je tu v Jarovniciach a vy ste sa rozhodli pracovať špeciálne s deťmi? Tak to môžeme povedať. Alebo máte dosah aj do tej širšej komunity?
3: Tak momentálne u nás v Jarovniciach žije asi 8,5 tisíc Rómov, čo boli najnovšie štatistiky. A my sa venujeme vlastne nielen deťom, venujeme sa ženám, dievčatám a venujeme sa takisto aj mužom tak okrajovo, ale hlavná priorita sú ženy, dievčatá, rodiny a deti. No, všetko spolu.
1: Sestra Ráchel, je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy, vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy. Proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko. A my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále, aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Naozaj, že tie deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky, a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli, takto ako pridanú hodnotu.

0: Park Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom sa včera zmenil na veľkú environmentálnu učebňu. Školáci sa učili spoznávať prírodu hravou a zaujímavou formou. Konal sa tam v poradí štvrtý ročník podujatia Dotyk lesa, ktoré je zamerané na rozvoj environmentálneho povedomia detí, spoznávanie prírody a pochopenie významu rastlín a zvierat na zemi. Ako uviedol predseda obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom Miroslav Garaj, snahou organizátorov bolo priblížiť deťom prácu lesníkov, poľovníkov a ochrancov prírody.
1: Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme podchytili tú najmladšiu generáciu našich občanov, a to sú deti základných škôl. Deti 3., 4., 5. ročníka, ktorým takýmto spôsobom ukazujeme, že tá práca tých lesníkov a poľovníkov, ale aj tých ochrancov prírody je veľmi dôležitá, pretože tak, ako sa o to prostredie staráme, takí sme ľudia, a musíme proste tie deti učiť sa starať o tú prírodu. Že je to neuveriteľná hodnota, ktorá nám bola zverená, aby som povedal. A musíme sa jej venovať, aby sme ju zachovali aj pre ďalšie generácie.
0: Deti si na 16 stanovištiach mohli vyskúšať množstvo aktivít, ktoré pre nich pripravili zástupcovia viacerých organizácií. Učiteľka zo základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika, Blanka Kleštincová, skonštatovala, že na podujatí sa deti dozvedeli informácie, ktoré nemajú šancu v školskom prostredí zažiť, a učenie takýmto spôsobom je spojené so zážitkom.
2: Ja to vnímam z toho pohľadu toho učenia sa detí veľmi pozitívne, pretože tu sú priamo v kontakte s tými živými vecami, vidia skutočné tie kožušiny, vidia skutočné rohy, parohy, vidia obrázky, vidia tú lepku toho medveďa, rozprávajú nám v priamom prenose ľudia z praxe, ako to funguje napríklad s tou korekciou medveďov, s tým odchytom. Boli sme na stanovišti, kde sme počuli zvuky rôznych zvierat, vábičky, deti sa pýtali, na čo tie vábničky využívajú, prečo to potrebujú, na čo tie zvieratka potrebujú v rámci lesa prilákať. A toto sú veci a informácie, ktoré to dieťa v tom školskom prostredí nemá šancu zažiť, ani keby sme sami učitelia akokoľvek snažili, ani keby sme urobili akékoľvek materiály, pracovné listy alebo podobne. Je to úplne spojené s tým s tou zážitkovosťou, s tou praktickosťou, s tým, že nám to hovoria odborníci, ktorí v tom žijú, ktorí sú s tým spätí a považujú to za bežnú súčasť toho profesívneho života, čo my ako učitelia nemáme.
0: Deti tiež spoznávali zvuky zvierat a mohli aj liesť po strome.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie

0: Takmer tretina škôl so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím. Neapol a okolie zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,4. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Viac ako štvrtina slovenských základných škôl, ktoré vzdelávajú deti s ľahkým mentálnym postihnutím, čelí riziku segregácie. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. Problém sa týka takmer 300 škôl, ktoré sa nachádzajú najmä v obciach s romskými komunitami. Žiaci v týchto zariadeniach ročne vynechajú podstatne viac vyučovacích hodín a častejšie nedokončia základnú školu. Práve neprimerané umiestňovanie romských detí do špeciálnych tried je dôvodom, pre ktorý Európska komisia žaluje Slovensko. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika od dnes ponúka nové letecké spojenie. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air spustila pravidelnú sezónnu linku do hlavného mesta Čiernej hory, do Podgorice. Spojenie bude fungovať počas celej letnej sezóny, a to s frekvenciou 3-krát týždenne, pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
2: 3 rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej hore. Hlavné mesto Podgorice sa totiž nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych primorských letovisk pri Jadranskom mori, akými sú Kotor, Budva či Svätý Štefan.
0: Letisko cestujúcich upozorňuje, že ak chcú navštíviť Čiernu horu, platnosť ich pasu alebo občianskeho preukazu musí byť pri odchode z krajiny dlhšia ako 3 mesiace. Bratislavskí krajskí kriminálnici dnes zadržali osobu podozrivú zo včerajšieho útoku v Dubravke, pri ktorom zomrel muž. K tragickému napadnutiu chladnou zbraňou došlo večer na Tranovského ulici. Polícia, ktorá svedka či možného páchateľa hľadala od rána, momentálne vykonáva potrebné procesné úkony. Rusko a Ukrajina pokračovali vo vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali najmenej 3 obete a viacero zranených. Pri ruskom ostreľovaní Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zahynul jeden človek. Ukrajinské sily zasa drony nasmerovali na energetické ciele v hĺbke ruského územia. Gubernátor Samarskej oblasti potvrdil, že bezpilotné lietadlá zasiahli mesto Sizraň, kde sa nachádza významná ropná rafinéria. Tento nálet neprežili dvaja ľudia. Obe armády hlásia aj masívne nasadenie techniky. Kyjev podľa vlastných slov zneškodnil takmer 110 ruských dronov, zatiaľ čo Moskva deklaruje zostrelenie vyše 120 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Juhotaliansky Neapol a jeho okolie dnes ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,4. Otrasy vystrašili miestnych obyvateľov, ktorí v panike vybiehali do ulíc. Epicentrum sa nachádzalo v mori v oblasti supervulkánu Flegrejské polia. Väčšie materiálne škody zatiaľ hlásené neboli, no úrady v meste z preventívnych dôvodov zatvorili niekoľko škôl. Rehoľa svätého Augustína v Španielsku sa pripravuje na júnovú návštevu svojho bývalého generálneho predstaveného. Pápež Lev XIV. Krajinu v minulosti navštívil už 10 krát, no tento raz sa s delegáciou Augustinianov stretne začiatkom júna, a to na apoštolskej nunciatúre v Madride. Súčasťou jeho programu bude aj návšteva farnosti svätého Augustína v barcelonskej štvrti Raval, ktorá patrí k najchudobnejším oblastiam mesta a kde rehoľa úzko spolupracuje s charitatívnymi organizáciami. Našich hokejistov dnes čaká na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku dôležitý súboj s Dánskom v boji o štvrťfinále. Večerný zápas od 20. hodiny a 20. minúty prinesie aj zaujímavú konfrontáciu dvoch menovcov. Na ľade proti sebe nastúpia obrancovia Patrik Koch a Dan Anders Koch, pokračuje slovenský zadák.
3: Vlastne nás poprosili, že či tam môžeme urobiť ako spoločnú fotku aspoň. ale tak čo, tam sme iba prehodili pár slov, takých možno nejaké vtipy. Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Tak vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak, takže zostane to v tom zápasovom duchu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Teplota 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km/h.
4: Počasie a tepelné čerpadlá z úspor-

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 26,7 stupňa. Takúto teplotu včera namerali meteorológovia. Kde? V predpovedi počasia sa dozviete. A tiež, aké počasie nám prinesú ďalšie májové dni. Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila, povedal svätý otec Leo XIV. Podrobnosti odznejú vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Všetko okolo nás sa mení a ako je to podľa vás s cirkvou? Čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť? Nechávate sa viesť Duchom Svätým? Ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Krásne slnečné ráno sme mali a bude pekne a teplo aj cez deň. Odpoveď má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tak určite áno, bude, aj keď rozmýšľam, že či to bude ešte teplejšie, ako bol včerajší deň, pretože včera sme mali najvyššiu teplotu. Dudince hlásili z našich meteorologických staníc 26,7 desatín. Neskutočne rýchle takéto výrazné oteplenie, keď ešte predtým ani 25-ky neboli v týchto posledných dňoch a teraz takmer 27. No takže predpokladám, že by sa to dnes mohlo zopakovať, že teda rátame s tým, že bude pekne a takto vcelku príjemne teplo. Teplota dnes 26-27 na piatok, môžeme povedať, že tiež tak okolo 27 maximum. Stále vcelku pekne, ale aj tá oblačnosť od západu sem tam trošku bude znepríjemňovať život, ale z takéto oblačnosti možno budú len ojedinele prehánky. Najväčšia šanca, keďže to ide od západu, tak najväčšia šanca je niekde na Kysuciach, Orave, alebo potom niekde v oblasti Vysokých Tatier smerom na Bardejov. Tam niekde by som povedal, že by dnes mohla byť prehánka. Inak vcelku v pohode.
1: A zajtra?
2: Ten piatok si myslím, že bude vcelku príjemný. 27 stupňov, sobotu tiež príjemné, všetko pohoda. Možno ani toľko oblačnosti už nebude a ideme až na 28 stupňov. Predpokladám, že by to mohlo byť takto aj v nedeľu, aj v pondelok. Ako to bude ďalej, ťažko povedať, možno ešte aj v tých ďalších dňoch. Ale viac menej do konca mája si myslím, že už nejaké zrážky sa asi vyskytovať nebudú, že zostane stále takto pekne a aj teplo, takže máme sa na čo tešiť.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Svätý otec Leo XIV. Včera 20. mája počas generálnej audiencie začal katechézy o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu o konštitúcii, o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila. Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal Leo XIV. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Pápež Leo XIV. V katechéze povedal: Dnes začíname sériu katechéz o prvom dokumente promulgovanom druhým Vatikánskym koncilom o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Konciloví otcovia pri vypracovaní tejto konštitúcie nechceli iba uskutočniť reformu obradov, ale viesť cirkev ku kontemplácii a hlbšiemu pochopeniu živého puta, ktoré ju utvára a zjednocuje tajomstva Krista. Liturgia sa totiž dotýka samého srdca tohto tajomstva. Je zároveň priestorom, časom i prostredím, v ktorom cirkev prijíma od Krista svoj vlastný život. Veď v liturgii sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia, ktoré z nás robí vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. Ako ukázala trojitá obnova biblická, patristická, liturgická, ktorá prešla cirkvou počas 20. storočia, predmetné tajomstvo neoznačuje nejakú temnú skutočnosť, ale Boží plán spásy, ukrytý od večnosti a zjavený v Kristovi, podľa slov svätého Pavla. Toto je teda kresťanské tajomstvo, veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť, zmŕtvychvstanie a oslávenie, ktoré sa nám práve v liturgii sprítomňuje sviatostným spôsobom. Preto za každým, keď sa zúčastňujeme zhromaždenia zídeného v jeho mene, sme ponorení do tohto tajomstva. Sám Kristus je vnútorným princípom tajomstva cirkvi, svätého Božieho ľudu, zrodeného z jeho prebodnutého boku na kríži. V posvetnej liturgii mocou svojho ducha naďalej pôsobí, posvecuje cirkev svoju nevestu a pripája ju k svojej obete otcovi. Vykonáva svoje úplne jedinečné kňazstvo, keďže je prítomný v ohlasovanom slove, vo sviatostiach služobníkov, ktorí slávia liturgiu, v zhromaždenom spoločenstve a najvyšším spôsobom Eucharistii. Tak podľa svätého Augustína cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. Toto je dielo nášho vykúpenia, ktoré nás pripodobňuje Kristovi a buduje v spoločenstve.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Minútu pred pol jedenástou vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
4: Milí poslucháči, vítajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 21. májový deň. V tento deň pred 555 rokmi sa v Norimbergu narodil nemecký renesančný maliar a grafik Albrecht Dürer. Nemeckú gotickú tradíciu spojil s talianskou renesanciou. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, aké miesto majú vo viere emócie. Tie boli súčasťou prežívania viery už od samotného počiatku. Svedčí o tom aj konanie apoštolov. Apoštoli v procese tvarovania spoločenstva nevyhnutne prechádzali viacerými fázami, nevynímajúc konflikty a strety rozličných povách, opisuje psychologička Janka Bieščad. Kňaz Ondrej Krvala hovorí, že emócie sú dôležité, ale nie neomylné. Preto je potrebné s chladnou hlavou kontrolovať realitu. Viera sa často prezentuje ako súbor vedomostí o Bohu, no v skutočnosti je predovšetkým otázkou vzťahu s Bohom. A vzťah je vždy komplexná skúsenosť, ktorá zahŕňa celého človeka, jeho rozum, vôľu, konanie a aj emócie, vysvetľuje Ondrej Krvala. V reportáži sa katolícke noviny pozreli na prežívanie viery vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach na sídlisku Rybníky. Farár farnosti Martin Felix vníma, že každý človek prežíva spiritualitu inak a niekedy je ťažké ľudí zjednotiť do jedného živého organizmu. Mojou úlohou je, aby sme boli jedno podľa Ježišových slov. A som veľmi rád, keď niekto práve cez našu farnosť spozná Ježiša, teší Martina Felixa. Katolícke noviny sa rozprávajú tiež s Jankou Bednárikovou, ktorá roky pôsobí na katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Som vďačná rodičom za to, že ma v hudobnom raste podporovali a v bežných krízach mi nedovolili vybočiť z cesty, hovorí Janka Bednáriková, ktorej doménou je hlavne gregoriánsky chorál. Katolícke noviny prinášajú profil výtvarníka Alojza Petráša, pre ktorého mala viera centrálne miesto v živote i tvorbe. Sakrálne námety mali pre neho bytostný význam. Napríklad na obrazoch trpiaceho Krista možno vidieť posolstvo, s ktorým sa hlboko stotožňoval. Určite pramenilo aj z jeho skúseností počas totalitného režimu, keď zažil rôzne nepríjemné situácie, približuje minorita Peter Pikulík, ktorého s Alojzom Petrášom spájajú rôzne vzťahy. V rubrike Misie sa katolícke noviny venujú Haiti. V krajine poznačenej hladom, nestabilitou a zemetraseniami si nemožno zvoliť bezpečie ani pokojné detstvo. No i vďaka našej pomoci nemusí byť pre tamojšie deti ešte neskoro na svetlejšiu budúcnosť. Hlavnou témou charitného časopisu Cesta je dôvera. Je o tom, prečo bez dôvery nevznikajú pevné vzťahy, zdravé spoločenstvá ani nádej na spoločný život. Veronika Futejová v editoriáli časopisu píše o malých gestách pozornosti, prijatia a ľudskosti v dome svätého Jána Milostivého v Prešove, ktoré ukazujú, že dôvera sa buduje konkrétnymi skutkami. Bez vzťahov nebudeme šťastní. Aj túto myšlienku ponúka rozhovor s českým psychológom, psychoterapeutom a pedagógom Jánom Svobodom o potrebe vzťahov, partnerskom živote, manželstve, rodičovstve a o tom, prečo človek potrebuje blízkosť druhých. Dôvera ako krok vpred. Jozef Gača uvažuje o dôvere v Boha, v ľudí aj v seba samého v čase neistoty, strachu a krízy autorít. Domov je tam, kde nás príjmú. Charitný časopis informuje o tom, ako grécko-katolícka Charita Prešov pomáha cudzincom a migrantom nájsť bezpečie, prijatie a nový začiatok v našej spoločnosti. Vďaka liekom môže byť život niektorých detí ľahší a krajší. Je príbeh pomoci adopcia na diaľku deťom a pacientom v Ugande, kde lieky, diagnostika a konkrétna podpora prinášajú nádej do každodenného života. Práca v talianskej renesancii je pohľad časopisu Cesta na obdobie, v ktorom sa práca, remeslo, umenie a tvorivosť stávali súčasťou rozkvetu miest a kultúry. Cyklus Cesta cností predstavuje prijatie. Je o schopnosti prijať druhého človeka, jeho príbeh, zraniteľnosť i odlišnosť ako cestu k skutočnému spoločenstvu. Rubrika Obrazy sveta zameriava pozornosť na dielo Rafaela Kristus padá pod krížom. Ide o dielo vrcholnej renesancie, ktoré zachytáva bolesť, súcit a hlbokú ľudskú blízkosť. V rubrike Cestovanie zavítame do Samarkandu, jedného z najkrajších miest hodvábnej cesty, plného histórie, farieb a orientálnej krásy. Ďalej v čísle nájdete príbeh Nezlomná, krížovku, vtipy a správy z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. Získajte svoj výtlačok priamo od distribútorov po celom Slovensku. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Jan Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michael Mackovič.

Všetko okolo nás sa mení. A ako je to podľa vás s cirkvou? Čo moderné by ste v cirkvi bez problémov prijali a čo považujete za pevný základ, na ktorý sa nesmie siahnuť? Nechávate sa viesť Duchom Svätým? O tom ste nám dnes písali v rannej téme. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Dnešná téma je naozaj zamyslieť sa, čo zmeniť. Čo Ježiš ustanovil, by sa nemalo meniť. Ale ak sme veriaci ako Kristovi priatelia, potom sa musíme zmeniť my. Cirkev je alebo mala by byť ako rodina, ktorá sa povzbudzuje a pomáha. A preto tu by mala začínať zmena, že aj v bežné dni by sme mali prichádzať do chrámov, lebo tu u nás je žalostne málo ľudí v chrámoch, lebo každému niečo nevyhovuje. Ale ak niekomu niečo nevyhovuje, je to, ako by im Ježiš prekážal. Ako Duch Svätý potom má pôsobiť v našich srdciach, rodinách, ak Duch Pánov nás nevedie a nepoučuje, a tak nemôžeme vedieť, kto čo potrebuje a kde nás Pán posiela. Ako príklad uvediem, ak jedna dobrá mamka cíti so svojim dieťaťom jeho radosti či bolesti a či by to dieťa necítilo, čo potrebuje jeho mamka, takto pôsobil Duch Pánov kedysi medzi mojou maminou a mnou, a preto verím, že také puto je medzi Pánom, Duchom Svätým a nami ľuďmi, ale záleží od úprimnej dôvery, aj keď odpoveď pochopíme neskôr. Dúfajme v Pána a dôverujme mu ako dieťa rodičom, že mu chcú dobré, ale ešte to nechápe, kým nedospeje, píše pani Lina. Cirkev by som nemenila, pretože ju založil sám Najvyšší a vedie ju svojím Svätým Duchom. Aj evanjeliá tohto týždňa, počnúc minulou nedeľou, nám to jasne dosvedčujú, akými jednotnými v Bohu by sme mali byť. Nikto, ani ja, nie je dokonalý. Svedčia o tom životy mnohých svätých, no dá sa opravdivým, jednoduchým kresťanským životom v spojení s modlitbou a hlavne milosťou Božou zjednotiť s Pánom, ak sa snažíme dôsledne žiť evanjelium, nie hľadať rozdiely, ale to, čo nás spája a posúva hore k Bohu. A nasledujúca turičná nedeľa by nám v tom mohla všetkým i mne pomôcť, napísala pani Monika. A pani Tatiana sa podelila takto. V katechizme katolíckej cirkvi som čítala niečo také, že čo sa týka zjavenia, Ježiš nám zjavil všetko, čo je potrebné pre našu spásu, ale cirkev má v priebehu vekov postupne rozbaľovať tento dar a predávať ho ľuďom všetkých čias spôsobom, ktorý je im v danej dobe a zrelosti zrozumiteľný. Tu treba aj poznať znamenia čias a ísť s dobou. A čo sa týka morálky, tam tie princípy sa tiež nemenia, no menia sa a zdokonaľujú vedomosti z psychológie, filozofie. Takže napríklad to, čo predtým ľudia len tušili, vedia aj pomenovať, napríklad pripočítateľnosť viny. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy. A dnešnou cenou je kniha Nenápadní hrdinovia Silvo Krčméry, ktorú získava pani Monika.

0: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 nalaďte reláciu.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaplnko, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Prejdeš uchom ihly? Nad touto otázkou budeme uvažovať so Saleziánom Donom Petrom Bučánym v súvislosti s bohatstvom a prosperitou. V každom človeku je túžba mať, vlastniť.
6: Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja, aby sa stali mojím vlastníctvom. A pri vlastníci človek môže všetko, čo mu dáva zmysel. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc.
5: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Čas dnešnej lumenády sa pomaly naplňa. Po 11:00 budú znieť slová s príhovorom monsignora Jozefa Haľka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026, Biblia za rok. Krátko po 13:00 sa vám prihovorí Martin Šajgalík v dnešnom Lumenfóre a bude s vami do 17:00. Na čo všetko sa môžete tešiť, prezradí teraz. Pekný deň.
7: Pekný deň, milí priatelia. Sme radi, že tento deň trávite spolu s nami a aj popoludní. Vás veľmi radi privítame pri počúvaní dnešného Lumenfóra, ktoré bude po okraj naplnené rôznymi témami. No a keď hovorím rôznymi, dovolte, aby som spolu s vami trošku nahliadol do obsahu toho, čo nás čaká dnes popoludní. Po 13:00 sa začína Lumenfórum a hneď v tej prvej hodinke v rámci Rádio Relaxu sa budeme venovať, myslím si, že na najvýš aktuálnej téme v každej jednej domácnosti, ktorá má malé deti. Budeme sa rozprávať o tom, že deti do 2 rokov by sa nemali hrať s ničím, so žiadnym predmetom, so žiadnou hračkou, ktorá má obrazovku. Takže nie len tablety, mobilné telefóny, smartfóny a podobne, ale aj iné rôzne hračky, ktoré možno, že majú takéto zobrazovacie jednotky. Takže toto je téma, ktorej sa budeme venovať dnes v Rádio Relaxe. V tej prvej hodinke vysielania nebude chýbať predpoveď počasia od meteorológa Petra Jurčoviča. Pozrime sa, čo nás čaká po 14:00. Po 14:00 sa budeme túlať po Slovensku, konkrétne Trnavský kraj zážitkov bude našou destináciou. No a potom budeme pokračovať aj v našom pravidelnom cestovaní. Pokiaľ chcete cestovať spolu s nami, tak si nás nalaďte dnes o 14:30. Čaká nás Kilimandžáro. Kilimandžáro je jednou z najvyšších hôr na svete a zároveň je to najvyššia hora Afriky. Na jej vrchol vo výške takmer 5900 metrov nad morom sa dá dostať turistickým spôsobom, teda bez nejakého špeciálneho horolezeckého vybavenia a skúseností. To však neznamená, že by išlo o nejaký nenáročný, ľahký výstup, práve naopak. Tento výstup absolvoval aj Pavol Sandaunus z Kamenej Poruby a spolu so synom Michalom porozprávajú vám dnes po 14:30, ako to zvládli. Dostali sme sa na 15. hodinu, tam samozrejme v programe nájdete korunku Božieho milosrdenstva, čítanie na pokračovanie a po 16. v rámci rubriky Cirkev dnes sa pôjdeme pozrieť do Štefanova a reportážne sa pozrieme na to, ako prebiehal prvý deň dní za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Toto všetko vás čaká v dnešnom Lumenfóre. Teším sa na stretnutie po 13.
5: A zostaňte s nami aj po jeho skončení. Spravodajský infolumen pripraví na 17.30 Iveta Kureková. Potom vás pozveme na svätú omšu do kaponky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. Na blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia bude zameraná dnešná história a my o 20. hodine 10. minúte. Mária Čigášová sa porozpráva so sestrou Štefániou a o 21.30 dostane priestor Gospel Paráda. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
4: Diaľničiari ukončili práce na mostoch na R1 pri Tekovskej Breznici. Maďarský premiér pricestoval z Poľska do Rakúska. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Prezident Peter Pellegrini dnes v sprievode albánskeho prezidenta Bajrama Begaja navštívil Pezinok. Dôvodom návštevy albánskej hlavy štátu vo Vinohradníckom meste je memorandum o spolupráci, ktoré Pezinok vlani podpísal s albánskym okresom Mirdite. Obaja prezidenti počas stretnutia vyzdvihli potenciál malokarpatskej oblasti v cestovnom ruchu a ocenili novú priamu leteckú linku medzi Bratislavou a Tiranou. Vodiči na rýchlostnej ceste R1 už prejdú okolo Tekovskej Breznice bez zdržania. Národná diaľničná spoločnosť tam ukončila plánovanú opravu mostov. Doprava je v tomto úseku v súčasnosti plne prejazdná a bez obmedzení. Diaľničiari na objektoch sanovali mostné rímsy, čím chcú zvýšiť bezpečnosť premávky a predĺžiť životnosť celej konštrukcie. Súčasný starosta Bratislavského starého mesta Matej Bagáč bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Kandidovať bude s podporou štvorkoalície Tým Bratislava, Progresívne Slovensko, SAS a Demokrati.
6: Keď som pred 4 rokmi kandidoval na starostu starého mesta, slúbil som poctivú prácu. Slúbil som, že budem starostom, ktorý bude medzi ľuďmi, ktorý bude počúvať a nie iba ceremoniálne sa prihovárať z pódií, ktorý bude mať cit pre staré mesto, jeho charakter a urobí ho zelenším, čistejším, bezpečnejším a kultúrnejším.
4: Pokračovať chce v rozvoji mestskej časti a nadviazať na doterajšie investície do školstva, ciest či parkovania. O post staromestského starostu zabojujú aj Zuzana Ofrichtová, Sven Šovčík a Petra Hitková. Sezóna kliešťov je na Slovensku v plnom prúde a po uplynulých dažďoch ich aktivita ešte porastie. Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied pripomína, že vrchol ich výskytu trvá od apríla do júna. Odborníci odporúčajú chrániť sa svetlým oblečením, repelentmi a dôkladnou kontrolou po návrate z prírody. Kým proti kliešťovej encefalitíde sa dá zaočkovať, proti rozšírenej limskej borelióze vakcína zatiaľ neexistuje. Dvaja americkí policajti, ktorí pred 5 rokmi bránili Kapitol pred rozvášneným davom, zažalovali prezidenta Donalda Trumpa. Súdnou cestou chcú zablokovať nový vládny odškodňovací fond v hodnote takmer 2 miliard dolárov. Ten má slúžiť ľuďom, ktorí sa považujú za obete politicky motivovaných procesov. Podľa žalujúcich policajtov však ide o korupciu a peniaze daňových poplatníkov majú v skutočnosti tajne financovať trestne stíhaných útočníkov na Kapitol. Nový maďarský premiér Péter Maďar pricestoval na oficiálnu návštevu Rakúska. Vo Viedni ho s vojenskými poctami prijal rakúsky kancelár Christian Stoker. Maďara, ktorý do Viedne dorazil po svojej prvej zahraničnej ceste v Poľsku, čaká neskôr aj prijatie u rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena. Už počas predvolebnej kampane pritom viackrát avizoval, že jednou z jeho priorít v úrade bude posilnenie a rozšírenie spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky. V Ríme si pripomenuli dvoch českých kňazov Jana Bulu a Václava Drbolu, ktorí zomreli ako mučeníci počas komunistického režimu. Pred ich blížiacim sa blahorečením vystúpil na konferencii vo Vatikáne kardinál Michal Černý. Vyhlásil, že ich obeta nás učí, že v každej, aj v tej najviac ponižujúcej či nespravodlivej situácii je možné svedčiť o Kristovi. Podujatie organizovalo České veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Basketbalisti Oklahomy vyrovnali stav série vo finále západnej konferencie NBA na 1-1, keď v noci zvíťazili nad San Antoniom 122-113. Tretí zápas je na programe v noci na sobotu v San Antoniu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Teplota 21 až 26 je v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Za slovenským Právnom smerom na Martine pri odbočke na Ivaničnú sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden jazdný pruh. Pozor si dajte, je to v neprehľadnom úseku. Dopravná nehoda sa stala aj na vjazde do Varína zo Žiliny, kde sa zrazili dve autá, treba tam počítať so zdržaním. No a nehoda sa stala aj za Čečejovcami smerom do Košíc. Radar vás meria na ceste číslo 1/16 pri Turní nad Bodvou v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Požehnané štvrtkové predpoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri rozhlasovom seriáli, ktorý je vytvorený s príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa. Ten na svojom facebookovom profile napísal: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Máj nazývame mesiacom lásky. Mnohí si tento citát vyberajú aj na svadobné oznámenia a nie náhodou. Skutočná láska totiž nie je len o pekných chvíľach, emóciách a úsmevoch. Je aj o vernosti, odpustení, trpezlivosti a ochote niesť jeden druhého aj v ťažších dňoch. Kríž v láske neznamená koniec, znamená hĺbku. Znamená rozhodnutie milovať aj vtedy, keď to nie je jednoduché. A práve vtedy sa ukazuje, či je láska skutočná. Lebo láska bez obety zostáva na povrchu a kríž bez lásky sa stáva bremenom. Nech je tento mesiac pripomienkou, že najkrajšia láska nie je dokonalá, ale verná. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, jeho motivačnú kázeň birmovancom na nebostúpenie pána, ktorú povedal vo Vajnoroch 13. mája tohto roku s témou V objatí záchranára.
1: Milí bratia a sestry, keď som sa v roku 1987 dozvedel, že nebude mi umožnené vstupovať do brány bratislavského seminára, lebo nie som prijatý na bohoslovecké štúdium, moji priatelia mi ponúkli prácu, popri ktorej sa dala robiť potom aj práca pre cirkev. Úradne sa funkcia volala odpisovač vodomerov. Spočívalo to v tom, že som každé ráno išiel do vodárni, tam som dostal 40 adries, kde bolo mojou úlohou dostať sa k vodomeru, zapísať stav tohto vodomeru a potom ho druhé ráno odozdať a vyfasovať, ako sa hovorí, ďalšiu dávku adries. Bola to práca, ktorá prinášala veľký zážitok, pretože na mnohých miestach v Bratislave, vrátane Vajnor, sú hlboké šachty, ktoré niekedy aj v 6-metrovej hĺbke skrývajú vodomer, ku ktorému sa bolo treba dostať vlhkými schodami, kovovými skobami medzi pavučiny, pavúky, papkajúcu vodu. A neraz som mal ten záležitý,

zážitok a vždy to bol pozitívny zážitok, keď som videl nad sebou štvorec a kúsok neba a vždy to bol taký odľahčujúci pocit výjsť hore a môcť ísť ďalej. No a samozrejme, vždy bol dobrý pocit vedieť, že už je to teda ten 40. vodomer, 40. poklop, 40. šachta. A ísť hore a zostať hore je jednoducho dobrý pocit. Ten pocit, že človek musí mať nejaké záchytné miesta, nejaké záchytné body, na ktorých sa človek nešmykne späť, nespadne späť, bol stále veľmi dôležitý. Raz som bol v šachte pred školou, kde si deti mysleli, že je to diera na odskúšanie kamienkami a tak ma počastovali, nebolo to teda nič dramatické, aj niekoľkými kameňmi, ktorými sa bežne meria hĺbka toho otvoru. Jednoducho mám v pocitovej pamäti, že ísť hore je niekedy náročné a niekedy je ten terén šmyklavý. O takomto zážitku, ale s veľmi bujnou fantáziou, hovoril aj svojho času slávny výmyselník s bujnou fantáziou barón Prášil alebo Münchhausen, ktorý opisuje, ako raz v močaristom teréne na koni sa začal topiť, už sa zdalo, že sa zadusí, ale ešte šťastie, že mal ten vrkoč, za ktorý sa chytil a mohol za neho vyťahnuť a zachrániť. Absurdita tohto príbehu spočíva v tom, že človek sa nemôže vyťahnuť sám za vlastný rukáv, ruku alebo čokoľvek, čo má na sebe, ale na to, aby sa človek pohol hore, potrebuje nejaký bod mimo seba, nad sebou, ktorý je ale zároveň dosiahnutelný. Musí byť niečo, ale vy tušíte, že nie niečo, ale niekto, kto vyšiel na vrchol prvý a spúšťa nám záchranné lano, aby sme nevideli len kúsok neba, ale zažívali celé nebo. O tom je dnešná radosť, o tom je dnešná slávnosť, že Ježiš je prvolezec. On je ten, ktorý ako prvý vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a tam uviazal, ukotvil to záchranné lano. Veľkí horolezci zvyknú na vrchole vstýčiť zástavu, zastoknúť ju a tým dať najavo aj cez fotografiu, že dobili kvótu, dobili bod, ku ktorému sa blížili. Ježiš nemá zástavu, ale kríž. A pevnosť toho kríža spočíva v láske, ako ten kríž stojí, lebo na ňom sa Ježiš modlí za tých, ktorí ho ukrižovali, ktorí ho umučili. V tom je pevnosť a neochvejnosť toho prvolezeckého ukotvenia v Ježišovi Kristovi, že to záchranné lano drží pevne a spúšťa sa nám a ponúka sa nám. To záchranné lano sme prvýkrát chytili a za nás rodičia, keď sme boli pokrstení. V tom momente, keď kňaz nad nami, lejúc vodu na našu hlavu, povedal, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, je to chvíľa, ktorá by sa dala prirovnať k záchranárovi, ktorý sa spúšťa z helikoptéry na lane a toho chorého človeka, ktorého má vyťahnuť alebo zdvihnúť a zachrániť, objíme, stisne maximálne a letí s ním hore. Keď sme boli pokrstení, náš záchranár Ježiš Kristus nás objal objatím, ktoré ale nekončí. Ba viac, objatím, ktoré nám dáva stále väčšiu a väčšiu istotu.
Áno, drahý brat, áno, milá sestra, ty si môžeš s posvetným, pokorným sebavedomím povedať: ja som pokrstený kresťan, katolík a som v Ježišovom záchrannom objatí. A tak ako sa niekedy deti mecú, aj keď ich rodičia objímajú, ale rodičia ich držia, lebo ich milujú, nuž my, krehkí ľudia, ktorí niekedy máme silné ego, sa meceme v tom Ježišovom náručí, ako keby sme sa z neho chceli vymknúť a hovoriť takéto detské a detinské: ja sám, Ježiš ťa drží v milosrdnom objatí a hovorí ti: ja ťa nechcem pustiť, ja ťa chcem držať. A to náručie bolo ešte pevnejšie a istejšie, keď sme prvýkrát dostali rozrešenie, a každé ďalšie rozrešenie bolo uistenie: držím ťa, drahé moje dieťa, držím ťa, aby som ťa sústavne dvíhal, aby som ti sústavne dával najavo, že ťa chcem zachrániť, že ťa chcem viesť cestami tvojho života. Nie náhodou dnes bude aj úkon kňazský, ktorý robíme s veľkou bázňou, ktorý sa aj liturgicky volá pozdvihovanie. Prečo zdvihneme chlieb od oltára k nebu? A prečo zdvihneme teda premenený chlieb? Prečo zdvihneme premenené víno, Kristovu krv, od oltára k nebu? Aby sme stále dávali najavo, že veríme: my sme z dola, ty si z hora, ale ty, ktorý si z hora, si vstúpil dole, zostúpil si dole, aby si nás stále znovu a znovu a znovu objímal a dvíhal a držal a viedol. Budú znieť tie slová: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. V každej jednej liturgii, v každej jednej omši ti Ježiš hovorí: si pozvaný na hostinu baránkovú. Od krstu máš pozvánku. Od prvého svätého prijímania, prvého svätého rozhrešenia máš pozvánku na hostinu baránkovú. Niekedy možno ísť priamo, niekedy sa treba očistiť cez rozhrešenie, ale to pozvanie stále platí. A dress code je jasný na tej pozvánke. Ten dres, tie šaty sme dostali už pri krste. Biele šatočky sme dostali, mnohých máte doma, možno je na nich niečo aj vyšité, aj dátum, aj nejaké želanie. To je to biele rúcho, ktoré je v nás neustále prítomné, pretože Boh do nás vpečatil ten ideálny obraz, ktorý je vždy pod všetkými vrstvami plynutia času, priestoru, okolností, pádov, vstávaní, šmiknutí a rovnej cesty, kde si uprostred, kde si v strede nás, je tá ideálna, posvetná zóna, ktorú Boh neustále očisťuje. Ten náš pôvodný, originálny obraz, ktorý je darom pre spoločenstvo, keď sa neustále odkrýva a neustále dáva. No a naši drahí Birmovanci môžu prípadne zdvihnúť ruky, ktorí to sú, aby som sa približne zorientoval. Výborne, drahí bratia Birmovanci, teším sa na vás. Za niekoľko týždňov sa uvidíme v nedeľu po obede. Tak čo sa stane s Birmovancami v momente, keď sa sem postavia na to miesto, kde dostali ten ukotvujúci krížik na čelo, ktorý bol tiež znamením toho pomyselného záchranného lana medzi prvolescom Ježišom na vrchole slávy a svetosti, dostanú na to miesto, kde dostali ten krížik: budete mazaní kryzmou a ja vám poviem: príjmi znak daru Ducha Svätého. Podávam ti to lano, príjmi to lano, príjmi znak daru Ducha Svätého, ktorý ťa chce viesť a naplňať a prežarovať a neustále ti chce dávať ten živý impuls. Dnes sa hovorí trošku s takým pohrdaním, že žijeme tradičnú vieru.
Ale však chvála Bohu, že naša viera je prijatá z tradície. Chvála Bohu, že 2000 rokov existovali generácie, ktoré tak živo žili vieru, že ju vedeli odovzdávať ďalej. Ale ako v aute, jednou zložkou pohybu je zotrvačnosť a druhou zložkou pretrvávajúceho a udržovaného rozbehu je iskra, tak áno, prijímame vieru aj z tradície, ale dostávame tú aktualizačnú iskru ducha. A preto ty, keď budeš počuť a cítiť tie slova s kryzmou na čele, príjmi znak daru Ducha Svätého, povieš nádherné slovo, krásne slovo. Lebo keď ti hovorím príjmi, je v tom veľké vyznanie dôvery. Lebo tu kňaz, tvoj duchovný otec, povie, bude garantovať, zadá garanciu, že si pripravený na birmovku, pripravená na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti. A ja tam budem vedieť, že ty si dospelý, dospelá. Lebo jedna vec je sa rozhodnúť ísť na birmovku, to je jedna vec, rozhodnúť sa, že sa chcem na birmovku pripraviť, ale dospelý a zrelý je ten, kto rozhodnutie dokáže dotiahnuť do úspešného nie konca, ani náhodou, ale vyvrcholenia slávnosti prijatia. Ak ti teda hovorím, príjmi znak daru Ducha Svätého, tak ti vlastne hovorím, ja verím, že prijať vieš, ja viem a verím, že prijať môžeš a ja viem a verím, že prijať chceš so všetkou vnútornou slobodou. A ty odpovieš 4 písmená amen. Stovky a stovky krát ste, milí mladí priatelia, už povedali amen. Stovky a stovky krát poviete za celý život ešte amen, ale to birmovné amen bude jedinečné a poviete ho len raz, lebo to bude to uchopenie toho lana, ktoré bude ešte pevnejšie pre teba ako pre dospelého kresťana. Skúsme si predstaviť takú horolezeckú skupinu. Čo sa mení? Čo sa mení birmovkou? O čo sa obohacuje mladý kresťan, ktorý prijíma impuls Svätého Ducha? Jedna vec je držať lano a byť Ježišom neustále uisťovaný a ťahaný hore na cestách života. Od birmovky aj ty podávaš to lano ďalej. Už to lano pokračuje, Ježiš ťa ťahá a ty Ježišovi tiež pomáhaš ťahať tých druhých. Myslím, že vám nemusím vysvetľovať, sami by ste to lepšie vedeli povedať, koľkým vašim priateľom, spolužniakom, klubovým, kolegom, športovým spoluhráčom by ste aj vy radi podali to Ježišovo lano. A verte, že sa to dá. Verte, že mnohí konvertujú, mnohí sa približia k cirkvi, mnohí spoznajú Ježiša jednoducho, pretože im o tom niekto povedal, že niekto to lano, ktoré prijal, podáva ďalej. Som ťahaný aj ťahajúci stále s tým, že tá vnútorná výstuž toho lana je vždy priamo smeruje k Ježišovi Kristovi. Čiže áno, od momentu birmovky sa od vás bude očakávať, že budete s odvahou, ľahkosťou, vnútornou slobodou svedčiť o tom, že Ježiš Kristus je Pán, že Ježiš Kristus je ten najmodernejší, ktorý nám najlepšie dáva rozumieť tejto modernej dobe. Ježiš nás robí najmodernejšími. Jedine on nás môže urobiť tými, ktorí stojíme v realite tohto sveta dvomi nohami. My nepotrebujeme, aby ste sa podobali na ľudí z minulého storočia. Alebo radšej poviem predminulého, lebo mnohí z nás sme tu z minulého storočia. My nepotrebujeme, aby ste sa štylizovali do niečoho iného, ako ste. Boh vás postavil na túto šachovnicu 2026, moderná doba, so všetkými svojimi parametrami, nohami v tejto realite, držiať sa Ježišovho lana, rukami v praxi, neaktívny,
proaktívny. Nápady, projekty, myšlienky, iskra. Poďme, robme niečo dobré, robme niečo vznešené, robme niečo skvelé, robme aj niečo, čo presahuje horizonty našej predstavivosti v dôvere, že Ježiš nám pomôže. Nohami na zemi, rukami v praxi, ale srdcom v nebi. Nemôžeš obstáť na nohách, nemôžeš rozumieť, čo tvoje ruky majú urobiť, kým tvoje srdce nie je ponorené do Ježišovho srdca. Bude znovu, lebo na to si nikdy nemožno zvyknúť. Fascinujúce, keď za niekoľko chvíľ pod spôsobom niekoľkých gramov nekvaseného chleba ti zdvihnem pred oči rozlomenú hostiu a poviem ti potom každému osobitne a individuálne spolu s ďalšími, čo budú rozdávať, a poviem ti telo Kristovo. Na to sa nedá zvyknúť. To sa nedá robiť zvykovo. Lebo prichádza Ježiš a hovorí ti dnes, v tento deň, v túto stredu, mája 2026, chcem vstúpiť svojim ohňom, svojou rosou, svojim vánkom, svojou iskrou do tohto dňa. Chcem prežiariť to, aký práve si. Chcem posilniť to, v čom práve si slabý. Chcem umocniť to, v čom práve si dobrý. Chcem zušľachtiť to, aké sú práve tvoje vzťahy. Aké sú, nie aké by mohli byť, alebo mali byť, alebo budú, alebo boli. Tu, teraz, tento deň, táto chvíľa, tento moment, táto živá iskra živého ducha. Duch je živý tým, že je živý teraz. To nie je ani nostalgia, ani projekcia, to je prežívanie prítomného okamihu. Tvoje srdce a Ježišovo srdce sa v Eucharistii stretnú. Dovol Ježišovi, príjmi, aj on ti hovorí, príjmi ma do svojho srdca a ja ťa budem viesť. Pozrite sa na tie okná, každé je originálne, každé má svoju farbu, svoj tvar, svieti na ne to isté slnko a predsa každé to okno je krásne vo svojej originalite. A tak je to aj s človekom. Keď na teba zasvietí to isté slnko Ducha Svätého, nebude to paušalizovanie, že teda všetci sa zlejeme do masy, lebo dobrý pastier pozná svojich pomene, individuálne, jedinečne, a preto ti Ježiš dá to svetlo, ktoré práve potrebuješ, a cez toto svetlo vynikne krása tvojej originality. A tým budeš darom, preto je spoločenstvo. Toto boli ľudské slova. Ovocie prinesú vtedy, keď sám majster, sám Ježiš, na nebo vstúpený, víťazný, z mŕtvych stalý, účinný a prítomný, sa dotkne tvojho srdca a tamto všetko dostane pointu. Len Ježišovi môže dôjsť k uzdraveniu, k obráteniu, k rozhodnutiu, k prehlbeniu a posveteniu. A tak teda nemôžeme nič lepšie urobiť, ako sa už tešiť na stretnutie s ním. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Teraz budete počúvať slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa s témou Kríž na Evereste. Je to jeho homília o nanebostúpení pána, ktorú povedal v Dúbravke 15. mája tohto roku.
1: Drahí bratia a sestry, začiatkom roku 1953 sa prostredníctvom svetových médií rozšírila správa, že z Británie vyrazí do Indie výprava vedená plukovníkom Johnom Huntom a pokúsi sa pokoriť najvyššiu 8000-ovku na svete, teda najvyšší vrch na svete, Mount Everest. Keď sa o tom dozvedel benediktínsky mních Martin Haig, napriek tomu, že nikoho vo výprave nepoznal, urobil čosi odvážne. Vzal malý krížik, vložil ho do obálky a k tomu pripísal: Vážený pán plukovník Hunt, bol by som vám hlboko vďačný, keby ste tento malý krucifix zanechali na najvyššom mieste, ktoré vaša expedícia dosiahne. A ak to bude možné, na samotnom vrchole. Som si istý, že vám dodá odvahu a odhodlanie čeliť všetkým ťažkostiam a nebezpečenstvám, ktoré vás čakajú. Zároveň ho mnohí budú vnímať ako symbol konečného Božieho víťazstva a opätovného zasvetenia sveta jeho službe. Je neuveriteľné, že plukovník Hunt, keď už potom stál pod vrcholom Mount Everestu a bol si vedomý toho, že nevládze ďalej, svojmu spoločníkovi Edmundovi Hillerymu dal tú obálku do ruky a povedal: ideš ty a zanes to tam, polož to tam na vrchol. A tak Hillery a jeho šerpa Tenzing o 11:30 predpoludním dňa 29. mája 1953 vystúpili na najvyšší vrchol planety, ale Hillary zabudol, o čo ho šéf výpravy prosil. A zrazu si všimol, že budhista Tenzing vybral z batohu čokoládu, keksy a ďalšie potraviny a špeciálnym obradom ich obetuje svojim bohom, o ktorých budhisti verili, že sídlia práve tam, na najvyššom vrchole sveta. A vtedy si Hillary spomenul, čo má urobiť. Vzal krížik, položil ho do jamky vytvorenej v snehu. Čiže na otázku, či aj na najvyššom vrchole sveta, na najvyššom štíte planéty je kríž, tak iste, že tam nie je vstýčený kríž, ako sme zvyknutí v Alpách. 4000 krížov je v Alpách na alpských vrcholoch. Ale tam je to malý krížik z ruženca, ktorý daroval pápež Pius XII otcovi žiadateľa. Dovolte mi v dnešný deň, keď pozeráme hore, a pozeráme hore, lebo nám tam ukazuje Ježišov láskyplný počin na kríži, jeho kríž, citovať odpoveď, ktorú Benediktínovi dal plukovník Hunt. Váš list s malou prílohou, tak to nazýva ten krížik v obálke, váš list s malou prílohou ma veľmi dojal. Cítim podobne ako vy, že toto podujatie má hĺbšiu inšpiráciu, než si väčšina z nás otvorene priznáva. A že uspejeme iba vtedy, ak si tento základný motív uchováme v mysli ako prvoradý. Bude pre mňa skutočne výsadou niesť váš kríž na najvyššie miesto, ktoré sa nám podarí dosiahnuť azda až na samotný vrchol. Koniec citátu. V perspektíve tohto listu zažil Hunt to pokorenie, že hoci výpravu viedol niekoľko stoviek metrov pod vrcholom, už nevládal ďalej a musel poveriť niekoho iného. Už nie jeho meno sa bude spomínať v celých dejinách, ale meno Edmunda Hillaryho, ktorý bol filantrop, zdieľal mnohé kresťanské hodnoty, ale sám hovoril, že nezaraďuje sa do nejakého náboženstva. Bratia a sestry, tieto slová zjavne veriaceho Johna Hunta majú niekoľko významových jadier. Cítim podobne ako vy, že toto podujatie, čiže výprava na najvyšší vrchol sveta, má hĺbšiu inšpiráciu. Hĺbšiu inšpiráciu. Prečo človek potrebuje prekonávať výšky, prekonávať vzdialenosti, prekonávať sám seba, prekonávať rekordy? Kdesi v hĺbke, kdesi v najhĺbšej hĺbke ľudského prežívania je to tušenie, že ten vrchol nie je materiálny. Je to tušenie, tá viera, že ten skutočný vrchol presahuje merateľné vrcholy materiálneho sveta a prírody. A Ježiš nám to dnes hovorí. Ja vás volám hore. Zdvihnite hore nie vaše nohy, nie vaše batohy, nie vaše turistické výkony. To je všetko v poriadku. Výborná súčasť života, je to zdravé a pomáha to aj duchovnému prežívaniu. Ale to, čo zvihnete hore, to je tá hĺbšia inšpirácia, sú vaše srdcia. Vy to dnes poviete. Máme ich u Pána. Dnes si väčšina z nás otvorene priznáva. Tu je náznak toho, že aj keď prežíva niekto niečo duchovné, niečo spirituálne, nechce si to priznať. Je to čisto športový výkon. Ale v hĺbke je to duchovné hľadanie vrcholov, hľadanie výšok. A pokračuje Hunt, uspejeme iba vtedy, ak si tento základný motív, čiže krížik z ruženca, nazýva Hunt základným motívom. Vrcholy dosahujeme vtedy, keď dosahujeme vrcholy lásky, lebo vrchol lásky nám Ježiš ukázal vtedy, keď sa z kríža dokázal modliť za tých, ktorí ho ukrižovali. Mnohí si mysleli, že Ježiša umlčali. Mnohí si mysleli, že Ježiša potupili. Mnohí si mysleli, že Ježiša eliminovali, zlikvidovali. A ešte napísali aj posmešne Ježiš Nazarecký, král židovský, ironicky. A tam sa začalo zmrtvých vstanie. Tam bol ten duchovný, existenciálny, ba ontologický vrchol, keď Ježiš dokázal milovať napriek všetkej nenávisti. To je ten základný motív, ktorý nás vedie na tie nepriznávané, ale v hĺbke srdca vystúžené, vysnívané vrcholy ducha, vrcholy duše. Pokračujeme a spejeme k záveru. Bude pre mňa skutočne výsadou niesť váš kríž na najvyššie miesto. Je v tom veľký kus duchovnej pokory, že šéf výpravy, na ktorú sa sústreďoval celý svet, odpovedal na list, na koľko SMS-ie, koľko listov, koľko podnetov niekedy neodpovedáme, žiaľ, a niekto sa cíti byť odignorovaný. On má čas odpovedať Benediktinovi na jeho požiadavku. My máme toľko starosti s výpravou a vy nám tu ešte dávate nejakú úlohu? A nezobral to takto, zobral to veľmi sympaticky s vierou a napísal, odpovedal, bude mi výsadou splniť vašu požiadavku, niesť váš kríž. Cítite, bratia a sestry, tú inšpiráciu, že vtedy dosahujeme vrcholy, keď myslíme na druhého, keď druhým nesieme, prinášame, splňame to, čo im urobí radosť. Skúsme teda aj túto inšpiráciu prijať a skúsme aj takto kráčať na vrchol. Na najvyššie miesto, ktoré sa nám podarí dosiahnuť, azda až na samotný vrchol. Azda vás môžem požiadať, znie posledná ešte necitovaná veta tohto listu, azda vás môžem požiadať, aby nás prevádzali vaše modlitby, najmä od polovice mája. Modlíme sa za seba navzájom, aby sme každý rozvinuli náš osobný potenciál vo vzťahoch, v láske, v dobroprajnosti a dobročinnosti. A nemusíme fyzicky výjsť ani pol metra. Stačí, ak prikročíme k druhému človeku, všimneme si ho, pomôžeme mu a s láskou mu splníme to, čo je pre neho dobré a užitočné. Vy poviete dnes, máme ich u Pána. A zároveň, takmer zároveň s tým, pozdvihnem od oltára hore chlieb a víno práve premenené na Ježiša, na jeho telo a na jeho krv. Je to taký virtuálny dialog. Vy poviete, hore srdcia, my ich máme hore, my ich máme u Pána a Pán vám hovorí, ja vám pomáham mať ich hore, ja vám pomáham niesť vaše kríže, ja si vás všímam aj v detailoch vášho života a chcem vás dvíhať hore. Tak našim šerpom je Ježiš. On nesie náš kríž. On nás prevádza. On hovorí, poď so mnou a neboj sa. Budeme stať na vrchole a ja ťa budem istiť, lebo ja už som na tom vrchole stál, keď som vystúpil k Otcovi a keď sme sa objali a keď sme sa objali, vyžiarila naša láska v podobe Svätého Ducha, bez ktorého by ste tu nedokázali byť, nedokázali rozjímať, nedokázali sa tešiť na Eucharistiu, nedokázali povedať na vrchole dnešného slávenia amen, keď ten, ktorý z vrcholu zostúpil medzi nás a k nám a do nás, vstúpi do nášho srdca, aby nám povedal, držím ťa, istím ťa, vediem ťa, ideme hore v každodenných jednotlivostiach tvojho života. Ja ti ukážem, kde sú tvoje vrcholy, ja ti ukážem, kde ťa čakajú druhí, aby si ich viedol hore, aby som ti napokon v cieľovej rovinke tvojho života na konci, keď bude koniec tvojho pozemského putovania, zistil, že ideme ďalej do Božieho náručia. Lebo ten vrchol, do ktorého všetci smerujeme, je Ježišova večná, nekončiaca prítomnosť a preto treba už teraz kráčať dôsledne s láskou v každom kroku, v každom okamihu nášho napredovania ľudského, vzťahového, duchovného. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

uplynulých minútach sme ponúkli slová s príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré ponúkneme aj opäť o týždeň. Požehnaný čas spoločnosti našej katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga. Do počutia.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa ako poďakovanie Pánu Bohu za 10 rokov manželstva s prosbou o pomoc, zdravie, sílu a dary Ducha Svätého do ďalších dní. Poďakovanie za každý deň, za deti, za všetko, prosba za sílu k modlitbe, za sílu viac ti dôverovať, chápať, hľadať a nachádzať dobro.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja, prosba by nás z tebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

V nasledujúcu noc stál pred ním pán a hovoril: buď pevný. Pavlovi opäť hrozí trest smrti. Tento raz vyvolal spor medzi saducejmi a farizejmi, medzi ktorými panovala rivalita. Táto škriepka sa rozprúdila až natoľko, že keby sa v tej chvíli nebol odvolal na cisára, bolo by ho to možno stálo život. Táto epizódka je však zároveň zlomovým okamihom v Pavlovom účinkovaní. Pán mu zjavuje, že má poslanie nielen v Judei a Malej Ázii, ale že ho dovodí až do Ríma. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa to zvrtlo v Pavlov prospech. Dostal sa pod ochranu Ríma a dostal príležitosť zaniesť evanjelium až do samotného centra ríše. No keď sa do tohto úryvku ponoríme o čosi hlbšie, už to až tak rúžovo nevyzerá. Ak sa mu ťažko kázalo židovským vodcom, predstav si, o čo náročnejšie bolo ohlasovať, že Ježiš je pán, tým, ktorí zvykli tým istým slovom označovať cisára. Ak Pavol niekedy potreboval od pána počuť slová buď pevný, tak to bolo práve v tejto chvíli. Môžeme si predstaviť, ako Pavol prijíma toto poslanie ako neochvejný bojovník za Krista, ktorý je bez ohľadu na následky vždy v stave plniť Božiu vôľu. Iste, Pavlov prístup k evangelizácii bol hrdinský. No aj on sa niekedy bal, či cítil opustený a zraniteľný. Každý, kto sa snaží slúžiť pánovi a svedčiť o evanjeliu, vie, že vždy riskuje aj odmietnutie či zlyhanie. Veď od každého veriaceho si to vyžaduje veľkú odvahu už len na to, aby bez falošnej hanby viedol kresťanský život. Čo je teda kľúčom k nájdeniu tejto odvahy? Dve veci. Poprvé, jednoducho kráčaj vpred aj vtedy, keď máš strach. To teraz neznamená, že máš ignorovať strach, skôr sa máš pri každom, hoci aj neistom a opatrnom vykročení, pevne držať pána. Lebo tak, ako každá ináčnosť, aj odvaha rastie cvikom. Po druhé, odvaha narastá i pokornou poslušnosťou. Prichádza, keď staviame Božiu vôľu a volanie nad svoju vlastnú vôľu a túžby. Prichádza, keď sa podriadujeme pánovmu plánu, veríme v jeho prítomnosť a dôverujeme mu, že sa o všetko postará. Preto keď budeš najbližšie vnímať, že pán ťa povzbudzuje, aby si bol pevný, spomen si na svätého Pavla. Vykroč vo viere s dôverou, že Boh stojí po tvojom boku. Ježišu, verím, že si vždy so mnou a ponúkaš mi svoju milosť a odvahu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Na rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 naladte reláciu Gospel Parade.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení pod touto kaplnkou, že je

0: liečiva. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
1: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Sestra Veronika Terézia Rácková bola lekárka, misionárka s veľkou láskou k životu.
4: Pomáhať iným, to bola ona.
5: Bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti.
6: Mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem.
3: Pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti si na ňu zaspomíname v relácii Karmel v nedeľu o 20:30.

0: Prinášajme život a nádej. Odrobiny jedným slovom. Siedma veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Svojou prítomnosťou prínom neničia život druhého, ale prinášajú každému nádej.
2: A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal.
1: Milí priatelia, dnes Ježiš vo veľkňazskej modlitbe sa modlí za svojich učeníkov, ktorí majú pokračovať v misii, ktorú on začal. Je zaujímavé, že sa modlí za tú misiu za také dva jej ciele. Prvý, že majú ísť a ohlásiť ľuďom Boha, ktorý dáva večný život. Je pekné, že nehovorí, že len choďte povedať pravdu o Bohu, ale choďte darovať večný život. Tá druhá strana misie, to, čo dáva ten večný život, je to, aby spoznali Boha. A to je taká výzva aj pre nás, aby sme boli kresťanmi, kde nás vidno, že sme ľuďmi Boha, ľuďmi, ktorí svojou prítomnosťou prínom neničia život druhého, ale prinášajú každému nádej. Prinášajú to, že Kristus je tou nádejou môjho života a chce byť nádejou aj života tvojho.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás, drahí priatelia, tento týždeň byť ľuďmi nádeje. Ak uvidíme niekoho, kto potrebuje povzbudenie, potrebuje blízkosť, podajme mu pomocnú ruku. Lejme do jeho vnútra nádej.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 141. deň. To je úžasné. Dnes si prečítame 23. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Taktiež budeme čítať 28. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 42. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes sme na 141. dni a vypočujeme si 23. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 28. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 42. žalm. 2. kniha Samuelova, 23. kapitola. Toto sú Dávidove posledné slová. Výrok Izaiho, syna Dávida. Výrok vysokopostaveného muža, pomazaného Jakubovým Bohom, pevca piesní Izraela. Pánov duch cez o mňa hovoril, jeho reč mal som na jazyku. Boh Izraela mi povedal, hovorila skala Izraela. Kto spravodlivo vládne nad ľuďmi, kto v Božej bázni vladári, je ako jas rána, keď slnce vychádza za rána bezoblačného a z pôdy vyľudzuje trávu po daždi. Či nie je taký môj dom s Božou pomocou? Veď zmluvu večnú so mnou uzavrel, pevnú, zaistenú vo všetkom. Všetko moje šťastie, všetko, čo len chcem, nie iba z neho vyklíči. Hriešnici však všetci sú jak trnie zaviate, nik ich nevezme do ruky. A ak sa ich niekto dotknúť chce, ozbrojí sa železom a kopijou. Ohňom ich vypáli na mieste. Toto sú mená hrdinov, ktorých mal Dávid. Hakmonita Izboset bol hlavou troch. On sa rozohnal svojou kopijou a jedným šmahom zabil 800. Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar, medzi troma hrdinami. Bol pri Dávidovi vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja a Izraeliti ustupovali. Ale on stál a ťal Filištíncov, kým mu neustala ruka a neprilepila sa mu ruka k meču. Tak spôsobil pán veľké víťazstvo v ten deň. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale iba plieniť. Po ňom Ageho syn Hararita Semá. Keď sa Filištínci zhromažďovali v Lechi, bol tam ostredok poľa plný šošovice. A keď ľud utekal pred Filištíncami, postavil sa prostred ostredku, chránil ho a ťal Filištíncov. Tak pán spôsobil veľké víťazstvo. Raz zostupovali traja z 30 začiatkom žatvy a prišli k Dávidovi do jaskyne Odolam. Rota Filištíncov táborila v údolí Refaim. Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme. A Dávid vyslovil žiadosť. Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? Na to sa traja hrdinovia prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Nechcel ju však piť, ale vylial ju pánovi. A povedal, nech ma pán chráni urobiť to. Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením svojich životov. Preto ju nechcel piť. Toto urobili traja hrdinovia. Joabov brat Abisaj, syn Sarvie, bol hlavou 30. On zdvihol svoju kopiu na 300, ktorých prebodol. Mal meno medzi 30. Bol váženejší ako 30 a bol im veliteľom, ale tým trom sa nevyrovnal. Jojadov syn Banajáš, mocný a činorodý muž z Kapsélu, porazil dvoch božích levov moabských. Okrem toho sa spustil dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh. On zabil aj Egypťana, vzhľadného muža. Egypťan mal v ruke kopiu, ale on šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiu z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopiou. Toto urobil Banajáš, syn Jojadu, a mal meno medzi 30 hrdinami. Bol váženejší ako 30, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu. Joabov brat Asael bol medzi 30. Elchanan, syn Dodu z Betlehema. Sema z Harodu, Elika z Harodu, Heles z Faletu, Hira, syn Akesa z Tekuji. Abiezer z Anatotu, Mobonaj z Husi, Selmon z Ahohu, Mahari z Netofatu, Helet, syn Bánu z Netofatu, Etaj, syn Ribajho z Gabaj Beniamínovcov, Banajáš z Faratonu, Hedaj z Doliny Gaz, Abialbon z Arbatu, Azmavec z Beromu, Eliaba zo Salabonu, Jasenovi synovia, Jonatán, Sema z Ororu, Achiam, syn Sarara z Arori, Elifelet, syn Machatyho syna Azbajho, Eliam, syn Achitofela z Gelonu, Hesraj z Karmelu, Faraj z Arbu, Igal, syn Natana zo Soby, Boni z Gadu, Amončan Selek, Naharaj z Berotu, zbrojno Joába, syna Sarvie, Ira z Jetru, Gareb z Jetru, Hetejec Uriáš. Spolu 37. Prvá kniha Kroník, 28. kapitola. Dávid zhromaždil všetky kniežatá Izraela. Kniežatá kmeňov, kniežatá oddielov, ktoré boli k službám kráľovi, veliteľov tisícok, veliteľov stotín a správcov všetkých majetkov a statkov kráľa a jeho synov s komorníkmi i všetkých udatných mužov do Jeruzalema. Kráľ Dávid sa postavil na nohy a hovoril: Počujte ma, bratia moji a ľud môj. Ja som zamýšľal postaviť dom, kde by odpočívala Pánova archa zmluvy a podnož nášho Boha, a porobil som prípravy pre stavbu. Ale Boh mi povedal: Nebudeš stavať dom môjmu menu, lebo si muž bojovný a vylieval si krv. Pán, Boh Izraela, ma však vyvolil z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky. Lebo Júdu si zvolil za knieža. V Júdovom dome, dom môjho otca, a v dome môjho otca sa mu páčilo mňa ustanoviť za kráľa nad celým Izraelom. A zo všetkých mojich synov, lebo veľa synov mi dal pán, vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby sedel na tróne pánovho kráľovstva nad Izraelom. A povedal mi: Tvoj syn Šalamún postaví môj dom a moje nádvoria, lebo som si ho vyvolil za syna a ja budem jeho otcom. Upevním jeho kráľovstvo na veky, ak bude trvale plniť moje príkazy a ustanovenia ako dnes. A teraz, pred očami celého Izraela, pánovho zhromaždenia, a aby to počul náš Boh, zachovávajte a skúmajte všetky príkazy pána svojho Boha, aby ste si udržali dobrú krajinu a poručili ju svojim synom po sebe na veky. Ty však, syn môj Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou. Lebo pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa na veky. Pozri, pán ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Chop sa pevne diela. Potom Dávid odovzdal svojmu synovi Šalamúnovi rozvrh predsiene, jej budov, pokladníc, horných izieb, vnútorných komôr a domu zľutovania. I plán všetkého, čo mal na mysli. Nádvorí pánovho domu, všetkých miestností dookola, pokladníc Božieho domu, pokladníc pre zasvetené veci, oddelení pre kňazov a levitov, všetkých prác potrebných na službu v pánovom dome a všetkých nádob potrebných na službu v Božom dome. I zlato podľa váhy. Zlato na nádoby na rozličné služby. Na strieborné nádoby striebro podľa váhy. Na všetky nádoby na rozličné služby. Aj na zlaté svietníky a ich lampy zlato podľa váhy každého svietníka a jeho lampy. Aj striebro na strieborné svietníky podľa váhy svietníka a lampy podľa toho, aká bola úloha svietníka. Aj zlato na predkladné stoly o váhe potrebnej na každý stôl. Aj striebro na strieborné stoly. Aj na vidlice, misky a kanvy rídze zlato, na zlaté kalichy podľa váhy každého kalicha. Na strieborné kalichy striebro podľa váhy každého kalicha. Aj na kadidlový oltár, rídze zlato podľa váhy, aj na podobu voza a cherubov zo zlata, ktorí rozostierajú krídla a zakrývajú pánovu archu zmluvy. Všetko toto mu vysvetlil podľa písma z pánovej ruky všetky práce rozvrhu. Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: Pevne a odhodlane sa chop diela. Neboj sa a nestrachuj sa, lebo pán, Boh, môj Boh je s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým nedokončíš celé dielo služby pánovmu domu. Hľa, oddiely kňazov a levitov sú na každú službu pánovho domu. Aj tí, čo sa vyznajú v nejakej práci, a takisto aj kniežatá a ľud sú ochotní na všetko, čo povieš. Žalm 42. Ako jelen dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem k Nemu a uzriem Božiu tvár. Slzy sú mojim chlebom vo dne i v noci, keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je Tvoj Boh. Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou, uprostred zástupov sláviacich sviatky. Prečo si smutná, duša moja, a prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha. Moja duša je skôr mútená, preto si spomínam na teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar. Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov. Všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa. Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, Ty si moja opora, prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Z ťa by mi kosti drvili, keď ma moji utláčatelia tupia. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je Tvoj Boh? Prečo si smutná, duša moja, a prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a môjho Boha. Nebeský Oče, chválime ťa. Chválime ťa vo všetkom. Bože, ďakujeme Ti za 42. žalm, ktorý nám pripomína, že sa môžeme pýtať, kde si, Bože? Tento žalm nám pripomína nielen to, že si túto otázku kladieme sami, ale aj to, že ju často počúvame od iných ako útok. Kde je Tvoj Boh? Ak v Neho veríš, ak je pri Tebe a ak ťa miluje, ukáž mi Ho. Kde je? Niekedy môžeme byť takýmito žalobcami my sami. Inokedy to môže byť zlý alebo ľudia okolo nás. A predsa v tejto chvíli, Pane, vieme, kde si. Si s nami. Si tu pre nás a si s nami vo všetkých chvíľach. Bože, chválime ťa. Ďakujeme Ti a otvorene Ti vyznávame svoju vieru. Prehlasujeme, že aj keď jasne nevidíme, kde si, aj keď jasne nevnímame Tvoju prítomnosť, predsa Ti veríme. Veríme, že si verný svojim prisľúbeniam a že budeš na veky s nami. Si s nami. Bez Teba nemôžeme nič urobiť. S Tebou však môžeme všetko. Otče, drž nás blízko pri sebe a nedopusť, aby sme sa od Teba odlúčili. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes by som rád zdôraznil niekoľko momentov. Poďme aj tento raz v trochu obrátenom poradí. Začníme teda 28. kapitolou 1. knihy Kroník, kde Dávid odovzdáva vládu Šalamúnovi. Možno si spomínate, že sme hovorili o tom, ako sa Samuelove knihy a knihy Kroník líšia. Samuelove knihy prinášajú skôr priame historické rozprávanie udalostí, tak ako sa odohrali. Naproti tomu, knihy Kroník sa na tieto udalosti pozerajú spätne, cez prizmu všetkého, čo príde neskôr. Skazenosti kráľov, hriechu, rozdelenia i vyhnanstva. Práve v tejto 28. kapitole vidíme Dávida, ako odovzdáva vládu Šalamúnovi a hovorí mu: Zhromaždil som všetky tieto poklady a bohatstvo, aby si ty mohol postaviť Pánovi chrám. A potom dodáva: Ty však, syn môj Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou. Šalamún pritom začína ako veľmi silný vládca. K tomu sa dostaneme o pár dní. Začína s veľkou nádejou. No jeho koniec je úplne opačný. A majme na pamäti, že autor týchto riadkov, či už Ezdráš alebo iný kronikár, už pozná celý jeho príbeh. Vie, že Šalamúnovo srdce bude rozdelené a jeho oddanosť ochladne. Múdrosť, ktorú dostane, nevyužije naplno na dobro, ale premrhá ju na moc, na slabosti, na veci, ktorými bývame pokúšaní aj my. A tak v 9. verši tejto kapitoly zaznievajú Dávidove slová takmer prorocky, až znepokojivo. Ty však, syn môj Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou. Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa na veky. Je veľmi smutné, že sa to aj nakoniec stane. My však už vieme, že hoci sa toto stalo Šalamúnovi, Boh svoj ľud neopustil. Vôbec nie. Neopustil svoj ľud. A to isté platí aj pre nás. Keď sa odvrátime od Pána, On nás neopustí, pretože On neopúšťa tých, ktorých miluje. On nás nesmierne miluje. Už len pár postrehov k 23. kapitole 2. knihy Samuelovej, v ktorej máme príbehy o Dávidových udatných mužoch. Toto je moja obľúbená kapitola. V 1. a 2. knihe Samuelovej mám viacero obľúbených kapitol a toto je jedna z nich. Dávid v nej hovorí o troch udatných mužoch a je to proste, neviem, jednoducho by som mohol o tejto kapitole rozprávať do nekonečna. Ale nebojte sa, dnes to nebude. Na konci tejto kapitoly sa stretávame s výnimočnými mužmi Dávidovej armády. Celkovo ich je 37, vrátane Hetejca Uriáša. Najskôr sú však spomenutí traja najlepší, akési jadro tejto elitnej jednotky. Ak ste chceli patriť medzi troch najlepších vojakov, mali ste čo robiť. Prvým je Hakmonita Izboset, ich vodca. Ten zabil 800 mužov naraz. Len si to predstavte. Je to pozoruhodné, že sa proste nevzdal. Druhým je Ahohita Eleazar, syn Doda. Aj on patrí do trojice týchto veľkých hrdinov. Eleazar stál a ťal filištíncov, kým mu neustala ruka a neprilepila sa mu ruka k meču. Len ťažko si viem predstaviť tú bitku. On však bojoval ďalej, stál pevne a porážal filištíncov. Tretím mocným mužom je Ageho syn Hararita Semá. On bránil istý pozemok, v podstate kopec plný šošovice. Kým všetci ostatní utiekli, Ageho syn Semá tam zostal. Postavil sa prostred ostredku, chránil ho a ťal filištíncov. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo. Títo traja nesmierne odvážni a výnimoční bojovníci sa spomínajú na sklonku Dávidovho života. Môžeme sa pristaviť pri ich príbehoch a odniesť z nich viacero podnetov. Dnes by som však rád zdôraznil to, o čom sme hovorili už včera. Dávid sa na konci svojho života mohol rozhodnúť nechať sa poznačiť zlom, ktoré spáchal. Mohol podľahnúť ťarche všetkého zla, ktoré vykonal. Mohol zatrpknúť, naplniť sa hnevom a rozhorčením nad tým, že jeho život sa chýli ku koncu. Rozhodol sa však inak. Namiesto toho chváli Boha. A tu v 23. kapitole vzdáva úctu aj mužom, ktorí stáli po jeho boku. Oceňuje ich a vyzdvihuje ich vernosť. Áno, možno je ľahké chváliť Boha v niektorých situáciách. No krásny je aj postoj človeka, ktorý si na konci života uvedomí, komu vďačí za svoje úspechy. Dávid sa pýta, na koho iného by na sklonku svojich dní mal myslieť, ak nie na tých, ktorí sa o neho starali, ktorí stáli pri ňom, ktorí s ním bojovali a zdieľali s ním svoj život. Myslieť na druhých v takej chvíli znamená pýtať sa, ako môžem svetu ukázať ich veľkosť? Ako ich môžem vyzdvihnúť a oceniť pred ostatnými? A to je veľký dar. Navyše, nemusíme na to čakať až na koniec nášho života. Môžeme už dnes chváliť Boha v každej situácii a zároveň oceniť ľudí okolo seba, poďakovať im, povzbudiť ich. Dávid si uvedomuje, že nič z toho by nedokázal sám. Je len jedným mužom. Sám by nezjednotil kráľovstvo, neporazil filištíncov ani Amončanov. Na to všetko potreboval ľudí, ktorých mal okolo seba, aby mohol naplniť povolanie, ktoré mu dal Boh. A čo teda robí? Chváli Boha za to, že ho pomazal a posilňoval a zároveň si všíma ľudí okolo seba. Uznáva ich a oceňuje. Tým nám dáva silný príklad. Nejde len o to chváliť Boha a nenechať sa zlomiť zápasmi, ktorým sme v živote čelili. Ide aj o to zdvihnúť pohľad od vlastnej bolesti. Tak ako Dávid na sklonku života, aj my sme pozvaní prekročiť svoj vlastný príbeh a uvedomiť si, že existujú aj príbehy iných ľudí. Že tí, ktorí sú okolo nás, majú odvahu, dary, schopnosti, silu i svoje vlastné víťazstvá. Otázka dnes nie, dokážem to rozpoznať? Dokážem tieto veci vidieť bez horkosti a bez zatrpnutia? Pretože práve v tom je ukryté niečo nesmierne dôležité. Niečo, z čoho sa môžeme poučiť z posledných dní Dávidovho života. Skôr než sa presunieme k prvej knihe kráľov, zastavíme sa ešte pri 24. kapitole 2. knihy Samuelovej. Dávid tu ešte raz zakopne. Už sme o tom počuli, aj v prvej knihe Kroník, no práve tu, na konci jeho života, z toho vystupujú dve dôležité ponaučenia. Vďačnosť Bohu a chvála. Poprvé, nenechať sa znechutiť ani zlomiť vlastnými zápasmi. A po druhé, zdvihnúť pohľad od seba, od svojej bolesti a svojho príbehu a všimnúť si ľudí okolo nás, vidieť ich príbehy, ich hodnotu. Povzbudiť ich, oceniť ich, pozdvihnúť ich. Možno práve to bolo to jediné, čo mohol Dávid v tejto chvíli svojho života robiť. Posilňovať a dvíhať tých, ktorí boli pri ňom. Samozrejme, mohol sa rozhodnúť pre zatrpknutosť. No on sa rozhodol dať to, čo bol ešte schopný dať. A k tomu pozývam aj ja nás všetkých. Prosme Pána, pomôž mi dnes dať to, čo mám dať. Jednoducho len dať to, čo mám druhým dať. Ak je to chvála, nech je to chvála. Ak je to vďaka, nech je to vďaka. Ak je to požehnanie, nech je to požehnanie. Ak si mám niekoho všimnúť, daj mi vnímavé a citlivé srdce. Nech dávam to, čo mám dať. Modlíme sa za seba navzájom, lebo to nie je vždy ľahké. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Na strednom Slovensku potvrdili ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných. Ukrajina posilňuje bezpečnostné opatrenia pri hraniciach s Bieloruskom. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Premiér Robert Fico plne stojí za ministrom obrany Robertom Kaliňákom v súvislosti s problémami pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Na dnešnej tlačovej konferencii skritizoval opozíciu a médiá za to, že žiadajú ministrov odchod pre chyby stavbárov na nosných stĺpoch. Predseda vlády zdôraznil, že projekt má reálne kontúry a budúci týždeň plánuje stavenisko v Prešove osobne navštíviť. Opozícia naopak trvá na Kaliňákovom odvolaní pre predraženie a netransparentnú výmenu zhotoviteľa. Rekonštrukcia vlády sa v súčasnosti nechystá a nie je na ňu ani dôvod. Počas pracovnej cesty do Fínska to vyhlásil minister zahraničných vecí a podpredseda Smeru Juraj Blanár. Reagoval tak na vyhlásenia SNS, ktorá včera skritizovala svojho vlastného ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
7: Ja to vnímam ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany. My sa nechystáme robiť žiadnu rekonštrukciu vlády v súčasnosti. Myslím si, že teraz venujeme našu energiu predovšetkým na prorastové opatrenia a na prípravu rozpočtu, pretože to je pre koalíciu to najdôležitejšie.
5: Národniari verejne skritizovali svojho nominanta na poste ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za to, že podľa nich riadi rezort príliš autonómne. Strana mu vyčíta najmä plány na zonáciu národných parkov a ako alternatívu ponúkla jeho výmenu. Na rekonštrukciu vlády sa nechystá ani premiér Robert Fico. Vláda berie na vedomie včerajšiu rezolúciu Európskeho parlamentu, no odmieta jej závery, povedal to premiér Robert Fico. Europoslanci v uznesení vyzvali Európsku komisiu, aby posúdila, či kabinet neporušuje základné hodnoty únie a neohrozuje čerpanie eurofondov. Predseda vlády reagoval, že dokument nezodpovedá pravde a prirovnal ho k vyhláseniam domácej opozície. Fico zároveň zdôraznil, že s čerpaním európskych peňazí a plánu obnovy problém nevidí a všetky platby na Slovensko naďalej prichádzajú. Na strednom Slovensku potvrdili ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy ide o obce Ilia v okrese Banská Štiavnica a Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. Obe ohniská súvisia s nákazou v komerčnom chove v Lovči, odkiaľ zvieratá previezli ešte pred potvrdením vírusu. Pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
8: Máme vytýčené nové zóny, tieto sú odkomunikované aj s Európskou komisiou. O problematike som ako hlavný veterinárny lekár rokoval aj so zástupcami Medzinárodného úradu pre nákazy tu na generálnom zhromaždení práve v Paríži. Čiže opatrenia sú na mieste, ktoré sa týkajú prísnych biologických opatrení na ochranu chovov.
5: Veterinári už ohniská zlikvidovali a v regióne rozšírili infikovanú zónu, ktorá zasahuje do viacerých okresov. Ukrajina dnes sprísnila bezpečnostné opatrenia v severných oblastiach, ktoré hraničia s Bieloruskom. Kyjev k tomuto kroku pristúpil po týždňoch varovaní, že by Rusko mohlo využiť územie svojho blízkeho spojenca na spustenie novej ofenzívy, a to zo severu smerom na ukrajinské hlavné mesto. Bezpečnostná služba Ukrajiny potvrdila, že v regióne posilňuje kontroly osôb a majetku, čo má slúžiť ako odstrašujúci prostriedok proti agresii. Moskva a Minsk medzitým na bieloruskom území organizujú spoločné jadrové cvičenia. Vatikánske astronomické observatórium v Castel Gandolfe privítalo vzácnu návštevu. Zavítal tam pápež Lev XIV. Pred Svätého Otca to bolo druhé stretnutie s pracovníkmi v tejto inštitúcii od jeho minuloročnej návštevy, ktorá bola spojená s 56. výročím pristátia človeka na mesiaci. Najvyšší pontifik sa stretol s vedeckým, rehoľným aj svetským personálom výskumnej stanice. Poďakoval im za prácu a spoločne sa pomodlili v miestnej kaplnke. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou a Čiernou horou budú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavek, Kristián Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artuš Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, niekde sa vyskytnú aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 23 do 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku iba slabý vietor.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dopravný servis.
5: Kvôli dopravnej nehode sa zdržíte asi 20 minút za Sencom smerom na Pezinok pri čerpacej stanici Shell. V kolóne si počkáte zhruba 10 minút v Martine na ulici Pavla Mudroňa smerom k nemocnici a 15 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Všeobecná deklarácia o kultúrnej rozmanitosti bola prijatá v roku 2001. Podporuje ju OSN a UNESCO. Viete, prečo ju spomínam? Pretože dnes, štvrtok 21. mája, máme Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Práve tento deň poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, o vzájomný dialóg, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. Toto všetko je takým impulzom pre organizovanie rôznych podujatí a aktivít. My len pripomíname, že teda 21. máj, k tomuto dátumu patrí aj Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj, a k tomuto dňu patrí aj naše dnešné štvrtkové Lumen Fórum. Pri jeho počúvaní vás víta Martin Šajgalík.

0: Možno aj ten dnešný deň, štvrtok, 21. máj, je pre vás taký všedný deň? Možno nie, možno je to výnimočný deň, máte nejaký sviatok, narodeniny, meniny. Ak áno, všetko najlepšie, sme radi, že aj tento deň trávite v spoločnosti Rádia Lumen. Lumen Fórum pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Máme 13 hodín 11 minút, to znamená, že sme na začiatku dnešného Lumenfóra a pred sebou máme nielen dostatok toho času a priestoru, ale máme pred sebou dostatok tém, ktoré nás čakajú dnes vo vysielaní. Neviem, ako je to u vás. Deti, obrazovky, mobily, tablety, smartfóny majú, nemajú, môžu mať, majú nejaké obmedzenia, alebo ako fungujete? Pretože naozaj toto je večná téma, dôležitá téma, ktorej sa treba venovať, ktorej treba venovať dostatok pozornosti a my dnes vám poradíme, že deti do 2 rokov by nielenže nemali mať prístup k nejakým mobilom, tabletom, ale nemali by sa hrať s ničím, čo má obrazovku, akékoľvek hračky.
2: Potom sa tie odporúčania líšia podľa veku. My to máme rozdelené tak ako po 3 rokoch, kedy sa už môže navyšovať ten čas pred obrazovkou, ale kedy je veľmi dôležité, čo dieťa pozerá, aký je ten obsah, ktorý sleduje, s kým to pozerá, za akých okolností, aký je typ obrazovky, či je tam veľa faktorov, ktoré do toho vstupuje.
0: Ako teda s deťmi a obrazovkami, to vám veľmi radi poradíme v dnešnom Rádio Relaxe. No ešte predtým sa budeme zaujímať o počasie, telefonovať budeme s meteorológom Petrom Jurčovičom

0: Počúvate Rádio Lumen, dnes popoludní z Rádia Lumen aj Miroš Birka a jeho náhodou. Je 13 hodín 17 minút. Najvyšší kontrolný úrad odhalil, že takmer 42% lekárov pracuje pre viac ako jedného zamestnávateľa a niektorí dokonca stíhajú 4 alebo aj viac zamestnaní naraz. Lekársky odborári preto prichádzajú s radikálnymi požiadavkami vrátane povinného zverejňovania abnormálnych úväzkov a zavedenia povinnej elektronickej dochádzky. Viac si pripravila redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Tému lekárskych úväzkov rozvírila tlačová konferencia Lekárskeho odborového združenia. Tí reagovali na čerstvú analýzu Najvyššieho kontrolného úradu. Monika, čo presne tieto dáta ukázali?
2: Tieto čísla sú pomerne prekvapivé. NKÚ zistil, že v roku

0: roku 2024 pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa takmer 42% lekárov. V priemere má tak lekár na Slovensku príjem od 1,7 subjektu. Čo je však najvypuklejšie, až 4% lekárov poberajú peniaze od 4 a viacerých zamestnávateľov naraz, pričom často kombinujú prácu v štátnom a súkromnom sektore. Najvyšší kontrolný úrad jasne hovorí, že systém nie je nastavený optimálne a je nutné prijať opatrenia. Vysvetľuje predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský.
1: My sme veľmi radi, že najvyšší kontrolný úrad túto tému znova otvoril, pretože na tento problém poukazujeme dlhodobo. V minulosti sme viackrát otvárali túto problematiku a komunikovali aj veľmi podozrivé úväzky niektorých lekárov. A preto sme veľmi radi, že táto debata sa znova otvorila, ale boli by sme ešte radšej, aby sa to konečne už vyriešilo, aby tieto debaty bez výsledku sme nemuseli zažívať, aby kompetentní už prijali riešenia, ktoré túto problematiku konečne rozlúsknú a prinesú aj do vedľajších úväzkov lekárov konečne poriadok.
2: Neznamená to však, že si odborári tak trochu strieľajú do vlastných radov, keď kritizujú lekárov s viacerými zmluvami?
0: Práve naopak, Peter Vysolajský to veľmi jasne rozdelil na dve kategórie. Väčšina týchto doplnkových úväzkov súvisí totiž so školstvom. Ide o výučbu medikov na lekárskych fakultách alebo o povinné služby na pohotovostiach.
1: A za túto aktivitu, či už čo sa týka vzdelávania alebo vykonávania pohotovosti, nemôžu byť lekári kritizovaní, pretože to je ich povinnosť a vykonávajú to aj v prospech systému. A túto aktivitu treba podporiť a oceniť a nie je to vec na kritiku, že by si chceli privyrábať, ale je to ich povinnosť, aby takto pracovali a oni si tú povinnosť plnia.
0: Odbory zdôrazňujú, že toto sú úväzky, ktoré nevznikajú z chamtivosti lekárov, ale preto, že to systém od nich vyžaduje. Takúto aktivitu treba podľa nich podporovať a oceniť.
1: Najvyšší kontrolný úrad hovorí, že otázka viacnásobných súbežných úväzkov lekárov je aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. Ide o komplexnú tému s rôznorodnými dopadmi na viaceré aspekty fungovania sektora zdravotníctva. My sa s týmto plne zotožňujeme. A ako som povedal, v minulosti sme opakovane tento problém upozorňovali a preto dnes od kompetentných žiadame už konečne, aby boli prijaté potrebné opatrenia.
2: Monika, kde je teda podľa lekárskych odborárov ten hlavný problém?
0: Problémom sú tzv. Extrémne prípady. Peter Vysolajský otvorene hovorí o abnormálnom množstve úväzkov, kedy už človek logicky pochybuje, či lekár dokáže taký objem práce reálne a aj kvalitne vykonať.
1: Zároveň chceme zdôrazniť, a to my aj dlhodobo kritizujeme, aj opakovane sme na to upozorňovali, že existujú, čo sa týka vedľajších úväzkov a viacnásobných úväzkov lekárov, existujú aj vážne prípady extrémneho množstva úväzkov u niektorých lekárov, ktoré vyvolávajú legitímne otázky o reálnom výkone práce, legitímne otázky o kvalite poskytnutej zdravotnej starostlivosti a o efektívnom využívaní verejných financií.
0: Podľa neho takéto prípady zneužívania poškodzujú poctivých lekárov a ohrozujú aj pacientov. Preto ALOZ žiada 4 zásadné systémové riešenia.
1: Považujeme takéto extrémne vedľajšie úväzky za zneužitie systému, hlavne ak ide o to, že daná práca nie je vykonávaná. A tu treba naozaj zakročiť.
2: Poďme si tie riešenia postupne prejsť. Čo navrhujú pre lekárov, ktorí učia na univerzitách, aby sa ich situácia sprehľadnila?
0: Chcú prijať zákon o univerzitných nemocniciach a vytvoriť osobitný štatút univerzitného zamestnanca. To by odstránilo dlhoročný chaos v kombinovaných zmluvách medzi fakultami a nemocnicami. Peter Vysolajský pripomenul, že vláda sa k tomuto kroku zaviazala už v memorande pri predchádzajúcich lekárskych výpovediach.
2: Spomínala si však aj radikálnejšie požiadavky. Čo chcú robiť s tými lekármi, ktorí majú spomínané 4 či 5 úväzkov?
0: Lekársky odborári žiadajú prijať zákon o zverejňovaní mien lekárov s abnormálnymi viacnásobnými úväzkami. Chcú verejnú kontrolu. Ďalej požadujú, aby ministerstvo zdravotníctva určilo pevný termín, dokedy musia všetky štátne aj súkromné nemocnice zaviesť povinnú elektronickú evidenciu dochádzky. Tá by podľa nich transparentne ukázala, kto kedy v nemocnici skutočne bol a eliminoval by sa priestor na podvody.
2: Do hry v tejto súvislosti vstupujú aj zdravotné poisťovne. Ako sa odborári pozerajú na ich úlohu?
0: Dosť kriticky. Podľa lekárskych odborárov nesú poisťovne veľký diel zodpovednosti. Peter Vysolajský považuje za nepriateľné, aby poisťovne uzatvárali zmluvy s poskytovateľmi, pri ktorých je už z počtu úväzkov jasné, že deklarovanú prácu nemôžu fyzicky stihnúť. Odborári preto navrhujú pre poisťovne finančné sankcie, ak kontrolu zanedbajú.
2: Ako na túto kritiku a zistenia NKÚ reaguje samotné ministerstvo zdravotníctva? Vidí situáciu rovnako dramaticky?
0: Rezort zdravotníctva volí o niečo miernejší tón. Uviedol, že súbeh úväzkov sám o sebe nie je škodlivý, pokiaľ neutrpí kvalita a dostupnosť starostlivosti. Ministerstvo však pripomenulo, že každý lekár s viacerými úväzkami musí mať povolenie od štatutára nemocnice a je povinný ho o súbehu informovať. Zároveň však deklarovali, že manažmenty nemocníc majú od ministerstva plnú podporu, a to aj pri zavádzaní spomínanej plne elektronickej dochádzky. Uvidíme teda, ako rýchlo sa tieto deklarácie premenia na reálne zákony v parlamente.
2: Monika, ďakujeme ti za zhrnutie tejto témy. Ja ešte doplňam presný čas. Je 13 hodín 24 minút.

0: Náš deň, presne tak sa volá pieseň, ktorú ste počúvali z Rádia Lumen. Spievali vám Anita Soul a Marcel Palonder. Momentálne 13:28 a my sa ideme pozrieť na počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Aj o tom aktuálnom počasí budeme momentálne vo vysielaní Rádia Lumen debatovať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Pán Jurčovič, vitajte, pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Aké sú teploty momentálne na Slovensku? Odkiaľ pokiaľ sa pohybujeme?
2: Tak, teploty vás vstúpajú, samozrejme. Najmenej vstúpajú na severe, na Orave, Orava, Kysuce, tam je to také najchladnejšie, lebo napríklad Liesek hlási takmer zamračená, bola tam už aj prehánka. Takže najvyššia teplota zatiaľ iba 16 stupňov. To je dosť málo. Už Poprad má napríklad pri malej oblačnosti 19. No a už potom idú teploty len hore. No, na západnom Slovensku, kde máme vcelku pekne slnečno, viac krajšie počasie je treba na juhu Podunajskej nížiny. Hurbanovo hlási takmer jasno, ale na Záhorí je oblačno. Čiže Hurbanovo 24 stupňov a na Záhorí je tak 21 stupňov, Bratislava 22. A včera bolo najteplejšie v oblasti Dudinec, tam sme to už ťahali pomaly na 27 stupňov. Teraz Dudince hlásia necelých 25, ale kto vie, možno ešte tie 1-2 stupne to urobia, lebo je tam vcelku pekne slnečno, vietor slabý, takže vcelku pohoda. Ešte môžeme spomenúť Lučenec 24, a na východe, kde je v podstate najkrajšie počasie, tak tam sú teploty 21 až 24 stupňov. Hovorím najkrajšie, pretože je tu oblačnosť, ktorá prichádza od západu. Nad Atlantikom je tlaková níž a na jej prednej strane od juhu prúdi teplý vzduch, ale aj vlhký. To znamená, že napríklad v Čechách už včera bolo podstatne viac oblačnosti a dnes to pokračuje tam a už sa tam vyskytujú aj prehánky na viacerých miestach. Takže pomaly sa to tlačí k nám, no ale tak ja myslím, že nejaké veľké zhoršenie počasia to k nám neprinesie, pretože u nás je vlastne pásmo vyššieho tlaku a pokiaľ aj ide oblačnosť od západu, tak sa to rozpadáva. Takže preto len ojedinele nejakú tú prehánku pripúšťam, teda už aj na Orave je a že to môže byť treba aj v ďalších dňoch. Ešte je zaujímavé sledovať východnú Európu. Pôvodne tam bola tlaková níž a zvlnené frontálne rozhranie, potom to odišlo na Ukrajinu. A teraz ako keby sa to začalo vrácať nad východné Slovensko. Takže som zvedavý, aký to naberie ďalší vývoj. V každom prípade teda môžeme povedať, že väčšinou pekne slnečno a teplo. Takže dnes maximálne 26, zajtra maximálne no, aj 28 pripúšťam, že by mohlo byť, takže ja myslím, že celkom dobrý takto postupne záver mája, pretože aj v sobotu by malo byť pekne slnečno. Stále pripúšťam trošku viac oblačnosti v oblasti hôr a ojedinelé prehánky. To môže byť hoci ktorý deň, ale dôležité je, že väčšinou pekne slnečno a na sobotu už by sme mali ísť na 28 stupňov, na nedeľu 29, možno aj 30. Vyššie ani veľmi zatiaľ sa nechcem tlačiť, aj keď kolegovia z meteorologického ústavu spomínajú, že by ešte mohlo byť aj 31. Sa mi to zdá trošku prehnané, ale tak uvidíme, či to pôjde až do takej výšky, pretože keď sa pozrieme na ďalšie predpovede, ktoré sú na záver mája a začiatok júna, tak tam už nejaké 30-ky sa veľmi nespomínajú, väčšinou tak od 26 do 28 stupňov až do konca mája. No stále pekne, polooblačno, ráno jasno, cez deň polooblačno, sem tam možno bude aj nejaká prehánka, ale skôr nie. No až príde jún, no s júnom prichádza kto? Ktorý pán? No, Medard. Takže máme sa na čo tešiť. Medardová kvapka by mala začať kvapkať. Medarda bude až 8. ale vyzerá to tak, že tie dažde by už mohli prvé také daždivé také pozdravy už od 1. júna. 1. 2. potom pár dní pekne. A naozaj taká perióda daždivého počasia by mala začať asi okolo 5. júna, aspoň týždeň. No, a potom sa to zase trošku zlepší. 40-tník kvapka nebude medár, to ešte sa nikdy nestalo.
0: Aj do 1. júna ešte máme pomerne ďaleko, ešte nám tam zostáva 1,5 týždňa. A vráťme sa na dnešný deň, štvrtok 21. máj, dnes je deň polárnika. Prečo?
2: Polárnik, no tak musíme ísť do histórie, pretože kedysi dávno, keď ešte neboli žiadne predstavy o Antarktíde, tam už aj nejaké boli, ale treba Severný pól a vôbec Arktída, tam to veľa, nemali ľudia nejakú šajnu o tom, čo sa deje. A tak Polárny deň je sviatok, ktorý je založený na dekrete prezidenta Ruskej federácie. Bolo to stanovené v roku 2013 ako uznanie zásluh polárnych bádateľov, prieskumníkov. Oslavuje sa teda 21. mája a síce tento dátum súvisí s dátumom otvorenia prvej polárnej stanice, ktorá ale bola postavená na ľadovci a ten ľadovec sa pohyboval okolo Severného pólu. A tá stanica dostala názov Severný pól 1. A bola otvorená práve 21. maja a bolo to v roku 1937. Takže vtedy tam bolo niekoľko polárnych prieskumníkov a nechali sa unášať na tej kryhe, že kam to ide a aký je tam vlastne pohyb. Lebo v podstate Severný pól tam nemá pevninu. Tam sú stále len ľadovce. Takže keď sa robil aj prieskum, že kto tam prišiel na Severný pól prvý, to bol Američan Perry, hej, a boli tam ešte aj ďalší, myslím ešte Cook sa volel jeden. A tam oni tam prišli, nechali tam na tom Severnom pole akože nejakú stopu, nejakú konzervu a máno, že boli sme tam. A keď tam prišli ďalší, tak po konzerve nebolo ani stopy. A síce to bolo práve preto, že tá kryha je v pohybe a prichádza ďalšia kryha a sa to mení. Takže tam vlastne je dosť aj problém povedať, že kde vlastne je Severný pól v tomto zmysle. No, takže to, je to stanovené na ten 21. máj, ktorý sa oslavuje a pripomína do súčasnosti. A inak je zaujímavé, že v Rusku, ešte to poviem, že je zaujímavé, že bolo stanovené, že kto môže byť pripísaný do zoznamu polárnikov. A tak ministerstvo prírody v Rusku týchto prieskumníkov, špecialistov počítalo a napočítali asi 2 milióny, že 2 milióny ľudí by si mohli hovoriť, že my sme polárnici. No, mne sa to zdá teda veľa, ale tak stojí za to si ich pripomenúť.
0: My sa tiež necháme sa unášať ďalej našim vysielaním. V tejto chvíli vám ďakujeme za informácie aj za predpoveď počasia. Želám ešte krásny štvrtok.
2: Ďakujem, podobne, do počutia.
0: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
4: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
5: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
4: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás.
0: Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.

0: Deti v útlom veku by sa vôbec nemali hrať s tabletom, počítačom či smart hodinkami. Jednoducho, zariadenia s obrazovkou, na ktorej sa rýchlo menia obrázky a farby, kde všetko bliká, nie sú pre vývoj dieťaťa vhodné. Potvrdzujú to mnohé výskumy odborníkov. Na ich základe vznikli aj odporúčania pre dospelých, od akého veku je možné deťom umožniť prístup k obrazovkám a na aký dlhý čas. Detská psychiatrička, psychoterapeutka Marcela Šoltýsová v rozhovore s redaktorkou Máriou Čigášovou vysvetlila, že do 2 rokov sa u dieťaťa veľmi prudko vyvíja celý neurosystém.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
2: Do toho, keď zasiahneme obrazovkou, tak to môže mať veľmi škodlivý vplyv na vývin dieťaťa až k vzniku nejakých neurovývinových porúch. A potom sa tie odporúčania líšia podľa veku. My to máme rozdelené tak ako po 3 rokoch, kedy sa už môže navyšovať ten čas pred obrazovkou, ale kedy je veľmi dôležité, čo dieťa pozerá, aký je ten obsah, ktorý sleduje, s kým to pozerá, za akých okolností, aký je typ obrazovky, či je tam veľa faktorov, ktoré do toho vstupuje, ale určite odporúčame ten čas limitovať. A my to v tých odporúčaniach vlastne tie konkrétne časové medze máme ako odporúčania. A zároveň tam máme všeobecné odporúčania, ktoré platia pre všetky vekové kategórie, kde hovoríme o tom, kedy by tie technológie nemali byť použité. Napríklad pri jedení alebo pri učení pred spaním minimálne 1 hodinu. Nemali by sa používať obrazovky ráno pred odchodom do školy a tak ďalej. Tých odporúčaní je tam pomerne veľa.
3: A aké všetky obrazovky ste vy mali na mysli?
2: Myslíme tým všetky obrazovky, ale samozrejme to trošku sa odlišuje ten kontext. Myslíme určite mobil, notebooky, ale aj smart hodinky, aj televízor, lebo vždy je to nejaký typ obrazovky. Môžu tam odohrávať teda podobné veci, keď deti, napríklad malé deti, sledujú rozprávky, krátke rozprávky, rýchle, farebné, blikajúce, intenzívne zvukom. Je jedno, či to pozerajú v televízore alebo na tablete. A zase ten mobil s pripojením na internet alebo smartfón, zase jeho používanie vyplývajú ešte ďalšie veci, a to je non-stop prístup na internet, na sociálne siete a k rôznym škodlivým obsahom.
3: Čo všetko z toho obrazu vlastne ohrozuje ten vývin dieťaťa?
2: Práve tie najmenšie deti, veľakrát rodičia niekoľkomesačným babetkám púšťajú rozprávky. Ale deti vôbec nevnímajú nejakú rozprávku. Oni vnímajú len, že sa tam niečo hýbe a je tam niečo farebné. Stimuluje to rôzne centra mozgové, respektíve rozptyľuje, čiže potom dochádza aj k narušenej pozornosti. A tým, že sa tam rýchlo niečo mení, tak akoby mozog musí prepínať tú pozornosť veľmi rýchlo medzi tými podnetmi. Veľmi to stimuluje vyplavovanie dopamínu takým nezdravým spôsobom. A nevyvíjajú sa potom zase centrá, ktoré sú veľmi dôležité z pohľadu vývinu tým, že dieťa je prevažne na obrazovke a nerobí tie aktivity, ktoré by boli potrebné. Interakcia tvárov v tvár s dospelým človekom, čítanie si rozprávok z knih, hranie sa s hračkami, čo všetko stimuluje vlastne správne dozrievanie mozgu. Čiže tam potom aj dochádza k tomu, že deti napríklad nevedia správne reagovať na emócie, nevedia ich vyhodnotiť, zvyšuje sa ich agresivita. Oni veľakrát sledujú rôzne agresívne obsahy v hrách, videohrách, veľmi malenké deti. Nemajú už potom záujem o hru napríklad, nemajú záujem o sociálnu interakciu.
3: A kedy už je možné začať používať aj obrazovku, že už to neohrozuje vývin?
2: My už od tých 3 rokov hovoríme, že je možné nejaké používanie obrazoviek, ale maximálne 30 minút denne. A nie každý deň, aby sa nevytvoril návyk. Ten mozog alebo mozgové centra sa masívne vyvíjajú do 2 rokov. Potom ešte veľký nárast akby aj veľkosti mozgu a tých centier je do 6. roku života. A potom už sa vlastne jednotlivé dráhy tak akoby precizujú, dozrievajú funkčne. Čiže do tých 6 rokov je to stále ešte dosť nebezpečné. A potom už, čo sa týka veľkosti, ten mozog skoro ako dospelý mozog, ale stále tie dráhy ešte sa dotvárajú. Ale ten vek, ten predškolský vek je veľmi kritický.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vo Francúzsku vládne radosť z avizovanej prvej pápežskej návštevy od roku 2008. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Vo Francúzsku vládne radosť z avizovanej prvej pápežskej návštevy za posledných 18 rokov. Táto septembrová návšteva bude pre našu krajinu poctou, pre katolíkov radosťou a pre všetkých veľkým momentom nádeje, napísal prezident Emmanuel Macron na sociálnych sieťach. Predtým hovorca Vatikánu Matteo Bruni potvrdil, že pápež Leo XIV. Navštívi Francúzsko v dňoch 25. až 28. septembra. Hlava katolíckej cirkvi tak urobí na pozvanie prezidenta Macrona, miestnej cirkvi a generálneho riaditeľa UNESCO. Pápež zavíta aj do parížskeho sídla UNESCO, špecializovanej organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu, kultúru a komunikáciu. Francúzska biskupská konferencia vyjadrila veľkú radosť a hlbokú vďačnosť. Jej predseda, kardinál Jean-Marc Avelin, vyhlásil, že návšteva pápeža, ktorý má blízko k francúzskej kultúre, je veľkou radosťou a zároveň veľkou zodpovednosťou. Pápežská návšteva je povzbudením pre cirkev, ktorá čelí mnohým výzvam, povedal biskup mesta Marseille. Katolíci vo Francúzsku dúfajú, že pápež má plán pre nadchádzajúce roky. Už dlhšiu dobu sa špekulovalo o tejto apoštolskej ceste, na ktorú prezident Macron pozval pápeža počas svojej aprílovej návštevy Vatikánu. Začiatkom mája francúzski biskupy vyhlásili, že v súčasnosti sa vážne zvažuje takáto návšteva. Ako možné zastávky sa spomínali hlavné mesto Paríž a mariánske pútnické miesto Lourdes. Takto o tom informovali francúzske médiá s odvolaním sa na vyhlásenie biskupskej konferencie. Avšak Vatikán sa o pápežskej návšteve pútnického miesta Lourdes nezmieňuje. Bude to prvá návšteva Francúzska zo strany hlavy katolíckej cirkvi od návštevy Benedikta XVI. V septembri 2008. Benediktov nástupca František síce bol vo Francúzsku trikrát, a to v roku 2014 v Štrasburgu, v roku 2023 v Marseille a v roku 2024 na Korzike. Vždy však išlo o návštevy európskych inštitúcií alebo o pastoračné udalosti. František nikdy neuskutočnil oficiálnu štátnu návštevu veľkého národa. František sa vo všeobecnosti vyhýbal klasickej starej Európe. Pre Františkovho nástupcu Leva 14., ktorý je vo funkcii už rok, to bude piatá zahraničná cesta. Na konci jesene 2025 prvý Američan na pápežskom stolci navštívil Turecko a Libanon. V marci 2026 nasledovala jednodňová návšteva monackého kniežatstva a v apríli 12-dňová cesta do štyroch afrických krajín. Od 6. do 12. júna Leo XIV. Navštívi Španielsko. Prezident Macron po svojej prvej audiencii u pápeža Leva 10. apríla napísal v príspevku na sociálnych médiách: "Zdieľame rovnaké presvedčenie. Vzhľadom na rozdelenie vo svete je úsilie o mier nielen povinnosťou, ale aj prikázaním," uviedol tento katolík. Francúzsko sa bude vždy zasadzovať za dialóg, spravodlivosť a bratstvo národov. Na audiencii v Apoštolskom paláci sa zúčastnila aj prvá dáma Brigitte Macronová. Pre prezidenta Macrona to bola štvrtá pápežská audiencia od jeho zvolenia v roku 2017. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Bezpečnostná rada bude podľa premiéra zvolaná v krátkom čase. Slovenskí europoslanci chcú prísnejšie preverovanie zahraničných investícií v EÚ. Pekné popoludnie, 14 hodín, sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Vláda momentálne nepripravuje vyrovnaný rozpočet ani nepožiada parlament o vyslovenie dôvery, hoci to pri súčasnom vysokom verejnom dlhu vyžaduje zákon o dlhovej brzde. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil premiér Robert Fico.
5: Nie je to také jednoduché, ako si myslíte. Poprvé, veľmi ťažko prejde novelizácia, pokiaľ ide o samosprávy. Po druhé, není stanovený termín na to, aby vláda požiadala o dôveru. A po tretie, vyrovnaný rozpočet je science fiction. Dohodneme sa s opozíciou aj na tom, že vyhodíme tento science fiction z tohto ústavného zákona? Že nebudeme mať povinnosť, tak ako to nemusia urobiť samosprávy a že to ani vláda nemusí urobiť? Dohodneme sa na tom a sme skončili.
3: Vláda sa navyše opiera o právny názor, že vďaka výnimke v ústave sa na ňu tieto sankcie nevzťahujú. Dôvodom sú výdavky súvisiace s našim členstvom v medzinárodných organizáciách, ktoré presahujú 3% domácej ekonomiky. Vláda pravdepodobne v krátkom čase zvolá Bezpečnostnú radu štátu, avizoval to premiér Robert Fico v súvislosti s minulotýždňovými dronovými útokmi v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny, ktoré zaznamenali len 50 kilometrov od našich hraníc.
5: Nie je tá intenzita taká, že musíme teraz si sadnúť a čo urobíme na tej Bezpečnostnej rade. Ja veľmi rád zvolám kvôli každému z vás Bezpečnostnú radu aj každý deň. Môžeme si to všetko jednoducho porozprávať. Ale tie drony. To je vážne, pretože ak začínajú poletovať drony nad hlavami členských štátov NATO a tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou a že to nebude len nejaká náhoda?
3: Slovensko na tento incident už skôr reagovalo dočasným uzavretím všetkých hraničných priechodov s Ukrajinou. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes na Bratislavskom hrade prijal predsedu chorvátskeho parlamentu Gordana Jandrokoviča. Šéfovia parlamentov deklarovali pripravenosť posilňovať bilaterálne vzťahy, pričom Raši označil Chorvátsko za nášho najväčšieho partnera v regióne Balkánu. Okrem cestovného ruchu a tranzitu ropy cez ropovod Adria hovorili aj o novelizácii rokovacieho poriadku nášho parlamentu. Richard Raši v tejto súvislosti poukázal na to, že v Chorvátsku sa koalícia dokázala s opozíciou dohodnúť na časovom limite pre rečníkov v rozprave. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmieta snahu ombudsmana zmeniť podmienky registrácie nových cirkví. Reagoval tak na krok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý napadol na ústavnom súde podmienku preukázať najmenej 50 000 dospelých členov. Podľa ombudsmana je tento limit neprimerane vysoký a de facto registráciu znemožňuje. Šutajštok na sociálnej sieti uviedol, že súčasný stav považuje za rozumné minimum, ktoré chráni slovenské tradície. Proti podaniu na ústavný súd sa už včera ohradil aj minister obrany Robert Kaliňák. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnes oslobodil 7 mužov obžalovaných z extrémizmu. Kauza sa týkala kontroverzného pamätníka spolupatričnosti v Dunajskej strede z roku 2020. Podľa obžaloby išlo o kópiu pamätníka z čias tzv. Hortiovského Maďarska, ktorý propagoval fašistické hnutia a revíziu hraníc. Samosudca však dospel k záveru, že opísané skutky nie sú trestným činom a samotná stavba nespĺňa definíciu extrémistického symbolu. Prokurátor podal priamo v súdnej sieni odvolanie.
6: Som toho názoru, že z dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní vyplývajú práve tie skutočnosti, na základe ktorých zastávam právny názor, že ide o trestné činy, že teda ide o extrémistický materiál. Pričom podľa môjho názoru z dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní jednoznačne vyplynulo aj s poukazom na výsluchy znalcov, znalca z odboru spoločenského humanitné vedy, že ide o veľmi podobnú repliku pamätníka, ktorý bol odhalený 12. novembra 39 v Dunajskej strede.
3: O osude obžalovaných tak definitívne rozhodne až najvyšší súd. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií v citlivých sektoroch, ako sú obrana, polovodiče či umelá inteligencia. Opatrenie podporili aj slovenskí europoslanci. Miriam Lexman z KDH vníma mechanizmus ako nástroj proti ekonomickému tlaku Číny. A Branislav Ondruš zo strany Hlas dodal, že preverovanie by malo chrániť aj domáci trh práce a zamestnanosť. Konečné slovo pri schvaľovaní investícií však naďalej zostáva členským štátom. Česká tenistka Marie Bousková skončila na antukovom turnaji vo francúzskom Štrasburgu vo štvrťfinále. Na cíli 8. nasadenej hráčky bola nenasadená Američanka Ann Liová, ktorá zvíťazila 6-3 a 7-5.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, niekde sa vyskytnú slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 23 do 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku očakávajte miestami slabý vietor.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený mimo cesty, prejdete tadiaľ striedavo. Prevrátený kamión sa nachádza aj na ceste 1/66 na obchvate Babinej, blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary vás zmerajú za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce, na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý Kameň, na vrchole Dargova smerom na Sečovce a aj v Dvoriankách na hlavnom ťahu smerom na Vranov nad Topľou. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Možno, že aj vy patríte medzi fanúšikov vysokohorskej turistiky. Možno aj vy si radi zbalíte batoh a vyberiete sa na výlet. A nielen taký hociaký výlet, ale trošku sa štverať po kopcoch. Prípadne aj s nejakým tým špeciálnym náradím so špeciálnou výstrojou. Dnes nás čaká výstup na jednu z najvyšších hôr sveta. Pôjdeme do Afriky. Viac vám o tom poviem už o chvíľu. Takže, ak aj vy patríte medzi fanúšikov tej ultravysokohorskej turistiky, nech sa páči, pozývam vás stráviť spolu s nami dnešné popoludnie pri počúvaní vysielania Rádia Lumen. Vo štvrtok 21. mája je s vami Martin Šajgalík. Príjemné popoludnie.

0: Je 14 hodín 12 minút. Počúvate Lumen Fórum, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Aj pred chvíľou v piesni Keď vchádzaš od Mareka Novotného sme počuli takú frázu, alebo teda taký text, že Duchu Svätý si tu vítaný. Áno, už o malú chvíľu, o pár dní budeme sláviť slávnosť zoslania Ducha Svätého. Na to si však musíme ešte niekoľko dní počkať. Na čo čakať však nemusíme, tak to sú výlety s rádiom Lumen. Aj tie výlety po Slovensku, ale aj tie výlety do zahraničia. Pretože je štvrtok, je po 14. hodine a tak jediné, čo nám bráni, je možno to, že treba sa zbaliť a vyraziť. My vyrážame už o chvíľu. No a dnes vyrážame na Kilimandžáro, jednu z najvyšších hôr na svete a zároveň na najvyššiu horu Afriky.
2: V tej krátkej dobe predtým, ale o pár mesiacov predtým sme neabsolvovali nejaké vysokohorské túry, čiže to telo nebolo prispôsobené na ten život.

14 hodín 18 minút počúvate Rádio Lumen. V rámci dnešných potuliek po Slovensku vás chceme pozvať na výlet do Trnavského kraja. Ten ponúka návštevníkom kombináciu histórie, vína, kúpeľov a prírody. Už len samotné mesto Trnava, ako Malý Rím, má čo ponúknuť najmä priaznivcom pamiatok. Množstvo kostolov, zachovalé hradby a príjemné centrum. Čo všetko na návštevníkov kraja čaká, to sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s Martinom Gloserom z krajskej organizácie cestovného

0: na potulkách po Slovensku.
1: Kam by ste vy osobne pozvali našich poslucháčov, na ktoré pekné miesta v kraji?
2: Mne osobne sa veľmi páči Múzeum Senici, ktoré je vlastne v budove bývalého letohrádku, alebo miestni to poznáme pod názvom Sokolovňa. V tomto múzeu sa nachádzajú viaceré expozície, jednou z nich je archeologická expozícia, ktorá odkazuje vlastne na pozostatky, ktoré boli nájdené v rámci Záhoria, ale aj širšieho okolia, ešte z praveku alebo zo staroveku. Môžete tam vidieť napríklad časť mamutieho kla, ale aj rôzne iné predmety, ktoré vlastne dokazujú to, že tá oblasť bola osídlená už v tom období. Rovnako je tam nádherná expozícia s názvom Česká cesta, ktorá vlastne odkazuje na využívanie tohto regiónu ako tranzitnej oblasti a teda dokumentuje vlastne táto expozícia osídlovanie tejto doby taktiež od praveku až po súčasnosť a čo všetko sa tam vlastne udialo. Je to naozaj veľmi pekné, je to interaktívne, vhodné aj pre rodiny s deťmi, ale aj pre starších, ktorí si chcú možno pripomenúť takúto históriu.
1: Takže to bolo jedno pekné miesto. Kam by ste ešte pozvali našich poslucháčov?
2: Určite by som návštevníkov chcel pozvať aj do Trnavy, hlavne teda napríklad nielen veľkých, ale aj rodiny s deťmi, ktorí si môžu Trnavu prejsť pomocou takej hry interaktívnej, ktorú si pripravila región Trnava ako oblastná organizácia, a to Po stopách Srandoňa. Je to vlastne interaktívna GPS hra určená pre deti, ale aj teda pre celú rodinu. A vlastne prevedie ich táto hra nie len oblastiami alebo teda atraktivitami v rámci mesta Trnava, ale aj širším okolím ako Smolenice alebo Dolná Krúpa.
1: Skúste ešte nejaké ďalšie miesta z tých strandovísk spomenúť.
2: V rámci týchto strandovísk vlastne môžu navštíviť návštevníci, či už je to mestská väža s časostrojom, napríklad Trebušet pri hradbách, Západoslovenské múzeum, ale aj akvapark v Trnave alebo golf v Trnave. Z tých ďalších častí, vlastne z Dolnej Krúpej, to je Kaštielský park a Kaštiel v Dolnej Krúpej, Rozárium v Dolnej Krúpej alebo Včelárium. V Smoleniciach môže navštíviť Smolenický zámok, prevádzku Včelko alebo tzv. Hradisko na Molpíri.
1: Tak toho je celkom dosť. A prečo sa volajú srandoviska?
2: Srandoviska preto, pretože Srandoň je tá hlavná postavička a vlastne tie deti zbierajú modré srandopacky, ktoré vlastne sú ako nálepky k tým dobrodružstvám, ktoré môžu zažiť na tejto ceste.
1: A ako táto hra s tým Srandoňom funguje?
2: Hra funguje tak, že deti za navštívené miesta a vyriešené úlohy na týchto miestach zbierajú s mobilom otlačky srandoňových praciek. A za tieto nazbierané packy si potom môžu kúpiť maličko z obchodíku pána Pralinku, aby večer sladko zaspali.
1: Kam by sme sa ešte mohli vybrať? Kam by ste nás pozvali?
2: Určite pozývame návštevníkov aj do ďalších našich regiónov, či už je to Záhorie, ktoré sme spomínali vlastne v rámci Senice, alebo región Piešťany, či už mesto Piešťany, mesto Hlohovec, do Matúšovej zeme alebo na Žitný ostrov. V Matúšovej zeme máme nádherné vodné mlyny, ktoré si môžete prejsť napríklad aj na bicykli. Je veľmi jeden pekný obnovený nedávno v Tomášikove, pri ktorom vzniklo aj návštevnícke centrum, takže je to tam naozaj veľmi pekné a návštevníci sa môžu dozvedieť niečo viacej o tejto bývalej histórii. Alebo potom prísť sa okúpať do termálnych kúpalísk na Žitnom ostrove alebo aj v Matúšovej zemi.
1: Takže zdá sa, že naozaj do toho trnavského kraja by sa oplatilo prísť aj na viacero dní.
2: Určite áno, nenadarmo sa nazývame Trnavský kraj zážitkov.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, aké miesto majú vo viere emócie. Kňaz Ondrej Chrvala hovorí, že emócie sú dôležité, ale nie neomylné. Preto je potrebné s chladnou hlavou kontrolovať realitu.
2: Katolícke noviny.
3: V reportáži sa pozreli na prežívanie viery vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach na sídlisku Rybníky. Prinášajú profil výtvarníka Alojza Petráša, pre ktorého mala viera centrálne miesto v živote i tvorbe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana. Kilimandžáro je jednou z najvyšších hôr na svete a zároveň najvyššia hora Afriky. Na jej vrchol vo výške takmer 5900 metrov nad morom sa dá dostať turistickým spôsobom, teda bez horolezeckého vybavenia a skúseností. To však neznamená, že by išlo o nenáročný výstup. Práve naopak. Absolvoval ho aj Pavol Sandanus z Kamennej Poruby spolu so synom Michalom. Julii Kaveckej porozprával o tom, ako vznikla myšlienka na tento výstup.
4: Cestovanie a svet.
5: Kilimandžaro bolo nejaké také prirodzené vyústenie toho nášho viazačného snaženia, chodenia, ale nie len po kopcoch, ale aj po krajinách a spoznávania mentalít rôznych národností a hľadanie hraníc našich fyzických schopností. Predchádzalo tomu turistiky po západnej Európe, potom sme si spravili pekný trip Balkánom, po najvyšších kopcoch balkánskych krajín. Potom rok pred Kilimandžárom sme absolvovali výstup na Atlas v Maroku a o rok na to sme teda tú našu turistickú 5-ročnú snahu sme zakončili výstupom na Kilimandžáro.
6: Prečo práve tento kopec? Čím vás zaujal?
5: Tak určite to je aj tak trošku o tom dosahovaní nejakých mier, že ľudstvo sa snaží v poslednej dobe stále mať ísť čím ďalej a čím vyššie, takže bolo to taká túžba zdolať ten najvyšší kopec afrického kontinentu, ale nemyslím si, keď sa spätne na to obzriem, že to bol ten hlavný dôvod, ktorý ma hnal k tej túre, alebo to, čo bolo potom to pre mňa to najžiavejšie, bolo niečo úplne iné a nie dosiahnutie toho vrcholu.
6: Tomu sa ešte dostaneme, ale teda hovorili ste, že taká 5-ročná príprava, ale čo možno obnášala tá bezprostredná príprava? Už tu, keď ste boli na Slovensku, rozhodli ste sa, že idete na Kilimandžaro, tak čo všetko bolo treba pripraviť?
5: Tak určite to bolo to turistické vybavenie potrebné na turistiku. Čo bolo veľmi potrebné, keďže v tej krátkej dobe predtým, ale o pár mesiacov predtým sme neabsolvovali nejaké vysokohorské túry, čiže to telo nebolo prispôsobené na ten život vo výškach. A Kilimandžaro je známe práve tým, že to nie je turisticky náročná trasa, ale je to náročné iba z pohľadu prispôsobenia tela na tú nadmorskú výšku, aby telo zvládlo, aby tie pľúca udržali ten nedostatok kyslíka. Takže absolvovali sme dvojdňový pobyt so synom v hypobarickej komore pri Topolčanoch a bol to taký trošku hororový zážitok, keďže sme sa ocitli u nejakého pána na záhrade, kde mal zakopanú betónovú pivnicu s rozmermi 2x3 metre. ktorý sme strávili s Michalom 48 hodín v teplote zhruba 15 stupňov pri nejakej sliepňajúcej žiarovke a teda s nedostatkom kyslíka. Ten princíp tej hypobarickej komory spočíva v tom, že sa tam vytvára úmyselne nedostatok kyslíka a teda reguluje sa ten nedostatok kyslíka, simuluje sa tým tá nadmorská výška, čiže telo sa snaží sa trošku teda aklimatizuje a prispôsobí to sa tomu prostrediu.
6: Takže to bola tá bezprostredná príprava a potom už keď ste dorazili do Afriky, tam tá príprava ešte pokračovala.
5: Tak určite sme sa aklimatizovali. Prvý krok, čo bol, tak sme si samozrejme kúpili pivo s názvom Kilimandžaro. Vďaka tomu sme boli úspešní. Ale nie, samozrejme, že tie prvé naše kroky viedli do ubytovacieho zariadenia, ktoré sme mali zarezervované v meste Arusha. A následne sme absolvovali stretnutie s cestovnou kanceláriou, s ktorou sme mali tento pobyt absolvovať. Lebo podmienka výstupu na Kilimandžaro je jednoznačne ísť s turistickými sprievodcami. Tento vstup do toho národného parku je prísne regulovaný, takže bola to nevyhnutnosť.
6: Kto tvoril tú vašu skupinu? Koľko členná bola?
5: Vzhľadom na náš počet turistov aktívnych, ja a môj syn, tak sme museli mať pridelených dvoch vodcov, plus tam bol kuchár a plus nejaký nosič, čiže celá tá skupina mimo nás bolo ešte asi ďalších 6 ľudí, ktorí museli ísť s nami a ktorých sme si museli zaplatiť.
6: Ďalšia vec, ktorú si je treba vybrať, je dĺžka toho výstupu na to Kilimandžaro, lebo dá sa to urobiť za menej a viac dní, tak ktorý ste si vy vybrali?
5: Priznám, že v tomto sme skôr tak náhodilo si vybrali tú najjednoduchšiu trasu. Tá sa volá Marangurut. Niekedy v minulosti prezývali aj Coca-Cola Route. Niekde počúvam alebo čítal som názory, že to Coca-Cola Route, že bola odvodená od toho, že je naozaj najjednoduchšia, ale aj keď som sa pýtal turistických sprievodcov, tak dostal som odpoveď, aj som teda čítal, že niekedy v tých bodoch tej trasy existovali bufety, občerstvovacie zariadenia a nie len s nealkoholickými nápojmi, ale alkoholickými a tak ako nám povedal Honest, náš turistický vodca, že dokonca tie občerstvovacie zariadenia boli aj v tej najvyššej stanici, v tej poslednej oddychovej pred hlavným výstupom na vrchol a stávalo sa, že tí vodcovia aj po prípadnej zinkasovanej zálohe za ten turistický sprievod to prehnali v tom zariadení a niekedy nedokázali vstať a v podstate nevystúpili s tými klientami na vrchol, takže aj to bol dôvod, prečo došlo k zrušeniu všetkých týchto bufetov a momentálne to je bez bufetov, čiže čo si za seba vyniesiete, tak k tomu.

0: Výstup na strechu Afriky, Kilimandžáro, skutočne nepatrí medzi horolezecké extrémy. Hlavnú úlohu tam totiž nehrá fyzická kondícia, ale najmä schopnosť organizmu prispôsobiť sa a znášať vysokú nadmorskú výšku s nedostatkom kyslíka. Ako Julii Kaveckej povedal Pavol Sandanus, pomôcť s aklimatizáciou organizmu má aj dĺžka samotného výstupu, ktorú si každý turista zvolí sám.
1: Cestovanie a svet.
2: Bol to 6-dňový výstup, pričom na vrchol sme sa dostali 5. noc ráno o 7. hodine. Bol tam jeden deň, kde sme strávili dve noci na jednej úrovni, aby sa to telo zase opäť trošku prispôsobilo. Bolo to v výške približne 3400 metrov, kde sme prespali dve noci a ten jeden deň sme strávili nejakou turistikou v okolí.
3: Čiže ten výstup spočíva v tom, že každý deň prejdete nejakú časť, potom ste v nejakom tábore. Koľko tých táborov bolo? Skúsme si postupne ich prejsť. Ako vyzeral ten prvý tábor, kde ste prišli?
2: Myslím, že to bola zhruba výška 2600 metrov. Tento tábor sa ešte nachádzal v dažďovom pralese, takže tá noc bola zaujímavo strávená, lebo boli to samostatné chatky, pričom sociálne zariadenie bolo tým voľným priestorom zhruba 100 metrov a keď ste sa pohybovali v noci a počuli ste tie zvuky z toho pralesa, tak slabšie povahy by to asi radšej zdali, takže ale prežili sme, ale bol to príjemný pocit a veľmi príjemné prostredie pre nás. Čo je trošku zaujímavé, aby som v rozhovore potom na to nezabudol, tak keď sme išli po ceste naspäť a zastavili sme sa priamo práve v tomto poslednom tábore, tak sme videli na oblohe úkaz, ktorý som dovtedy nikdy v živote nevidel a možno, že ani neuvidím, a bola to tzv. Kruhová doha okolo slnka, takže to bola taká bodka na záver.
3: Čiže to bol ten prvý tábor, kde ste boli prvú noc, potom ako ste pokračovali ďalej?
2: Ďalej sme vystúpali do druhého tábora, to si už tuším, že spomína, že by mal byť názov Horomborut a výška bola 3400 metrov. A to bol ten tábor, kde sme strávili dve noci a cez ten deň sme si spravili krátku turistiku také zaujímavosti mietnej, ktorá sa volala žirafie skaly. Čiže boli to skaly, ktoré pripomínali tým sfarbením bielo-modré pruhy žirafu. Akurát mi bolo smiešne, lebo veľká partia pri nás bola partia japonských turistov a tí vždycky odtiaľ prišli za nami, či už pri výstupe na tú chatu alebo pri tej aklimatizačnej turistike. A to ich odneskorenie hodinové vždycky stalo to, že zmokli. Aj pri príchode na tú chatu zmokli a zároveň aj pri tej turistike prišli a zmokli, ale znášali to statočne a z úsmevu na tvári.
3: Stretávali ste veľa takýchto turistov?
2: To, čo som ešte nepovedal, bolo to, že táto trasa, okrem teda toho, že je relatívne najľahšia, čo sa týka vzdialenosti, tak v každom tom tábore sme bývali v chatkách. Čiže toto bolo značné pohodlie oproti tým, lebo v ostatných trasách sa zvykne bývať iba v stánoch, tam nie sú chatky postavené. Takže toto bolo veľmi pohodlné. A áno, stretali sme veľké skupiny turistov do toho prvého tábora, do toho dažďového pralesa, tam chodilo aj veľa turistických skupín detí. To som sa neskôr dozvedel, že ten školský systém v Tanzánii majú nastavený tak, že majú piatky voľné od výučby a venujú sa čisto iba telesnej výchove, takže predpokladám, že tie deti z okolia si robili aj toto, bola tá ich súčasť toho voľného dňa, teda toho športového dňa. No a čo sa týka tých turistov, boli tam rôzne národnosti, naozaj tam boli dve veľké skupiny Japoncov. My sme mali to šťastie, že sme bývali celých tých 5 dní na chate s ruskými turistami. Tá prvá noc bola s jedným a potom zvyšok sme už absolvovali s druhým. A najlepšia bola úplne posledná noc, kedy sme na chate strávili, tak ako sa niekedy začínali vtipy, že stretne sa Rus, Američan a Slovák, takže v takejto zostave sme spali na tej poslednej chate.
3: Čiže to už bol ten posledný tábor pred výstupom, ktorý sme ešte nespomenuli?
2: Nie, toto bol ten medzitábor. A potom po tej druhej noci absolvovanej v tomto tábore sme pokračovali v ďalšom výstupe a dostali sme sa do tábora v nadmorskej výške 4700 metrov. To bol ten posledný tábor už, z ktorého sme absolvovali následne ten finálny výstup na vrchol. V tomto tábore sme vlastne strávili už iba ten odpočinok a ten predpokladaný čas začiatku výstupu bol okolo polnoci 1 hodiny ráno s tým, že sa očakávalo, že na ten vrchol sa dostaneme o nejakej 6-7 hodine.
3: Pomohla tá hyperbarická komora, tá príprava, alebo mali ste aj vy možno počas toho výstupu nejaké krízy?
2: Tak aspoň psychicky pomohla určite, ale musím povedať, že sme mali vynikajúcich horských vodcov až na ten posledný úsek, kedy si myslím, že precenili naše schopnosti. Vyrazili sme z tej poslednej chaty na ten výstup až ako úplne posledná skupina. Všetci vyrazili hodinu pred nami. Nedali nám vydýchnuť po výstupe tým kráterom. Takže ostatní chodili kľúkato po kráteri hore a my keď sme ich dobehli a nechceli sme sa zdržovať, tak sme si tú cestu skracovali. A myslím, že aj to bol dôvod, že keď sme sa dostali na hranu krátera, to ešte bolo stále 200 výškových metrov do cieľa, tak od toho úseku sme začali mať problémy s dýchaním a tých posledných 200 výškových metrov bol naozaj problém zvládnuť a udýchať.
3: Čiže mali ste možno aj také niekde takú myšlienku, že vrátiť sa, či to nepripadalo do úvahy?
2: Ale určite áno, ja som predo mnou kráčal môj syn a v živote som ho nevidel prepletať nohami a bol na tom horšie ako ja, takže toto bolo pre mňa ako také veľké, s veľkými obavami som na tom hľadil. Takisto som kútikom oka stále pozeral na vodcov, lebo nevedel som, či je normálna tá pichajúca bolesť v pľúcach a tá obrovská námaha, lebo každých 4-5 krokov sme museli zastavovať, nadýchať sa a zase pohnúť sa kúsok ďalej, takže bolo to ťažké. No.

0: Kilimandžáro sa nachádza v rovníkovej Tanzánii a ide vlastne o neaktívnu sopku. Na jeho vrchol sa nedostane približne 40 až 50% tých, ktorí dole začnú. Na vrchol napríklad nevyšla hokejová legenda Zdeno Chára a pre Petra Sagana to bola najťažšia fyzická skúška, akú kedy zažil, ako sa sám vyjadril. Náš dnešný host, Pavol Sandanus, spolu so svojím synom Michalom to zvládli. Julii Kaveckej povedal o tom, aké to bolo výjsť na strechu Afriky.
1: Cestovanie a svet.
2: Tak tá krajina není zasa nejak extra fascinujúca z toho vrcholu, ale čo mňa najviac zaujala, tak bola vzdialená búrka. Pokiaľ sa už pohybujete v tej výške 6000 metrov a vzdialenosti možno 50-100 kilometrov, asi 50 kilometrov, neviem to odhadnúť, bola krásna búrka, ktorá nás našťastie miňala, ale tie blesky a tie mraky bolo veľmi zaujímavé pozorovať.
3: Bol to taký nejaký pocit zadosťučinenia, keď ste teda hore vyšli?
2: Ako som povedal už na začiatku, pre mňa neznamená ten výstup na ten vrchol to najdôležitejšie, čo pre mňa celý ten výlet znamenal. Pre mňa bolo najdôležitejšia tá cesta spoločná so synom a tých 5 rokov strávených na tých cestách a spoznávanie tých kultúr a schopnosť so synom sa dohodnúť a zladiť a ja teda riešiť tie niekedy zložité situácie v horách. Takže pre mňa je to najdôležitejšie a nie dosiahnutie toho vrcholu.
3: Čo sa týka cesty naspäť, tá bola ľahšia alebo rýchlejšia?
2: No určite bola rýchlejšia či ľahšia. No posledné metre určite nebola ľahká, lebo mal som nové botázky a vlastne posledných 10 kilometrov som absolvoval s veľkými plusgermi na nohách, takže to som naozaj našlo po už iba tak opatrenie. Ale čo chcem napríklad spomenúť ohľadom tej nadmorskej výšky, tak my sme potom výstupe vlastne okamžite zostúpali dole a mali sme 2 hodiny na oddych na tej poslednej chate, pričom po krátkom čase sme sa tam zobudili na pláč našej kamarátky, s ktorou sme nadviazali kontakt počas toho výstupu, ktorá plakala a bolela u hlava. A vlastne bolo to spôsobené tou nadmorskou výškou a po konzultácii s horskými vodcami to riešenie bolo jednoznačné, že nič iné nepomôže, iba okamžitý zostup do nižších polôh. Takže nie je to sranda a treba to brať vážne. Ja som napríklad, keď som si zisťoval informácie predtým o tom, tak som sa napríklad dozvedel, že známa tenistka Navratilová dokonca skončila s edémom plúc v nemocnici po pokuse o výstup na Kilimandžaro. Takže aj preto hovorím, že fyzická kondícia a schopnosť, aby telo bolo spôsobené nadmorskú výšku nejak navzájom spolu nekorešpondujú.
3: Aký to bol potom pocit, keď ste teda už zišli dole a pozreli ste sa potom z dola hore na ten vrch Kilimandžara?
2: Tento pocit je vždycky vynikajúci, že človek má nejakú takú príjemnú skúsenosť za sebou a hlavne veľa ľudí spozná.
3: Keby teraz niekto rozmýšľal nad tým, že chcel by tiež absolvovať tento podobný výstup, tak čo by ste mu poradili z týchto vašich skúseností?
2: Určite by som mu poradil, aby ten trip absolvoval sám, aby nebol súčasťou nejakej veľkej organizovanej skupiny. Takto človek oveľa viacej navníma o tej krajine, naučí sa o nej, pripraví sa na ňu, stretne ľudí mimo toho organizovaného prostredia. A je to vlastne oveľa viacej si človek takto odvezie ako z nejakej organizovanej skupiny, kde sa stále pohybuje iba v úzkom kruhu ľudí a nemá možnosť spoznať tú krajinu a kultúru.
3: A mali ste aj čas spoznať tú Tanzániu, aspoň trošku?
2: Mali sme na to 2 dni pred výstupom a na 2 dni po výstupe. A jeden taký zaujímavý moment bol už po výstupe, keď sme s Michalom vyrazili do mesta a prechádzali sme okolo nejakej dopravnej nehody, ktorú riešili policajti, tak ten slúžiaci policajt nás oslovil s otázkou, že či nemáme nejaký problém. A to bolo také zaujímavé, že dovtedy som nemal žiadne obavy, ale po otázke toho policajta, ktorý mal o nás nejaké potenciálne obavy, že či tak vo mne zrazu začal kričiť taký nejaký semienko pochybnosti, že by sa nám to mohlo aj niečo zle stať, že nebodaj tí ľudia by mohli byť nevľudní, ale naozaj to bolo neopodstatnené. Po ceste naspäť sme mali prestupovú stanicu v Amsterdame. Leteli sme z Kilimandžara do Amsterdamu a tam sme celý deň strávili a zase večer sme mali odlet. Keď sme ráno o 7 vystúpili na letisku v Amsterdame a stačilo nám obyčajných 10 dní strávených v Tanzánii, keď som videl tých ľudí nervózne stojacich ráno na stanici metra, každý bol nervózny, poťukoval, hľadel do telefónu, tak zrazu ja som nikdy v živote nezažil taký civilizačný šok, ako tam a vtedy. A naozaj vo mne skresla myšlienka, prečo žijeme tak, ako žijeme. Tam v tej Tanzánii sa nikto nenávil. Je pravda, že tí ľudia boli chudobní, ale boli šťastní rovnako, možno šťastnejší ako my. A my žijeme úplne iný život a neviem, či to je ten najsprávnejší. Samozrejme, že keď človek sa vráti domov, tak zase nabehne do toho idúceho vlaku a žije tak ako ostatní. Ale len tá vedomosť, že sa dá žiť aj ináč, tak to je veľmi dôležité.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Poďakovanie Pánu Bohu za 10 rokov manželstva s prosbou o pomoc, zdravie, silu a dary Ducha Svätého do ďalších spoločných dní. Za zdravie, Božie požehnanie a veľa Božích milostí pre Jána Puškára. Za zdravie a Božie požehnanie pre zamestnancov Rádia Lumen.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
1: Ukrižovaný a z mŕtvych vstalý Pane, prítomný medzi nami v najsvätejšej sviatosti, zvelebujeme Tvoje milosrdenstvo v hodine, keď vojak kopijou prebodol Tvoje srdce. V tej hodine sa splnili slová písma, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Toto si povedal o duchu, ktorého si sľúbil všetkým, ktorí v Teba veria. Dnes, v hodine Tvojho zomierania, chceme zvlášť prosiť o dary Ducha Svätého. Prosíme ťa o dar múdrosti, aby sme vždy chápali, čo je pravé a radovali sa z Tvojej lásky. Prosíme o dar rozumu, aby sme čoraz hlbšie vnikali do tajomstiev našej viery. Prosíme o dar rady, aby sme si vždy volili to, čo je v súlade s Tvojou vôľou. Prosíme o dar sily, aby sme obstáli v Tvojej službe. Prosíme o dar poznania, aby sme dokázali správne využívať časné dobrá. Prosíme o dar nábožnosti, aby sme k Tebe pristupovali s detskou dôverou a k našim blížnym s bratskou žičlivosťou. Prosíme o dar bázne pred Bohom, aby sme Ti boli oddaní a nepodliehali nejakému pokušeniu. Pane, daj nám Ducha Svätého, aby sa zmenila tvárnosť našich srdc aj celej zeme. Pane Ježišu, dnes chceme do lúčov Tvojho milosrdenstva ponoriť zvlášť tých, ktorí už odišli z tohto sveta. Prosíme ťa vo svojej dobrote, odpusť im ich tresty. Príjmi ich do svojej slávy, do spoločenstva života s Tebou na veky. A daj, aby sme aj my na konci našich dní mohli vojsť do Tvojho kráľovstva. Do lúčov krvi a vody ponárame cirkev, našu vlasť i celý svet, a zvlášť zomierajúcich a hriešnikov, aby pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia každý dosiahol cieľ svojho života, nebo. Úmysly Svätého Otca i všetkých nás teraz zverme nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, s radosťou v srdci ti vzdávame vďaky za dar Ducha Svätého, ktorého si poslal do našich srdc. Za to, že on pretvára náš život, aby bol milý tebe i blížnym. Za to, že skrze Ducha z nás robíš nových ľudí, ktorí majú milosrdné srdce a bojujú za spásu duší. Nech je oslávené tvoje nesmierne milosrdenstvo.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i

0: Počúvate Rádio Lumen, aktuálne je 15 hodín 19 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Aj po 15. po korunke Božieho milosrdenstva pokračujeme vo vysielaní dnešného Lumenfóra. Pred sebou máme ešte aktuálne informácie z ciest, predpoveď počasia a k tomu pridáme aj ďalšiu časť čítania na pokračovanie. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou

0: vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie. Aktuálna situácia je taká, že v Bratislave máme hlásené prehánky, malú oblačnosť 22 stupňov, v Piešťanoch 23 stupňov a malú oblačnosť, Dudince 24, polooblačno. Na Sliači je 22 stupňov a oblačno. Oblačno je aj v Žiline pri 19 stupňoch. Poprad má 18, Rožňava 24 stupňov, Košice rovnako 24 stupňov a polooblačno. A na východe Kamenice nad Cirochou 23 stupňov, takmer zamračené. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele treba očakávať zväčšenú oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota bude 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov Celzia. Zajtra najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis. Dávajte si pozor na cestách, a to najmä na dopravnú nehodu za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Na nadjazde nad R1 sa zrazilo osobné auto s kamiónom, počítajte s asi 25-minútovým zdržaním. Nehoda je medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom, tam skončil kamión prevrátený mimo cesty, prejdete striedavo. A na ceste číslo 66 na obchvate Babinej sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden pruh. Poďme na kolóny. Stojí sa na viazde do Pezinka z Bratislavy 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 25 minút, v Šali na hlavnom ťahu zdržanie 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, tam máme zdržanie hlásené 10 minút, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, teda opačne 10 minút, na viazde do Púchova z Beluše zdržanie 15 minút, na výjazde zo Žiliny na Rajec 10 minút, v Čadci na Jesenského smerom do centra sa zdržíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pripravte si 30 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom 10 minút, na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a kolónu máme nahlásenú v Prešove na Duklianskej smerom do centra, počítajte so zdržaním 10 minút. Pozor na diaľnici R1. Za Čaradicami smerom na Nitru, na 76. kilometri horela dodávka. Úsek je prejazdný v ľavom pruhu. A pozor aj na ceste medzi Ľubovcom a Obišovcami, tam sa zosunula krajnica, úsek je úplne uzavretý. Na záver jedno avízo. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do zajtra rána do 5:30 uzavretý tunel Bôrik, a to v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy číslo 18 cez Svit.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Môj milovaný nebeský Otecko, obdaril si človeka niečím takým nádherným, ako je cit lásky. A keď si si toho človeka vyvolil pre seba, znamená to, že si ho aj o ten krásny cit lásky obral? Že ho nemá komu dať? To je strašný omyl. Ja, ľudské dieťa, oplývam tým citom, možno ešte horúcejšie, v túžbe dať ho tebe, Bohu. Boha obdarovať. Môžem ho ešte obšťastniť? O Bože, môj Bože. Veľmi sa bojím, aby to neostalo pri cite. Čo mám robiť? Čo mám podniknúť, aby som lásku aj inak dosvedčila? Musí nutne prísť aj niečo bolestné, kde by som ťa mohla aj zradiť? Nemusí. Lebo i to bolestné môže byť radostným prejavom lásky. To urobí vo mne Duch Svätý. Láska. Ja chcem žiť s tebou v ustavičnom šťastí. Bože, veď taký bol vlastne celý môj život. Až do dnešného dňa. Dnes som znova bezdôvodne napadnutá. Nesmierne ma to bolí. Čo sa stalo? Janička, hanbi sa, si strašne citlivá. Nejdeš na gilotínu a všetko sa v tebe búri. Pomlč. Prepáč, pane môj, môžem to použiť ako suscipe? To je moja záchrana. August 2009. Celý mesiac v Estónsku. Krásne, krásne, krásne. Už som si hovorila, pane, že máš pravdu, keď k nám nikoho nepovolávaš. Na čo také trápenie svojim slobodným deťom? A teraz vidím, že rehoľný život môže byť aj krásny. Ohľaduplnosť, uznanie, spoločné plánovanie a do toho návšteva pána riaditeľa s priateľom kňazom. Taký súlad, toľko krásnych zážitkov aj z duchovnej stránky. Krásny Ježiš, vďaka. Dňa 19. mája 2010. Svätá omša, sväté príjmanie. Srdečne ťa vítam, môj milovaný. S láskou sa na teba pozerám, ale chýbajú mi tvoje krásne oči, ich odpoveď. Veď ťa krásny Ježiš v tom svete nevidím. To nič. Aj tak sa chcem pekne pozerať, trebárs do prázdna. Nemusíš sa pozerať do prázdna. Pozeraj sa pekne na ľudí, s ktorými sa stretneš. To som ja. Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, och áno, prepáč. Mám plán na celý deň, vlastne na celý život. Jún 2010. Toho 27. júna bolo krásne v dome v Augsburgu. Svetenie piatich kňazov. Pekne urastení mladí chlapci. Dojatie a sústredenosť v tvári. Bezchybne zložené ruky. Akí ste krásni, chlapci, keby ste vedeli. Ja sa však o vás bojím. Po tých katastrofálnych skúsenostiach v poslednom čase v našej diecéze, ojedinelé prípady spred 20-30 rokov a celý svet je na nohách. Nie, nemalo sa to stať. Z akej výšky spadli. A teraz tí ostatní, čo tu defilujú pred nami a vkladajú na novo vysvetených ruky, tí všetci sa s divným pocitom a hanbou na verejnosti ukazujú. Bože, koľko ich je, tých mužov hrdinského života. A ja, malá sestrička, som tu tiež. Som tu kvôli nim. Veď som v kongregácii, ktorá má charizmu zmier za kňazov. Ježiš, krásny Ježiš, prijal si ma. Čo môžem pre nich urobiť?
pokánie za tých, čo sklzli, vidím svoju nedostatočnosť, no zároveň všemohúcnosť, ten tvoj božský výmysel, na ktorý by žiaden človek neprišiel, skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Ale ja nechcem čakať, až sa už hriech stane. Ja ťa prosím, chráň ich pred hriechom, týchto piatich a tých 50-200, čo na nich vkladajú ruky. A čo ostatní, pane môj, všetkých na celom svete? Janička, zbláznila si sa? Pane, prepáč, ale to sa týka predovšetkým teba. Ty si sa zbláznil, že si to strašné utrpenie pretrpel. Koho si vylúčil z vykúpenia? Vidíš, tak mi dovoľ byť s tebou, s tvojou úlohou. Presahuje mi to rozum, ale nedostatok dôvery ťa vraj veľmi bolí. Myslím, že keď ti večer odporúčam kňazov celého sveta, že každého nejako obdaríš. A ja čo robím? Pane, nevymýšľam si pokánie. Jednoducho žijem z toho, čím som. Tvojím radostným dieťaťom. A milujem ťa. Keď ťa milujem, ty mi vidíš do srdca. Vidíš ich tam a vieš, čo s nimi. Prečo sa neutrápim. Miluješ ich všetkých nesmierne viac ako ja. U teba nie slepej uličky. Som spokojná. Ovplyvnená týmito skutočnosťami, negatívnymi i pozitívnymi, obraciam sa k tebe, krásny Ježiš. Ty, vládca nad ľudskými srdcami, chráň nás. Nech si nezaťažujeme svedomie nesprávnym konaním. Nech ti skutočne vydávame svedectvo, nielen odevom. Aby ľudia neboli rozčarovaní, keď otvoríme ústa alebo vyjdeme z klauzúry. Aby si nebol smutný. Ó Bože, Bože, čo si to povedal, Ježiš? My sme soľou zeme? My sme svetlom sveta? Je to hrozné, keď soľ stratí slanosť, keď sa svetlo ani nezažne. Prosím ťa, zmocni sa nás. Mňa aj proti mojej vôli, keby som zhlúpla a hľadala mimo teba sebecké šťastie. Pane, zmiluj sa. Ľubica, január 2018. Čo všetko sa udialo? A ty, otecko, máš vo všetkom prehľad. U teba sa nič nestratí. Veľmi, veľmi by som chcela prispieť k obrode sveta. Je mi smutno, že ťa svet tak málo potrebuje. Tak málo ti vďačí. Ja som odhodlaná celá. Ale čo to je? Čo je svet? Minulý, prítomný, budúci? A čo ja mám? Také 93-ročné stvorenie. Čo ja naozaj mám, čo môžem dať? Čo má nejakú cenu v tom množstve potrieb? A preca mám? Už som skoro zabudla. Slobodnú vôľu. Celou silou svojej vôle, môj milovaný otec, prosím, dotkni sa srdc všetkých ľudí na svete. To je oblasť, kde máš prístup jedine ty. Dotkni sa tých srdc svojou otcovskou láskou. Z mojej strany chcem mať bezmedznú dôveru. Nakoľko zasiahneš, rozhodni ty. Keby som povedala všetkých, ty sa mi nevysmeješ. Nepovieš, že som blázon. Ja iné východisko nemám, len uchovávať bezmedznú dôveru. Chráň ju vo mne, živ ju vo mne a nedopusť, aby som sa klátila zdanlivými neúspechmi. Hrozné veci sa dejú. Videla som v televízii cesty svätého otca Františka v Čile, v Peru. To je oáza v mojej duši.
krása, nádej do budúcnosti, mládež, plné ulice. Chráň tú klíčiacu úrodu, dávaj svoju silu, nadšenie a vďaka ti. Rúženec, ten z Nemecka. Ježiš, ktorý vládne v celom svete, skrze neho všetko povstalo. To je jasné. Len kto sa sám vymaní z otcovej náruče, je stratený. Nikdy sa mi nedaj z náručia vymaniť, lebo ešte musím v tom svete zápasiť. Ježiš, ktorý žije v cirkvi a pôsobí v nej. Po na nebo vstúpení si nás neopustil. Ja som s vami po všetky dni. Máme svätého otca, biskupov, kňazov, sviatosti. Ostávaš hlavou mystického tela, cirkvi. Ja som v ňom krvou. A vo sviatosti oltárnej si telesne prítomný. Tu moja úloha hodnotu získava. Transfúziou krvi pre cirkev sa stáva. A tak blízko v blížnom. Chcem si to stále uvedomovať. Ježiš, ktorý zasa príde v sláve. A tu zasiahnutá dedičným hriechom musím zápasiť so škodoradosťou, ako budú prekvapení a zúfali tí, čo sa dnes posmievajú Ježišovej trňovej korune. Dotkni sa ich srdca ešte zaživa. Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. Daj, aby sme v tvojej sláve k tvojim svätým pripočítaní boli. Ježiš, ktorý všetko završí v spravodlivosti, pokoji a v láske. Každý dostane, čo si zaslúži. Nebude žiadne odvolanie, opakovanie súdu a podobne. Mne sa chce do celého sveta kričať: poddajte sa Božej láske. Vy čo sa smejete z pekla? Nerobte si ilúzie. Nebudú do vás liať rozžavené železo. To by ste aj radi zniesli, keby bola možná zámena. Ale spretrhané zväzky s Bohom. Ako nevinne to znie. A je to nepredstaviteľná hrôza. Bohužiaľ, teraz ešte nevieme, čo bude Boh pre nás znamenať. Strata Boha. To sa našou rečou nedá obsiahnuť. O Mária, ty nádej vlasti, tvoj národ tu smutne hynie. Daj v láske mu svojej účasti. Neopusť ho pre viny. Nie. Svätý Ján Pavol II. Mu predpovedal v Európe dôležitú úlohu. Čo počneme si, opustený? Sťa kvet bez rosy, umorený. Ty všetka nádej si naša, neopusť nás. Neopusť nás, matka naša. Nemám videnia. Som obyčajná rehoľná sestra. Ale mám veľa, veľa blažených chvíľ prežívaných s Bohom. Ty môj jediný. Ako to povedal páter Kantenich, mala som vtedy 22 rokov. Spoločenstvo lásky, spoločenstvo úlohy, spoločenstvo osudu s Ježišom. Chytilo ma to za srdce. A je to stále živé.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 52 minút. Už o malú chvíľu v našom vysielaní budete počuť aj známeho speváka. Spievať vám bude Michael W. Smith, jeho pieseň Someday. No ale ešte predtým, ako si pustíme pesničku Someday, poďte sa spolu s nami pozrieť na náš dnešný program, ktorý vám ponúkame today, teda dnes, vo štvrtok 21. mája. Do 17. vysielame Lumen Fórum, po 17. sa s hudobnou bodkou prihlási Diana, o 17.30 Infolumen pripravuje a vysiela Iveta Kureková. O 18. hodine v programe nájdete priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Svätú omšu bude celebrovať dôstojný pán Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. O 19.00 sa spolu s nami môžete pomodliť ruženec svetla, potom o 19.30 ponúkneme modlitbu vešpier a o 19.45 príde na rad aj slovenské vydanie Rádia Vatikán. Rozprávka na dobrú noc? Áno, nechýba v našom dnešnom večernom programe. Rozprávku na dobrú noc vysielame pre všetky deti dnes o 20.00 hodine. Bude to rozprávka Starká z lesa. História a my sa začína o 20. hodine 10. minúte. Blahoslavení ukrajinskí mučeníci 20. storočia. To bude dnešná téma relácie História a my. Konkrétne sa budeme venovať blahoslavenej Jozafáte. Duchovná služba a obeta tejto blahoslavenej, o nej bude hovoriť sestra Štefánia z Prešova. O 21.10 spoznávame Bibliu a to vďaka programu z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. Gospel parádu vám aj dnes večer ponúkne Diana Rauchová. Ja len doplňam ten čas, že Gospel parádu vysielame o 21.30. Tak si nenechajte uísť aktuálny 15-priečkový rebríček hitov, ktoré sú nasadené v Gospel paráde, ktoré sa uchádzajú o vašu pozornosť a o vaše body, ktoré im môžete prideliť aj prostredníctvom nášho webu. Tak si kliknite na www.lumen.sk. Zahlasujte v Gospel paráde. Gospel parádu nájdete v menu pod hlavičkou a pod položkou Hit parády. No a hneď vedľa je aj položka Program. Tam si môžete kedykoľvek pozrieť, čo všetko pre vás dnes vo štvrtok 21. mája pripravujeme. Želáme príjemné počúvanie aj ďalších programov vo vysielaní Rádia Lumen.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rádio Lumen.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
6: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
5: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
5: Viac než len recepty.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
0: Dopravný servis.

0: Premiér Fico stojí za ministrom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Pápež počas prijatia veľvyslancov vyzdvihol význam OSN a medzinárodných inštitúcií. Iránsky vodca Chamenei nariadil, že urán sa nesmie vyviesť z krajiny do zahraničia. Pri počúvaní vás krátko po 16. hodine víta Iveta Kureková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Premiér Robert Fico stojí za ministrom obrany Robertom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Minister má jeho plnú podporu. Šéf vlády skritizoval aj médiá i opozíciu, že sa tešia zo vzniknutých problémov pri výstavbe a vyzval ich, aby ministra naopak podporili.
2: Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov. V odôvodnení svojho rozhodnutia neuviedol, ako vyhodnotil ostatné vykonané dôkazy a aké z nich vyvodil závery, čo spôsobilo, že rozhodnutie bolo zčasti nepreskúmateľné pre nedostatok náležitého odôvodnenia. Odsúdený Mikuláš Černák na teraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.
0: Toto bol hovorca súdu v Trnave Martin Pogádl. Návrhmi na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia na slobodu sa podľa neho bude opätovne zaoberať okresný súd Trnava. Na dnešnom neverejnom zasadnutí o tom rozhodol krajský súd v Trnave. Pápež Leo XIV. Vyzdvihol dnes význam OSN a ďalších medzinárodných inštitúcií ako kľúčových nástrojov na urovnávanie konfliktov. Urobil tak počas tradičného prijatia veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. Pápež, ktorý pochádza z USA, sa týmto vyhlásením opäť jasne vymedzil voči politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pod Trumpovým vedením totiž USA úplne alebo čiastočne zastavili finančnú aj politickú podporu viacerým kľúčovým medzinárodným organizáciám, vrátane jednotlivých inštitúcií OSN. Iránsky najvyšší vodca Mojtába Chamenei vydal nariadenie, na základe ktorého sa iránsky urán, obohatený takmer na úroveň využiteľnú v zbraniach, nesmie vyviesť do zahraničia. Pre agentúru Reuters to dnes uviedli dva vysokopostavené iránske zdroje. Teherán týmto krokom pritvrdil svoj postoj v jednej z hlavných požiadaviek Spojených štátov na mierových rozhovoroch. Nariadenie Ajatolláha môže podľa Reuters ďalej frustrovať amerického prezidenta Donalda Trumpa a skomplikovať rokovania o ukončení americko-izraelskej vojny proti Iránu. V oblasti provincie Južné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky, ktorú ovládajú povstalci z hnutia 23. marca, podporovaného Rwandou, potvrdili prvý prípad eboli. Testy potvrdili nový pozitívny prípad nákazy v hlavnom meste provincie Južné Kivu, Bukavu, ktoré sa dostalo pod kontrolu M23 vo februári 2025. Nakazeným je však osoba, ktorá do Bukavu prišla z mesta Kishangani v provincii Chopo. Muž, ktorý mal 28 rokov, podľahol chorobe ešte pred potvrdením diagnózy. Slovenskí reprezentanti sa na majstrovstvách Európy v lukostreľbe v tureckej Antalii nedostali v tímových súťažiach medzi osmičku najlepších. Osem finále bolo konečnou pre slovenský pár v mixe v kladkovom luku. Družstvo žien v olympijskom luku i tým mužov v kladkovom luku.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami na okolo 21 stupňov. Bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: K nehodám došlo za Galantov smerom na Dolnú Stredu, na nadjazde nad R1, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Počítajte tu s asi 25-minútovým zdržaním. Vo Veľkom Mederi na železničnej smerom von z mesta zrazilo nákladné auto cyklistu. Premávku tu riadi polícia. Medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený mimo cesty. Prejdete tu striedavo a na ceste 1/66 na obchvate Babinej sa prevrátil kamión. Blokovaný je tu jeden pruh. Na cestách máme nahlásených 10 kolón. Výraznejšie sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 25 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej tiež 20 minút. Pozor na ceste 3/3460 medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica. Úsek je úplne uzavretý. A ešte avízo, na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes z noci od 20. hodiny do 5. hodiny 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez Svit. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Tak si to predstavte, že by vám pápež napísal list. Asi to nebude len tak, z ničoho nič. Takým jedným predpokladom je napríklad to, že najprv mu pošlete list vy. Vy napíšete list a pošlete ho pápežovi a on vám potom odpovie. Áno, toto sa stalo 18-ročnému Pietrovi z talianského mesta Reggio Calabria. No a pápež povzbudzuje nielen tohto 18-ročného Pietra, ale tými slovami sa môžeme povzbudiť všetci. Počúvajte. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehra. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Pevne verím, že na začiatku ďalšej hodiny vysielania po krátkych správach možno také slová povzbudenia padnú vhod. No a my budeme pokračovať aj ďalšími rubrikami v rámci štvrtkového Lumenfóra. Zostaňte s nami.

0: 16 hodín 11 minút. Počúvate Lumen Fórum, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: O malú chvíľu tu máme rubriku Cirkev dnes. V nej sa dozviete, že na Prešovskej kalvárii je momentálne rušno, pretože v rámci týždňa dobrovoľníctva práve upravujú Prešovskú kalváriu. Čo všetko sa tam deje, to sa dozviete v našej rubrike Cirkev dnes už o chvíľu, no ešte predtým vám povieme, ako vyzeral prvý deň Dní za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V Štefanove.
2: Zmysel týchto vzácnych troch dní v Štefanove je určite v tom, že si všetci uvedomujeme, že nie je ľahká doba pre každú rodinu. V každej rodine je veľakrát aj určitá bolesť, aj mnohé problémy, ktoré sú veľakrát ľudsky neriešiteľné a práve preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že nie sme v tom sami.
0: Štefanov na západe, Prešov na východe. Áno, presne takto vyzerá naše vysielanie. Ideme zo západu na východ, z východu na západ. Poďte spolu s nami a dozviete sa, čo sa kde deje nové.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 15 minút.
1: Cirkev dnes.
0: Od včera sa vo farnosti v Štefanove, neďaleko Šaštína, konajú dni za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Podujatie organizujú pri príležitosti 40. výročia vydania jeho encykliky o duchu svetom Dominum et Vivificantem. Dni za rodinu potrvajú do piatka. Priebeh prvého dňa mapovala Anna Božková.
2: Predošlých 11 ročníkov novény za rodinu si získal veľkú obľubu u domácich i pútnikov zo širokého okolia. Veľký chrám svätej Kataríny Alexandrijskej v Štefanove bol zaplnený do posledného miestečka. Množstvo krojovaných hasičov a mládeže. Mládežnícky dychový súbor sa striedal so speváckym zborom.

0: Hlavný kazateľ správca farnosti v Kbeloch, Andrej Fordinál, nabádal veriacich k spolupráci s treťou božskou osobou. Hovoril tiež o problémoch v rodinách a nádeji ich riešenia.
1: Zmysel týchto vzácnych troch dní v Štefánove je určite v tom, že si všetci uvedomujeme, že nie je ľahká doba pre každú rodinu. V každej rodine je veľakrát aj určitá bolesť, aj mnohé problémy, ktoré sú veľakrát ľudsky neriešiteľné, a práve preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že nie sme v tom sami. Že je tu s nami Duch Svätý, že je tu s nami patron rodiny Jan Pavol II a že máme sa na koho obrátiť, máme kde nájsť silu, svetlo a tú pravú Božiu múdrosť, aby sme hľadali cestu, ako zachraňovať, ako liečiť rany a zároveň kráčať v radosti a šťastí, že každý patríme do svojej rodiny.
0: Na slávnosti bol i šaštínsky dekan, správca baziliky v Šaštíne, Pavlín páter Ondrej Kentoš.
2: Tak je to úžasná príležitosť stretnúť sa a spoločne sa modliť práve za rodiny, ktoré tak veľmi potrebujeme, lebo nech nám duch tohto sveta hovorí čokoľvek, tak jednoducho tie rodiny potrebujeme. Oni sú našou budúcnosťou, sú našou posilou, sú našim zázemím.
0: Čo hovoríte na tú účasť?
2: Je vždycky pekné, keď sú všetky lavice zaplnené, kedy ľudia takto jednohlasne a jednomyselne sa modlia. Veľmi chcem vyzdvihnúť aj to, ako pán farár dokázal zmobilizovať mládež, dospelácky zbor a trúbkárov z miestnej umeleckej školy, takže naozaj veľkolepá slávnosť pre túto obec, aj pre celý náš dekanát, pre okolie.
0: Správca farnosti Eduard Pecha.
3: Chystáme to 3 dní, 9 dní, takže prišli, tam sú až od Nitry a z okolia aj zo Smrdák som tu videl, že čo sú v kúpeloch, z okolia.
0: Prišli i bývalí farníci nového pána farára v Štefanove.
4: Prišlo nás 7 z Polného Kesova, to je filiálka Rastislavickej farnosti. Je to tá časť, kde pôsobil pán farár. Ja som celú omšu preplakala, čiže moje dojmy sú také, že som z toho strašne dojatá.
0: Preplakala prečo?
4: Viete, každý človek si pomyslí na to svoje, čo v živote zažil. Na tie svoje deti, na rodičov, na všetko. I dobré, i zlé, aj bolestivé.
5: Marek Ciemala. Je to úžasný zážitok pre nás všetkých, veľké požehnanie pre rodiny všetky. Veľmi aktuálna téma. Rodiny potrebujú podporu, potrebujú modlitbu, požehnanie, potrebujú toho Ducha Svätého, ktorý bol spomenutý v kazni viackrát a sme veľmi radi, že sme mohli prísť z bývalej farnosti pána farára.
0: Najmladší 10-mesačný pútnik prišiel s celou svojou rodinou.
6: Ja to obetujem hlavne za svoju rodinu, lebo myslím si, že tento svet je taký ťažký, aj keď mám požehnanú rodinu, že mám deti a manžela, ale stále sa mám za čo modliť a za čo prosiť a čo odovzdávať.
0: Nechýbala ani babka.
7: Anna Masaříková z Unína. V prvom rade mi napadá to, že sa veľmi treba modliť za rodiny, lebo rodina je oslabovaná, atakovaná. Modlitby sú jedna zo spôsobov, ktorí pomáhajú a treba, aby sa aj v tých rodinách modlili a Ježiša volali do svojich životov, do svojich problémov, aj panu Máriu a príhovor svätých, áno, Jana Pavla II., tých, ktorých toto mali jak svoju doménu v živote, v svojich dielach.
0: Na záver svätej omše sa modlili modlitbu za rodinu k svätému Janovi Pavlovi II.

0: Prešovská Kalvária, jedno z najikonickejších duchovných a historických miest metropoly Šariša, v týchto dňoch ožíva vďaka desiatkam dobrovoľníkov. V rámci celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa tu spojili ruky školákov, firemných zamestnancov aj nadšencov, aby spoločne skrášlili toto vzácne miesto. Viac sa dozviete v príspevku Martina Ďurča.
1: Cirkev dnes.
2: Na Prešovskej Kalvárii je v týchto dňoch poriadne rušno. Farnosť svätého Mikuláša v spolupráci s regionálnymi organizáciami sem dokázala pritiahnuť masívnu pomoc. Podľa Alexandry Rusňákovej, koordinátorky Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji, ide o najväčšiu akciu v celom regióne.
3: Táto aktivita je taká najväčšia, čo sa týka aj rozlohov, ale aj čo sa týka počtu dobrovoľníkov, a tým, že je to 5 dní a oni každý deň majú prihlásených okolo 100 aj viac dobrovoľníkov na každý deň, a myslím, že aj tak zážitkovo pre tých žiakov, študentov je fakt taká výnimočná, lebo je to krásny výhľad a je to také ikonické miesto pre nás Prešovčanov.
2: Pre farnosť a samotné miesto má táto pomoc nevyčísliteľnú hodnotu. Dobrovoľnícku akciu na mieste zastrešuje a koordinuje občianske združenie Prešovská Kalvária. Jeho predseda Ondrej Ryška vysvetľuje, prečo je pomoc verejnosti kľúčová.
4: Tým, že to miesto je veľmi rozsiahle a farnosť, ktorá vlastníkom nemá až takú možnosť a takú kapacitu, či už personálnu alebo aj finančnú, sa o to miesto postarať, tak využívame túto možnosť, aby sa to miesto kus zveladilo, zatraktívnilo a nespustlo. A zároveň sa snažíme aj v tých ľuďoch trošku tak vzbudiť takú spolupatričnosť a angažovanosť, že aj oni sú jedni z tých, ktoré to miesto môžu tvoriť.
2: Drobné zmeny sa však dejú ustavične, hovorí jedna z dobrovoľníčiek, pani Dagmar.
5: Určite sa mení k lepšiemu, lebo vidno, že sa začalo o ňu starať. Chodievam tu roky, aspoň dvakrát, trikrát sem zabehnem a určite je čistejšia. Určite tu stretávam viacej ľudí, ktorí sem prídu si vychutnať tie pohľady a asi z podobného dôvodu, jak ja.
2: Do Týždňa dobrovoľníctva sa stále môžete zapojiť aj vy. Na celom Slovensku sú pripravené dobrovoľnícke výzvy na stránke tyždendobrovoľnictva.sk.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 30 minút.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Ojedinele treba očakávať aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota bude od 15 do 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov Celzia. Zajtra najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Upozorňujeme na nehodu vo Veľkom Mederi. Na železničnej smerom von z mesta zrazilo nákladné auto cyklistu. Premávku v úseku riadi polícia. Nehodu máme na diaľnici D1 pred výjazdom Ladce smerom z Trenčína. Tam hlásite zdržanie 20 minút. Ďalšia nehoda je medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom. Kamión skončil prevrátený mimo cesty, prejdete striedavo. A na ceste číslo 66 na obchvate Babinej sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden pruh. S kolónami počítajte na vjazde do Pezinka z Bratislavy. Zdržíte sa 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie 20 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom tam hlásite zdržanie 25 minút. Na výjazde zo Žiliny na Rajec sa stojí 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej je kolóna na 15 minút, na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc pri cestároch stratíte 10 minút. Pozor si dávajte na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad, je v ľavom pruhu kus plastu. A na ceste medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica. Tento úsek je úplne uzavretý. Na záver jedno avízo. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do zajtra rána do 5:30 uzavretý tunel Bôrik, a to v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste číslo 18 cez Svit.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Na rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15 piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 naladte reláciu.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
6: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov, a neposlušnosť bola trestaná.
5: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
7: Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe.
8: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze.
7: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Patrika Zbalkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha a budete môcť o ňaj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
9: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turičnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turičnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Jednou z najväčších radostí rodičov je vidieť svoje deti, ktoré aj potom, ako v dospelosti, opustia rodné hniezdo, svoj domov a začínajú žiť vlastný život, sa vedia naďalej stretávať a vyznávať hodnoty, ktoré im rodičia odovzdali. Keď vedia aj napriek rozdielnosti názorov držať spolu a naďalej sa usilovať, aby rodina ostala spolu. Jednoducho by sme to vedeli povedať, ak sa usilujú rodinu udržiavať v jednote. Práve prosba o jednotu je predmetom dnešnej Ježišovej modlitby. Prosí svojho Otca, aby rodinu kresťanov zachoval v jednote. Aby všetci boli jedno. Spomínam si, keď sme so spolubratmi ešte ako diakoni mali možnosť absolvovať púť na Cyprus po stopách svätého Pavla a Barnabáša. Na Cypre prevláda pravoslávna cirkev. Boli sme však veľmi povzbudení, keď nás pri návšteve jedného pravoslávneho kláštora v horách privítal kňaz, s ktorým sme prehodili pár slov, keď sa nás opýtal, kto sme a odkiaľ sme. My sme mu povedali, že sme rímskokatolícki diakoni zo Slovenska. Pri rozlúčke z jeho úst zaznelo niečo, čo sme nečakali. Pozval nás, aby sme sa na návštevu opäť vrátili. Dokonca nám ponúkol možnosť ubytovania v ich priestoroch. Veľmi sme sa tomu čudovali a oslovilo nás toto jeho svedectvo lásky. Sám Boží syn sa modlí za nás, kresťanov všetkých dôb. Je to veľmi silná skutočnosť. Modlí sa za nás všetkých, lebo za nás všetkých podstúpil dielo vykúpenia. Keďže nikoho zo svojho diela lásky nevylučuje, nikto z nás nie je vylúčený z úsilia o vzájomnú jednotu kresťanov. Z úsilia vydávať svedectvo o viere v jediného Ježiša Krista, všade, kde sa nachádzame, aby aj o nás mohli platiť slová, ktoré zazneli o prvých kresťanoch, hľa ako sa milujú.

Autorom zamyslenia, ktoré ste si práve vypočuli na vlnách Rádia Lumen, je Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. My si v tejto chvíli z Rádia Lumen zahráme Katku Knechtovú. O 16.47 posielam jej hľadanie.

0: Aj keď sa momentálne nachádzame ešte len v závere dnešného Lumenfóra, už sa pozrieme trošku dopredu na hlavné témy dnešného Infolumenu. Infolumen, naše hlavné spravodajstvo, dnes o 17:30 bude vysielať spravodajkyňa Iveta Kureková, s ktorou sa teraz pozrieme na hlavné témy, čomu sa dnes budeme venovať.
1: Príjemný podvečer. V domácom spravodajstve Infolumenu sa budeme venovať aj ďalšej minikríze vo vládnej koalícii. Premiér Robert Fico dnes na tlačovej konferencii uviedol, že sa nemá dôvod priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba.
2: Ja považujem pána ministra Tarabu za veľmi schopného ministra, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať. Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím, a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie.
1: List premiérovi Ficovi s touto ponukou je podľa šéfa národňarov Andreja Danka zdvihnutým prstom pre Tarabu.
3: Očakávam stretnutie s predsedom vlády a s podpredsedom vlády a pokiaľ Robert Fico povie, že Tomáš Taraba je dobrý minister, ale ja nebudem s ním vedieť politicky pracovať, tak potom budem chcieť Roberta Fica len jednu vec. Tomáš Taraba je nominant Smeru SD ako huliak, nie môj. Ale potom sa pýtam, keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov.
1: V cirkevnom spravodajstve sa budeme venovať aj slávnostnému tédeum, ktorým sa nitrianskí študenti spoločne s nitrianským biskupom Williamom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok.
4: V živote každého kresťana je zvykom poprosiť Boha, keď začína nejakú akciu, aby bol Boh s ním, aby ho sprevádzal, aby ho povzbudzoval. Je potom aj radosnou udalosťou ďakovať za prijaté dobrodenia, teda Pánu Bohu, ale aj navzájom, lebo tak, ako sme počuli, vytvárame vzťahy a chceme, aby sme si odniesli potom do každodenného života nielen vedomosti, ale aj hodnoty, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú.
1: V zahraničnom spravodajstve sa budeme venovať aj dianiu u našich západných susedov. Český prezident Petr Pavel totiž avizoval, že počká do 8. júna na rozhodnutie vlády o zložení českej delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare. Informoval o tom dnes na okraj bezpečnostnej konferencie Globsec Forum.
5: A já se potom podle jejího vyjádření zařídím, tak jak už jsem indikoval i dříve. V případě, že by skutečně rozhodnutí vlády bylo takové, které brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavních pravomocí, pak by asi nezbylo nic jiného, než se obrátit na arbitráž, tím je ústavní soud.
1: Ak sa toho budete chcieť dozvedieť viac, počúvajte nás od 17:30.
0: Dnešný Infolumen pripravuje a vysiela Iveta Kureková.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte, s dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
5: Máme 17 hodín, počúvate Rádio Lumen.
6: Počasie.
5: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele treba očakávať slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov Celzia. Zajtra najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
6: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme na slovenské cesty, začíname nehodami. Vo Veľkom Mederi na železničnej smerom von z mesta zrazilo nákladné auto cyklistu, premávku riadi polícia. Na diaľnici D1 pred výjazdom Ladce smerom z Trenčína, tam máme ďalšiu dopravnú nehodu, hlásite zdržanie 20 minút. Medzi Pravencom a Nitrianským Pravnom skončil kamión prevrátený mimo cesty, prejdete striedavo. A na ceste číslo 66 na obchvate Babinej sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden pruh. Nehodu máme na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka. Osobné auto narazilo do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh. S kolónami počítajte na vjazde do Bratislavy Rusoviec z Petržalky. Hlásite zdržanie 15 minút. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy aj z Viničného sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom sa stojí 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút. A na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc pri cestároch stratíte 10 minút. Upozorňujeme, že cesta medzi Ľubovcom a Obišovcami je uzavretá, pretože tam máme zosun krajnice, úsek je teda obojsmerne úplne uzavretý. A ešte avízo, na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. večer do 6. hodiny ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste číslo 18 cez Svit.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Kde sa niečo končí, tam sa niečo iné začína. Tak sa to zvykne hovoriť však. A určite budete so mnou súhlasiť, že to platí aj v živote, pretože keď uzavriete jednu etapu, automaticky sa otvárajú dvere k niečomu ďalšiemu. U nás vo vysielaní, keď sa pozrieme na tú štruktúru vysielania, jednotlivé relácie a bloky, ktoré tam máme naskladané, platí to naozaj dvojnásobne každý jeden deň. V tejto chvíli dávame bodku za Lumenfórom, ale otvárame priestor pre hudobnú bodku s Dianou a potom aj pre hlavné správy Infolumen. A po Infolumene si môžete vypočuť aj priamy prenos Svätej omše zo Spišskej kapituly. Celý program nájdete na stránke lumen.sk. Ďakujem za pozornosť. Od 13. bol s vami Martin Šajgalík. Pekný deň, do počutia. Rádio.
7: Hudobná bodka s Dianou.
8: V bývalom Československu koncertoval iba raz. V Bratislave v novembri 1978. V Prahe mal vystúpiť ešte v roku 69, koncert však kvôli smrti Jana Palacha zrušil. V lete 2001 nakrúcal v Prahe nízkorozpočtový televízny film Angelina, kde stvárnil v hlavnej úlohe postavu Luciena. V apríli 2016 vystúpil v Pražskom kongresovom centre s programom najvýznamnejších piesní svojej 85 rokov trvajúcej hudobnej kariéry. Aj v marci 2018 opätovne navštívil Prahu v rámci svojho svetového turné a zúčastnil sa aj na slávnostnom zahájení Medzinárodného pražského filmového festivalu Febiofest. Bola mu udelená cena Kristián za celoživotný prínos do svetovej kinematografie. A ako pripomína textár Ivo Rožek hlasom Marty Kubišovej v piesni Depeše, jeho meno bolo v našich zemepisných šírkach neprehliadnuteľné. 22. mája v roku 1924 sa narodil francúzsky šanzonier arménskeho pôvodu, spevák, textár, herec, diplomat Charles Aznavour. Predal viac ako 100 miliónov hudobných nosičov, prebrázdil svetové pódiá. Vidieť by sme ho mohli v takmer 60-ke filmov a stále nám ho vie pripomenúť viac než 1000 piesní, ktoré naspieval. Už dnes z nich rada vyberám. Tak nech vás teší hlas Charlesa Aznavoura, ale aj Edith Piaf a v piesni Depeše aj Marta Kubišová.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

V nasledujúcu noc stál pred ním pán a hovoril: buď pevný. Pavlovi opäť hrozí trest smrti. Tento raz vyvolal spor medzi saducejmi a farizejmi, medzi ktorými panovala rivalita. Táto škriepka sa rozprúdila až natoľko, že keby sa v tej chvíli nebol odvolal na cisára, bolo by ho to možno stálo život. Táto epizódka je však zároveň zlomovým okamihom v Pavlovom účinkovaní. Pán mu zjavuje, že má poslanie

nie len v Judei a Malej Ázii, ale že ho dovodí až do Ríma. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa to zvrtlo v Pavlov prospech. Dostal sa pod ochranu Ríma a dostal príležitosť zaniesť evanjelium až do samotného centra ríše. No keď sa do tohto úryvku ponoríme o čosi hlbšie, už to až tak rúžovo nevyzerá. Ak sa mu ťažko kázalo židovským vodcom, predstav si, o čo náročnejšie bolo ohlasovať, že Ježiš je pán, tým, ktorí zvykli tým istým slovom označovať cisára. Ak Pavol niekedy potreboval od pána počuť slová buď pevný, tak to bolo práve v tejto chvíli. Môžeme si predstaviť, ako Pavol prijíma toto poslanie ako neochvejný bojovník za Krista, ktorý je bez ohľadu na následky vždy v stave plniť Božiu vôľu. Iste, Pavlov prístup k evangelizácii bol hrdinský. No aj on sa niekedy bal, či cítil opustený a zraniteľný. Každý, kto sa snaží slúžiť pánovi a svedčiť o evanjeliu, vie, že vždy riskuje aj odmietnutie či zlyhanie. Veď od každého veriaceho si to vyžaduje veľkú odvahu už len na to, aby bez falošnej hanby viedol kresťanský život. Čo je teda kľúčom k nájdeniu tejto odvahy? Dve veci. Poprvé, jednoducho kráčaj vpred aj vtedy, keď máš strach. To teraz neznamená, že máš ignorovať strach, skôr sa máš pri každom, hoci aj neistom a opatrnom vykročení, pevne držať pána. Lebo tak, ako každá ináčnosť, aj odvaha rastie cvikom. Po druhé, odvaha narastá i pokornou poslušnosťou. Prichádza, keď staviame Božiu vôľu a volanie nad svoju vlastnú vôľu a túžby. Prichádza, keď sa podriadujeme pánovmu plánu, veríme v jeho prítomnosť a dôverujeme mu, že sa o všetko postará. Preto keď budeš najbližšie vnímať, že pán ťa povzbudzuje, aby si bol pevný, spomen si na svätého Pavla. Vykroč vo viere s dôverou, že Boh stojí po tvojom boku. Ježišu, verím, že si vždy so mnou a ponúkaš mi svoju milosť a odvahu.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Vláda podľa premiéra Fica nepripravuje kroky k vyrovnanému rozpočtu ani zmene dlhovej brzdy. Nitrianskí študenti spoločne s biskupom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Rokovania s Iránom sú podľa prezidenta Trumpa na hrane medzi dohodou a novými útokmi.
7: Počúvate Infolumen.
6: Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Konštatoval to dnes premiér Robert Fico, ktorý zároveň informoval, že prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína budúci utorok.
8: Prvý balík prorastových opatrení, ktoré nebudú mať výrazný vplyv na štátny rozpočet. Neviem teraz spomenovať, že či to bude jeden legislatívny kus, alebo to bude viac legislatívnych kusov. Fakt je ten, že vláda Slovenskej republiky chce predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a samozrejme bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí.
6: Ďalší balík opatrení, ktorý už bude mať vplyv na verejné financie, by mala vláda podľa premiéra Fica predložiť súbežne s návrhom štátneho rozpočtu pravdepodobne na konci septembra. Ani v tomto prípade by opatrenia nemali mať vplyv na sociálny štandard obyvateľov. Peniaze na podporu ekonomiky chce Fico hľadať v iných oblastiach. Premiér zároveň informoval, že Bezpečnostná rada bude pravdepodobne zvolaná v krátkom čase. Reagoval tak na výzvy zvolať Bezpečnostnú radu v súvislosti s minulotýžňovými útokmi ruských dronov na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Za vážnu vec pritom označil, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO.
8: A tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou? A že to nebude len nejaká náhoda. Trafí sa nejaký cieľ, niečo sa udeje a potom niekto bude hovoriť napadnutý štát, členský NATO a teraz poďme všetci sa biť. To bude strašná situácia. Tomuto sa chcem vyhnúť. A tomuto sa viete vyhnúť, ešte raz to zdôrazním, len tak, že sa bude viesť dialóg, ktorý sa bohužiaľ dnes nevedie.
6: Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Slovensko v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavrelo všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko bude s premiérom Robertom Ficom hovoriť o situácii v koalícii na zajtrajšom stretnutí. Predseda poslaneckého klubu Roman Michelko zároveň informoval, že minister Tomáš Taraba je pozvaný na predsedníctvo SNS budúci štvrtok. Sám nechcel komentovať, či by mal Taraba odísť z vlády.
9: Pokiaľ viem, sa má stretnúť premiér s predsedom strany a tam tieto veci majú dotiahnuť a budúci štvrtok na predsedníctvo je pán Taraba pozvaný, takže všetky ostatné veci sú predčasné a uvidíme. Treba počkať, zajtra už bude to stretnutie.
6: Podľa ministra zahraničných vecí a podpredsedu Smeru SD Juraja Blanára sa v súčasnosti nechystá žiadna rekonštrukcia vlády. Nie je na ňu dôvod.
10: Ja to vnímam ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany. My sa nechystáme robiť žiadnu rekonštrukciu vlády v súčasnosti. Myslím si, že teraz venujeme našu energiu predovšetkým na prorastové opatrenia a na prípravu rozpočtu, pretože to je pre koalíciu to najdôležitejšie.
6: Slová ministra Blanára o tom, že rekonštrukcia vlády sa nechystá, potvrdil aj premiér Robert Fico. Nemá preto podľa jeho slov dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba.
8: Nebudem teraz hodnotiť prácu nikoho. Ja považujem pána ministra Tarabu za veľmi schopného ministra, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať. Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie.
6: SNS ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na šéfa Envirorezortu. List premiérovi Robertovi Ficovi s touto ponukou je podľa šéfa národňarov Andreja Danka zdvihnutým prstom pre Tarabu.
11: Očakávam stretnutie s predsedom vlády a s podpredsedom vlády a pokiaľ Robert Fico povie, že Tomáš Taraba je dobrý minister, ale ja nebudem s ním vedieť politicky pracovať, tak potom budem chcieť Roberta Fica len jednu vec. Tomáš Taraba je nominant Smeru SD ako huliak. Nie môj. Ale potom sa pýtam, keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj šiestich poslancov.
6: Premiér Robert Fico stojí aj za ministrom obrany Robertom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Minister má jeho plnú podporu. Skritizoval médiá i opozíciu, že sa tešia zo vzniknutých problémov pri výstavbe a vyzval, aby ministra naopak podporili. Opozičná strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poukazuje pritom na jeho kroky v súvislosti s policajtmi okolo Jána Č. Hovorí predsednička strany Veronika Remišová.
12: Pán minister vnútra, ten nemusí ani dodržiavať zákon, ani rešpektovať rozhodnutia súdov. My sme povedali, že takto to ďalej nemôže ísť, že takto to v štáte jednoducho fungovať nemôže a dávame na ministra vnútra Šutaja Eštoka trestné oznámenie.
6: Opozičné kresťansko-demokratické hnutie navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, platformy by však museli zabezpečiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany. Zodpovednosť má byť nastavená najmä na prevádzkovateľov platformiem. O návrhu zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí hovoril dnes poslanec Národnej rady za KDH Jan Horecký.
13: Poskytovatelia sociálnych sietí musia overiť existujúce účty a zrušiť tie účty detí mladších než je 16 rokov. a pre maloletých od 16 do 18 musia zabezpečiť bezpečnejší dizajn, napríklad zákaz verejného zobrazenia polohy a kontaktných údajov, aby nemohli byť tieto deti nevyžiadanou komunikáciou ohrozované. Ďalej možnosť blokovať, tlmiť alebo nahlasiť negatívny obsah.
7: Krátko z domova.
6: Súdna rada schválila pripomienky k návrhu novely ústavy z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá okrem iného rieši doplnenie dôvodov na odvolanie členov súdnej rady, vrátanie jej predsedu a podpredsedu do ústavy. V prípade odvolania člena súdnej rady navrhuje vypustiť podmienku závažného zanedbania povinností pri výkone ich funkcie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 tisíc členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Ombudsman napadol podmienky registrácie cirkví na ústavnom súde. Ministerstvo vnútra odovzdalo polícii a ďalším ministerským zložkám za 2,5 roka 1465 osobných vozidiel. V roku 2024 ich bolo 534, v minulom roku 517. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý bol depopulovaný. Návrhmi na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia na slobodu sa bude opätovne zaoberať okresný súd Trnava. Odsúdený Černák na teraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.
7: Z cirkvi.
6: Nitrianskí študenti spoločne s nitrianským biskupom Williamom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Slávnostné tédeum bolo poďakovaním za úspešné zvládnuté štúdium, ale aj príležitosťou prosiť o pokojné letné mesiace. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
14: Na záver akademického roka sa študenti v Nitre zišli vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre k spoločnej ďakovnej svätej omši. Slávnostné tédeum odslúžil nitriansky diecézny biskup William Judák.
15: V živote každého kresťana je zvykom poprosiť Boha, keď začína nejakú akciu, aby bol Boh s ním, aby ho sprevádzal, aby ho povzbudzoval. Je potom aj radosnou udalosťou ďakovať za prijaté dobrodenia, teda Pánu Bohu, ale aj navzájom, lebo tak, ako sme počuli, vytvárame vzťahy a chceme, aby sme si odniesli potom do každodenného života nielen vedomosti, ale aj hodnoty, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú.
14: Študenti prišli ďakovať Bohu predovšetkým za pomoc pri záverečných skúškach. O svoje myšlienky sa podelil študent 4. ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Slepčan.
16: Čo mi tak najviac pomáha, je komunita, univerzitné pastoračné centrum, kde vlastne trávim aj po škole ten čas, kde sa aj angažujem, tvorení programu aj nejakých akcií, ale sú to vlastne vzťahy. Vzťahy, a kde sa vlastne posúvame a ťahame, držíme jeden navzájom.
14: Nielen vysokoškoláci si našli cestu na slávnostné tédeum. Medzi prítomnými boli aj čerství maturanti. Rozhovor poskytla maturantka Ema Turčáková.
17: Ako sme na kázni počuli, že ako keby skúšky nie sú naša hodnota a že tú hodnotu máme naozaj v tom Bohu.
14: Rektor Univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad hovorí, že mnohí študenti nachádzajú posilnenie ako vo viere, tak aj v komunite.
18: V závere, keď sme mali poďakovanie, tak zaznelo jedno krátke svedectvo nášho koordinátora ešte do posledného ročníka, kedy hovoril o takej svojej troška osobnej kríze. Spomenul vlastne význam komunity viery, že ako ho podržali práve tie vzťahy. Vidiac, že celá tá práca má zmysel. Nedá sa to opísať v pár vetách, ale je to iná kvalita života Božia.
6: Prešovská kalvária, jedno z najikonickejších duchovných a historických miest metropoly Šariša, v týchto dňoch ožíva vďaka desiatkam dobrovoľníkov. V rámci celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa tu spojili ruky školákov, firemných zamestnancov i nadšencov, aby spoločne skrášlili toto vzácne miesto. Viac už v príspevku Martina Ďurča.
19: Na Prešovskej kalvárii je v týchto dňoch poriadne rušno. Farnosť svätého Mikuláša v spolupráci s regionálnymi organizáciami sem dokázala pritiahnuť masívnu pomoc. Podľa Alexandry Rusňákovej, koordinátorky Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji, ide o najväčšiu akciu v celom regióne.
20: Táto aktivita je taká najväčšia, čo sa týka aerozluhov, ale aj čo sa týka počtu dobrovoľníkov, a tým, že je to 5 dní a oni každý deň majú prihlásených okolo 100 aj viac dobrovoľníkov na každý deň. A myslím, že aj tak zážitkovo pre tých žiakov, študentov je fakt taká výnimočná, lebo je to krásny výhľad a je to také ikonické miesto pre nás Prešovčanov.
19: Pre farnosť a samotné miesto má táto pomoc nevyčísliteľnú hodnotu. Dobrovoľnícku akciu na mieste zastrešuje a koordinuje občianske združenie Prešovská Kalvária. Jeho predseda Ondrej Ryška vysvetľuje, prečo je pomoc verejnosti kľúčová.
21: Tým, že to miesto je veľmi rozsiahle a farnosť, ktorá vlastníkom nemá až takú možnosť a takú kapacitu, či už personálnu alebo aj finančnú sa o to miesto postarať, tak využívame túto možnosť, aby sa to miesto zveladilo, zatraktívnilo a nespustlo. A zároveň sa snažíme aj v tých ľuďoch trošku tak vzbudiť takú spolupatričnosť a angažovanosť, že aj oni sú jedni z tých, ktoré to miesto môžu tvoriť.
19: Drobné zmeny sa však dejú ustavične, hovorí jedna z dobrovoľníčiek, pani Dagmar.
22: Určite sa mení k lepšiemu, lebo vidno, že sa začalo o ňu starať. Chodievam tu roky, aspoň dvakrát, trikrát sem zabehnem a určite je čistejšia. Určite tu stretávam viacej ľudí, ktorí sem prídu si vychutnať tie pohľady a asi z podobného dôvodu, jak ja.
19: Do týždňa dobrovoľníctva sa stále môžete zapojiť aj vy. Na celom Slovensku sú pripravené dobrovoľnícke výzvy na stránke týždendobrovoľnictva.sk.
6: Pomoc komunitám, zveľaďovanie verejných priestorov aj podpora rodín. Aj o tom bol tohtoročný týždeň dobrovoľníctva. Do aktivít sa zapojili desiatky dobrovoľníkov aj v nitrianskom regióne. Medzi nimi boli aj tí, ktorí sa rozhodli pomôcť pri kompletnej revitalizácii priestoru pred viacúčelovou halou v Nitre na Klokočine. Reportáž pripravila opäť Mária Gajerová.
14: Týždeň dobrovoľníctva priniesol aj tento rok viaceré aktivity zamerané na pomoc v najrôznejších oblastiach. Napríklad Centrum pre rodinu v Nitre s pomocou dobrovoľníkov sa pustili do výsadby nového trvalkového záhona v areáli farnosti Nitra Klokočina. Výsadbou chceli nahradiť pôvodnú neprosperujúcu zeleň, kde sa podľa slov koordinátorky dobrovoľníkov Petry Herovej ukrývali aj hlodavce.
23: Tu máme taký priestor, kde sa ľudia zdržujú a chceli by sme z toho spraviť také príjemné prostredie pre ľudí, kde sa teda môžu aj posadiť alebo sa tak potešiť z toho, že tu uvidia rastlinky.
14: Vďaka desiatim dobrovoľníkom a ľuďom z Centra pre rodinu v Nitre tak vznikne malá oddychová zóna aj s lavičkou. Centrum pre rodinu v Nitre sa týždňa dobrovoľníctva zúčastňuje každý rok. Za centrum hovorí koordinátorka Dobroslava Baranová.
24: Sú ľudia, ktorí sa s tým tak len začínajú zžívať, že im to napríklad prišlo vo firme, v intranete ako ponuka a ešte nikde neboli. A v tom týždni dobrovoľníctva si môžu vybrať niekoľko aktivít rôzneho typu, či to je so seniormi, či je to nejaká vonkajšia aktivita, či je to aj nejaká výpomoc v kancelárii a že si oťukajú, že čo by to mohlo byť, lebo už to, že sa prihlásili a chcú, znamená, že niečo áno, ale potom, že čo konkrétne, tak tento týždeň dobrovoľníctva je úplne ideálny na to.
14: O svoje skúsenosti s dobrovoľníctvom sa podelili aj dobrovoľníci Michaela a Michal.
25: Prvýkrát som sa tu nejakým spôsobom vyskytla. Veľmi rada, pretože mám rada takéto projekty, kde sa robia veci pre ľudí a dúfam teda, že to nie je naposledy.
26: Zúčastňujem sa tentokrát už druhý rok a baví ma to, lebo však vyrastol som na farme, vinica jedno s druhým. Rád pomôžem. Je to zmena oproti bežnej práci, ktorú mám za počítačom, takže rád sa tak fyzicky aktivizujem a keď to niekomu pomôže, som len rád.
14: Cieľom aj tohto 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva je zviditeľňovať dobrovoľníctvo a dobré skutky po celom Slovensku.
6: Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity i laikov. Pri stretnutí s členmi nadácie Leo XIV. Zdôraznil význam dialógu medzi vedou a vierou, ktoré sú dnes povolané spolupracovať pri hľadaní pravdy a pri ochrane stvorenstva. Vatikánske dikastérium pre komunikáciu predstavilo dokumentárny film Všetci, všetci, všetci, ktorý pripomína najvýznamnejšie okamihy pontifikátu pápeža Františka. Snímka je voľne dostupná na YouTube a ponúka pohľad na jeho službu prostredníctvom archívnych záberov z celého pontifikátu. Dokument vznikol v produkcii vatikánskych médií a zdôrazňuje Františkovú výzvu k chudobnej cirkvi pre chudobných, jeho blízkosť ľuďom na okraji spoločnosti i opakované apelovanie na mier. Vydanie je tiež symbolom úcty súčasného pápeža Leva XIV. K jeho predchodcovi pri príležitosti prvého výročia Františkovho úmrtia.
7: Zahraničné spravodajstvo.
6: Český prezident Petr Pavel počká do 8. júna na rozhodnutie vlády o zložení českej delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare. Informoval o tom na okraj bezpečnostnej konferencie Globsec Forum.
0: A já se potom podle jejího vyjádření zařídím, tak jak už jsem indikoval i dříve. V případě, že by skutečně rozhodnutí vlády bylo takové, které brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavních pravomocí, pak by asi nezbylo nic jiného, než se obrátit na arbitráž, tím je ústavní soud.
6: Prezident Pavel chcel situáciu vyriešiť pred dvoma týždňami na schôdzke s Babišom na Pražskom hrade. Tá sa však skončila bez výsledku. Iránska armáda podľa informácií amerických tajných služieb obnovuje svoje kapacity oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne odhadovalo. Dnes o tom napísal web stanice CNN. Viac informácií k téme nahrala Monika Majerová.
1: Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto týždňa oznámil, že na žiadosť štátov Perského zálivu v poslednej chvíli odvolal nové útoky na Irán, údajne naplánované na útorok. Následne včera vyhlásil, že mierové rokovania sú na hrane medzi dohodou o ukončení vojny a obnovením útokov. Irán dostal nový americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. USA sú podľa Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď Iránu. Agentúra Anadolu včera s odvolaním sa na pakistánske vládne zdroje informovala, že minister vnútra Mohsin Naqvi pricestoval do Teheránu na svoju druhú návštevu za týždeň, aby diskutoval o najnovšom americkom návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe. Aj napriek vážnym škodám si Irán podľa najnovších odhadov USA zachoval kapacity v oblasti balistických rakiet, dronových útokov a systémov protivzdušnej obrany. Odhady amerických spravodajských služieb medzitým podľa CNN vyvolávajú otázku o tom, do akej miery americké a izraelské údery spustené koncom februára oslabili iránske ozbrojené sily z dlhodobého hľadiska. Irán podľa CNN obnovuje svoje vojenské kapacity vrátane základní, odpaľovacích zariadení a výrobných podnikov pre kľúčové zbraňové systémy zničené počas vojny s USA a Izraelom. Táto skutočnosť podľa štyroch zdrojov znamená, že Teherán naďalej predstavuje významnú hrozbu pre krajiny v regióne v prípade, ak Trump obnoví bombardovanie. Aj keď sa doba potrebná na obnovenie výroby rôznych komponentov v zbraní odlišuje, niektoré odhady amerických tajných služieb naznačujú, že Irán by mohol svoj potenciál útokov s pomocou dronov úplne obnoviť už za 6 mesiacov. Jedným z viacerých faktorov, s ktorým sa Irán dokázal z útokov zotaviť rýchlejšie, ako sa očakávalo, je podľa CNN podpora od Ruska a Číny. USA a Izrael zase svojimi útokmi nespôsobili Islamskej republike toľko škôd, v aké obe krajiny dúfali.
7: Krátko zo sveta.
6: Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo včera večer na letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval na pražské letisko z Ugandy. Z letiska bol prevezený do fakultnej nemocnice Bulovka špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu na dnešnom rokovaní o reforme migračnej politiky s cieľom vytvoriť tzv. Návratové centra pre migrantov mimo územia členských štátov EÚ nedosiahli dohodu. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na jún. Európska únia môže zmraziť aktíva spojené s Rusmi, na ktorých boli uvalené sankcie pre vojnu na Ukrajine, a to aj keby ich spravovali zverejnecké fondy a medzi majetkom a dotknutými osobami nebola priama právna väzba. Rozhodol o tom dnes Súdny dvor EÚ. Rusko a Ukrajina v noci na dnes pokračovali vo vzájomných útokoch. Pri ruských útokoch v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zahynul jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia, zatiaľ čo pri ukrajinskom dronovom útoku v Samarskej oblasti v Povolží, ležiacom v európskej časti Ruska, prišli o život dvaja ľudia. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí dnes deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej iniciatívy Global Sumut Flotilla. Izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 lodí iniciatívy. Iránsky najvyšší vodca Močtába Chamenei vydal nariadenie, na základe ktorého sa iránsky urán, obohatený takmer na úroveň využiteľnú v zbraniach, nesmie vyviezť do zahraničia. Uviedli to dnes vysoko postavené iránske zdroje. Naši hokejistov čaká dnes na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku dôležitý súboj s Dánskom v boji o štvrťfinále. Večerný zápas od 20. hodiny a 20. minúty prinesie aj zaujímavú konfrontáciu dvoch menovcov. Na ľade proti sebe nastúpia obrancovia Patrik Koch a Dán Anders Koch. Pokračuje slovenský zadák.
2: Vlastne nás poprosili, že či tam môžeme urobiť ako spoločnú fotku aspoň. ale tak čo, tam sme iba prehodili pár slov, takých možno nejaké vtipy. Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Tak vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak, takže zostane to v tom zápasovom duchu.
6: Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v úvodnom zápase v finále západnej konferencie na ľade Colorado Avalanche 4-2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1-0. Druhý duel je na programe v noci na sobotu. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nikej ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou a Čiernou horou sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavek, Kristian Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško. S niektorými hráčmi však tréner Vladimír Vajs starší nemôže počítať.
3: Milan Škriňar, kapitán mužstva, má naplánovanú operáciu slabín. Vieme, že hrá ligu ešte v Rosenborgu, áno. Malý Saver je zranený, čiže je po zranení a len začína s tréningom, takže ten je ospravedlnený na žiadosť klubu. A takisto som volal s Čavričom, ktorý hrá o majstra v japonskej lige a ktorý nebude takisto k dispozícii, keby eventuálne mohol. Plus brankár Dubravka a Grajf, aj z osobných dôvodov, aj z rodinných dôvodov, aj zo zdravotných dôvodov. Áno, čiže títo dvaja brankári sú mimo.
6: Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy prehrou. V dnešnom zápase v San Marine nestačili na rovesníkov z Bieloruska, ktorým podľahli 0-3. Zverenci trénera Martina Fabuša tak zakončili účinkovanie v tretej skupine na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Líge B. Futbalisti birminghamského týmu Aston Villa sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo včerajšom finále zdolali v Istanbule SC Freiburg 3-0. Pre Aston Villu je to prvá cena trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa rovnako ako jej krajanka Viktória Hrunčáková prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V druhom kole si na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Franciskou Žoržovou 6-3 a 6-4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti Argentínčanke Márii Karleovej. Medzi mužmi Alex Molčan nepostúpil v Paríži do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V druhom kole prehral včera v pozícii nasadenej 6-ky s Britom Felixom Gillom po trojsetovom boji 6-2, 5-7 a 6-7. Slovensko tak vo francúzskej metropole nebude mať svojho zástupcu v mužskom singli. V divadelnej sále Radnice v Šahách v stredu slávnostne odovzdali ocenenia klubu Fair Play Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2025. Najvyššie ocenenie za celoživotné pôsobenie v duchu Fair Play si prevzala bývalá špičková hádzanárka reprezentantka ČSSR a vicemajsterka sveta, neskôr úspešná dlhoročná trénerka a telovýchovná pedagogička Jana Kuťková.
7: Počasie.
6: V noci a zajtra bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča jasno až poloblačno. Ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 15 stupňov. Denná teplota vystúpi na 28 stupňov. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my. V rámci nej predstavujeme blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Tentokrát spoznáte blahoslavenú Josafátu Hordaševskú. Predstaví vám ju hostka sestra Štefánia z Prešova. Následne s nami môžete opäť spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebruje ju Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. Na organe hrá Šimon Jirotka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 210, 209 a 333. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

tomu prvému, ktoré čím začínal vlastne tento dnešný úryvok. A Ježiš tu sa modlí a hovorí: Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Toto je vec, ktorá je veľmi silná, keď si uvedomíme, že Ježiš sa modlí samozrejme za 12, s ktorými je vo večeradle, modlí sa za apoštolov, za svojich tých najbližších učeníkov, ale Ježiš sa modlí v tej chvíli už za všetkých tých, ktorí skrze ich slovo uveria v Ježiša. A keď to je veľmi silné, keď si to uvedomíme, že aj teraz každý z nás, ktorý počúvame toto dnešné Božie slovo a ktorý v tejto chvíli sa zamýšľame nad Ježišovou modlitbou, že Ježiš sa vtedy už za mňa modlil. Ježiš mal meno každého z nás, vedel meno každého z nás, vedel každý, kto aj o 2000 rokov sa narodí na tomto svete, a Ježiš sa už vtedy za ňo modlil, že Otče, prosím aj za tých, ktorí skrze slovo apoštolov a potom aj všetkých tých nástupcov uveria vo mňa. Prosím za nich. A také je veľmi pekné a povzbudzujem k tomu zvlášť vás, drahí bratia seminaristi, keď budete raz kňazmi, tak budete poslaní k rôznym ľuďom do rôznych farností na rôzne miesta pôsobnosti. A ja si tak pamätám z mojich čias, ešte keď som bol v seminári, už neviem, od koho to zaznelo, ale niekto nás pri nejakej asi duchovnej obnove pozýval k tomu, že modlite sa za ľudí svojej budúcej farnosti alebo za ľudí, ku ktorým budete poslaní. Už teraz sa modlite. A ja som to tak začal, to je už možno, že nejakých 15-17 rokov, ako to tak robím, že sa pravidelne modlím za ľudí, ku ktorým budem poslaný. Teda už aj za vás, drahí bratia seminaristi, som sa modlil predtým, ako som bol ešte v seminári. Aj za moju prvú farnosť, ktorej som bol vo Vysokých Tatrách ako kaplán, tak viem, že keď som tam prichádzal, tak prichádzam k ľuďom, za ktorých som sa už modlil predtým. Konkrétne som sa modlil za tých, nie tak ako Ježiš, samozrejme Ježiš vedel ich mená všetky, ja som nevedel, ani nikto z vás nebudete vedieť, ale že už vopred podľa Ježišovho príkladu tiež sa modlí za tých, ku ktorým budeme poslaní, aby Pán otváral ich srdcia, aby slova Evanjelia, ktoré budeme ohlasovať, aby našli úrodnú pôdu, ktoré budú prinášať ovocie. Takže toto môže byť taká jedna vec, nad ktorou sa môžeme zamyslieť a zobrať si z nej nejaké to ponaučenie pre svoj život. Druhá, pri ktorej by som sa pozastavil, je práve prosba, tá Ježišova úpenlivá prosba o jednotu. A tá dnes tak vyznievala vo viacerých veršoch, aj v tom hneď prvom bolo. Ježiš prosil za teda všetkých tých, ktorí uveria v Neho, aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. A potom, neskôr dva verše ďalej, hovorí, že nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. A tu by som sa chcel pozastaviť, že prečo sa Ježiš modlí za jednotu? Prečo Ježiš túži potom, aby bola jednota? Môžem povedať, no preto, aby bola obrovská armáda Ježišových učeníkov, ktorí budú za jedno? Tak možno, že aj, ale nie iba preto, ale Ježiš to tu vyslovuje svojimi slovami. Čiže máme aj tú interpretáciu. Ježiš hovorí, prečo chcem, aby ste boli jedno, všetci vy, ktorí uveríte vo mňa? Prečo to chcem? Aby svet spoznal, že ho poslal Otec. Čiže každý, kto pozerá na kresťanov, na tých, ktorí sú Ježišovi učeníci, na tých, ktorí v neho uverili, tak má z ich jednoty vnímať, že Ježiša poslal Otec. Ak by sme boli kresťania jednotní, ja som o tom presvedčený, a nie je to moja myšlienka, ale túto myšlienku sme počúvali aj u viacerých pápežov, u viacerých tých, ktorí vyzývali k jednote kresťanov. Ak by sme boli ako kresťania jednotní, tak naše svedectvo o Ježišovi Kristovi by bolo o mnoho silnejšie a zasahovalo by o mnoho viac ľudí. Keby neboli tieto rozdelenia, tu katolíci, tu protestanti, tu pravoslávni a neviem ešte, aké všetky kresťanské cirkvi a denominácie, ktoré sa už rátajú na tisícky, tak bolo by to úplne iné. To svedectvo by sme vydávali úplne iné. Ježiš o tom vie, preto sa za to modlí. Takže opäť také pozvanie aj na základe tejto Ježišovej modlitby, tejto Ježišovej myšlienky, vstúpme do tohto Ježišovho slova, zoberme ho vážne. Zoberme to, že naozaj nie je Božou vôľou, aby boli kresťania rozdelení. Lebo Ježiš sa úplnivo modlí za jednotu. Tak vieme 100%, že nie je Božia vôľa, aby boli kresťania rozdelení. Je to niečo, čo je proti Božej vôli. Tak hľadajme akékoľvek kroky, ktoré napomôžu jednote kresťanov. A chcel by som sa zastaviť ešte pri jednom bode, ešte pri jednom verši, ktoré opäť ďalej Ježiš hovorí a modlí sa: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal,
boli so mnou

tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Ježiš teda prosí, a toto je tiež niečo veľmi silné a veľmi pekné, že Ježiš prosí za nás, prosí Otca, za všetkých nás, aby sme boli v nebi. To je veľmi krásne si uvedomiť a veľmi silné si myslím, že uvedomiť pre náš duchovný život. Ježiš veľmi chce, aby všetci, čo v Neho uveria, aby tých, ktorých si mi dal, Otče, tých, ktorých si mi dal, moji učeníci, všetci, ktorí uveria vo mňa, aby boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Že niekedy môžeme mať možno taký dojem, že do toho neba sa musíme nejak vlámať, dostať, že Boh nás tam ako keby nechce, hej, že môžeme mať taký dojem, že Boh stanovil tak prísne pravidlá, tak prísne podmienky a Ježiš dáva tak prísne podmienky z jeho nasledovania, že ako keby nás v tom nebi nechcel. A my musíme urobiť všetko a dokázať mu, že a predsa máme tam to svoje miesto. Ale on to je opačne. Ježiš sa tu aj modlí, aj prosí, že je jeho veľkou túžbou. Chcem, aby tí, ktorí si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Ježiš veľmi chce, aby sme boli s ním v nebi. Ježiš veľmi chce, aby sme boli spasení, aby sme prežívali svoj večný život v nebeskom kráľovstve. Toto je veľmi silné posolstvo pre nás. Môže to meniť naše vnútro, môže to meniť naše srdce. Nám to vyobrazuje milosrdného Boha, ktorý veľmi túži, aby každý človek, ktorého stvoril a každý, ktorý uverí v Ježiša Krista, bol v nebeskom kráľovstve. Je to veľká túžba Boha. Nie je to naša túžba a že musíme o nej presvedčiť Boha. To je prvom rade Božia túžba. Takto nám Božie slovo a táto Ježišová modlitba nádherne zjavuje Božie srdce. Vlastne, že o čom Boh premýšľa, môžeme tak povedať. Lebo Ježišová modlitba je o tom, o čom Boh premýšľa. Toto je Božia túžba. Toto má Boh v srdci. Aby sme boli s ním tam, kde je on. Aj preto nás Boh práve vďaka vykupiteľskému dielu Ježiša Krista a potom završeniu Duchom Svätým pozýva, vťahuje do tajomstva Najsvätejšej Trojice, aby sme boli súčasťou života Najsvätejšej Trojice, čo nikomu z nás neberie rozum, lebo je to niečo, čo nás presahuje. Do takého veľkého tajomstva nás Boh pozýva. Takže, drahí bratia a sestry, nechajme sa osloviť týmito slovami. Možno, ak budete mať možnosť dnes večer alebo niekedy ešte v týchto chvíľach si znovu tak prečítať pokojne tie verše, ktoré dnes zazneli aj ktoré zaznievajú v týchto dňoch, aby sa nám vrili kdesi do srdca a trošku viac nám ukázali veľkosť, nádheru a dobrotu nášho Boha, ktorý túži, aby sme všetci boli s ním v jednote a v spoločenstve. Amen.

0: Bratia a sestry, prosme milosrdného Boha, aby každý človek v Duchu Svetom poznal Ježiša Krista, nášho Pána.
1: Modlíme sa za svätú cirkev, aby bola znakom jednoty a putom lásky.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za biskupov, kňazov a diakonov, aby naplnení Božou mocou oddane slúžili tým, ku ktorým boli poslaní.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za tých, ktorí nás spravujú, aby im bol Kristus žiarivým príkladom milosrdenstva a bratskej lásky.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za manželov, aby spoločne žili podľa príkladu lásky, ako obdaroval Kristus svoju nevestu cirkev.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa aj za nás samých, aby náš život viery bol príkladom pre našich blízkych.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za zosnulých, aby sa im otvorila brána nebeského kráľovstva.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za farnosť Nižná, aby spoznali, že v Eucharistii je vrcholný bod všetkých ľudských túžob, lebo tu dosahujeme Boha a Boh sa spája s nami v láske.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za blahorečenie biskupa Jána, aby nás jeho príklad trpezlivého znášenia príkoria viedol k pokoju a láske.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Bože náš Otec, Ty obnovuješ svet milosťou svojho ducha. Daj, nech dokážeme vyznávať svoju vieru a nasledovať ťa tam, kam nás vedieš, skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojmu, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, a urobaj z nás večný dar pre Teba, skrze Krista,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedaj na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ostane.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás vnútorne posilnia a obnovia sväté tajomstvá, ktoré sme prijali, aby sme si zaslúžili prijať dary Tvojho Ducha skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa modlitbu jubilea. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Svätý Michal Archaniel,
2: bráň za svoj, buď nám ochráncom
0: proti zlobe a obkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule. Celebrovali ju Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára. Na organe hral Šimon Jirotka, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa ako poďakovanie za pokoj, zdravie, prácu a rozum, za Božiu pomoc a požehnanie počas štúdia pre Tomáša a Natálku, za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre rodinu Ľubovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Z zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti

0: hriechmi a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia,

0: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodený. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Pri Duchu Svätý tvorivý, pri svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
2: Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné.
0: Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty prisľúbenie Otcovo, dávaš reč slovo Pánovo.
2: Osvieť nás ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, spriamuj ho silou milosti.
0: Pred nepriateľom ochraň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas. Nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
2: Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Amen.
0: Pán Boh mu dal trón jeho otca Dávida. Aleluja. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu,
2: že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubov mu zložil sľub.
0: Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko.
2: Svojim očiam nedoprajem spánku, ani svojim viečkam zdriemnutia.
0: Kým nenájde miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha.
2: Počuli sme, že archa je v Efrate, a našli sme ju na jarských nivách.
0: Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padníme k podnožke jeho nôh.
2: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvoje všemoci.
0: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
2: Pre svojho služobníka Dávida neodmietaj tvár svojho pomazaného.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán Boh mu dal trón jeho otca Dávida. Aleluja. Ježiš Kristus, jediný vládca, kráľ kráľov a pán pánov. Aleluja. Dávidovi sa pán zaviazal prísahou,
1: je pravdivá, nikdy neodvolá.
2: Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón.
0: Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím,
2: aj ich synovia budú sedieť na tvojom tróne na veky.
0: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
2: To je miesto mojho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
0: Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasytím jeho chudobných.
2: Jeho kňazov odejem do rucha spásy a svätí budú plesať v radosti.
0: Tu Dávidovej moci dám vypúčať, svojmu pomazenému pripravím svetlo.
2: Jeho nepriateľov hanbou zakriem, na jeho hlave zažiari diadem.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ježiš Kristus je jediný vládca, kráľ kráľov a pán pánov. Aleluja. Kto sa ti, Pani, spomedzi silných vyrovná, kto sa ti vo velebe a svetosti podobá. Aleluja. Vzdávame ti vďaky, Panie Bože všemohúci,
2: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych
2: a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých.
0: teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
2: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
2: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kto sa ti, Pane, spomedzi silných vyrovná, kto sa ti vo velebe a svetosti podobá. Aleluja.
3: Čítanie z prvého listu Korinťanom. Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
2: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
3: Naučí vás všetko.
2: Aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
3: Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a zvestuje vám, čo má prísť. Aleluja. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a zvestuje vám, čo má prísť. Aleluja.
3: Prosme Krista, ktorý je zvelebený na veky, aby zoslal Ducha Svätého na všetkých, ktorých vykúpil, a vzývajme ho. Pošli cirkvi Ducha jednoty,
0: aby prestali nezhody, nenávisť a roztržky.
3: Ty si vyslobodil ľudí z moci zlého ducha.
0: Osloboď svet od každého zla, ktorého sužuje.
3: Keď si sa modlil, duch ťa pomazal na mesiášskú službu.
0: Daj, nech sa kňazi modlia a dajú sa viesť vo svojej činnosti Duchom Svätým.
3: Nech tvoj duch vedie všetkých predstaviteľov verejnej moci,
2: aby sa usilovali o spoločné dobro.
3: Ty žiješ v sláve Boha Otca.
0: Povolaj do svojej slávy našich zosnulých.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Prosíme ťa, Pane, nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi, aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči Tebe, a konali podľa Tvojej vôle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
3: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet potrebuje dialóg, nie dominanciu zbraní, povedal pápež novým diplomatom pri Svätej stolici.
0: Vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k moci, zdôraznil Svätý Otec pri stretnutí s hnutiami a novými komunitami.
1: Pápež dnes prijal členov predsedníctva Komisie biskupských konferencií Európskej únie COMECE.
0: Leo XIV. Už druhý raz navštívil Vatikánsku hvezdáreň vedenú jezuitmi.
1: Prinášame rozhovor s pátrom Gáborom, ktorý pôsobí vo Vatikánskom observatóriu v americkej Arizone.
0: Vo štvrtok 21. mája vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru. Pápež pripomenul udalosť Turíc ako moment, keď Duch Svätý premenil strach apoštolov na odvahu a rozdelenie na jednotu. Práve tento obraz podľa neho potrebuje aj dnešná diplomacia. Rímsky biskup uviedol.
0: Je mojou nádejou, že podobná vízia jednoty bude inšpirovať aj svet diplomacie, kde konštruktívne vzťahy medzi národmi rastú prostredníctvom skutočnej otvorenosti, podpory vzájomného rešpektu a spoločného zmyslu pre zodpovednosť.
1: Leo XIV. Nadviazal aj na svoj januárový príhovor diplomatickému zboru a varoval pred mentalitou, v ktorej sa mier stáva výsledkom zastrašovania alebo vojenskej prevahy.
0: V čase, keď sa mier hľadá prostredníctvom zbraní ako podmienka presadzovania vlastnej nadvlády, je naliehavo potrebný návrat k diplomácii, ktorá podporuje dialóg a hľadá konsenzus na všetkých úrovniach, bilaterálnej, regionálnej i multilaterálnej, zdôraznil Svätý Otec.
1: Podľa pápeža si takýto dialóg vyžaduje aj očistenie samotného jazyka medzinárodných vzťahov. Slová podľa neho nesmú byť nástrojom manipulácie či nepriateľstva, ale majú znovu pomenúvať realitu pravdivo a zrozumiteľne. Leo XIV. Zároveň upozornil, že samotná diplomatická korektnosť nestačí. Dialóg bez vnútornej ochoty hľadať spoločné dobro zostáva podľa neho prázdnym mechanizmom, povedal.
2: Yet courteous and clear dialogue.
0: Zdvorili aj jasný dialog, akokoľvek je nevyhnutný, musí sprevádzať hlbšia premena srdca, ochota odložiť vlastné záujmy, prospech spoločného dobra. Nejaký národ, nejaká spoločnosť, ani medzinárodný poriadok sa nemôžu nazývať spravodlivými a humánnymi, ak merajú svoj úspech iba mocou alebo prosperitou, pričom zanedbávajú tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.
1: Svätý Otec pripomenul aj zodpovednosť voči chudobným a zraniteľným. Odkázal pritom na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite z októbra minulého roka, v ktorej zdôraznil, že kresťanská láska vždy vedie k odmietnutiu egoizmu a ľahostajnosti. Pápež zdôraznil význam medzinárodných organizácií a multilaterálnych štruktúr, ktoré sú podľa neho aj napriek svojim slabostiam nenahraditeľné, dodal.
2: It is precisely the spirit of self-giving, solidarity that must animate the service of diplomats.
0: Práve duch nezištnej solidarity musí oživovať službu diplomatov a posilňovať medzinárodné organizácie, aby vytvárali priestor pre stretnutie a sprostredkovanie. Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na riešenie sporov a podporu spolupráce.
1: V čase rastúceho geopolitického napätia podľa pápeža treba tieto inštitúcie reformovať tak, aby boli reprezentatívnejšie, účinnejšie a viac orientované na jednotu ľudskej rodiny.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov stretnutia moderátorov Združení veriacich, cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo dikastérium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania, Pápež dodal:
0: Cirkvi vedenie nevychádza iba z potreby koordinovať náboženské potreby svojich členov. Cirkev bola ustanovená Kristom ako trvalé znamenie jeho univerzálnej spásonosnej vôle a je miestom, kde všetci ľudia môžu príjmať ovocie vykúpenia a zakúšať nový život, ktorý nám Kristus daroval.
1: Svätý Otec pripomenul, že vedenie v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Odkázal pritom aj na učenie apoštola Pavla, ktorý správu a vedenie spoločenstva zaraďuje medzi charizmy Ducha Svätého. Na margo vedenia cirkevných hnutí a laických združení Leo XIV. Uviedol:
2: Il governo dunque non può mai essere sfruttato per interessi personali.
0: Vedenie nikdy nesmie byť využívané pre osobné záujmy ani pre svetské formy prestíže a moci.
1: Pápež zároveň pripomenul význam slobodných volieb vo vnútri spoločenstiev, ktoré podľa neho predstavujú výraz spoločného rozlišovania. Autorita totiž nemá byť nanútená zhora, ale rozpoznaná a slobodne prijatá samotnou komunitou.
0: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť, bratskú blízkosť a komunitné rozlišovanie. Dodal, že dobré vedenie nekoncentruje všetko do vlastných rúk, ale podporuje účasť a zodpovednosť všetkých členov.
1: Svätý Otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo uzatvárania sa jednotlivých hnutí do seba a zdôraznil význam jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou. Povedal:
2: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi.
0: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna realita je jedinou cirkvou, alebo že práve oni predstavujú cirkev. Cirkev sme však všetci a je oveľa väčšia. Preto sa naše hnutia musia skutočne usilovať žiť v spoločenstve s celou cirkvou aj na diecéznej úrovni. Biskup je preto veľmi dôležitou referenčnou postavou. Ak nejaká skupina povie, s týmto biskupom nie sme v spoločenstve, chceme iného, nie je to správne.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež hovoril o potrebe vernosti zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí a komunít. Zároveň však upozornil, že vernosť tradícií nesmie znamenať uzavretosť voči novým výzvam. Rímsky biskup povedal:
2: Governare in modo fedele al charisma fondativo.
0: Viesť verne podľa zakladajúcej charizmy znamená nachádzať nej inšpiráciu, otvárať sa ceste, ktorou cirkev kráča dnes. Bez toho, aby sme zostali uzavretí v pozitívnych modeloch minulosti, ale nechali sa osloviť novými situáciami a výzvami.
1: Podľa pápeža majú cirkevné hnutia a združenia zohrávať prorockú úlohu aj tým, že budú schopné načúvať aktuálnym pastoračným potrebám a reagovať na kultúrne, sociálne i duchovné výzvy dnešného sveta.
0: Rím. Včera sa v pápežskom kolégiu Nepomucenom konala konferencia s názvom Blahoslavení mučeníci komunizmu o moravských kňazoch Janovi Bulovi a Václavovi Drbolovi, ktorí sa stali obeťami komunistickej perzekúcie v 50. rokoch 20. storočia v Československu a 6. júna budú v Brne vyhlásení za blahoslavených. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky pri Svätej stolici.
1: Mučenictvo Jána Bulu a Václava Drbolu nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek by bola ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi, povedal v úvodnom príhovore kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý bude v mene pápeža predsedať aj liturgii blahorečenia v Brne.
0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Zavítal do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity, laikov. Personál Vatikánskej hvezdárne tvorí 14 jezuitov, dvaja diecézni kňazi a 5 laikov.
1: Pre Leva 14. to bola už druhá návšteva vo Vatikánskej hvezdárni. Poprvý raz sem zavítal 20. júla minulého roku, v deň výročia historického pristátia americkej posádky na Mesiaci v roku 1969. Svätý Otec sa v uplynulých dňoch venoval astronómom aj na ďalšom stretnutí. V pondelok 11. mája prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov správnej rady nadácie Vatikánskej hvezdárne, ktorá podporuje astronomický výskum, vzdelávanie mladých vedcov a dialóg medzi vedou, kultúrou a vierou.
0: Na oboch stretnutiach s pápežom bol prítomný zástupca riaditeľa Spekola Vatikána páter Pavel Gábor, ktorý je slovenskej národnosti, pochádza z Košíc a je členom českej provincie spoločnosti Ježišovej. Riadi americkú pobočku v Arizone, kde od roku 1993 pracuje špeciálny ďalekohľad.
1: Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII, ktorý jej vedenie zveril reholi jezuitov. História vatikánskeho astronomického výskumu siaha do 16. storočia, keď v roku 1582 Gregor XIII zriadil vedeckú komisiu na skúmanie otázok súvisiacich s vterajšou reformou kalendára. Medzi pravidelné aktivity Vatikánskeho observatória patrí aj organizovanie letných škôl astronómie. Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítame pátra Pavla Gábora, jezuitu. Vitajte.
3: Ďakujem.
1: Vy pôsobíte vo Vatikánskom observatóriu v Spojených štátoch v Arizone. Čomu sa tam venujete?
3: Tak Vatikánske observatórium má dve pracoviská. Jedno je v Castel Gandolfo, v pápežskom letnom sídle. Vlastne od roku 1935 sme tam, pretože kvôli svetelnému znečisteniu sme sa vlastne presunuli z Vatikánu samotného. No a potom koncom už 70. rokov sa hľadalo riešenie konkrétne, ako vlastne vyriešiť to svetelné znečistenie zase v tom Castel Gandolfo, a to sa vyriešilo spoluprácu Vatikánskeho observatória s Arizonskou univerzitou. Takže od roku 81, od 1. januára, tam máme vlastne detašované pracovisko. No a od začiatku 90. rokov vlastne podstatnou súčasťou práce toho detašovaného pracoviska je ďalekohľad s priemerom 1,8 metrov, ktorý vlastne tvorí hlavné naše pozorovacie zázemie. Vlastne ho používame a prevádzkujeme v spolupráci s univerzitou, takže je to tá moja práca. Ja som zástupca riaditeľa práve pre našu arizonskú pobočku, či ako to nazvať. Takže mojou veľkou súčasťou práce je vlastne koordinácia s tou univerzitou. Na tej univerzite aj učím a tak ďalej. To je vlastne to, čo ma zamestnáva, ten ďalekohľad. Môj vlastný výskum sa týkal hlavne exoplanét. Posledné dva roky som ale toto trošku zanedbával, lebo som sa venoval vlastne novej fázi robotizácie, automatizácie toho ďalekohľadu, a to sa teraz viac menej teda už podarilo. Ten ďalekohľad je teraz zrelý na to, aby sa začal používať na diaľku pomocou všelijakých nových metód, ako sa vlastne dá pozorovať, že tam nemusíte chodiť, nemusíte ten pozorovací čas rozdeľovať medzi jednotlivé teda skupiny bádateľov na princípe, že každá tá skupina dostane niekoľko nocí na tom ďalekohľade. Teraz to môžete robiť tak, že súbežne v jednu noc urobíte viac rôznych projektov pre rôzne skupiny, pretože to je všetko automatizovateľné. Takže tieto rôzne nové prístupy k organizácii prevádzky toho ďalekohľadu, to všetko vlastne tvorí teraz také prechodné obdobie, takže je to zaujímavé a stimulujúce.
1: Uh-huh. A vy ste ako dlho v Arizone?
3: Od roku 2011.
1: A predtým ste boli v Castel Gandolfo, alebo?
3: Predtým som bol chvíľku v Castel Gandolfo, ale ja som vlastne začal pracovať, aby som tak povedal, keď som mal zhruba 40 rokov. Do tej doby som študoval. To je práve tá vec, ktorá na tom Vatikánskom observatóriu je dosť charakteristická, že vlastne každý z nás má vyštudovanú jednak tú astrofyziku a jednak tú teológiu, takže ono to trvá veľmi dlho, tá formácia, a je to v podstate dosť luxus, ktorý si málo kto môže dovoliť, keď nie je reholník, že študuje do 40-ky.
1: Milí poslucháči, toľko úvodná časť rozhovoru s pátrom Gáborom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Vo štvrtok o 20. hodine pozdravujeme všetkých, ktorí už čakajú na rozprávku. Príbeh Starka z lesa nám prečíta Ján Jamrich. Želáme príjemné počúvanie.

starká z lesa. Viezla sa raz v koči jedna slúštička so svojimi pánmi cez hustý, hustý les. Keď boli uprostred hory, vyskočili z húštiny zbojníci a zamordovali každého, koho našli. Nažive ostala iba dievčina, ktorá v strachu vyskočila z koča a skryla sa za stromom.

0: Keď zbojníci s korisťou odišli, vystúpilo dievča spoza stromu a videlo, aké nešťastie sa jej prihodilo. Začalo horko plakať a takto si vravelo.
1: Čo si ja u Boha stvora teraz počnem? Akože potrafím z lesa. Nie tu ani človečika. Ak iste zahyniem hladom.
0: Chodilo dievča hore dolu. Hľadalo chodníček, ale chodníčka nikde. Keď sa zvečerilo, sadlo si pod strom, reku.
1: Tu budem sedieť. Nepohnem sa stadialto. Nech zarobí čokoľvek.
0: Ako tak chvíľu sedelo, priletel k nemu biely holúbok so zlatým kľúčikom z obáčiku. Položil kľúčik dievčine do ruky a riekol. Vidíš tam ten veľký strom? V tom strome je zámoček. Otvor strom kľúčikom. V zámočku nájdeš poživeň, nebudeš viac hľadovať. Cukru! Dievčina podišla k stromu, odomkla a našla misku s mliekom a pri nej chlebík. Nadrobila si ho do mlieka a keď sa najedla, povedala. Ale som ustala. Ej, či by som si rada ľahla. Poznove priletel holúbok, v zobáčiku priniesol iný zlatý kľúčik a povedal. Otvor si tam ten strom, nájdeš v ňom posteľ. Dievča odomklo aj druhý strom a našlo v ňom utešenú, mekučkú postielku. Potom si ľahlo a sladko zaspalo. Ráno priletel holúbok tretí raz. Aj teraz priniesol kľúčik, podal ho dievčine a riekol. Otvor si tam ten strom, nájdeš v ňom šaty. Dievča odomklo a našlo v strome krásne, prekrásne šaty, vykladané zlatom a drahými kameňmi. Také nemala veru nejaká kráľovská dcéra. Tak si dievčina žila v hore dosť dlho. Každý deň k nej priletel holúbok a staral sa o všetko, čo dievčina potrebovala. Dobre si spolu nažívali. No raz priletel holúbok k dievčine a spýtal sa. Dievčinka, urobíš mi niečo po vôli? Veľmi rada, odvetila dievčina. Tak počúvaj, vravel holúbok. Zavediem ťa k malej chalúbke. Vojdeš dnu a pri ohnisku uvidíš jednu starku. Keď ťa pozdraví, neozvi sa jej, nech si vraví čokoľvek. Choď len ďalej popri jej pravici a tam nájdeš dvere. Keď ich otvoríš, vojdeš do izbietky a na stole uvidíš všakovaké prstene, poda ktoré aj náramne skvostné, s jagavými drahými kameňmi. Tie však nechaj na pokoji. Hľadaj len obyčajný prstienok a čo najskôr mi ho prines. Dievčina podišla k chalúbke a vošla dnu. V izbietke sedela starká. Keď zbadala dievča, naširoko otvorila oči a povedala.
2: Vítaj, vítaj, dcérka moja.
0: Dievča je však neodvetilo a bralo sa rovno k dverám.
2: Kamže, kam?
0: Volala za dievčinou starká a mocne ju chytila za sukňu.
2: Tu je môj dom a nikto mi sem na silu nevojde.
0: Ale dievčina sa iba mlčky oslobodila a šla rovno do izby. A tam ležalo na stole veľa, preveľa prstenov. Len sa jej tak trblietali a jagali pred očami. Dievča sa v nich prehrňalo, hľadalo obyčajný prstienok, ale nijako ho nemohlo nájsť. Ako tak hľadá, zrazu zazrie starku, ako sa s vtáčou klietkou zakráda von. Dievča hneď pribehlo a vzalo jej klietku z ruky. A keď sa do klietky pozrelo, uvidelo vtáka s obyčajným prstienkom v zobáčiku. Dievča vzalo prsteň a radostne bežalo domov. Nazdalo sa, že biely holúbok priletí a prstienok si odnesie. Ale vtáča neprichádzalo. Dievčina sa oprela o strom, že naň bude čakať. Ako tak stojí, zrazu sa jej videlo, že strom mekne. Je čoraz ohybnejší a haluziem mu klesá nadol. Odrazu sa konáre ovinuli okolo dievčaťa a už to boli dve ramená. A keď sa dievčina obzrela, bol zo stromu švárny mládenec, ktorý ju obýmal a boskával. Oslobodila si ma z moci slej starenky. Je to striga, ktorá ma premenila na strom a iba niekoľko hodín denne som bol bielým holúbkom. Kým mala prstienok, nemohla sa mi vrátiť moja ľudská podoba. A v tom už stáli pri ňom jeho služobníci a kone. Aj ich striga premenila na stromy, ale aj nad nimi stratili čary svoju moc. Všetci potom odišli spolu do krajiny, kde bol mládenec kráľovským synom. Slávila sa svadba a mládenec i dievča šťastne spolu nažívali.

0: Dobrý večer. Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám v relácii História a my priblížime niektoré osobnosti. V tejto prvej časti vám ponúkneme informácie o živote Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Jej sviatok sa v cirkvi slávi 20. novembra. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 27. júna 2001 v meste Lvov. Viac nám život blahoslavenej Jozafáty priblíži naša hostka, je ňou sestra Štefánia Jurčenková z prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vitajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Sláva Isusu Christu, pochválen buď Ježiš Kristus.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: V júni si vlastne pripomenieme 25 rokov od beatifikácie sestry Jozafáty. Skúste nám, sestra Štefánia, priblížiť, kto vlastne bola blahoslavená Jozafáta Hordašerská.
1: A viete, keď som sa pripravovala na túto reláciu a zbrala si informácie o našej blaženej Jozafáte, uvedomila som si jednu skutočnosť, že to, čo prežila sestra Jozafáta a čím všetkým prešla, poukazuje na jej veľkú svetosť. Môže to dokázať iba človek zjednotený s Bohom. A naša Jozafáta bola. Napadlo mi niečo podobné, keď som uvažovala o našom blahoslavenom otcovi, biskupovi Pavlovi Gojdičovi, keď po mučení, väzení dokázal povedať slova: mne nikto nikdy neublížil. Ako by sme charakterizovali našu Jozafátu? Je prvou sestrou služobnicou, spoluzakladateľkou novej aktívnej kongregácie Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. V nej môžeme vidieť vtelenie evanjeliového príbehu o Marte a Márii. Kontemplácia sa spojila so službou, alebo kontemplácia vyústila do služby. Z jej úprimného oddaného vzťahu k Bohu pramenili všetky skutky, činnosti, diela, ktoré ako prvá sestra robila. Svätý otec Jan Pavol II. Počas beatifikácie vo Lvove ju nazval ženou pre všetky časy. Čiže hodná nasledovania v každej dobe. Jej súčasničky, spolusestry, na ňu spomínali: sestra Jozafáta, keby ste ju videli, to bola sama dobrota, anjel v ľudskom tele. Alebo sestra Jozafáta, to je naša prvá sestra, zakladateľka našej kongregácie, a to bola svätá duša, veľmi dobrá a obetavá a veľmi veľa trpela od svojich. Hlavné črty duchovnosti sestry Jozafáty boli, môžeme ich tak shrnúť do piatich rovin alebo do piatich v piatich spôsoboch, z čoho čerpala alebo v čom sa prijavovala. Bola to veľká túžba po Bohu a svetosti. Z úvah, ktoré po sebe sestra Jozafáta zanechala, môžeme objaviť jej hlbokú túžbu po zjednotení s Bohom a vedomie povolania k svetosti. Veľmi krásne to vyjadrila v úvahe o nebeskom Jeruzaleme. Aspoň troška z toho. O Jeruzalem, Jeruzalem, moja rodná zem. Ako jeleň unavený dlhou cestou túži po živej vode, tak moja duša túži po tebe, Bože môj. Ďalšou takou jej veľkou črtou a teda prejavom bola modlitba ako rozhovor, komunikácia s Bohom. Každý človek stvorený na obraz a podobu Božiu a je povolaný ku komunikácii. Sestra Jozafáta milovala liturgickú modlitbu, spoločnú aj osobnú. A veľmi zdôrazňovala sestram, že každá práca, činnosť musí vychádzať z modlitby, a povzbudzovala ich, aby často prosili pre seba o ducha modlitby. Ďalšou črtou jej duchovnosti bola veľká úcta k presvätému krížu. Kristov kríž ako znak jeho víťazstva, vzkriesenia. Sestra Jozafáta mala veľkú úctu. Čerpala z neho silu a boj a bol jej liekom. Dala si predsavzatie, že denne aspoň troška zotrvá pred krížom v modlitbe a uvažovaním nad utrpením Ježiša Krista. Zo svedectva sestier vieme, že často ju videli.

0: mohli kľačať pred krížom v tichej modlitbe. Ťažkosti a bolo ich dosť, ktorým čelila, prijímala celým srdcom v hlbokej pokore ako prejav Božej vôli. Ďalšou jej črtou bola veľká úcta k Najsvätejšej Eucharistii. Bola presvedčená, že bez eucharistického Krista nie je duchovného života. Sestra Jozafata z Eucharistie čerpala milosti a duchovnú silu. K eucharistickému Kristovi prechovala hlbokú úctu a k tomu vychovávala aj sestry. Aj tu o nej sestry svedčili, ako často ju vydávali kľačať pred Eucharistiou v kaponke. A stávalo sa to aj v noci. Sestra Jozafata mala nežnú úctu k presvätej Bohorodičke. Považovala ju za svoju matku, učiteľku, ochrankyňu, vodkyňu a sprievodkyňu. A jej zverovala všetky zážitosti svojho života i celej kongregácie. Seba a všetky sestry považovala za skutočné služobnice a deti presvätej Bohorodičky. Do nej vkladala svoju nádej. Pán Boh si poslúžil životom sestry Jozafaty, aby uskutočnil svoje plány, pretože ona sa nikdy nestarala, aby bola cieľom, ale chcela byť nástrojom v Božích rukách.
1: V akom prostredí vlastne sestra Jozafata vyrastala a čo vlastne formovalo jej vieru?
0: Naša sestra Jozafata sa narodila 20. novembra v roku 1869 v rodine jednoduchých, ale zbožných a čestných rodičov Jakubovi Pukasovi a Arsenii Hordaševskej. Boli to dedinčania, ktorí sa prisťahovali do Lvova z dôvodu lepších pracovných možností. Otec jej robil reštaurátora nábytku v rodine kniežata Sapiehu. Mama bola domácou, starala sa o deti, o rodinu. Sestra Jozafata meno dostala po svojom patronovi svätom Michalovi, archanielovi, keďže v deň jeho sviatku sa narodila podľa julianského kalendára, to bol 20. november, teraz je to 8. november vo východnom obrade. Narodila sa ako piata v poradí, mala mladších súrodencov a štyroch starších súrodencov. A tá početná rodina ju vlastne formovala k dieľaniu sa, k vzájomnému pomáhaniu si a tiež zapájaniu sa do rôznych prác, ktoré by im pomohli prežiť. Michailina už ako malé dievčatko mala rada ticho a samotu. Často chodievala do lesa, kde bola kaplnka a tam trávila čas v modlitbe. Veľkou oporou jej bola staršia sestra Anna, ktorá sa tiež stala služobnicou. Doma čítavali diela svätých otcov púšte a tak nadchnuté ich životom a umrtovaním odchádzali spolu do samoty a zbierali korienky a živili sa nimi. Takto nasledovali pustovníkov. Michailina bola veľmi obdarovaná a talentovaná a aj napriek ukončeniu povinnej školskej dochádzky s výborným prospechom nešla ďalej študovať. Ale zamestnala sa v obchode s oskom, aby tak finančne pomohla svojim rodičom pri výchove súrodencov. Pravda, že to prostredie nebolo najlepšie, zlé reči, ale ona sa vedela aj v takomto prostredí stíšiť a rozprávať s Bohom. Keď mala čas, často sa modlila a zúčastňovala sa liturgických slávení v monastierskom chráme svätého Onufria. Už ako dospievajúca sa stala členkou bratstva svätého Onufria pri tomto monastierskom chráme a toto bratstvo zoskupovalo mládež. Cieľom bratstva bolo úsilie o dokonalý kresťanský život, rásť v láske k Bohu, k blížnemu, usilovať sa o dobrovoľné obety, pomáhať pri udržiavaní čistoty chrámu, zvlášť oltára, starať sa o kvety, oltárnu bielizeň a všetko, čo súviselo s chrámom. Učiť sa pekne spievať, bola členkou chóru, ale tiež častá účasť a prijímanie sviatosti, sviatosti zmierania a svätej Eucharistie. Toto všetko bolo pre Michailinu dobrou školou kresťanského života. a kresťanskej služby pomoci blížnemu aj farskému spoločenstvu. A takto si osvojila nové návyky v práci, čo sa neskôr stalo veľkým vkladom v jej novom poslaní, lebo všetky tie prvky potom môžeme vidieť, ako zrealizovala v charizme, ktorá sa rozvíjala.
1: My si teraz pustíme pesničku a po pesničke si povieme, ako sa vlastne zrodilo jej povolanie k zasvetenému životu.

0: Dnes sa rozprávame o blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej. Naším hosťom je sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vysielame na živo, takže ak by ste sa niečo chceli spýtať, môžete aj poslať SMS-ku, a to na číslo 0911 913 933. Sestra Štefánia, sme sľúbili našim poslucháčom, že teda im priblížime tú cestu, ako sa vlastne zrodilo jej povolanie k zasvetenému životu.
1: Sestra Jozafáta, teda Michailína, ešte pred prijatím nového mena, bola veľmi hladná po duchovne. Využívala všetky dostupné možnosti duchovného obohatenia. V roku 1888 ako 19-ročná sa zúčastnila duchovných cvičení, ktoré viedli reformovaní otcovia baziliáni pod vedením mladého otca Jeremia Šalomnického. Ten bol známy svojou hlbokou duchovnosťou, bol veľkým kazateľom, znalcom ľudských srdc, dobrým spovedníkom. Nikoho lepšieho nemohla Michailína stretnúť. Už jej účasť v bratstve svätého Onufria ju duchovne obohacovala a približovala bližšie k Bohu a blížnym a pripravovala sa na svoje definitívne rozhodnutie zasvetenia. Keď s otvoreným srdcom počúvala otca Jeremiáša, jej srdce horelo túžbou odovzdať sa celkom Bohu. Pri svätej spovedi svoje pohnutky vyjadrila otcovi Jeremiášovi a prosila ho o ďalšie duchovné sprevádzanie. S jeho dovolením zložila súkromný sľub čistoty na jeden rok, ktorý potom obnovovala. Michailína túžila po hlbokom kresťanskom živote. Počas 4 rokov duchovného vedenia sa otec Jeremiáš venoval Michailine s otcovskou starostlivosťou v poznaní Božieho volania a urobenia správneho životného rozhodnutia. Otec Jeremiáš videl v Michailine neobyčajnú dušu a viedol ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Bol svedkom toho, ako v mladej dievčine rastie príťažlivosť k reholnému životu a ako sa vážne zamýšľa nad povolaním úplne sa zasvetiť Bohu. Michailína sa istý čas zaoberala myšlienkou vstúpiť k sestram baziliánkam. To bolo jediné reholné spoločenstvo grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine v tomto období. Ale boli to klauzúrne sestry.
0: Čím bola vynimočná tá jej túžba slúžiť? Komu sa chcela venovať?
1: Sestra Jozafáta veľmi milovala svoj národ a vidiac, ako žije, nielen v materiálnej biede a núdzi, ale v morálne zanedbaných, chcela mu dať všetko to, čo sama od Krista čerpala. Chcela slúžiť všade tam, kde bije ľudské srdce a pracovať na jeho povznesení a zušľachtení. Prvoradou starostlivosťou boli maličké deti, ktoré často zostávali same doma, lebo rodičia museli spracovať na živobytie. Pre nich sa stala nežnou matkou. Veľmi jej na srdci ležala dievčenská mládež. Uvedomovala si, že aké budú dievčatá, ženy, matky, také bude národ a jeho budúcnosť. A nemenej veľkú pozornosť venovala chorým, opusteným a potrebujúcim. Vyhľadávala ich a navštevovala po domoch, kde im okrem liekov a rôznych masí, ktoré sama pripravovala z bylín a liečivých rastlín, prinášala aj útechu. Nazývali ju lekárkou stále prítomnou a bdejúcou. Sestra Jozafáta bola celá pre všetkých, lebo bola v harmonii so Svätým Duchom, prameňom svojej hrdinskej lásky.
0: Ako vznikla kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie?
1: Grécko-katolícka cirkev na Ukrajine koncom 19. storočia mala rozvinutú iba jednu rehoľu svätého Bazila, to mužskú aj ženskú vetvu. A sestry žili v klauzúre. Bolo to obdobie dobromírskej reformy, ktorú vykonávali otcovia jezuiti s požehnaním pápeža Leva XIII. Reformovaní otcovia baziliáni s novým zápalom začali pracovať po farnostiach. Robili misie, duchovné cvičenia pre veriacich podľa rôznych stavov. Pre kňazov, ich manželky, pre radových veriacich, deti a mládež. Videli veľkú potrebu povznesenia ľudského ducha. ľudia žili nielen v materiálnej, ale hlavne v duchovnej a morálnej biede. Keď v roku 1891 otec Jeremiáš z Bazilianskej Rohole robil misie vo farnosti z Žužeľ, kde bol farárom otec Cyril Selecký, po skončení príhovoru, ktorý mal otec Jeremiáš pre mládež, prišla za ním skupina dievčat s prosbou. Ak by sa chudobné dievčata túžili zasvetiť Bohu, pre nich sa miesto nenájde. Túto skutočnosť považoval otec Jeremiáš za znamenie z neba, že je potrebné založiť ženskú aktívnu rehoľu. Uvedomoval si, že ich namáhavá práca na obnove ľudských srdc neprinesie plody, ak po ukončení ich misie nebude niekto pokračovať v začatej práci. To znamená, že bude sa starať naďalej o zasiaté semeno Božieho slova. Otec Cyril Selecký, farár v Žuželi, ktorý zorganizoval misie ako rozlúčku s farnosťou, nakoľko mal byť preložený do väčšej farnosti, bol oslovený otcom Jeremiášom, aby neodchádzal, že ho v Žuželi čaká nové poslanie. Podelil sa s ním s myšlienkou potreby založenia apoštolskej rehole, ktorej sestry by pokračovali v začatej práci misionárov. Otcovi Cyrilovi sa táto myšlienka zapáčila a s otcom Jeremiášom súhlasil. Nakoľko otec Jeremiáš bol duchovným otcom Michailíny Hordaševskej a poznal jej túžbu zasvetiť svoj život Bohu a blížnym, rozhodol sa, že ju osloví a predostrie svoju víziu o založení novej apoštolsky činnej kongregácie sestier. Michailína, aj keď mala úmysel vstúpiť k sestram baziliánkam, oslovená otcom Jeremiášom sa zľakla tejto myšlienky, že má na seba prijať zodpovednosť za také veľké dielo. Otec Jeremiáš ju nenútil, ale jej dal čas na modlitbu a rozhodnutie. Poznajúc hlbokú dušu a lásku k národu Michailiny, bol presvedčený o správnej voľbe.
0: A aké boli jej prvé kroky? A akým výzvam čelili?
1: Myšlienka založenia začala naberať vonkajšie kontúry keď po porade s cirkevnou hierarchiou si spomínaní otcovia rozdelili úlohy a poslanie. Otec Jeremiáš Bazilián bol zodpovedný za duchovné vedenie a formáciu budúcich sestier. Otec Cyril Selecký, eparchiálny kňaz, zostal pôsobiť v Žuželi a mal na starosti materiálne zabezpečenie pre sestry a prípravu kláštora. A prvou sestrou sa stala Michailína Hordaševská, ktorú otec Jeremiáš poslal na prípravu a skúsenosť k rímskokatolickým sestrám Feliciánkam do Žovky. Bola tam viac jak rok. Tam si osvojovala základy reholného života a život v spoločenstve, aby to mohla ďalej odovzdať jej zvereným sestram. Po krátkej a intenzívnej príprave odovzdaná do Božích rúk sa vrátila do Lvova, kde 24. augusta 1892 počas svätej liturgie slávenej otcom Jeremiášom a inými otcami baziliánmi prijala v chráme svätého Onufria nové rúcho, ktoré sama spolu so svojou sestrou navrhli aj ušili. S rúchom prijala aj nové meno. Ako svojho patrona si vybrala mučeníka jednoty, svätého jeromučeníka Jozafata Kunceviča. Toto všetko sa udialo za krátky čas, aby Michailína nastúpila na cestu služby a modlitby ako prvá sestra služobníca nepoškvrnenej Panny Márie a spoluzakladateľka. Hlavnými činnými postavami sú tieto tri osoby, otec Jeremiáš Lomnický, otec Cyril Selecký a Michailína Hordaševská, prvá sestra služobnica. My ich voláme spoluzakladatelia, keďže všetci traja mali účasť na založení našej kongregácie. Kongregácia bola založená na sviatok uspenia pre svätej Bohorodičky zosnutia alebo na nebo vzatia 27. augusta 1892 v dedinke Žužeľ. Bolo to miesto pôsobenia otca Cyrila Seleckého. Po slávnostnej svätej liturgii prvá sestra služobnica Jozafata a 7 dievčat, ktoré boli prvé kandidátky, v liturgickom sprievode za zvuku zvonov spolu s otcom Jeremiášom a Cyrilom a veriacimi v slávnostnej atmosfére sa premiestnili k drevenému domčeku, pripravenému pre novú komunitu. Požehnali drevený domček, pre nich pripravený, aby tam mohli začať svoj spoločný reholný život pod vedením sestry Jozafaty. Bola to chudoba, po akej Jozafata túžila.
0: Čo bolo charizmou tejto rehole od začiatku?
1: Našou charizmou, keby sme to jednou vetou chceli vyjadriť, mohli by sme povedať, že povznášať národ duchovne a morálne a vychovať srdce národa ísť tam, kde je najväčšia potreba. Otec Jeremia zvykol hovorievať, je potrebné ísť všade, kde len bije ľudské srdce. Išlo mu veľmi o povznesenie ľudského ubiedeného srdca svojho národa. Keď chceme skonkretizovať obsah tohto vyjadrenia do skutkov, tak sestra Jozafata spolu so svojimi kandidátkami hneď od počiatku svoju misijnú prácu vykonávala v troch oblastiach. A to starostlivosťou o chorých, starostlivosťou o malé deti a mládež. Zvlášť sa ujali dievčenskej mládeže a ďalšou oblasťou bola starostlivosť o chrámy a liturgické rúcha a všetko, čo súvisilo s oltárom. Keďže sa to všetko tak rýchlo udialo a nebolo času na veľké prípravy, o to viac času bolo treba venovať štúdiu a vlastnej osobnej príprave, aby mohli poslúžiť tým, medzi ktorými začali žiť. Sestra Jozafata si urobila kurz ošetrovateľstva, kúpila si knihu bylín a domácky pripravovala mnohé lieky. V dedine bola lekáreň, mnohí ľudia boli negramotní a tak Jozafata im potrebné lieky vyberala a hneď im aj vysvetľovala, ako ich aplikovať či užívať. Stávalo sa, že miesto potierania liek použili ako kvapky alebo opačne. Čiže bolo treba im pomáhať aj v takýchto jednoduchých situáciách. Sestry prichádzali k chorým nielen s liekmi, ale hlavne s duchovnou potechou, láskou aj v čase nakazlivých chorôb. Povzbudzovali ľudí k modlitbe a pomaly ich katechizovali a pripravovali na prijatie sviatosti. Ľudia ich často volali anielmi milosrdenstva. Sestra Jozafáta vždy povzbudzovala sestry k modlitbe a sebaobete v týchto ťažkých situáciách. Ďalšou veľmi zanedbanou oblasťou boli deti. Tie často zostávali doma, zvlášť v lete. Zostali samé, pretože rodičia išli pracovať na pole. Stávalo sa, že tie deti neboli pod dohľadom a došlo aj k tragickým udalostiam. Niečo zapálili a tak ľahol popolom celý dom. Sestra Jozafata veľmi si dobre uvedomovala potrebu ujať sa týchto malých nevinných duší. Všetko, čo robila, bolo poprvýkrát a bez veľkých skúseností. Ale robila to vo veľkej dôvere a poslušnosti. Išla slúžiť tam, kde bola najväčšia potreba. A tak vznikla prvá materská škôlka pre dedinské deti. S pomocou otca Cyrila Seleckého našli stodolu a pripravili to najzákladnejšie vybavenie, aby mohli zhromažďovať deti. Sestra Jozafata pripravovala rôzne hry, aktivity pre deti. Odovzdávali im základné pravdy viery, učili modlitbe a úcte k rodičom i ostatným. Večer, keď rodičia po práci sa vracali vyzdvihnúť svoje deti, sestra Jozafata ich čakala so spevom marianskej modlitby, molebenu. A tak sa aj rodičia naučili spievať a modliť. V tom čase sa tieto materské škôlky nazývali ukrajinské zachoronky, odvodené od slova ochrana. Čo bola veľká pravda, pretože deti, ktoré strávili čas v zachoronke, boli pod ochranou, starostlivosťou a opaterou sestier. Počas pobytu v škôlke Sestry učili deti osvojiť si základné hygienické návyky, učili sa modliť, učili sa čistotnosti, poriadku, úcte k Bohu, svätým a staršími k sebe navzájom. Sestry zo Žuželia si veľmi rýchlo urobili reklamu a kňazi z iných farností rovnako túžili po takej pomoci do svojich farností. Len čo to bolo možné, sestra Jozafata vysielala svoje sestry do okolitých dedín, miest a otvárali tam svoje domy, zriadovali zachoronky, čiže materské školy. Tak dali základ školského systému v Haliči. Sestra Jozafata radila sestram, ktoré pracovali v škôlkach, aby neľutovali žiadnu námahu a išli k deťom vždy zodpovedne pripravené. Ona sama ich učila piesne, básne a pripravovala rôzne aktivity. Neváhala kúpiť ani harmoniku alebo iný nástroj, aby hodiny spevu boli krajšie. Dbala o to, aby sestry sa vzdelávali, aby mohli čerpať poznatky a skúsenosti z rôznych kurzov a tak boli viac pripravené pre naplnenie svojej misie. No hlavným zdrojom a žriedlom múdrosti a duchovného bohatstva pre sestry bola ich spoločná liturgická či osobná modlitba, svätá liturgia a sviatostný život. Ďalšou oblasťou, ktorá sestre Jozafate ležala veľmi na srdci, bol chrám, liturgický priestor a všetko, čo s chrámom súviselo. Chrám sestru Jozafatu bol zážitosťou srdca. Tam prebýval jej milujúci ženich. Sestry dbali o čistotu oltárnych plachiet, rúch a ostatnej oltárnej bielizne. Sestry zriadili krajčírske dielne, kde šili tieto rúcha pre kňazov, zástavy, biskupské rúcha, mitry a všetko, čo bolo potrebné na oltár a na slavenie liturgie. Boží chrám bol pre ňu svätyňou, ktorá musela žiať krásou a čistotou. Sestry dali novú formu kňazským rúcham, čo sa zachovalo až doteraz. A takúto formu užívajú sestry, teda šijú sestry aj v dnešných dňoch. O všetkých týchto veľkých zmenách a novostiach, ktoré prišli s novozaloženou kongregáciou, sa kňazi dozvedeli z miestnej tlače a tak sestry boli veľmi žiadané. Všetci túžili mať také sestry, anielov milosrdenstva.
0: Opäť nasleduje krátke hudobné osvieženie a po pesničke budeme hovoriť o tom, ako sa vlastne táto charizma žije dnes.
2: Kožnou ránkou

щоб дав нам сили свій шлях долати.

Dej ho

0: Našim dnešným hostom je sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Rozprávame sa o zakladateľke ich kongregácie, blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej. Ak sa chcete niečo opýtať, vysielame naživo, takže môžete poslať svoju otázku na číslo 0911 913 933 ako SMS-ku. Sestra Štefánia, ako sa táto charizma, o ktorej sme pred chvíľkou rozprávali, pred pesničkou, žije dnes?
1: Ak by som mala citovať našu konštitúciu, tak tam je opísaná charizma, že je to špeciálny dar Svätého Ducha, daného cirkvi prostredníctvom zakladateľov, ktorí ho prijali, ním žili a dali vznik našej kongregácii. To, že sme ešte stále tu a pôsobíme v 15 krajinách sveta, je nás okolo 470 vo svete, znamená, že naši zakladatelia tento dar žili, odovzdali ho ďalším pokoleniam a v priebehu týchto 134 rokov našej existencie sa sestry po celom svete venujú až dodnes tejto, teda žijú touto charizmou a vykonávajú svoju misiu v troch rozmeroch. Výchove a vzdelávaní detí a mládeže, starostlivosti o chorých a starostlivosti o krásu Božích chrámov.
0: Vieme, že blahoslavená Jozafáta prešla aj veľkým utrpením. Keby ste nám vysvetlili, že čo vlastne bolo jeho podstatou?
1: Tak ide o utrpenie to také teda morálne a vnútorné od tých najbližších. To býva často, svätí sú skúšaní aj takýmto spôsobom a bolo to aj fyzické utrpenie cez chorobu. Svätí sú preverovaní o ohni skúšok a ťažkosti a tým si prešla aj naša Jozafáta. Prv, než nastúpila na cestu fyzického utrpenia, podstúpila krížovú cestu spôsobenú od najbližších. Prvých 10 rokov kongregácie, keď bola sestra Jozafáta hlavnou predstavenou, teda prvou generálnou predstavenou, počet sestier zázračne rástol. 123 sestier v 23 domoch. Ona zakladala nové domy, zriadzovala, organizovala v nich život sestier a život sestier a apoštolát. Starala sa o každodenné záležitosti kongregácie. Bola priekopničkou, čelila mnohým ťažkostiam, ale hlboká viera a dôvera Bohu ju posúvali stále ďalej. Počas týchto rokov úzko spolupracovala s otcom Jeremiášom Baziliánom. On je bol duchovným otcom, aj duchovne viedol mnohé sestry. Bol spovedníkom, učiteľom, teda bol veľkou oporou. Vždy sa s ním radila, nikdy neišla do rozhodnutí sama. Vedenie Baziliánskeho radu ho poverilo novou službou a tak na základe tohto poverenia sa musel zriecť bez prostrednej pomoci sestram. Odchod otca Jeremiáša bol veľkou stratou a bolesťou pre sestry. To veľmi otriaslo mladúčkou kongregáciou. Vzniklo veľké neporozumenie zo strany sestier. Nedokázali to prijať, že otec musel odísť a žiaľ, mnohé si to vysvetovali tak po svojom, že to sestra Jozafáta chcela prebrať vedenie, úrad, tak on musel odísť. Sestra Jozafáta veľmi trpela kvôli tejto situácii. A keďže napätie neustupovalo, rozhodla sa, že sa zriekne úradu hlavnej predstavenej. Nové vedenie kongregácie, ktoré pozostávalo z tých sestier, ktoré sestru Jozafátu odmietli a odsúdili, jej nedali zložiť večné sľuby. Aj toto ju veľmi bolelo. Ale cesta k svetosti je často sprevádzaná aj takýmito bolestnými skúsenosťami od najbližších, ktorých ona sama učila základom reholného života a láske k Bohu a blížnym. Sestra Jozafáta bola často z ľudskej slabosti kritizovaná a nepravdivo obviňovaná. Ona to v pokore a tichosti znášala a nesnažila sa to vysvetľovať a dokazovať pravdu. Plnila si naďalej svoje reholné povinnosti, verne a odovzdane a verila, že Pán môže vo svojej múdrosti tieto nedorozumenie a problémy zmeniť na dobro. Vždy ich obetovala za sestry a budúcnosť kongregácie. Sestra Jozafáta toto žila veľmi autenticky. Večné sľuby zložila nakoniec po 17 rokoch v roku 1909, keď bola zvolená za zástupkyňu generálnej predstavenej. A sestry, ktoré stali na jej strane, si veľmi žiadali, aby sestra Jozafata mohla zložiť večné sľuby. Preto sa obrátili na metropolitu Šeptického, ktorý s tým hneď súhlasil, čo svedčilo o tom, že on sestre Jozafate veril a pokladal ju za vernú služobnicu a hodnú zložiť večné sľuby. Jedna zo sestier, jej súčasníčok, práve o tom utrpení, ktorým prechádzala sestra Jozafata, sa vyjadrila. V osobe sestry Jozafaty vidím trpiaceho Krista.
0: Ako potom prežívala chorobu a tie ťažkosti, ktoré prišli?
1: Vlastne posledných 5 rokov trpela ťažkou chorobou kosti. Ale bola trpezlivá trpiteľka aj fyzických bolestí. Táto choroba jej spôsobila veľký zápal. Aj sám prvý lekár upodozrieval z hysterie, potom zase jej bola zle určená diagnóza a tým neliečená príčina, ktorej spôsobovali veľkú bolesť. Nakoniec diagnostikovali, potvrdili tuberkulózy kosti. Lekár konštatoval, že nádej na ozdravenie je veľmi malá. Aj napriek fyzickému utrpeniu z choroby sestra Jozafata naďalej praktizovala rôzne kajúce praktiky. Odopierala si lepšie, prijímala horšie. Aj v chorobe myslela viac na druhý ako na seba. Nežiadala si žiadne výnimky. Chcela. Hoci bola sestra Jozafata vážne chora, sestry aj naďalej za ňou chodili a prosili o radu. Sestry, ktoré k nej prichádzali, aby ju potešili, odchádzali potešené. Aj v chorobe, keď už bola pripútaná na lôžko, a to posledné 2 roky, sa živo zaujímala o kongregáciu a sestry povzbudzovala k modlitbe a svetosti. Jedna zo sestier, ktoré ju ošetrovali, hovorila, že sestra Jozafata považovala toto veľké utrpenie za dar Božej lásky. Vedela oceniť svoje utrpenie spojené s Kristom. V marci v roku 1919, keď sa zblížil jej obľúbený sviatok zvestovanie Presvätej Bohorodičky, jedného dňa povedala sestram, že zomrie na tento sviatok. Pár dní, teda pred ním, sa opýtala sestry, ktorá sa o ňu starala, koľko dní ešte chýba do sviatku zvestovania. A táto jej odpovedala, 3 týždne, a sestra Jozafata na to zareagovala. Tak ešte 3 týždne mám trpieť. Za svoju smrť sa modlila slovami. A tiež ťa srdečne prosím, zober ma z tohto sveta v týchto rokoch, keď budem najlepšie pripravená. A dovoľ, aby som bola posilnená tvojim najsvetejším telom a najdrahšou krvou. A aby som zomrela v tvojom náruči tak, ako zomrel svätý Jozef. Takto hlboko vyjadrila svoju túžbu pri odchode do večnosti. V predvečer sviatku často opakovala, že už zomrie. Preto prosila si kňaza, aby mohla prijať ešte sviatosť zmierenia a Eucharistiu. A potom poprosila spolu sestru, aby jej čítala zo životopisu jej patrona, z hieromučeníka Jozafáta. Potom poprosila ruku tejto spolu sestry, poboskala ju a poďakovala za starostlivú opateru a chtiať sa odvďačiť za túto posvetnú službu sa jej opýtala. A čo mám pre teba prosiť Ježíša, keď sa s ním stretnem? Táto sestra, prekvapená touto otázkou, odpovedala, aby som zomrela v kláštore. A sestra Jozefata k tomu dodala, aby si bola sveta. Toto veľmi ležalo sestre Jozefate na srdci a to bola aj jej posledná vôľa. V deň sviatku zvestovania sa sestry z okolitých kláštorov shromaždili pri rôžku Jozafaty a spoločne v modlitbe odprevádzali do domu nebeského otca ich sestru, formátorku, matku, tú, ktorá každodenne dávala svoj život za nich. Sestra Jozafata, pozerajúc na spolu sestry, ktoré boli okolo nej, sa vyjadrila. Aké šťastie má toľko sestier. A zomrela, teda vydýchla so slovami na perách. Ježiš, Mária, Jozef. Do konca výdychu bola pri vedomí. Poboskala kríž svojho majstra a s modlitbou na perách odovzdala svoju dušu, očistenú v ohni skúšok Stvoriteľovi. Odišla vo veku 49 rokov a 27 rokov svojho zasvetenia. Jej telo bolo uložené na Kristinopolskom cintoríne. Zo Žuželia, prvého domu a noviciátu kongregácie sa sestry presťahovali do Kristinopola už po 2 rokoch. Tam bol noviciát až do vojny.
0: Čo nám jej život hovorí o kresťanskom prijímaní utrpenia, keď to tak zosumarizujeme?
1: Sestra Jozafáta rovnako odovzdania vďačne prijímala dobro, ale aj ťažké situácie života. Nikdy si nesťažovala, pokladala za milosť trpieť s tým, ktorému život odovzdala. Znášať utrpenie s odovzdanosťou jej pomáhala myšlienka na nebeský domov a stretnutie s Kristom. Dohodu, ktorú uzavrela s Kristom, nemohli prerušiť ani smrteľné muky. Vždy dôsledne vykonávala svoju misiu a v tom čase bola jej misiou trpieť s Kristom, mať účasť na jeho agónii. Sestra Jozafata bola často obeťou intríg a ľudskej závisti. Ale ako veriaca všetko prijímala z vôle Božej. Odovzdávala sa do Božej prozreteľnosti a ochrany pre svätej Bohorodičky a často až hrdinským spôsobom. Sestra Jozafáta počas celého svojho života upierala svoj duchovný zrak na nebo a svoj pozemský život viedla tak, aby ten cieľ dosiahla. Naplnená nadprirodzenou vierou, jasne videla svoj cieľ tešiť sa na veky s najväčším dobrom.
0: Čím môže byť blahoslavená Jozafáta inšpiráciou pre dnešného človeka 21. storočia?
1: Tak svätý otec Ján Pavol II. Pre beatifikácii vo Lvove povedal, že je ženou pre všetky časy, teda vyjadril jej poslanie, že je hodná nasledovania v každej dobe pre život, hrdinský život, ktorý žila. To aj my ľudia dneška potrebujeme vzory a motiváciu pre kresťanský život. Láska k Bohu, ktorú mala sestra Jozafáta vo svojom srdci, jej pomáhala prekonávať rôzne životné ťažkosti. Opierajúc sa o Krista, dôverujúc nebeskej matke, oni jej boli veľkou oporou. Nevzdávala sa, aj keď sa zdalo, že to, čo od nej Boh žiada, je nad jej sily. Ale mala veľkú lásku, dôveru. Pokorne znášala nepravdivé obvinenia a bola modliaca sa. Jednoducho povedané, robila všetky veci ľudsky nemožné. Riadila sa, tak povediac, pavlovsky. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
0: Čo si podľa vás z jej života môžu zobrať ženy, rodiny, zasvetené osoby?
1: V blaženej Jozafáte, blahoslavenej Jozafáte, máme príklad života verného Bohu. Jozafáta bola silnou ženou, odvážnou a týmito vlastnosťami hovorí aj k nám ženám dneška. Žena v každom stave, matkám zasveteným. Mamám vraví, že majú byť veľmi, že majú veľmi dôležité poslanie v spoločnosti, rovnako dnes ako v minulosti, aby nestratili svoju dôstojnosť. Je potrebné, aby zostali verné vlastnej identite ženy. Štedrosť a disponibilnosť je to, čím sa odlišujeme. Aj dnes potrebujeme niekoho, kto nám pomôže zostať vernými v Bohu v každodennej všednosti. Mnohokrát sme unavené, znechutené a rozčarované z toho, čo sa okolo nás deje i vo svete. Ale Jozafáta by nám povedala, aby sme nestrácali odvahu, lebo je niekto oveľa silnejší ako sme my, a v ňom môžeme všetko.
0: Je známy nejaký konkrétny príbeh z života, ktorý vás treba osobne oslovuje?
1: Ja tak veľmi teda hlboko nosím v srdci skúsenosť alebo ten zážitok, keď sme slavili 125. výročie našej kongregácie a generálne vedenie rozhodlo, že na to slávenie sa pripravíme putovaním ikony blaženej Jozafáty. Tá ikona mala v sebe, na jej ruke bola časť jej relikvie. A to putovanie začalo v 2013 roku a prešlo všetkými provinciami, miestami, kde sestry pôsobia, teda aj na tých misijných miestach, v škôlkach, v školách, v nemocniciach. Čiže Jozafata to, čo nemohla urobiť za života, že ona posielala sestry na rôzne miesta, urobila to formou tej ikony a tou relikviou. Táto ikona sa vrátila po tých 4 rokoch opotrebovaná, pretože vlastne prichádzali k nej tisíce ľudí, modlili sa, boskávali, uctievali si ju. A preto generálna hovorí, už keď teda sme mali mať generálnu kapitulu v 2017 roku a generálna hovorí takú škaredu, pretože bola farba úplne bola zničená, nie? Teda tým, že bola uctievaná. Keď sme sa tak rozprávali, tak sme hovorili, ale práve, že to je svedectvo tej veľkej dôvery ľudí, že oni prichádzali ku nej, že pohľad na to zošuchanie farby hovorí o tisícoch ľuďoch, ktorí prichádzali, odovzdávali všetky tie ťažkosti, bolesti pred Jozafátou a vlastne ona ich potom odovzdávala Bohu. Čiže potom sme to uzavreli tak, že nech toto je svedectvom jej putovania, že takto sa opotrebovala. Počas života sa opotrebovala fyzicky a takto v ikone tá farba vlastne, čiže zostala ikona tak a vlastne je takým svedectvom tohto putovania po celom svete.
0: Tak zostali nám len približne už asi 2 minútky na porozprávanie sa, tak našich poslucháčov zaujíma, kde všade na Slovensku pôsobíte.
1: Na Slovensku pôsobíme, teda keď pôjdeme od západu v Trenčíne, máme tam škôlku, ktorá je zasvetená druhej našej mučenici, ktorá bola vlastne tiež beatifikovaná v Lvove ako mučenica, novomučenica. Blažená Tarzícia, čiže Trenčín. Potom pôsobíme v Prešove. V Ľutine máme škôlku zasvetenú blahoslavenej Jozafáte. Táto škôlka je prvá cirkevná škôlka v našej eparchii. Vlastne bolo to hneď po roku 99 a tá pôvodná bola stavaná našimi sestrami vo vojne. V Košiciach, v Michalovciach, v Humennom, v Starej Ľubovni.
0: Nezabudnúť na žiadnu komunitu, lebo
1: tak som zabudla, nech sa ohlásia.
0: Po odchode zo štúdia vám hneď pošlu SMS-ku.
1: A v jednom z našich domov, ešte keď sme hovorili o charizme, tak to sme reagovali na potreby. Niekedy sme boli tam v Gelnici a teda teraz sme zareagovali na potrebu odidencov z Ukrajiny, tak sme ten dom dali k dispozícii, tam žijú tí odidenci z Ukrajiny. Rodiny.
0: Tak ja si myslím, že o blahoslavenej Jozafáte ešte by sme mohli hovoriť hodiny, sestrička, avšak bežia posledné minúty, ktoré sú vyhradené pre reláciu História a my. Čiže naša relácia sa blíži k záveru. Dnes sme odštartovali cyklus o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. O blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej nám zaujímavé informácie ponúkla naša hostka, sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do nášho košického štúdia a pripravili tieto veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Reláciu pripravili Robert Majdák, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v starej zmluve sa nachádza celý rad slávností a sviatkov. Niekedy sú spomenuté len tak mimochodom, inokedy sú podrobne opísané. Zoznam, ktorý máme v 23. kapitole knihy Leviticus, sa vyznačuje tým, že ponúka ich najucelenejší prehľad a je logicky usporiadaný. Na prvom mieste sa síce spomína sobotný deň, nejde však o slávnosť v pravom zmysle slova. Sobota slúžila okrem iného na meranie času. Okrem sobotného dňa nájdeme v tejto kapitole 7 slávností a sviatkov. V predchádzajúcej relácii sme prešli paschou, slávnosťou nekvasených chlebov a obeťou vďaky z prvotín. V dnešnej relácii sa budeme venovať letniciam alebo slávnosti týždňov, slávnosti plesania, čiže novému roku, dňu zmierenia a nakoniec slávnosti stánkov. Všimnime si to chronologické usporiadanie, ktoré tu máme. Pascha poukazuje na Krista, nášho veľkonočného baránka, ktorý sa obetoval za nás. Slávnosť nekvasených chlebov nám sprostredkúva spoločenstvo s ním. Obeť vďaky z prvotín sa vyznačuje Kristovým zmrtvých vstaním. On je prvotina vzkriesených. Teraz sa dostávame k letniciam. Levitikus 23. kapitola 15. a 16. verš. Od prvého dňa po sobote, totiž od dňa, keď ste priniesli snop na podávanú obetu, odpočítajte 7 úplných týždňov, od prvého dňa po 7. sobote počítajte 50 dní. Potom prineste Hospodinovi novú pokrmovú obetu. Chcel by som uviesť niekoľko vecí ohľadne letníc, pretože dnes sa o nich hovoria veci, ktoré sú úplne nebiblické. Letnice vždy pripadli na prvý deň v týždni. Odpočítali 7 sobot, čiže 49 dní, a potom na 50. deň, deň po sobote, na prvý deň v týždni pripadli letnice. Bolo to 50 dní po obetovaní snopu z prvotín úrody. Cirkev sa zrodila v prvý deň týždňa. Náš Pán vstal v prvý deň týždňa.

keď nadišiel deň Turíc. V pôvodnom gréckom texte sa píše, keď sa naplnil deň letníc, to neznamená o 12. napoludnie alebo o 6. večer, hovorí to o naplnení toho, čo bolo napísané v knihe Levitikus. Označuje príchod Ducha Svätého, aby pokrstil veriacich do Kristovho tela a zrod cirkvi. Letnice sú počiatkom cirkvi. Duch Svätý prišiel 50 dní po Kristovom zmrtvých staní. Boh sa riadi svojím vlastným kalendárom. Mali priniesť novú pokrmovú obeť. To je obraz cirkvi. Cirkev je niečím úplne novým. Kristus nepovedal, že nám dá staré rúcho, ktoré pozapláta. Dal nám úplne nové rúcho spravodlivosti. Byť v Kristovi znamená byť oblečený do jeho spravodlivosti. To je to, ako nás Boh vidí. Je dôležité, aby sme si všimli časovú súvislosť. Po svojom vzkriesení sa Pán Ježiš zjavoval svojim apoštolom 40 dní. Predtým, ako vstúpil na nebesa, im povedal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale očakávali splnenie Otcovho prísľubu. Povedal im, že budú zahalení mocou z výsosti. V skutkoch 1.5 sa píše, Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. O 10 dní, na deň letníc, Duch Svätý na nich zostúpil. Pokračujeme ďalej v našom texte. Levitikus 23. kapitola, 17. verš. Zo svojich sídlisk prinesiete dva chleby na podávanú obetu. Budú z dvoch desatín jemnej múky upečené s kvasom ako prvotiny Hospodinovi. Všimli ste si na tomto verši niečo nezvyčajné? Niekoľkokrát som už spomenul, že kvas predstavuje zlo a že sa nesmel používať v obetiach. Tu máme výnimku. Máme tu obraz cirkvi. Ide o novú pokrmovú obeť, ktorej súčasťou je kvas. Čo to znamená? Znamená to, že v cirkvi je prítomné zlo. To vidí každý nezainteresovaný pozorovateľ. Kvas v tomto texte poukazuje na viditeľnú cirkev tu na zemi, ktorú vidíme a poznávame. Zlo je v nej prítomné. Boh to vedel dávno predtým, ako cirkev vôbec existovala. Boh dokáže použiť a posvetiť aj to, čo je preniknuté zlom a dokáže zmeniť to zlé na dobré. Čítajme ďalej 18. až 20. verš. S chlebom privediete 7 jednoročných bezchybných baránkov, jedného mladého bíčka a dva barany. Budú na spaľovanú obetu Hospodinovi s príslušnou pokrmovou obetou a nápojovou obetou ako ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. Pripravte aj jedného capa na obetu za hriech a dva jednoročné baránky na obetu spoločenstva. Kňaz nech nimi zamáva nad chlebom prvotín ako podávanou obetou pred Hospodinom. Spolu s dvoma baránkami budú posvetné a budú patriť kňazovi. Všetky obete mali priniesť. Všetko, kým Kristus je a všetko, čo spravil, bolo odovzdané cirkvi. Veriaci môžu z neho všetko čerpať. Predovšetkým môžeme k nemu prísť, aby nás zachránil. Môžeme k nemu prísť, aby nám pomohol, aby nám prejavil milosrdenstvo, súcit a potešenie. Môžeme pristúpiť k nemu za každých okolností a vo všetkých životných situáciách. Museli priniesť všetky obete. Nie je úžasné, ako nám Pán pomocou týchto obrazov odkrýva tie najväčšie pravdy? Používa obrazy a nie chladné teologické výrazy. Levitikus 23. kapitola 21. verš. V ten istý deň zvolajte bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nejakú obvyklú prácu. To je trvalé ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. V ten deň mali prerušiť všetku prácu a odpočívať. To musíme urobiť, aj keď prídeme ku Kristovi. V liste Týtovi v 3. kapitole 5. verši sa píše, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Pokračujme v našom texte 22. veršom. Keď sa bude vo vašej krajine zožínať obilie, nezožní pole až po okraj a klasy po svojej žatve nevyzbieraj. Nechaj to chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodín,

0: váš Boh. Počas tohto sviatku mali myslieť aj na chudobných a cudzincov. To je dnes praktická stránka práce v cirkvi a všetkých veriacich. Boli sme spasení z milosti, no mali by sme druhým ľuďom prinášať evanjelium a pomáhať im, keď môžeme. Podľa môjho názoru by sa cirkev nemala zapájať do sociálnej práce bez toho, aby prinášala aj evanjelium. Boh nás povolal k tomu, aby sme sítili zástupy a aby sme im pomohli, keď potrebujú pomoc, ale zároveň by sme im mali povedať evanjelium. Mali by sme pamätať na to, že človek s prázdnym žalúdkom nebude veľmi nadšene počúvať evanjelium. Jakub má k tomu čo povedať. 2. kapitola, 14. až 17. verš. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa? No nedáte im, čo potrebujú pre telo. Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Jakubovi je jasné, že cirkev má široké pole pôsobností. Samotné kázanie nestačí. No ani to ľuďom veľmi nepomôže, keď je zvesť evanjelia niekde v úzadí. Pokračujeme v našom texte Levitikus 23. kapitola 23. až 25. verš. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom toto. V prvý deň 7. mesiaca budete mať sviatočný odpočinok pripomenutý trúbením a bohoslužobným zhromaždením. Nebudete konať nejakú obvyklú prácu, ale prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi. Dátum je v tomto prípade dôležitý. V 7. mesiaci boli tri slávnosti. Svojím spôsobom to bol sobotný mesiac, podobne ako bol sobotný deň a sobotný rok. Slávnosť plesania bola začiatkom občianskeho roka. Pascha označovala začiatok náboženského roka. Izraeliti používali dve strieborné trúby na zvolávanie pospolitosti, aby sa počas putovania po púšti pripravili na odchod. Keď zavelili na odchod, zatrúbili na nich 7-krát. V knihe Zjavenia sa píše o 7 polniciach, ktoré sprevádzajú celé obdobie veľkého súženia a návratu Izraela do svojej krajiny počas tisícročného kráľovstva. Izaiáš hovorí v 27. kapitole v 13. verši. V ten deň sa rozozvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozptýlení v egyptskej krajine, budú sa kláňať Hospodinovi na svetom vrchu v Jeruzaleme. A Matúš v 24. kapitole v 31. verši píše: On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo 4 svetových strán, od jedného kraja nebies až po druhý. Pred obnovením Izraela už bude cirkev vytrhnutá. Budú počuť Pánov hlas ako polnicu. Tu sa píše o tých, ktorí zostanú na zemi a budú počuť zvuk polnice. Žalmista hovorí v 89. žalme 16. verši. Blahoslavený ľud, ktorý vie jasať, kráčajú vo svetle Tvojej tváre, Hospodin. Trúby či polnice úzko súvisia s prichádzajúcim súdom. Dostávame sa teraz k sviatku Dňa zmierenia. Budem čítať 23. kapitolu od 26. po 32. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: V 10. deň toho istého 7. mesiaca bude deň zmierenia. Budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Budete sa kajať a prinášať Hospodinovi ohňovú obetu. V ten istý deň nebudete konať nejakú prácu, lebo je to deň zmierenia. Za vás sa bude konať obrad zmierenia pred Hospodinom, vaším Bohom. Každý, kto by sa v ten deň nekajal, bude odstránený spomedzi svojho ľudu. Každého, kto by konal v ten deň nejakú prácu, vyhubím spomedzi svojho ľudu. Nebudete vykonávať nejakú prácu. To je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku. Budete sa kajať od večera 9. dňa toho mesiaca. Od jedného večera do druhého budete svetiť svoju sobotu. Výročnému dňu zmierenia sme sa venovali v 16. kapitole. Trikrát sa tu píše: budete sa kajať. Bol to skôr posvätný deň ako sviatočný. Odlišoval sa od všetkých ostatných slávností. Je však zaujímavé, že v jubilejnom roku na deň zmierenia mali trúbiť na zvučnom rohu. Každých 50 rokov sa deň zmierenia zmenil na deň radosti. Jubilejný rok bol rokom vyslobodenia. Boh nás vyslobodil a zaplatil cenu za naše vykúpenie. Aký nádherný rok to musel byť. Pokračujme v čítaní od 33. po 36. verš. Hospodín oslovil Mojžiša: povedz Izraelitom, od 15. dňa toho istého 7. mesiaca bude 7 dní Hospodinovej slávnosti stánkov. V prvý deň je bohoslužobné zhromaždenie. Nesmiete konať nejakú obvyklú prácu. 7 dní prinášajte Hospodinovi ohňovú obetu, na 8. deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie a prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi. Je to sviatočné zhromaždenie. Nesmiete konať nejakú obvyklú prácu. Toto je tretia slávnosť v 7. mesiaci. Bol to spomienkový, no zároveň aj prorocký sviatok. Nasledovalo niekoľko dní po dni zmierenia. Izraelitom pripomínal putovanie na púšti, keď bývali v stanoch. Zároveň prorockým spôsobom poukazoval na dobu, keď im Boh odstráni všetok hriech a budú znovu v bezpečí prebývať v zasľúbenej krajine. V Zachariášovi 12. kapitole v 10. verši čítame: no na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prozieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. V 13. kapitole v 1. verši Zachariáš hovorí: v ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistu z riechu a nečistoty. Michiáš v 4. kapitole 4. verši hovorí: každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí, lebo ústa Hospodina zástupov prehovorili. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 23. kapitola 37. a 38. verš. Toto sú Hospodinové slávnosti, na ktoré budete zvolávať bohoslužobné zhromaždenia, aby ste prinášali Hospodinovi ohňovú obetu, spaľovanú obetu, pokrmovú obetu, obetu s hostinou a nápojovú obetu podľa predpisu na jednotlivé dni, okrem Hospodinových sobôd a okrem vašich darov pri rozličných sľuboch, ako aj všetkých vašich dobrovoľných obiet, ktoré budete dávať Hospodinovi. Tieto verše kladú osobitný dôraz na to, v čom má Boh záľubu. Túži potom, aby jeho ľud mal takisto úžitok z obetí počas týchto slávností. Čítam ďalej od 39. po 44. verš. V 15. deň 7. mesiaca, keď z poľa zoberiete úrodu, budete 7 dní sláviť Hospodinovú slávnosť. V prvý deň bude sviatočný odpočinok, ale aj na 8. deň bude sviatočný odpočinok. V prvý deň si vezmete ovocie z ušľachtilých stromov, palmové ratolesti, vetvy listnatých stromov a potočných vrb a 7 dní sa budete radovať pred Hospodinom, svojím Bohom. Svete ju ako Hospodinovú slávnosť 7 dní v roku. Je to trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Svete ho v 7. mesiaci. 7 dní bývajte v stánkoch. Všetci domorodci v Izraeli majú bývať v stánkoch, aby vaše pokolenia vedeli, že som dal Izraelitom bývať v stánkoch, keď som ich vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh. Takto Mojžiš vyhlásil Izraelitom Hospodinové slávnosti. Po dni zmierenia, keď im Boh odpustil všetky hriechy a po žatve a zbere úrody, oslavovali tento sviatok plný radosti. Počas tejto slávnosti mali bývať v stánkoch, aby si pripomenuli putovanie po púšti. Tento sviatok však poukazoval aj na budúcnosť. V 11. kapitole listu Hebrejom sa píše, že títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Očakávali deň, keď už nebudú bývať v stánkoch ako na púšti, ale budú v tisícročnom kráľovstve. To je ich pozemská nádej. Slávnosť stánkov sa bude sláviť aj počas tisícročného kráľovstva. V Zachariášovi 14. kapitole od 16. po 18. verš čítame. No všetci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiahli proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svetili slávnosť stánkov. Ak niektoré z týchto pokolení nevystúpia do Jeruzalema pokloniť sa kráľovi, Hospodinovi zástupov, nebude im pršať. Ak nevystúpi a nepríde ani pokolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Zastihne ich rana, ktorou Hospodin udrí národy, čo nevystúpia svetiť slávnosť stánkov. Slávnosť stánkov nepredpovedá len tisícročné kráľovstvo, ale takisto poukazuje na večnosť a večné kráľovstvo. V zjavení Jána v 21. kapitole v 3. verši sa píše: Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. To bude naplnením slávnosti stánkov. 7 dní v 7. mesiaci mali prežívať radosť. Rovnako sa s ním budeme radovať v jeho kráľovstve. Máme pred sebou nádhernú budúcnosť.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Človek si často myslí, že musí byť najprv naplnený, aby mohol dávať. No veľa krásnych vecí funguje opačne. Práve v darovaní sa rodia. Keď ti chýba úsmev, daruj ho inému. Keď ti chýba objatie, objím druhého. Keď ti chýba pokoj, staň sa pokojom pre niekoho. Keď ti chýba pochopenie, skús najprv pochopiť. S takýmto prístupom dnes odomykám to aktuálne, 18. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Na čo sa vás dnes chystám upriamiť? Na tvorbu šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na repertoár 15 piesní súťažného rebríčka, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 27. mája 2026. Múziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty aj mini zamyslenie textára Jožka Husovského. Rebríček rozprúdi petica čerstvých noviniek. Dnes z dielne Moniky Lišbetin, Lenky Radvánskej, prekvapivo aj z tvorby Romana Grigeliho, známeho pod reperským menom Momo, najskôr však formácia New Portal s Erikom Stupkom a Sarah Totovou vtancujú s touto chválou. Pokoja dobro pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

nadúpanom znení a tanečnom tepe rozprúdila gospel parádu chvála formácie New Portal s Erikom Stupkom a Sarah Totovou. Čo by mohlo v krátkosti vystihnúť ďalšiu interpretku? Trebárs fakt, že sa podieľala na tvorbe hymny Campfestu Som nový v roku 2017. Bola aktívnou súčasťou kolektívu kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocený v roku 2019. A ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamačskej chvály Live, s projektom Godzone, aj s Dominikou Gurbaľovou a Peťom Křemenom. V roku 2020 spolu s kapelou nahrala svoj debutový album Žalmy. A po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať cez Donio.sk aj s vašou podporou. Lenka Bednárová, dnes už Lenka Radvanská, chystá album a ďakuje za každú pomoc. A my z neho v rámci noviniek Gospel Parády ochutnáme rovnomennú pieseň nazvanú Ty rád, aby ste vedeli, o čo pôjde. A áno, Lenke šmakuje gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. A tak ruka v ruke s Božím slovom prispieva k rozmanitosti súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbkou Adam Zákutný, ale aj milí vokalisti. Tak nech sa vám príjemne počúva song Ty rád z pera a v podaní Lenky Radvanskej.

0: Slovenská repová scéna prednedávnom zažila prekvapenie, aké tu dlho nebolo. Momo, známy tvrdými textami a nekompromisným štýlom, otočil svoje smerovanie o 180 stupňov. Na novom albume Milovaný otvorene hovorí o Bohu, o vnútornom pokoji, aj o hľadaní zmyslu života. Hovorí, že nejde o náhlu zmenu, ale o dlhú vnútornú cestu. Bola to postupná cesta, zažil som intenzívne veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú logikou, priznáva Roman Grigeli alias Momo. Album Milovaný nie je vraj marketingovým ťahom ani pózou, je to osobná spoveď na 100%. Ako hovorí, záležalo mi na tom, aby to bolo spravené maximálne profesionálne a umelecky. Robil som to bez podpory, bol som v tom iba ja a moja výpoveď, vysvetľuje reper. A už aj z jeho dielne čerpáme. Dnes v rebríčku Gospel Parády Rádia Lumen uvádzame hneď dva zvučné kusy piesne Náš domov a túto nazvanú Drahý Ježiš.
1: Yeah, drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem.

Práve vnútorný pokoj je podľa Romana Grigeliho najväčším rozdielom medzi starým a dnešným reperom Momom. Predtým som nevedel, čo znamená vnútorný pokoj. Nepoznal som to. Silná duchovná línia sa nesie celým projektom, celým albumom Milovaný. Texty vznikali spontánne a prirodzene. No najväčším orieškom bolo hudobné prevedenie, pretože sme na Slovensku nemali veľmi podľa čoho ísť v rámci takéhoto repového obsahu, komentuje Momo. Na albume spolupracoval s viacerými hudobníkmi a producentami. Kľúčovými menami sú trebárs Houdini a Marek Šurín, no projekt doplnili aj gitarista Holmes, Addis, Ján Lednický, aj hlasy zborov Aka People, Hermany Singers a detský spevácky zbor zo základnej umeleckej školy Renáty Madarásovej v Senci. Z Momovho albumu Milovaný sme práve ochutnali skladbu Drahý Ježiš a ešte si jednu v rámci noviniek Gospel Parády Rádia Lumen doprajeme. Volá sa prosto Náš domov.

Za hudbou piesne Náš domov stojí Houdini. Gitaru pripojil Holmes, klavír Jan Lednický, vokály spievajú členovia Aka People a detský hlas patrí dievčatku menom Prea, dcerke Romana Grigeliho, známeho pod reperským pseudonymom Momo. Prednedávnom zaskočil svojich fanúšikov drsnejšej rapovej scény albumom Milovaný. Niektorých takto stratil a ďalší zas ocenili jeho úprimnosť a odvahu hovoriť otvorene o svojej viere v Boha. Prišiel čas povedať, čo nosím na srdci. Boha som hľadal dlhšie, je pre mňa zmyslom života. Hudba je len sprievodným javom tohto vyznania. Rapper zároveň naznačil, že projekt ešte zďaleka nekončí a že by rád dostal skladby aj na koncertné pódiá. Verím, že v niektorom z budúcich rozhovorov Gospel Parády sa mi podarí zaostriť na cesty viery tohto rapera dôkladnejšie. Dnes to bolo len skrze texty piesni Drahý Ježiš a Náš domov. V tomto momente s poslednou novinkou do súťažného rebríčka vstupuje senecká rodáčka, obľúbená interpretka romantických svadobných piesní, speváčka Monika Lišbetin. Čerstvo vydala svoj tretí štúdiový album Dokonalý plán. A toto je jeho ústredná pieseň.

Rodáčka z Osenca Monika Lyžbetín s rovnomennou piesňou svojho nového albumu Dokonalý plán práve dospievala. Dnes ste mohli ochutnať aj tvorbu Romana Grigeliho, ešte prednedávnom drsného petržalského repera, známeho pod menom Momo, ktorý prekvapil hĺbkou obnaženého srdca, zasiahnutého Božou láskou, aj celkovou kvalitou piesni. Dovolila som si v rebríčku ponúknuť hneď dve jeho piesne, Drahý Ježiš a Náš domov. Prešovčanka Lenka Radvanská sa prihovorila s jemne jazzovou piesňou práve pripravovaného albumu Ty rád. A na úvod do gospel parády tanečným krokom s chválou vstúpila skupina New Portal s Erikom Stupkom a Sarah Totovou. Áno, touto peticou noviniek som sa vás pokúsila zaujať v prvej tretine nočnej 90 minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní. Tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. A propo, nezabudníme na pravidlá hry. Možno hútate, ako sa dá za počuté piesne hlasovať. Za 15 piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky relácie, aktuálne do 27. mája 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že možno hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. A teraz už 104 bodmi na 10. priečku pozývate vstúpiť brata kapucína Felixa Jána Tkáča, misionára Božieho milosrdenstva. S hudobným nápadom čo chvíľa znejúcej piesne oslovil Igora Bára. Ten ho upravil a pekne rozvinuli aj ďalší muzikanti. Za bicími Jaroslav Žigo mladší, spoza klaviatúry František Báleš, v gitarovom sole Peter Zajaček a vokálom sa pripája aj František Petriska. Text piesne Chuť medu napísala Euka Žilineková. Je súčasťou Felíčeho albumu Stále nechápem. A vďaka vašej priazni už v 8. týždeň aj rebríčka Gospel Parády Rádia Lumen.

Ježiš hovorí vo svojej modlitbe po poslednej večeri nazvanej Veľkňazka o svojom oslávení, o večnom živote, o vernosti, o radosti, ochrane pred zlom, jednote, pravde. Na konci hovorí, ako o hlavnom bode svojho poslania, o láske. Všetko, o čo prosí, má byť ponorené v láske. Iba takto nadobúda význam. Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Keď o tejto Ježišovej modlitbe písal parížsky kňaz Guy Gilbert, dostal sa až k podobenstvu o poslednom súde. Keď budeme obrastať machom, Boh sa nebude pýtať, či sme nejedli veľa sladkého. Bude sa pýtať predovšetkým takto: podelil si sa? Miloval si svojich blížnych, svoje deti, svoju rodinu? A dalo by sa pokračovať. Boh sa nebude pýtať, koľko a čo sme vypili, ale či sme dali napiť tým, ktorým vyschlo v hrdle. Nebude sa pýtať, aký alebo koľko domov som postavil, ale či som otvoril otravným ľuďom. Nebude sa pýtať, koľko trendy šiat a oblekov sme počas života znosili, ale či sme obliekli tých, ktorí sa triasli zimou. Celá Ježišova veľkňazská modlitba, ktorá nám pripadá vysokoteologická a mystická, nás privádza k veľmi konkrétnym skutkom a skutočnostiam. Dym kadidla sa pri nej mení na prach cesty, ktorú práve opravujú zaprášení chlapi. A anielský hlahol sa mení na trúbenie na križovatkách. Mystika sa mení na najvšednejší život a prostredie, pretože práve a iba tam sa premieňa na konkrétnu lásku. Mini zamyslením vychádzajúcim z Evanjelia štvrtka po 7. veľkonočnej nedeli sa nás pokúsil dotknúť textár Jožko Husovský a priblížime sa aj k ďalšej trefnej piesni slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Ďalším krokom o stupienok vyššie na 9. priečku rebríčka Gospel Parády dnes 117 bodmi pozývate zbor s kapelou Simigium zo Smižian. Spieva autorka Zuzana Beregházy, aj Veronika Ondrušová, Ondrej Beregházy, Daniel Rerko, Magda Dzurňáková, Zuzana Rusňáková. Akustickú gitaru má pod prstami Silvia Pavlíková, basgitaru Matúš Ondruš, klaviatúru Mária Převor, bicie Igor Vaverčák. Pieseň Miesta vám už 9. týždeň spieva a hrá Simigium zo Smižian.

0: Predposledná májová gospel paráda Rádia Lumen rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, na ktoré by ste si mohli zájsť. Pokiaľ listujem koncertným kalendárom košickej speváčky, multiinstrumentalistky Dominiky Gurbaľovej, vidím, že sa chystá 29. mája zaspievať v rámci Noci kostolov v Piešťanoch. A má veru pekne koncertami napakovaný aj mesiac jún. 3. júna ju nájdete v Košiciach na podujatí Hudba v lese. 6. júna v Prešove na akcii Slova plus Mamám. 7. júna opäť v Košiciach na Veritas mea grati. 13. júna nájdete Dominiku Gurbaľovú v Spišských Vlachoch. 14. júna v Banskej Štiavnici na IT púti a zároveň 14. júna za vami pocestuje aj do Piešťan na Deň rodiny. 18. júna v Trstenej zaspieva počas misie Františkánov, 21. júna v Šuňave za jazerom. A tiež dúfam, že nebude počas leta chýbať ani na národnom stretnutí mládeže v Poprade, ktoré sa koná 31. júla až 2. augusta. Preto to podujatie napísala a s Marianom Čekovským naspievala chytlavú pieseň, ktorá vás v gospel paráde teší už 3. týždeň. 145 bodmi ste jej zabezpečili 8. priečku rebríčka dnes. A hlasmi sa pripájajú Anna Krivdová, Martin Némety s gitarou Peter Tomko. Za kvalitným zvukom stojí Marek Brostl. Nech vám znie príjemne duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským Nad nami všetkými.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Ježiš vystúpil na nebesia a rovnako ostáva s nami so všetkou slávou, ktorú dostal od Otca. Ježiš porazil smrť a už nikdy nezomrie. Preto jeho prítomnosť bude sprevádzať ľudí až do skončenia sveta. Veľmi pekne túto pravdu našej viery vystihuje pozdrav grécko-katolíkov. Kristus medzi nami. Odpoveď je a bude. Nech sú tieto slová pre nás opakujúcou sa modlitbou v duchu, ktorý v

0: Práve v jednoduchosti každodenného života sa začína evanjelium. V rodine, v rozhovoroch, v láske, v odpustení, aj v otvorenom srdci pre druhých. To, čo rastie doma, môže postupne prinášať svetlo aj svetu okolo nás. Pristavujem sa pri myšlienke bratov Saletínov a už periférne zrakom zaostrujem na ďalších vami podporovaných aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na hlbinu srdca sa pokúsia piesňou Zuzky Frideckej po siedmikrát v rebríčku zatiahnuť členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny znamená Boh je milostivý. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Autorský repertoár sa im podarilo vydať pod vydavateľskou strechou týmu Healing Grooves Production na albume Cesta v roku 2026. A jednej z jeho piesní 170 bodmi pekne fandíte už 7. týždeň v rebríčku Gospel Parády. Zo 6. priečky dnes spievajú a hrajú členovia martinskej skupiny Chananel.
1: Ďakujem za život, čo si vydal. Ďakujem za kráľstvo ich rád.

0: V Bratislave a v okolí pôsobí kresťanská komunita Ebenezer. Záväzné katolícke charizmatické spoločenstvo ľudí všetkých generácií a stavov. Pričom aktuálne najpočetnejšiu skupinu tvoria rodiny s deťmi. Spája ich osobná skúsenosť s Božím láskyplným dotykom a jeho povolanie do spoločenstva, ktoré je priestorom pre rast vo vzťahu k Bohu aj vo vzájomných vzťahoch a zároveň základňou pre misiu a službu na vonok. V spoločenstve Ebenezer sa cíti doma a duchovne rastie aj Peťo Bosák s manželkou. U nás v gospel paráde známy pod reperským menom Voice. Práve z jeho albumu Lepšie ako dopamín z roku 2025 som sa rozhodla opäť načrieť. Ako ste počuli v novinkách minulého vydania Relácie. Zdá sa, že vám do uší pekne cvengla pieseň najviac. Neváhali ste jej pripísať 196 bodov. Čo stačilo na to, aby zaznela opäť z piatej priečky súťažného rebríčka Gospel parády Rádia Lumen v podaní repera Voice.
1: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Pochádzam zo starého Medvedzia. Narodila som sa v 68. Už ako približne 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošíne, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo naspíš do Biacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba, a to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku, a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. V piesni Škovránok. Spomedzi minulých noviniek ste ju 209 bodmi pozvali na štvrtú priečku gospel parády Rádia Lumen dnes. Spieva a za priazeň pozorné ucho i srdce ďakuje Eva Šiškovičová.

Prosme o to, aby nám Duch Svätý dal svetlo svojej zbožnosti, jasný deň a odpočinok ducha, aby sme bežali po ceste Pána s radostným srdcom a aby sme robili s potešením, ba dokonca s túžbou aj to, čo sme predtým robili smutne a s odporom. Svätý Bernard Clairvaux, francúzsky opát, teológ, mystik 12. storočia, naše srdce inšpiruje. A v trojlístku najsledovanejších piesní súťažného rebríčka Gospel Parády už o vašu pozornosť usiluje pieseň Kríž, čo zmenil svet. Rozíma nad Ježišovou obetou a čerpá z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani, mystičky kríža, ktorá hovorievala: Kríž je kniha, v ktorej sa učíme láske. Už vytrvalých 11 týždňov fandíte, aktuálne 299 bodmi, na tretiu priečku rebríčka pozývate Duo Indeo, dvojicu z Fintíc pri Prešove, Tereziu Knašinskú s Jurajom Gočom a prizvaným huslistom Jánom Komišákom. Príjemné počúvanie.

Duchu Svätý, prosím ťa o dar múdrosti, aby som teba a tvoju dokonalosť lepšie poznal. Prosím ťa o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery. O dar poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery. Prosím ťa o dar rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u teba a vždy ju nachádzal. Prosím o dar sily, aby ma žiadny strach ani ľudské ohľady od teba neodvrátili. Prosím o dar nábožnosti, aby som vždy slúžil tvojmu majestátu so synovskou láskou. Prosím ťa o dar bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý teba, ó Bože, uráža. Amen. Modlitbou, ktorú sa Ján Pavol II. Modlil po celý svoj život, hľadám premostenie k ďalšej kapele veriacich hudobníkov. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku pekne finišujú s ďalším albumom Nič nie je stratené. Členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok v aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jozef Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka s hlasom lídra Marcela Matyho. Ako si ich môžete vypočuť v Kúsku lásky v tejto sviežej piesni, ktorej už tretí týždeň fandíte. Aktuálne 496 bodmi podporujete Hero na striebornej druhej priečke Gospel Parády Rádia Lumen.

S Duchom Svätým vidíme všetko veľké. Vidíme veľkosť malých skutkov, ktoré robíme pre Boha, ale aj veľkosť malých omylov. Pripomína Jean-Marie Vianney, francúzsky kňaz a svetec. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostrosledovaných piesní aktuálnej 18. tohtoročnej gospel parády. Vďaka, že aj dnes s nami tento pestrý hudobný terén sluchom mapujete a tiež aktívne bodovaním svojich obľúbených interpretov podporujete. O čom svedčí aj skvelý fanklub, ktorý tentokrát 573 bodmi na víťaznú priečku suverénne vedie hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Už 12 týždňov v súťažnom rebríčku pod taktovkou Renátky Štefančíkovej spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto zväčša amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a usiluje sa o autenticitu duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 18. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. A keby ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov. A stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 27. mája 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hit parády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Podobne ako zmŕtvych stanie, ani Turíce nie sú jednorázovou záležitosťou. Autor Skutkov apoštolov opisuje, ako ich prvé kresťanské spoločenstvo zažilo znovu. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Pre Grékov bolo zemetrasenie znamením, že modlitba bola vypočutá. Nie je dôležité, či sa pri modlitbe spoločenstva naozaj zatriasla zem. Podľa Anselma Grüna je o mnoho dôležitejšie to, že táto modlitba rozhýbala spoločenstvo. To nabralo ešte väčšiu silu a odhodlanie ísť a rozprávať o tom, čo jeho členovia zažili. Duch vanie kam chce. Aj my môžeme zažiť Turíce. Bez ohnivých jazykov, bez trasenia zeme, ale s chvením srdca. Takéto Turíce prichádzajú vtedy, keď preukážeme lásku, aj v malom. Pretože duch je láska. Už tým sa zatrasieme my sami a rozhýbeme sa k činnosti. To, čo pre naše Turíce môžeme urobiť, je túžiť po nich. Vtedy prídu. Vo chvíli a možno aj na mieste, keď to budeme najmenej čakať. Pokojný neskorý večer vám svojim mini zamyslením aj naďalej želá teológ, výrečný textár Jozef Husovský a z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen tiež pokoj a dobro do nasledujúcich dní žičia. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu redaktorka Diana Rauchová.

0: Does your heart break? Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Môj milovaný nebeský Otecko, obdaril si človeka niečím takým nádherným, ako je cit lásky. A keď si toho človeka vyvolil pre seba, znamená to, že si ho aj o ten krásny cit lásky obral? Že ho nemá komu dať? To je strašný omyl. Ja, ľudské dieťa, oplývam tým citom, možno ešte horúcejšie, v túžbe dať ho tebe, Bohu, Boha obdarovať. Môžem ho ešte obšťastniť? O Bože, môj Bože. Veľmi sa bojím, aby to neostalo pri cite. Čo mám robiť? Čo mám podniknúť, aby som lásku aj inak dosvedčila? Musí nutne prísť aj niečo bolestné, kde by som ťa mohla aj zradiť? Nemusí. Lebo i to bolestné môže byť radostným prejavom lásky. To urobí vo mne Duch Svätý. Láska. Ja chcem žiť s tebou v ustavičnom šťastí. Bože, veď taký bol vlastne celý môj život. Až do dnešného dňa. Dnes som znova bezdôvodne napadnutá. Nesmierne ma to bolí. Čo sa stalo? Janička, hanbi sa, si strašne citlivá. Nejdeš na gilotínu a všetko sa v tebe búri. Pomlč. Prepáč, pane môj, môžem to použiť ako suscipe? To je moja záchrana. August 2009. Celý mesiac v Estónsku. Krásne, krásne, krásne. Už som si hovorila, pane, že máš pravdu, keď k nám nikoho nepovolávaš. Načo také trápenie svojim slobodným deťom? A teraz vidím, že rehoľný život môže byť aj krásny. Ohľaduplnosť, uznanie, spoločné plánovanie a do toho návšteva pána riaditeľa s priateľom kňazom. Taký súlad, toľko krásnych zážitkov aj z duchovnej stránky. Krásny Ježiš, vďaka. Dňa 19. mája 2010. Svätá omša, sväté príjmanie. Srdečne ťa vítam, môj milovaný. S láskou sa na teba pozerám, ale chýbajú mi tvoje krásne oči, ich odpoveď. Veď ťa krásny Ježiš v tom svete nevidím. To nič. Aj tak sa chcem pekne pozerať, trebárs do prázdna. Nemusíš sa pozerať do prázdna. Pozeraj sa pekne na ľudí, s ktorými sa stretneš. To som ja. Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, och áno, prepáč. Mám plán na celý deň, vlastne na celý život. Jún 2010. Toho 27. júna bolo krásne v dome v Augsburgu. Svetenie piatich kňazov. Pekne urastení mladí chlapci. Dojatie a sústredenosť v tvári. Bezchybne zložené ruky. Akí ste krásni, chlapci, keby ste vedeli. Ja sa však o vás bojím. Po tých katastrofálnych skúsenostiach v poslednom čase v našej diecéze, ojedinelé prípady spred 20-30 rokov a celý svet je na nohách. Nie, nemalo sa to stať. Z akej výšky spadli. A teraz tí ostatní, čo tu defilujú pred nami a vkladajú na novo vysvetených ruky, tí všetci sa s divným pocitom a hanbou na verejnosti ukazujú. Bože, koľko ich je, tých mužov hrdinského života. A ja, malá sestrička, som tu tiež. Som tu kvôli nim. Veď som v kongregácii, ktorá má charizmu zmier za kňazov. Ježiš, krásny Ježiš, prijal si ma. Čo môžem pre nich urobiť?
pokánie za tých, čo sklzli. Vidím svoju nedostatočnosť, no zároveň všemohúcnosť, ten tvoj božský výmysel, na ktorý by žiaden človek neprišiel. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Ale ja nechcem čakať, až sa už hriech stane. Ja ťa prosím, chráň ich pred hriechom, týchto piatich a tých 50-200, čo na nich vkladajú ruky. A čo ostatní, pane môj, všetkých na celom svete? Janička, zbláznila si sa? Pane, prepáč, ale to sa týka predovšetkým teba. Ty si sa zbláznil, že si to strašné utrpenie pretrpel. Koho si vylúčil z vykúpenia? Vidíš, tak mi dovoľ byť s tebou, s tvojou úlohou. Presahuje mi to rozum, ale nedostatok dôvery ťa vraj veľmi bolí. Myslím, že keď ti večer odporúčam kňazov celého sveta, že každého nejako obdaríš. A ja čo robím? Pane, nevymýšľam si pokánie. Jednoducho žijem z toho, čím som. Tvojím radostným dieťaťom. A milujem ťa. Keď ťa milujem, ty mi vidíš do srdca. Vidíš ich tam a vieš, čo s nimi. Prečo sa neutrápim. Miluješ ich všetkých nesmierne viac ako ja. U teba nie slepej uličky. Som spokojná. Ovplyvnená týmito skutočnosťami, negatívnymi i pozitívnymi. Obraciam sa k tebe, krásny Ježiš. Ty, vládca nad ľudskými srdcami. Chráň nás. Nech si nezaťažujeme svedomie nesprávnym konaním. Nech ti skutočne vydávame svedectvo, nielen odevom. Aby ľudia neboli rozčarovaní, keď otvoríme ústa alebo vyjdeme z klauzúry. Aby si nebol smutný. Ó Bože, Bože, čo si to povedal, Ježiš? My sme soľou zeme? My sme svetlom sveta? Je to hrozné, keď soľ stratí slanosť, keď sa svetlo ani nezažne. Prosím ťa, zmocni sa nás. Mňa aj proti mojej vôli, keby som zhlúpla a hľadala mimo teba sebecké šťastie. Pane, zmiluj sa. Ľubica, január 2018. Čo všetko sa udialo? A ty, otecko, máš vo všetkom prehľad. U teba sa nič nestratí. Veľmi, veľmi by som chcela prispieť k obrode sveta. Je mi smutno, že ťa svet tak málo potrebuje. Tak málo ti vďačí. Ja som odhodlaná celá. Ale čo to je? Čo je svet? Minulý, prítomný, budúci? A čo ja mám? Také 93-ročné stvorenie. Čo ja naozaj mám, čo môžem dať? Čo má nejakú cenu v tom množstve potrieb? A prečo mám? Už som skoro zabudla. Slobodnú vôľu. Celou silou svojej vôle, môj milovaný otec, prosím, dotkni sa srdc všetkých ľudí na svete. To je oblasť, kde máš prístup jedine ty. Dotkni sa tých srdc svojou otcovskou láskou. Z mojej strany chcem mať bezmedznú dôveru. Nakoľko zasiahneš, rozhodni ty. Keby som povedala všetkých, ty sa mi nevysmeješ. Nepovieš, že som blázon. Ja iné východisko nemám, len uchovávať bezmedznú dôveru. Chráň ju vo mne, živ ju vo mne a nedopusť, aby som sa klátila zdanlivými neúspechmi. Hrozné veci sa dejú. Videla som v televízii cesty svätého otca Františka v Čile, v Peru. To je oáza v mojej duši.
krása, nádej do budúcnosti, mládež, plné ulice. Chráň tú klíčiacu úrodu. Dávaj svoju silu, nadšenie a vďaka ti. Rúženec, ten z Nemecka. Ježiš, ktorý vládne v celom svete, skrze neho všetko povstalo. To je jasné. Len kto sa sám vymaní z otcovej náruče, je stratený. Nikdy sa mi nedaj z náručia vymaniť, lebo ešte musím v tom svete zápasiť. Ježiš, ktorý žije v cirkvi a pôsobí v nej. Po na nebo vstúpení si nás neopustil. Ja som s vami po všetky dni. Máme svätého otca, biskupov, kňazov, sviatosti. Ostávaš hlavou mystického tela, cirkvi. Ja som v ňom krvou. A vo sviatosti oltárnej si telesne prítomný. Tu moja úloha hodnotu získava. Transfúziou krvi pre cirkev sa stáva. A tak blízko v blížnom. Chcem si to stále uvedomovať. Ježiš, ktorý zasa príde v sláve. A tu zasiahnutá dedičným hriechom musím zápasiť so škodoradosťou, ako budú prekvapení a zúfali tí, čo sa dnes posmievajú Ježišovej trňovej korune. Dotkni sa ich srdca ešte zaživa. Ježiš, ktorý príde súdiť,

to by ste aj radi zniesli, keby bola možná zámena. Ale spretrhané zväzky s Bohom, ako nevinne to znie. A je to nepredstaviteľná hrôza. Bohužiaľ, teraz ešte nevieme, čo bude Boh pre nás znamenať. Strata Boha. To sa našou rečou nedá obsiahnuť. O Mária, ty nádej vlasti, tvoj národ tu smutne hynie. Daj v láske mu svojej účasti. Neopusť ho pre viny. Nie. Svätý Ján Pavol II. Mu predpovedal v Európe dôležitú úlohu. Čo počneme si, opustený? Sťa kvet bez rosy umorený. Ty všetka nádej si naša, neopust nás, neopust nás, matka naša. Nemám videnia, som obyčajná reholná sestra, ale mám veľa, veľa blažených chvíľ prežívaných s Bohom. Ty môj jediný. Ako to povedal páter Kantenich, mala som vtedy 22 rokov. Spoločenstvo lásky, spoločenstvo úlohy, spoločenstvo osudu s Ježišom. Chytilo ma to za srdce. A je to stále živé.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Jednou z najväčších radostí rodičov je vidieť svoje deti, ktoré aj potom ako v dospelosti opustia rodné hniezdo, svoj domov a začínajú žiť vlastný život, sa vedia naďalej stretávať a vyznávať hodnoty, ktoré im rodičia odovzdali. Keď vedia aj napriek rozdielnosti názorov držať spolu a naďalej sa usilovať, aby rodina ostala spolu. Jednoducho by sme to vedeli povedať, ak sa usilujú rodinu udržiavať v jednote. Práve prosba o jednotu je predmetom dnešnej Ježišovej modlitby. Prosí svojho Otca, aby rodinu kresťanov zachoval v jednote. Aby všetci boli jedno. Spomínam si, keď sme so spolubratmi ešte ako diakoni mali možnosť absolvovať púť na Cyprus po stopách svätého Pavla a Barnabáša. Na Cypre prevláda pravoslávna cirkev. Boli sme však veľmi povzbudení, keď nás pri návšteve jedného pravoslávneho kláštora v horách privítal kňaz, s ktorým sme prehodili pár slov, keď sa nás opýtal, kto sme a odkiaľ sme. My sme mu povedali, že sme rímskokatolícki diakoni zo Slovenska. Pri rozlúčke z jeho úst zaznelo niečo, čo sme nečakali. Pozval nás, aby sme sa na návštevu opäť vrátili. Dokonca nám ponúkol možnosť ubytovať

ubytovania v ich priestoroch. Veľmi sme sa tomu čudovali a oslovilo nás toto jeho svedectvo lásky. Sám Boží syn sa modlí za nás, kresťanov všetkých dôb. Je to veľmi silná skutočnosť. Modlí sa za nás všetkých, lebo za nás všetkých podstúpil dielo vykúpenia. Keďže nikoho zo svojho diela lásky nevylučuje, nikto z nás nie je vylúčený z úsilia o vzájomnú jednotu kresťanov. Z úsilia vydávať svedectvo o viere v jediného Ježiša Krista všade, kde sa nachádzame, aby aj o nás mohli platiť slová, ktoré zazneli o prvých kresťanoch: hľa, ako sa milujú.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda podľa premiéra Fica nepripravuje kroky k vyrovnanému rozpočtu ani zmene dlhovej brzdy. Nitrianskí študenti spoločne s biskupom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Rokovania s Iránom sú podľa prezidenta Trumpa na hrane medzi dohodou a novými útokmi.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Konštatoval to dnes premiér Robert Fico, ktorý zároveň informoval, že prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady, ktoré sa začína budúci utorok.
2: Prvý balík prorastových opatrení, ktoré nebudú mať výrazný vplyv na štátny rozpočet. Neviem teraz spomenovať, že či to bude jeden legislatívny kus, alebo to bude viac legislatívnych kusov. Fakt je ten, že vláda Slovenskej republiky chce predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a samozrejme bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí.
1: Ďalší balík opatrení, ktorý už bude mať vplyv na verejné financie, by mala vláda podľa premiéra Fica predložiť súbežne s návrhom štátneho rozpočtu pravdepodobne na konci septembra. Ani v tomto prípade by opatrenia nemali mať vplyv na sociálny štandard obyvateľov. Peniaze na podporu ekonomiky chce Fico hľadať v iných oblastiach. Premiér zároveň informoval, že Bezpečnostná rada bude pravdepodobne zvolaná v krátkom čase. Reagoval tak na výzvy zvolať Bezpečnostnú radu v súvislosti s minulotýžňovými útokmi ruských dronov na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Za vážnu vec pritom označil, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO.
2: A tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou? A že to nebude len nejaká náhoda. Trafí sa nejaký cieľ, niečo sa udeje a potom niekto bude hovoriť napadnutý štát, členský NATO a teraz poďme všetci sa biť. To bude strašná situácia. Tomuto sa chcem vyhnúť. A tomuto sa viete vyhnúť, ešte raz to zdôrazním, len tak, že sa bude viesť dialóg, ktorý sa bohužiaľ dnes nevedie.
1: Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Slovensko v reakcii na útok z bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavrelo všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko bude s premiérom Robertom Ficom hovoriť o situácii v koalícii na zajtrajšom stretnutí. Predseda poslaneckého klubu Roman Michelko zároveň informoval, že minister Tomáš Taraba je pozvaný na predsedníctvo SNS budúci štvrtok. Sám nechcel komentovať, či by mal Taraba odísť z vlády.
3: Pokiaľ viem, sa má stretnúť premiér s predsedom strany a tam tieto veci majú dotiahnuť a budúci štvrtok na predsedníctvo je pán Taraba pozvaný, takže všetky ostatné veci sú predčasné a uvidíme. Treba počkať, zajtra už bude to stretnutie.
1: Podľa ministra zahraničných vecí a podpredsedu Smeru SD Juraja Blanára sa v súčasnosti nechystá žiadna rekonštrukcia vlády. Nie je na ňu dôvod.
4: Ja to vnímam ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany. My sa nechystáme robiť žiadnu rekonštrukciu vlády v súčasnosti. Myslím si, že teraz venujeme našu energiu predovšetkým na prorastové opatrenia a na prípravu rozpočtu, pretože to je pre koalíciu to najdôležitejšie.
1: Slová ministra Blanára o tom, že rekonštrukcia vlády sa nechystá, potvrdil aj premiér Robert Fico. Nemá preto podľa jeho slov dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba.
2: Nebudem teraz hodnotiť prácu nikoho. Ja považujem pána ministra Tarabu za veľmi schopného ministra, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať. Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím, a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie.
1: SNS ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na šéfa Envirorezortu. List premiérovi Robertovi Ficovi s touto ponukou je podľa šéfa národňarov Andreja Danka zdvihnutým prstom pre Tarabu.
5: Očakávam stretnutie s predsedom vlády a s podpredsedom vlády a pokiaľ Robert Fico povie, že Tomáš Taraba je dobrý minister, ale ja nebudem s ním vedieť politicky pracovať, tak potom budem chcieť Roberta Fica len jednu vec. Tomáš Taraba je nominant Smeru SD ako Huliak. Nie môj. Ale potom sa pýtam, keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov.
1: Premiér Robert Fico stojí aj za ministrom obrany Robertom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Minister má jeho plnú podporu. Skritizoval médiá i opozíciu, že sa tešia zo vzniknutých problémov pri výstavbe a vyzval, aby ministra naopak podporili. Opozičná strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poukazuje pritom na jeho kroky v súvislosti s policajtmi okolo Jána Č. Hovorí predsedníčka strany Veronika Remišová.
6: Pán minister vnútra, ten nemusí ani dodržiavať zákon, ani rešpektovať rozhodnutia súdov. My sme povedali, že takto to ďalej nemôže ísť, že takto to v štáte jednoducho fungovať nemôže a dávame na ministra vnútra Šutaja Eštoka trestné oznámenie.
1: Opozičné kresťansko-demokratické hnutie navrhuje, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, platformy by však museli zabezpečiť bezpečnejšie nastavenia, obmedziť návykové prvky, zakázať profilovanú reklamu voči maloletým a vytvoriť účinné nástroje ochrany. Zodpovednosť má byť nastavená najmä na prevádzkovateľov platformiem. O návrhu zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí hovoril dnes poslanec Národnej rady za KDH Jan Horecký.
7: Poskytovatelia sociálnych sietí musia overiť existujúce účty a zrušiť tie účty detí mladších, než je 16 rokov. A pre maloletých od 16 do 18 musia zabezpečiť bezpečnejší dizajn, napríklad zákaz verejného zobrazenia polohy a kontaktných údajov, aby nemohli byť tieto deti nevyžiadanou komunikáciou ohrozované. Ďalej možnosť blokovať, tlmiť alebo nahlásiť negatívny obsah.
0: Krátko z domova.
1: Súdna rada schválila pripomienky k návrhu novely ústavy z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá okrem iného rieši doplnenie dôvodov na odvolanie členov súdnej rady, vrátanie jej predsedu a podpredsedu do ústavy. V prípade odvolania člena súdnej rady navrhuje vypustiť podmienku závažného zanedbania povinností pri výkone ich funkcie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Ombudsman napadol podmienky registrácie cirkví na ústavnom súde. Ministerstvo vnútra odovzdalo polícii a ďalším ministerským zložkám za 2,5 roka 1465 osobných vozidiel. V roku 2024 ich bolo 534, v minulom roku 517. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom, ktorý bol depopulovaný. Návrhmi na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia na slobodu sa bude opätovne zaoberať okresný súd Trnava. Odsúdený Černák nateraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.
0: Z cirkvi.
1: Nitrianskí študenti spoločne s nitrianským biskupom Viliamom Judákom ďakovali za uplynulý akademický rok. Slávnostné tédeum bolo poďakovaním za úspešné zvládnuté štúdium, ale aj príležitosťou prosiť o pokojné letné mesiace. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
8: Na záver akademického roka sa študenti v Nitre zišli vo františkánskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre k spoločnej ďakovnej svätej omši. Slávnostné tédeum odslúžil nitriansky diecézny biskup William Judák.
9: V živote každého kresťana je zvykom poprosiť Boha, keď začína nejakú akciu, aby bol Boh s ním, aby ho sprevádzal, aby ho povzbudzoval. Je potom aj radosnou udalosťou ďakovať za prijaté dobrodenia, teda Pánu Bohu, ale aj navzájom, lebo tak, ako sme počuli, vytvárame vzťahy a chceme, aby sme si odniesli potom do každodenného života nielen vedomosti, ale aj hodnoty, ktoré nás formujú a ktoré nás obohacujú.
8: Študenti prišli ďakovať Bohu predovšetkým za pomoc pri záverečných skúškach. O svoje myšlienky sa podelil študent 4. ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Slepčan.
10: Čo mi tak najviac pomáha, je komunita, univerzitné pastoračné centrum, kde vlastne trávim aj po škole ten čas, kde sa aj angažujem, tvorení programu aj nejakých akcií, ale sú to vlastne vzťahy. Vzťahy, kde sa vlastne posúvame a ťaháme, držíme jeden navzájom.
8: Nielen vysokoškoláci si našli cestu na slávnostné tédeum. Medzi prítomnými boli aj čerství maturanti. Rozhovor poskytla maturantka Ema Turčáková.
11: Ako sme na kázni počuli, že ako keby skúšky nie sú naša hodnota a že tú hodnotu máme naozaj v tom Bohu.
8: Rektor univerzitného pastoračného centra Ľubomír Hlad hovorí, že mnohí študenti nachádzajú posilnenie ako vo viere, tak aj v komunite.
12: V závere, keď sme mali poďakovanie, tak zaznelo jedno krátke svedectvo nášho koordinátora ešte do posledného ročníka, kedy hovoril o takej svojej troška osobnej kríze. Spomenul vlastne aj význam komunity viery, že ako ho podržali práve tie vzťahy. Vidiac, že celá tá práca má zmysel. Nedá sa to opísať v pár vetách, ale je to iná kvalita života Božia.
1: Prešovská kalvária, jedno z najikonickejších duchovných a historických miest metropoly Šariša, v týchto dňoch ožíva vďaka desiatkam dobrovoľníkov. V rámci celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa tu spojili ruky školákov, firemných zamestnancov i nadšencov, aby spoločne skrášlili toto vzácne miesto. Viac už v príspevku Martina Ďurča.
13: Na Prešovskej kalvárii je v týchto dňoch poriadne rušno. Farnosť svätého Mikuláša v spolupráci s regionálnymi organizáciami sem dokázala pritiahnuť masívnu pomoc. Podľa Alexandry Rusňákovej, koordinátorky Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji, ide o najväčšiu akciu v celom regióne.
14: Táto aktivita je taká najväčšia, čo sa týka aj rozlohov, ale aj čo sa týka počtu dobrovoľníkov, a tým, že je to 5 dní a oni každý deň majú prihlásených okolo 100 aj viac dobrovoľníkov na každý deň. A myslím, že aj tak zážitkovo pre tých žiakov, študentov je fakt taká výnimočná, lebo je to krásny výhľad a je to také ikonické miesto pre nás Prešovčanov.
13: Pre farnosť a samotné miesto má táto pomoc nevyčísliteľnú hodnotu. Dobrovoľníckú akciu na mieste zastrešuje a koordinuje občianske združenie Prešovská kalvária. Jeho predseda Ondrej Ryška vysvetľuje, prečo je pomoc verejnosti kľúčová.
15: Tým, že to miesto je veľmi rozsiahle a farnosť, ktorá vlastníkom nemá až takú možnosť a takú kapacitu, či už personálnu alebo aj finančnú sa o to miesto postarať, tak využívame túto možnosť, aby sa to miesto kus zveladilo, zatraktívnilo a nespustlo. A zároveň sa snažíme aj v tých ľuďoch trošku tak vzbudiť takú spolupatričnosť a angažovanosť, že aj oni sú jedni z tých, ktoré to miesto môžu tvoriť.
13: Drobné zmeny sa však dejú ustavične, hovorí jedna z dobrovoľničiek, pani Dagmar.
16: Určite sa mení k lepšiemu, lebo vidno, že sa začalo o ňu starať. Chodievam tu roky, aspoň dvakrát, trikrát sem zabehnem a určite je čistejšia. Určite tu stretávam viacej ľudí, ktorí sem prídu si vychutnať tie pohľady a asi z podobného dôvodu, jak ja.
13: Do Týždňa dobrovoľníctva sa stále môžete zapojiť aj vy. Na celom Slovensku sú pripravené dobrovoľnícke výzvy na stránke týždendobrovoľnictva.sk.
1: Pomoc komunitám, zveľaďovanie verejných priestorov aj podpora rodín. Aj o tom bol tohtoročný týždeň dobrovoľníctva. Do aktivít sa zapojili desiatky dobrovoľníkov aj v nitrianskom regióne. Medzi nimi boli aj tí, ktorí sa rozhodli pomôcť pri kompletnej revitalizácii priestoru pred viacúčelovou halou v Nitre na Klokočine. Reportáž pripravila opäť Mária Gajerová.
8: Týždeň dobrovoľníctva priniesol aj tento rok viaceré aktivity zamerané na pomoc v najrôznejších oblastiach. Napríklad Centrum pre rodinu v Nitre s pomocou dobrovoľníkov sa pustili do výsadby nového trvalkového záhona v areáli farnosti Nitra Klokočina. Výsadbou chceli nahradiť pôvodnú neprosperujúcu zeleň, kde sa podľa slov koordinátorky dobrovoľníkov Petry Herovej ukrývali aj hlodavce.
17: Tu máme taký priestor, kde sa ľudia zdržujú a chceli by sme z toho spraviť také príjemné prostredie pre ľudí, kde sa teda môžu aj posadiť alebo sa tak potešiť z toho, že tu uvidia rastlinky.
8: Vďaka 10 dobrovoľníkom a ľuďom z Centra pre rodinu v Nitre tak vznikne malá oddychová zóna aj s lavičkou. Centrum pre rodinu v Nitre sa týždňa dobrovoľníctva zúčastňuje každý rok. Za centrum hovorí koordinátorka Dobroslava Baranová.
18: Sú ľudia, ktorí sa s tým tak len začínajú zžívať, že im to napríklad prišlo vo firme v intranete ako ponuka a ešte nikde neboli. A v tom týždni dobrovoľníctva si môžu vybrať niekoľko aktivít rôzneho typu, či to je so seniormi, či je to nejaká vonkajšia aktivita, či je to aj nejaká výpomoc v kancelárii a že si oťukajú, že čo by to mohlo byť, lebo už to, že sa prihlásili a chcú, znamená, že niečo áno, ale potom, že čo konkrétne, tak tento týždeň dobrovoľníctva je úplne ideálny na to.
8: O svoje skúsenosti s dobrovoľníctvom sa podelili aj dobrovoľníci Michaela a Michal.
19: Prvýkrát som sa tu nejakým spôsobom vyskytla veľmi rada, pretože mám rada takéto projekty, kde sa robia veci pre ľudí a dúfam teda, že to nie je naposledy.
20: Zúčastňujem sa tentokrát už druhý rok a baví ma to, lebo však vyrastol som na farme, vinica jedno s druhým. Rád pomôžem. Je to zmena oproti bežnej práci, ktorú mám za počítačom, takže rád sa tak fyzicky aktivizujem a keď to niekomu pomôže, som len rád.
8: Cieľom aj tohto 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva je zviditeľňovať dobrovoľníctvo a dobré skutky po celom Slovensku.
1: Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity i laikov. Pri stretnutí s členmi nadácie Leo XIV. Zdôraznil význam dialógu medzi vedou a vierou, ktoré sú dnes povolané spolupracovať pri hľadaní pravdy a pri ochrane stvorenstva. Vatikánske dikastérium pre komunikáciu predstavilo dokumentárny film Všetci, všetci, všetci, ktorý pripomína najvýznamnejšie okamihy pontifikátu pápeža Františka. Snímka je voľne dostupná na YouTube a ponúka pohľad na jeho službu prostredníctvom archívnych záberov z celého pontifikátu. Dokument vznikol v produkcii vatikánskych médií a zdôrazňuje Františkovú výzvu k chudobnej cirkvi pre chudobných, jeho blízkosť s ľuďom na okraji spoločnosti i opakované apelovanie na mier. Vydanie je tiež symbolom úcty súčasného pápeža Leva XIV. K jeho predchodcovi pri príležitosti prvého výročia Františkovho úmrtia.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Český prezident Petr Pavel počká do 8. júna na rozhodnutie vlády o zložení českej delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare. Informoval o tom na okraj bezpečnostnej konferencie Globsec Forum.
21: A já se potom podle jejího vyjádření zařídím, tak jak už jsem indikoval i dříve. V případě, že by skutečně rozhodnutí vlády bylo takové, které brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavních pravomocí, pak by asi nezbylo nic jiného, než se obrátit na arbitráž, tím je ústavní soud.
1: Prezident Pavel chcel situáciu vyriešiť pred dvoma týždňami na schôdzke s Babišom na Pražskom hrade. Tá sa však skončila bez výsledku. Iránska armáda podľa informácií amerických tajných služieb obnovuje svoje kapacity oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne odhadovalo. Dnes o tom napísal web stanice CNN. Viac informácií k téme nahrala Monika Majerová.
22: Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto týždňa oznámil, že na žiadosť štátov Perského zálivu v poslednej chvíli odvolal nové útoky na Irán, údajne naplánované na útorok. Následne včera vyhlásil, že mierové rokovania sú na hrane medzi dohodou o ukončení vojny a obnovením útokov. Irán dostal nový americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. USA sú podľa Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď Iránu. Agentúra Anadolu včera s odvolaním sa na pakistánske vládne zdroje informácie informovala, že minister vnútra Mohsin Naqvi pricestoval do Teheránu na svoju druhú návštevu za týždeň, aby diskutoval o najnovšom americkom návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe. Aj napriek vážnym škodám si Irán podľa najnovších odhadov USA zachoval kapacity v oblasti balistických rakiet, dronových útokov a systémov protivzdušnej obrany. Odhady amerických spravodajských služieb medzitým podľa CNN vyvolávajú otázku o tom, do akej miery americké a izraelské údery spustené koncom februára oslabili iránske ozbrojené sily z dlhodobého hľadiska. Irán podľa CNN obnovuje svoje vojenské kapacity vrátane základní, odpaľovacích zariadení a výrobných podnikov pre kľúčové zbraňové systémy zničené počas vojny s USA a Izraelom. Táto skutočnosť podľa štyroch zdrojov znamená, že Teherán naďalej predstavuje významnú hrozbu pre krajiny v regióne v prípade, ak Trump obnoví bombardovanie. A keď sa doba potrebná na obnovenie výroby rôznych komponentov v zbraní odlišuje, niektoré odhady amerických tajných služieb naznačujú, že Irán by mohol svoj potenciál útokov s pomocou dronov úplne obnoviť už za 6 mesiacov. Jedným z viacerých faktorov, s ktorým sa Irán dokázal z útokov zotaviť rýchlejšie, ako sa očakávalo, je podľa CNN podpora od Ruska a Číny. USA a Izrael zase svojimi útokmi nespôsobili Islamskej republike toľko škôd, v aké obe krajiny dúfali.
0: Krátko zo sveta.
1: Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo včera večer na letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval na pražské letisko z Ugandy. Z letiska bol prevezený do fakultnej nemocnice Bulovka špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu na dnešnom rokovaní o reforme migračnej politiky s cieľom vytvoriť tzv. Návratové centra pre migrantov mimo územia členských štátov EÚ nedosiahli dohodu. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na jún. Európska únia môže zmraziť aktíva spojené s Rusmi, na ktorých boli uvalené sankcie pre vojnu na Ukrajine, a to aj keby ich spravovali zverejnecké fondy a medzi majetkom a dotknutými osobami nebola priama právna väzba. Rozhodol o tom dnes Súdny dvor EÚ. Rusko a Ukrajina v noci na dnes pokračovali vo vzájomných útokoch. Pri ruských útokoch v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zahynul jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia, zatiaľ čo pri ukrajinskom dronovom útoku v Samarskej oblasti v Povolží, ležiacom v európskej časti Ruska, prišli o život dvaja ľudia. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí dnes deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej iniciatívy Global Sumut Flotila. Izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 lodí iniciatívy. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenei vydal nariadenie, na základe ktorého sa iránsky urán, obohatený takmer na úroveň využiteľnú v zbraniach, nesmie vyviezť do zahraničia. Uviedli to dnes vysoko postavené iránske zdroje. Naši hokejistov čaká dnes na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku dôležitý súboj s Dánskom v boji o štvrťfinále. Večerný zápas od 20. hodiny a 20. minúty prinesie aj zaujímavú konfrontáciu dvoch menovcov. Na ľade proti sebe nastúpia obrancovia Patrik Koch a Dán Anders Koch. Pokračuje slovenský zadák.
2: Vlastne nás poprosili, že či sa tam môžeme urobiť ako spoločnú fotku aspoň. ale tak čo, tam sme iba prehodili pár slov, takých možno nejaké vtipy. Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Tak vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak, takže zostane to v tom zápasovom duchu.
1: Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v úvodnom zápase v finále západnej konferencie na ľade Colorado Avalanche 4-2. Ujali sa tak vedenia v sérii 1-0. Druhý duel je na programe v noci na sobotu. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nikej ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou a Čiernou horou sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavek, Christian Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško. S niektorými hráčmi však tréner Vladimír Weiss starší nemôže počítať.
3: Milan Škriňar, kapitán mužstva, má naplánovanú operáciu slabín. Vieme, že hrá ligu ešte v Rosenborgu, áno. Malý Saver je zranený, čiže je po zranení a len začína s tréningom, takže ten je ospravedlnený na žiadosť klubu. A takisto som volal s Čavričom, ktorý hrá o majstra v japonskej lige a ktorý nebude takisto k dispozícii, keby eventuálne mohol. Plus brankár Dubravka a Grajf, aj z osobných dôvodov, aj z rodinných dôvodov, aj zo zdravotných dôvodov. Áno, čiže títo dvaja brankári sú mimo.
1: Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy prehrou. V dnešnom zápase v San Marine nestačili na rovesníkov z Bieloruska, ktorým podľahli 0-3. Zverenci trénera Martina Fabuša tak zakončili účinkovanie v tretej skupine na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Lige B. Futbalisti birminghamského týmu Aston Villa sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo včerajšom finále zdolali v Istanbule SC Freiburg 3-0. Pre Aston Villu je to prvá cena trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa rovnako ako jej krajanka Viktória Hrunčáková prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V druhom kole si na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Franciskou Žoržovou 6-3 a 6-4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti Argentínčanke Márii Carleovej. Medzi mužmi Alex Molčan nepostúpil v Paríži do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros v Paríži. V druhom kole prehral včera v pozícii nasadenej 6-ky s Britom Felixom Gillom po trojsetovom boji 6-2, 5-7 a 6-7. Slovensko tak vo francúzskej metropole nebude mať svojho zástupcu v mužskom singli. V divadelnej sále Radnice v Šahách v stredu slávnostne odovzdali ocenenia klubu Fair Play Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2025. Najvyššie ocenenie za celoživotné pôsobenie v duchu Fair Play si prevzala bývalá špičková hádzanárka reprezentantka ČSSR a vicemajsterka sveta, neskôr úspešná dlhoročná trénerka a telovýchovná pedagogička Jana Kuťková.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča jasno až polooblačno. Ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 15 stupňov. Denná teplota vystúpi na 28 stupňov. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my. V rámci nej predstavujeme blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Tentokrát spoznáte blahoslavenú Josafátu Hordaševskú. Predstaví vám ju hostka sestra Štefánia z Prešova. Následne s nami môžete opäť spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Mnohé deti dnes o lese len počúvajú a čítajú. O prírode sa však môžu učiť priamo v lese. Majú školy o lesnú pedagogiku záujem? Učia sa o lese aj deti so zdravotným znevýhodnením? Povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Mojou hostkou je Veronika Jaloviarová, koordinátorka odborného vzdelávania v pôdohospodárstve z Národného lesníckeho centra, sekcie pre vedu a výskum, Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky. Čo to je lesná pedagogika?
1: Lesná pedagogika sa u nás na Slovensku začala rozvíjať od roku 2001, ale až v roku 2010 sme si presnejšie definovali, čo vôbec tá lesná pedagogika je. A to vďaka jednému projektu a spolupráci viacerých odborníkov z environmentálneho vzdelávania a práce s verejnosťou v lesníckom sektore. Vďaka nim teda vznikla publikácia alebo taký výstup koncepcia rozvoja lesnej pedagogiky, kde je aj uvedená jej definícia. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Pre jednoduchšie pochopenie hovoríme, že je to učenie o lese v lese. Aktivity lesnej pedagogiky sú realizované certifikovanými lesnými pedagógmi a je určená všetkým cieľovým skupinám od tých najmenších až po tých najstarších. Tiež tak neformálne môžeme povedať, že od veku 0 do veku 99 rokov. Najmä však deťom a mládeži sa venujeme. Využíva lesná pedagogika rôzne metódy a formy, takisto aj môže byť súčasťou formálneho či neformálneho environmentálneho vzdelávania na školách, ale čo je oveľa dôležitejšie, že jej aktivitami sa snažíme poskytnúť nielen vedomosti, ako podporiť informovanie o lesoch a lesníctve na Slovensku, ale snažíme sa aj osloviť tú emocionálnu stránku človeka, aby si začal budovať vzťah k lesom. A tiež podporujeme lesnou pedagogikou získavanie zručnosti a tým pádom celostný rozvoj osobnosti.
0: Potrebujeme dnes hovoriť deťom o lese?
1: Z našej skúsenosti sa stretávame v rámci programu lesnej pedagogiky častokrát s tým, že keď položíme otázku, či deti už boli v lese, tak sa nám stane, že dostávame odpoveď, že ja som ešte v lese nebol. A povedia vám to aj deti, ktoré žijú v tom vidieckom prostredí alebo majú školu zasadenú do pekného prírodného prostredia, že za školou majú les a oni povedia, že v živote neboli v lese. Majú 10-12 rokov a nemajú reálnu skúsenosť s lesným prostredím. A tým pádom nie je tam ani vzťah k tomu lesu a prírode. Ja to vnímam tak, že príroda je súčasťou nás a my sme súčasťou prírody, vzájomne sa ovplyvňujeme. A preto je smutné, keď u tej mladej generácie, od malých detí alebo aj starších, tento vzťah chýba.
0: Viac deti trávia čas pri technológiách, čiže aj to ako keby vytláča ten les na okraj?
1: Určite áno, a k tomu by sa asi vedeli lepšie vyjadriť aj psychológovia, ale aj ako rodičia častokrát vnímame, že je ťažké otrhnúť dieťa od toho mobilného telefónu. Prináša to rýchle uspokojenie, je to návykové, ale veľmi nás to ochudobňuje a o to viac potrebujeme toto ako keby z toho detského sveta dať preč a ponúknuť tú reálnu skúsenosť, ktorú majú možnosť zažiť v tom prírodnom prostredí.
0: Aké vedomosti majú deti o lese? Aj to zistíme už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Deti do lesa nechodia, to znamená, že ani nemajú vedomosti, aspoň teoretické.
1: To by som asi tak neinterpretovala, že nemajú vedomosti, pretože od materských škôl súčasťou toho vzdelávania sú informácie o lese, o zvieratkách. Takisto vlastne na základnej škole rozlišovanie ihličnatých, listnatých stromov a tak ďalej. Ale z tých našich skúseností, keď sa spýtate detí, akým zvieratkom by chceli v lese byť, alebo aké zvieratko u nás v lese videli, niekedy dostanete odpoveď, že tiger, slon, anakonda a podobne. Je to úsmevné, ale na druhej strane dáva to aj obraz o tom, že učíme sa o reáliách sveta a tie naše slovenské regionálne nepoznáme. Čiže informácie v tom školskom prostredí o lese sú určite v rámci vzdelávania zahrnuté. Ja, čo by som doplnila, je, že je fajn, keby to nezostalo len v učebnicovej rovine, ale aby deti mali možnosť do toho lesa aj reálne prísť. Nielen mať encyklopedické vedomosti, ale aby mohli ten les zažiť zmyslovo, zážitkovo, pobytovo, hravo, dá sa kadejakým spôsobom.
0: Možno viac deti chodia do zoologickej záhrady než do lesa.
1: V tých väčších mestách, kde teda tú možnosť majú, alebo v rámci nejakých rodinných výletov, možno áno. Tiež by to možno chcelo nejaký výskum, aby sme teda mohli tak zodpovedne povedať, že či je tomu tak alebo nie. Ale je to škoda, lebo viac ako 40% územia Slovenska je pokrytých lesmi, takže si myslím, že sú oveľa dostupnejšie ako napríklad tie zoologické záhrady alebo iné zábavné parky, zážitkové areály. Stačí to len zaradiť do programu tej rodiny a cieľene ísť na taký výlet, lesnú vychádzku, turistiku, čokoľvek.
0: My teraz nahrávame vo Zvolene. Rozvíja sa lesná pedagogika na celom Slovensku, lebo lesy asi máme pomerne tak rovnomerne rozvrstvené, ale že či aj tá lesná pedagogika je tak dostupná?
1: Od toho roku 2001 sa objavila lesná pedagogika na Slovensku tým, že prvé dve lesné pedagogičky absolvovali tento kurz v Rakúsku a doniesli túto myšlienku na Slovensku, kde sa vtedy bývalý ústav lesného poradenstva a vzdelávania chytil tejto myšlienky, následne Národné lesnícke centrum, ktoré pripravilo akreditovaný vzdelávací program lesnej pedagogiky. Takže postupne sa začali školiť lesníci pre túto prácu s rôznymi cieľovými skupinami. Treba povedať, že nie sú to len deti, ale aj mládež alebo dospelí, či rodiny s deťmi, seniory a podobne. Národné lesnícke centrum má v tomto takú výnimočnú úlohu, keďže realizuje tieto vzdelávacie programy pre lesníkov a zároveň aj koordinuje lesnú pedagogiku na Slovensku. Každý rok vydávame správu o lesnej pedagogike, kde máme zhrnuté tie základné informácie o stave lesnej pedagogiky za príslušný kalendárny rok. A za rok 2025 môžem povedať, že celkovo bolo vyškolených 524 lesných pedagogov. Väčšinou sú to zamestnanci nejakých lesnických inštitúcií, ale môžu pracovať aj ako súkromní lesní pedagogovia. Či je tak rozvrstená po celom Slovensku, tým, že teda lesy máme na celom Slovensku, tak dalo by sa povedať aj áno, ale opäť z praxe tak vnímame, že tam, kde tých lesov je menej, aj ľudia menej chodia do lesa, aj tých našich programov sa realizuje menej a možno je to taká výzva pre nás do budúcna ako cieľenie realizovať tie programy práve v tých oblastiach, kde tých lesov je menej, aby sme možno motivovali ľudí chodiť viacej do lesa.
0: Učia sa naozaj deti o lese v lese? Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina o tom, že deti sa môžu učiť o lese priamo v lese. Mojou hostkou je Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra. Zameral by som sa teraz viac na tie deti. Povedali ste, že lesná pedagogika je učenie sa o lese v lese. To znamená,

0: pedagogiky sa nerealizujú len v lese. Takou náhradou veľmi dobrou sú nejaké parky v mestách alebo školské dvory, kde aspoň troška tej prírody máme nejaké stromy a podobne. Opäť sa odvolám na správu lesnej pedagogiky, kde zachytávame aj túto informáciu, že koľko z tých programov lesnej pedagogiky sa realizuje v exteriéri, koľko v interiéri a z toho exteriéru koľko naozaj v lese. Takže za ostatný rok nám to vyšlo tak, že 54% programov lesnej pedagogiky sa realizuje v exteriéri a z tých 54% viac ako 30% je realizovaných v lese.
1: Napadá mi, že či sa dá nejako lesná pedagogika integrovať aj do takého vzdelávania, povedzme, v nemocniciach, kde sú, povedzme, onkologicky choré deti.
0: U nás bol kolega Peťo Gogola, ktorý v istom období pracoval aj v štátnych lesoch a on prišiel s tou myšlienkou, že by bolo fajn lesnú pedagogiku priniesť aj pre deti, ktoré sú choré, sa liečia, teda aj do toho prostredia nemocnic. My ako Národno-lesnícke centrum sme sa postupne k tejto myšlienke pridali tiež a máme dlhoročnú spoluprácu so základnou školou pri detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Zhruba raz až dvakrát do roka sa tam realizuje program lesnej pedagogiky v závislosti aj od toho, či to umožňuje zdravotný stav detí, ale aj tá situácia ohľadom prenosných vírusových ochorení a podobne. Sme vďační za túto spoluprácu aj vďaka vedeniu spomínanej školy, ktorí vítajú takéto všelijaké aktivity, aby mohli tým chorým deťom spríjemniť deň.
1: Keď si predstavíme školu, triedu, tak sú tam učebnice. Potrebuje aj lesná pedagogika nejaké učebnice?
0: My hovoríme, že ten les je učebňa, je zároveň didaktická pomôcka, aj priestor, kde sa realizuje ten program. Lesné prostredie je natoľko podnetné, že lesný pedagóg v ňom dokáže využiť všetko, a účastníci programu lesnej pedagogiky odchádzajú obohatení vedomosťami, pocitovo aj zručnosťami.
1: Veľa sa teraz hovorí o prepájaní predmetov. Dá sa v lese vyučovať aj nejaké iné predmety?
0: Určite áno. Máme aj bádateľskú aktivitu alebo program nazvaný, že matematika v lese. Počítať sa dajú šišky, merať sa dajú stromy. Čo sa týka histórie alebo dejepisu, máme krásny program, kde takou pomôckou môže byť peň po odrezanom strome, vyťaženom strome, na ktorom vidieť letokruhy. A tieto letokruhy nám hovoria veľa o histórii daného lesa, daného stromu. Počasia je celá veda, volá sa dendrochronológia, ktorá toto všetko skúma. A tak prenesenie, môžeme hovoriť, že vlastne tie letokruhy zapisujú ten čas do svojich kruhov. A dá sa takto teda využiť a premostiť na rôzne dejinné udalosti v našej histórii. Krásny program, ktorý máme, sa volá Les ukrytý v knihe a ten je na podporu čitateľskej gramotnosti, čiže aj slovenský jazyk vieme rozvíjať týmto smerom. Ďalší projekt, ktorý máme, Detská lesnícka univerzita, je zameraný na podporu prírodovednej gramotnosti, takže predovšetkým využívame to, čo deti vedia z biológie a takú nadstavbu im dávame o tom lesníctve, doplnené aktivitami environmentálnej výchovy lesnej pedagogiky. A mohli by sme pokračovať, mali sme aj zahraničných účastníkov programu lesnej pedagogiky, takže rozvíjali sme aj jazykové zručnosti v angličtine, v nemčine a podobne.
1: Ako hodina, kde sa využíva lesná pedagogika, vyzerá, aj to sa dozvieme už po hudobnej prestávke.

0: Ako si môžeme takú vyučovaciu hodinu pri využití lesnej pedagogiky predstaviť?
1: My máme svoju metodiku a základnou organizačnou formou lesnej pedagogiky je lesná vychádzka. To je to najideálnejšie, keď môžeme zobrať skupinu, hovoríme teraz o deťoch, ale môže to byť teda rôzna cieľová skupina priamo do toho lesa. A môže túto lesnú vychádzku realizovať lesný pedagóg, ktorý si pripraví program na dohodnutú tému. Tá štruktúra programu spočíva v privítaní predstavení. Začíname zvyčajne pozdravom lesu zdar, na ktorý sa odpovedá zdar, je to lesnický pozdrav. Následne robíme s deťmi zoznamovaciu aktivitu, aby sme sa mohli vzájomne oslovovať menom. U tých menších detí je to formou otázky, povedz, ako sa voláš, čo sa ti páči v lese. U tých starších detí to môže byť napríklad formou vytvorenia lesného mena. K svojmu krstnému menu si vytvoria nové meno, ktoré začína na prvé písmenko ich krstného mena a nejako súvisí s lesom. Tak napríklad to môže byť Ľudská lesná alebo Marek medveď a podobne. Takže takýmto spôsobom alebo si tvoria nejaké menovky drevené, kde teda už zapájajú aj tie ruky, čiže rozvíjame aj tú manuálnu zručnosť. Nasleduje nejaká nosná aktivita, ktorou ideme hlbšie a prezentujeme danú tému programu. Môže to byť téma o stromoch v lese alebo o práci lesníka, kde sa predstavia jeho pomôcky, nejakým spôsobom sa ukáže, ako používa priemerku, výškomer, čo vlastne taký lesník robí a podobne. Snažíme sa, aby v tom hlavnom programe okrem nejakej tej vedomostnej aktivity bola aj hravá aktivita, pohybová aktivita alebo nejaká tvorivá aktivita. No a na záver je dôležité zhodnotiť si ten program, získať tú spätnú väzbu od účastníkov. To sa deje vo forme tiež otázok, že môžu odpovedať slovne na otázku, čo sa im páčilo u tých menších detí. Alebo u tých starších robíme takú reťaz reflexí, že jedným slovom zhodnotia daný program. Alebo nám povedia jednu informáciu, jeden pocit a jednu aktivitu pohybovú, že čo sa im páčilo. Je to dôležité aj vo vzťahu k nám ako lesným pedagógom, aby sme mohli skvalitňovať naše programy a zároveň je to také pekné ukončenie, aby každý ten program mal nejaký úvod, jadro a záver.
0: Každá tá hodina je asi iná aj preto, že aj to počasie je iné. Striedajú sa nám rôzne ročné obdobia, aj môže pršať, snežiť, čiže aj na toto musí vlastne ten lesný pedagóg nejako reagovať.
1: Keď som bola na lesníckej fakulte, veľká časť výučby prebiehala aj v exteriéri, v lesnom prostredí a tam som sa dozvedela zaužívanú vetičku lesník nepozná zlé počasie, iba zlé oblečenie. Toto nejako prenášame aj do tých našich programov lesnej pedagogiky, lebo je pravda, že ako náhle hlásia dáž alebo prší alebo fúka vietor a podobne, aj pedagogovia, aj my ako rodičia máme tendenciu, že radšej volíme programy v interiéri alebo zostávame doma a v škole a podobne. Našou snahou je ukázať, že aj v takomto počasí môžeme chodiť do toho lesa a je dôležité byť na to dobre oblečený a obutý. Opäť z praxe sa nám stáva, že deti do lesného prostredia prídu obuté v bielých teniskách alebo v pekných sandálkach, v sukničke, bez pokrývky hlavy, bez nejakého náhradného teplejšieho oblečenia a podobne. Čiže aj toto je výchova k tomu, aby sme sa vedeli správne obliecť do prostredia, kde trávime nejaký čas. Takže je to veľmi dôležité aj v tomto čase hovoriť aj s deťmi, aj s rodičmi o tom správnom oblečení a pobyte v prírode.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni a dozvieme sa aj to, že lesná pedagogika sa využíva aj pri vyučovaní detí so zdravotným znevýhodnením.

0: Lesná pedagogika, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra. Stretávate sa aj vy ako lesní pedagogovia s deťmi s nejakými špecifickými potrebami, teraz nejakým zdravotným znevýhodnením?
1: My sa snažíme tá lesná pedagogika, aby bola dostupná pre všetkých a máme spolupráce aj so špeciálnymi základnými školami, kde týchto programov lesnej pedagogiky sa zúčastňovali deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako lesní pedagogovia sa potom snažíme aktivity a program lesnej pedagogiky prispôsobiť týmto cieľovým skupinám. Či už je to vo forme takého jednoduchšieho slova alebo dlhšieho času na danú aktivitu, alebo viacej zamerané na zmyslové vnímanie alebo pohybové aktivity v závislosti od tých ich potrieb a možností.
0: V škole sa stretávame aj so skúšaním a písomkami, tak deje sa toto aj počas tých hodín, kde sa využíva lesná pedagogika?
1: Priamo písomky nedávame, nie, nie. Ja som to čiastočne spomenula vo forme tej spätnej väzby, kde sa pýtame na tie informácie, čo si zapamätali, ako sa cítili, čo si vytvorili a podobne. Máme niekde v tých programoch aj vedomostné kvízy, ale naozaj je to všetko v takej neformálnej rovine. Neznamkujeme, neskúšame. Les je škola bez skúšania, bez známkovania.
0: Ako je to so školami? Majú o tieto hodiny o lese, v lese záujem?
1: Sme v mojej kancelárii v rámci mojej práce a prerušil nás telefonát pani učiteľky, ktorá mala požiadavku na program lesnej pedagogiky v ich regióne a pýtala si kontakt na najbližšieho lesného pedagoga. Takže takáto priama skúsenosť naozaj potvrdzuje, že ten záujem aj je. My máme stránku www.lesnapedagogika.sk, kde sú uvedené základné kontaktné informácie a takýmto spôsobom buď telefonicky a mailom nás môžu pedagogovia škôl osloviť. Ako koordinátor sa snažíme v prvom kroku dať kontakt na toho najbližšieho lesného pedagoga v danom regióne toho záujemcu, čiže školy, alebo to môže byť aj nejaké iné zoskupenie, združenie. My sídlime vo Zvolene, čiže v okolí Zvolena v okruhu tých 50 kilometrov zastrešujeme programy lesnej pedagogiky my. Takisto máme také spolupráce, že chodíme vypomáhať ako lesní pedagogovia do iných lesníckych inštitúcií. Ten záujem zo strany škôl určite je a keď už majú jednu skúsenosť pozitívnu, dobrú, radi sa k nám aj vracajú.
0: Keď sa dohodnete, je to tak, že majú potom deti jednu hodinu, povedzme týždenne, alebo je to viac hodín?
1: Väčšinou sa jedná o jednorázové aktivity alebo krátkodobé programy vo forme jednej hodiny, dvoch hodín alebo poldenného vyučovania. Nie je to nejaká systematická pravidelná práca. Máme projekty, kde je to postavené na viacerých stretnutiach s tou istou cieľovou skupinou počas školského roka, ale tých je menej, že väčšinou sa jedná o program napríklad počas Medzinárodného dňa lesov, ktorý oslavujeme v marci, alebo ku Dňu zeme v apríli, keď máme mesiac lesov a lesníkov, alebo na Deň biodiverzity, alebo v októbri, keď máme Deň stromov a podobne. Čiže sú to individuálne programy, šité podľa požiadavky školy, ale viac menej nie sa pravidelne opakujúce.
0: Akú spätnú väzbu dostávajú lesní pedagógovia, aj to sa opýtam už po hudobnej prestávke.

0: Ako deti na to reagujú?
1: Tá spätná väzba je pre nás pozitívna, čo nás teší, čiže deti reagujú dobre, sú usmiaté, program sa im páči. Niekedy pani učiteľky zvyknú pracovať s tou témou aj ďalej v rámci vyučovania a mali sme program s deťmi, asi tretí ročník to bol zo základnej školy, tu v parku vo Zvolene. Rozprávali sme sa o práci lesníka, vysvetľovali sme pomôcky. Bol to asi dvojhodinový program a po týždni po realizácii tohto programu mi pani učiteľka poslala skenom obrázky, ako deti kreslili na výtvarnej výchove o tomto programe o lese, čo sa tam naučili. A na jednom z tých obrázkov som bola vyobrazená ja ako lesnička. Takže to bolo veľmi pre mňa príjemné vidieť sa tými detskými očami v role lesničky a lesnej pedagogičky. Sú aj také niekedy ustráchané zo začiatku, kým sa tak osmelia a ako keby majú to sebavedomie pohybovať sa v lese. Čo je tiež zaujímavý moment, že tým, že do toho lesa nechodia, tak je pre nich náročný aj ten pohyb a pobyt už samotný v lese bez nejakých ďalších prídavných výchovno-vzdelávacích aktivít. No a po realizácii takéhoto programu sa cítia také sebavedomejšie aj z tohto pohľadu.
0: Možno je to aj tým, že dnes sa o lese hovorí často aj v negatívnych konotáciách.
1: Mali sme teambuildingový program lesnej pedagogiky pre zamestnancov divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Boli sme v lesníckom arborete Kysy Hybel pri Banskej Štiavnici. Program sa volal 5 ľudských zmyslov versus les. A v rámci spätnej väzby zaznela od jednej účastničky taká reakcia, že v danom prostredí sa cítila bezpečne, pretože to bolo oplotené a že nemusela sa bať zveri, ako sú napríklad medvede alebo diviaky. Čo bolo tiež pre mňa prekvapivý moment a že naozaj v súčasnosti vzhľadom aj na tú situáciu môže to byť vnímame takto, že sa ľudia troška ako boja pohybovať po tom lese.
0: Ostaňme ešte pri tých reakciách dospelých. S akými reakciami dospelých sa stretávate? Môžu to byť aj rodičia detí, ktorí sa vám nejako vyjadria, ale lesná pedagogika sa týka vlastne aj dospelých.
1: Chodíme teda realizovať aj programy pre rodiny s deťmi. Tam je to väčšinou o tom, že tie úlohy sú určené kvázi deťom alebo mladšej generácii, ale zapájajú sa aj rodičia a to je také milé pozorovať, ako ocko, maminka podporuje to dieťa, aby splnilo úlohu. Zvyčajne to potom sa môže aj preklopiť do takej roviny odborných informácií, že sa začnú viacej pýtať na lesy Slovenska, na lesníctvo, na nejaké konkrétne záležitosti, ktoré vidia v lese, že čo to znamená, napríklad značky na stromoch a podobne. Veľmi pekné máme reakcie od seniorov, tí sú naozaj vďační za takéto programy, za možnosť dostať sa do toho prírodného prostredia. Spomením takú spoluprácu, ktorú máme s lesmi mesta Spišská Bela, kde chodíme viac ako 10 rokov realizovať program pre seniorov s názvom S lesníkom do lesa. A tamojší konateľ pozýva členov klubov dôchodcov do lesa. Sú to aj bývalí zamestnanci daného podniku a ľudia, ktorí majú reálnu skúsenosť s prácou v lese, lebo ako mladí chodili sadiť stromčeky, zbierať šišky napríklad alebo rôzne plody a podobne. No a je to také pekné počúvať vlastne o tej staršej generácie ich príhody, tie ich skúsenosti a vidieť, že majú stále ten vzťah k tomu lesnému prostrediu.
0: Kto vlastne je lesný pedagóg? Musí mať aj lesnícke, aj pedagogické vzdelanie?
1: Opäť sa odvolám na spomínanú koncepciu lesnej pedagogiky, kde sme definovali podmienky lesného pedagóga. Základom je lesnícke vzdelanie, či už stredoškolské, alebo prvý stupeň, či druhý stupeň vysokoškolského lesníckeho vzdelania. Toto je ako keby taká vstupná podmienka. Prípadne, ak nie ste vyštudovaný lesník, tak sa požaduje aspoň 5-ročná prax v lesníckej inštitúcii. Následne absolvovanie vzdelávacieho programu Lesná pedagogika. To je vzdelávací program s rozsahom 80 hodín, ktorý končí prezentáciou vami navrhnutej lesnej vychádzky, ktorú ste aj zrealizovali a vedomostným testom, tu sme teda pri tom skúšaní. No a na základe splnenia týchto podmienok a samozrejme účasti na tom vzdelávaní, tak dostávajú certifikát lesného pedagoga.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa pozrieme na niektoré podujatia pre verejnosť. Zostaňte s nami.
2: Zvlášť

0: Robievate aj podujatia pre verejnosť, tak môžeme niektoré spomenúť, prípadne možno aj pozvať, ak sa teraz niečo chystá.
1: Rada by som spomenula najväčšiu celoslovenskú lesnickú kampaň, ktorá sa volá Lesnícke dni. Tu sme otvárali 24. apríla vo Zvolenie s témou Lesy hodnota pre spoločnosť i človeka. Tohto roku to bol 20. ročník, čiže aj taký jubilejný. Obzerali sme sa trošku aj späť, čo všetko za tých 20 rokov tie lesnícke dni priniesli. A ich hlavným cieľom je informovať verejnosť o význame lesa, o úlohách lesného hospodárstva a vôbec hodnote toho lesa pre spoločnosť. Každý rok sa snažíme komunikovať rôznu tému, aby sme vždy priniesli niečo iné. Takže tohto roku to bola tá téma hodnoty, čo nám dalo aj nadhľad, že nehovoríme len o hodnote lesov, ale aj o tých hodnotách našich osobných, že či tam je tá hodnota toho vzťahu vôbec k prírode. Toto by sme chceli nejako viacej podporiť. Takže lesnícke dni sa otvorili v apríli, ale mnoho podujatí pod touto hlavičkou prebieha ešte aj v období mája a júna. Je možné si pozrieť na stránke www.lesnickedni.sk prehľad podujatí a prípadne sa teda nejakého takéhoto zúčastniť. Ďalší krásny projekt, ktorý je rozbehnutý a prebieha v tomto čase, je spomínaný Les ukrytý v knihe, čo je projekt zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Tohto roku je téma návrat ku koreňom a pripomíname si 130. výročie narodenia Jozefa Cigera Hronského. Deti vlastne čítajú príbeh sokoliara Tomáša, na ktoré sú naviazané rôzne úlohy. A zároveň súčasťou tohto projektu je aj tvorba listov do kroniky, čiže opäť tých spomienok staršej generácie na les, lesné prostredie, nejaké príbehy z lesa. Slavnostné vyhodnotenie tohto projektu bude 19. júna v Krajskej knižnici Ľudovita Štúra vo Zvolenie. Taktiež nám prebieha projekt Detskej lesníckej univerzity, ktorý bude končiť 9. júna. Tu chodí okolo 40 šiestakov z regiónu Zvolena, Banskej Bystrice, Pliešoviec. Raz mesačne mali odbornú prednášku o lesníctve doplnenú environmentálnym programom lesnej pedagogiky a toho 9. júna v poobednejších hodinách budú promovaní za absolventov Detskej lesníckej univerzity. No a čo sa týka ďalších nejakých našich aktivít, v najbližšom období máme krásny program pre stredoškolákov v rámci projektu Lesu zdar, lesná pedagogika pre stredné školy. Potom sú to také individuálne programy pre materské školy, napríklad v Dobrej Nive, v Sase, vo Zvolenie. No a 5. 6. júna je víkend otvorených parkov a záhrad, takže bude otvorené aj naše lesnícke arboretum Kisi Hybel, kde bude lesná pedagogička, ktorá rada ponúkne aktivity lesnej pedagogiky návštevníkom lesnického arboreta v Kisi Hybli.
0: Spomenuli sme už nejaké tie jubileá a tento rok je jubilejný pre vás ako lesných pedagogov.
1: Ja som spomínala 20 rokov najväčšej lesníckej kampanie Lesnícke dni. Okrem toho 20 rokov má aj Národné lesnícke centrum a 25 rokov, čiže také polo jubileum má aj lesná pedagogika, keďže my sa odvolávame na ten rok 2001, kedy boli prvé lesné pedagogičky vyškolené na Slovensku a následne sa začala teda lesná pedagogika rozvíjať.
0: Ako to vyzerá s lesnou pedagogikou v zahraničí?
1: My sme sa inšpirovali z Rakúska, prví lesní pedagogovia. Ešte predtým za zakladateľa je považovaný Američan Joseph Cornell. Z Ameriky sa dostala do Európy lesná pedagogika, kde sa ich chytili najmä nemecky hovoriace krajiny, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Následne sa začali pridávať lesníci a lesní pedagogovia z ďalších krajín. My ako Slovensko sme aj súčasťou štruktúry, volá sa Forest Communication Network, subgroup Forest Pedagogy, čo znamená vlastne sieť lesnických komunikátorov pod skupina Lesná pedagogika, ktorá združuje lesných pedagogov z celej Európy a raz do roka každá krajina postupne organizuje Európsky kongres lesnej pedagogiky. Tohto roku to bude v Rakúsku, kde sa zúčastníme týchto kongresov aj my zo Slovenska ako lesní pedagogovia, lebo to vnímame ako platformu, kde si môžeme tie skúsenosti v oblasti lesnej pedagogiky vymeniť aj s lesnými pedagogmi z celej Európy.
0: Hovorí Veronika Jaloviarová, koordinátorka odborného vzdelávania v pôdohospodárstve z Národného lesníckeho centra, sekcie pre vedu a výskum Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Pripravili ho hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

0: Slovensko je síce malá krajina, no bohatá na prírodné krásy i rozmanité historické pamiatky, ktoré dotvárajú kolorit každého regiónu. Nepochybne sem patrí aj pôvodná drevená architektúra, ľudové domy, technické stavby a v neposlednom rade chrámy, ktoré odolali poveternostným podmienkam a živlom, ale aj zmenám umeleckých slohov a estetického cítenia obyvateľov. Na Slovensku sa dodnes zachovalo okolo 60 drevených kostolov viacerých konfesií z rôzneho historického obdobia. 8 z nich spolu s jednou zvonicou je od roku 2008 zapísaných v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pričinil sa o to docent Miloš Dudáš, vysokoškolský pedagóg z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline. Viac ako 30 rokov pracoval na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline, a to aj v čase, kedy pripravoval nomináciu kostolov do zoznamu UNESCO. Ako vznikla myšlienka tejto nominácie? Čím sú drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka výnimočné? Aké mýty pretrvávajú o evanjelických artikulárnych kostoloch na našom území? Aj na tieto otázky odpovie docent Miloš Dudáš v relácii Karmel, ktorá sa práve teraz začína. Nerušené počúvanie želajú jej tvorcovia, technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Zapadlo slnko v živej nám.

mi klope na dvere a hovorí, že nebude už

0: tušil som to, tak dlho tušil, až napokon som vedel.
1: Mojím hostom v dnešnej relácii Karmel bude dlhoročný pamiatkár, dnes univerzitný profesor Miloš Dudáš, vďaka ktorému sa podarilo zapísať drevené chrámy na Slovensku v rámci toho karpatského oblúka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pán Dudáš, povedzte mi, čo vás tak fascinovalo na tých drevených chrámoch, že ste sa rozhodli podstúpiť tú cestu, aby sa stali až takýmito významnými celosvetovými pamiatkami aj oficiálne.
2: Pre mňa osobne bol jeden taký zážitok, keď som absolvoval jednu stáž v Norsku. Bol som mladý pamiatkár, mal som asi 33 rokov a mal som to šťastie byť 2 mesiace na medzinárodnej stáži v Norsku. A v rámci programu ochrany drevených konštrukcií, drevenej architektúry, pamiatok z dreva sme navštívili kostolík v Urnes, čo je jediný norský kostol zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. A tam sme mali workshop a mali sme zisťovať, prečo má kostol nejaké statické poruchy. A už to bolo dlho, mňa to celkom nebavilo, bolo nádherné počasie, tak som kolegov nehal pri kostole, ja som si vyšiel na lúku nad kostol, možno 200 metrov. Bol to júl, bola čerstvo pokosená tráva a sadol som si a pozeral som z vrchu na ten kostolík, v pozadí bol fjord, tmavá voda fjordu, hory oproti, tento kostolík a zelená tráva, vôňa trávy. A ten okamih bol tak hlboký, tak pekný, že som si tak hovoril, že aké je to krásne okolie. A my máme doma na Slovensku kostolíky drevené a ja o nich skoro nič neviem. Zvlášť, keď pochádzam z Oravy a pochádzam z dediny, kde jeden takýto kostolík stojí. Tak som sa úplne zahambil a som si povedal, že keď prídem domov, že musím sa dozvedieť niečo viac o týchto kostolíkoch a začať si študovať. Tak to bol taký môj prvý impuls, keď som sa začal venovať dreveným kostolom. A zhruba po 5 rokoch individuálneho záujmu o kostoly aj nejakej publikácii, tak som dostal ponuku od pani generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, aby som sa podielal na príprave nominácie drevených kostolov do tohto prestížneho zoznamu. Priznám sa, keby som sa mal rozhodnúť teraz, tak asi by som sa toho zlakol a nedal by som sa na to, ale človek je mladý a nie celkom vedel, do čoho ide, tak bola to výzva a pokladal som to za aj čest, že takúto ponuku človek dostane a veľkú výzvu a začal som vlastne spracovať celý ten nominačný projekt a rozmýšľať nad takou ideou tej nominácie, na základe čoho nominujeme tie objekty, ako spojiť jednotlivé konfesie pod jeden nominačný projekt, ako vybrať kostolíky jednotlivé, aké kritériá určiť a všetko dať dokopy a napokon ako presvedčiť komisiu, ktorá bude o tom rozhodovať. Tak tá práca trvala niekoľko rokov a našťastie s úspešným koncom.
1: Podarilo sa to, je tam 8 kostolov a jedna drevená zvonica. Bol problém vybrať alebo zúžiť možno ten výber tých drevených kostolov na týchto konkrétnych 8 plus tú zvonicu, alebo toto boli také tie reprezentatívne pamiatky, ktoré sa zachovali v takej tej najlepšej kondícii, takže možno ani ste nemali o čom uvažovať, že vedeli ste presne, že týchto 8 a žiadny iný.
2: Bol to problém. Ja som navštívil aj s kolegami všetky historické drevené kostoly, ktoré sú na našom území, ich zhruba 60. Urobili sme si také vlastné kritéria, čo budeme posudzovať. Pre nás dôležité kritérium bolo originalita konštrukcie, výzdoby, výtvarnej, to, že kostolíky slúžia svojmu účelu, to sme považovali za najdôležitejšie, aby to boli živé sakrálne objekty, kde sa pravidelne konala liturgia. A takto sme navštívili všetky kostolíky, urobili sme si taký zoznam a takto postupne sme to vyhodnocovali, jednotlivé kritériá, takéto privátne, ktoré sme si stanovili. A na tomto základe nám vyšlo zhruba 16 kostolíkov, ktoré podľa nás splňali tie požiadavky. No ale nemohli sme s takýmto počtom ísť do tohto zoznamu, tak sme to ďalej upresňovali, aby tam boli zastúpené všetky konfesie, aby tam bol tak rímskokatolický kostol, drevená gréckokatolická cerkva, aby tam bol luteránsky kostol. A takto sa nám podarilo zúžiť na 12 a znovu, aby sa líšili, aby boli rozdielne typologicky, konštrukčne, aby to bola pestrá mozaika týchto objektov. Ale aj 12 bolo pomerne veľa a báli sme sa, že to nemusia akceptovať takýto veľký počet. Tak sme potom začali oslovovať konkrétne farnosti a cirkevné zbory, čo si oni o tom myslia, a ich názor bol veľmi dôležitý pre nás, že ich objekt sa môže stať súčasťou tohto zoznamu. Aký postoj majú k tomu, či sú ochotní sa nielen podieľať na nejakom nominačnom projekte, ale najmä ak sa stanú súčasťou tohto zoznamu, z toho vyplývajú isté povinnosti. Turisti, nárast, služby musíte zabezpečiť a tak ďalej. A aj tu sa nám trošku zúžil ten zoznam, lebo nie všetci boli ochotní toto podstúpiť. No napokon sme skončili pri tom čísle 8 kostolíkov, ktoré sme dokompletizovali a poslali, v podstate to bolo niekedy v roku 2006, do Centra svetového dedičstva v Paríži celú našu nomináciu, ktorú ešte predtým musel podpísať minister kultúry, lebo to nominuje krajina za Slovensko, a za Slovensko buď minister kultúry podpisuje, alebo minister zahraničných vecí. No a takto odišiel ten projekt vlastne do Paríža. Po pol roku nám nie že vrátili, ale dali nám dopracovať jeden taký detailný bod, našťastie, ktorý sa dal veľmi rýchlo doplniť, tak sme to doplnili a čakali sme teraz, kedy sa to dostane vlastne na prehodnocovanie do komisie tej evaluácie, zhodnotenia. Toto hodnotenie má dve fázy. To posudzuje odborník celú tú nomináciu, či spĺňa všetky kritéria po formálnej stránke. A druhá časť toho posúdenia je priamo na mieste, že vám pošlú odborníka, ktorý sa špecializuje na daný typ architektúry, a vy sa mu venujete a on si príde pozrieť tú vašu nomináciu priamo na mieste. Čiže jednotlivé objekty chce vidieť na mieste a robí si poznámky, pýta sa. A takto som týždeň potom cestoval s jednou pani profesorkou z Fínska, z Helsing, ktorá mala robiť finálny report o tej našej nominácii. A navštívili sme každý z tých nominovaných kostolov. Zaujímala sa o všetko. O ľudí, o veriacich, ako navštevujú, či pravidelne, či nie. Ako sa starajú o kostol, čím niekto pomáha, ako sa štát stará o objekt, všetko možné. A bolo to pre mňa veľmi, veľmi poučné, tie stretnutia s ňou. Ona odišla a teraz sme čakali na výsledok. A výsledok bol, že sme boli pozvaní na zasadnutie, generálne zasadnutie UNESCO, ktoré sa konalo v kanadskom Quebecu v lete roku 2008, kde výbor svetového dedičstva, ktorý o tom rozhoduje, posudzoval a diskutoval o nominácii, pýtal sa ešte k tej nominácii veci, ktoré mu boli nejasné alebo chcel ešte spresniť. To pre mňa bol najväčší stres v živote, ktorý som zažil. Väčší stres som nemal ani pri maturite, ani pri štátnici, ani pri žiadnej inej skúške ako tam, keď ste vo veľkej sále, kde sú kamery, kde sú plátna, kde rozhoduje výbor svetového dedičstva, ktorý má 21 členov. A teraz sa zaujíma o nejaké detaily a pýtajú sa vás ako zástupcu krajiny, ktorá nominuje, že vysvetlite nám, prečo ste do vašej nominácie zahrnuli kostolíky, ktoré sú v širokom rozmedzi od 15. storočia do 18., že to je veľké široké rozmedzie, tak musíte im vysvetliť, prečo to je. Alebo sa nás pýtali, že prečo sme v komparatívnej štúdii v rámci nominácie neporovnávali objekty aj z karibskej oblasti drevené. Tak tiež musíte vysvetliť, že nemôžeme porovnávať aj hrušky a jablka, že my sme porovnávali prostredie regiónu Karpát a karpatskú drevenú architektúru a ťažko porovnávať s karibskou oblasťou, je to neporovnateľné. A našťastie sa to podarilo a ten výbor svetového dedičstva potom hlasuje a vy potrebujete získať nadpolovičnú väčšinu, ich je 21 členov, tak potrebujete získať 11 členov. Ja si vôbec nepamätám, koľko členov napokon sme získali, hlasovalo. Hlasovala nadpolovičná väčšina, ale ja som bol tak vystresovaný, tak nervózny z toho, že ja som mám okno. Ja len viem, že bol potlesk potom, že sa to podarilo zapísať všetko. A že teda presvedčili sme aj zástupcov tohto výboru a odbornú verejnosť, že tieto naše kostolíky sú hodné zápisu, že je to fenomén nášho kultúrneho dedičstva. A Karpáda sú súčasťou od roku 2008 tohto zoznamu.

0: Dnes je našim hosťom v relácii Karmel docent Miloš Dudáš z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline a bývalý dlhoročný šéf žilinských pamiatkarov, ktorý inicioval zápis drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Keď si teda ešte spomeniete na tie kritériá, tak čo vlastne prevážilo? Čím sú výnimočné tie kostolíky v rámci tej takmer 60-ky tých drevených kostolov, ktoré sa na našom území zachovalo? A možno ešte taká predotázka, bolo ich u nás kedysi viac? Tá 60-ka to je niečo, čo sa zachovalo možno vďaka tomu, že tá oblasť, kde sa nachádzajú, povedzme schudobnila, že nemali ľudia peniaze na to, aby si postavili nový kostol, alebo mali to šťastie, že nezhorel ten kostol?
1: Presne ako hovoríte, v minulosti, v 17. 18. storočí bolo možno väčšina kostolov drevených. Ľudia bežne stavali objekty z materiálu, ktorý bol dostupný, vedeli technologicky to veľmi rýchlo zrealizovať, tak tých kostolov, najmä v horských a podhorských oblastiach tu Karpat, bolo veľmi veľa. Oni sa postupne aj to opúšťali, ľudia prestavovali ich, chceli mať väčšie objekty, strácnejšieho materiálu, ako je kameň alebo murovaný, tak prirodzeným spôsobom začali postupne dominovať murované objekty, väčšie objekty, ale tie drevené zostali, tie, ktoré mali trochu šťastie, že sa ľudia o ne viac starali, navštevovali ich a možno v niektorých regiónoch, kde ten rozvoj nebol tak silný, lebo niekde tá modernizácia neprináša aj pozitívne veci, tak v tých malých dedinách, v údoliach, v lokalitách tých horských zostali zachované. V 18. storočí sme mali evidovaných ešte viac ako 200 drevených kostolov. Tých súčasných zhruba 60, to sú kostoly historické, tie rátové kostoly postavené ešte do začiatku druhej svetovej vojny, čiže do roku 1939. Tých 60 z nich je asi 8 sa nachádza v múzeách, v prírode, v skanzenoch, že nie všetky sú zase v takom stave hodnom, takže z takého historického hľadiska asi 45 je naozaj krásne drevené kostolíky alebo cerkvy.
0: Tá osmička, ktorá sa dostala teda do toho zoznamu. A môžeme si ich aj popísať.
1: Keď sme robili nad tou nomináciou, tak sme chceli ukázať pestrosť našej drevenej sakrálnej architektúry, že každá konfesia kresťanská, dokonca aj existovali židovské synagógy drevené, mala svoj drevený objekt, svoj kostol, prispôsobený do určitej miery obsahom liturgie. Každá konfesia si postavila objekt a prispôsobila najmä jeho interiér potrebám liturgie. Tým sa tie kostolíky trošku líšia. Ale ten základ, drevená architektúra, najmä zrubová architektúra, ktorá bola v Karpatoch rozšírená, ľudia ju dobre poznali, využívali, je takým základným znakom týchto objektov. A čo je veľmi pestré a myslím si, čo veľmi oslovilo aj ten výbor svetového dedičstva je, že Slovensko je veľmi malá krajina rozlohou, ale nesmierne pestrá. Tu v každom údolí môžete nájsť iný objekt, inú architektúru alebo podobný, ale s regionálnymi zvláštnosťami, technologickými, ale aj z hľadiska liturgie. Inak vyzerá kostol rímskokatolícky, inak luteránsky v inom období vznikol, inak vyzerá pravoslávna cerkva alebo gréckokatolícka cerkva. A naozaj priebehu pár kilometrov na malom území nájdete takúto mozaiku drevenej sakrálnej architektúry. A toto myslím si, že bolo veľmi podstatné. A druhá vec je, že sme sa snažili zaradiť tam objekty, ktoré sú živé objekty. Živé sakrálne objekty, že tu živá kresťanská tradícia, tie objekty ľudia pravidelne navštevujú, kde pravidelne prebieha omša alebo služby Božie. A to podľa mňa tak veľmi oslovilo, že to nie je muzeálny exponát. My máme drevené kostoly aj v múzeách v prírode, ale také sme tam ani nezaradili, lebo ten objekt je... Chýba mu život. Tak to si myslím tiež bolo veľmi taký dôležitý impuls, aby tú našu nomináciu akceptovali a v podstate ona bola akceptovaná tak, ako sme ju navrhli. Navrhli sme 8 objektov a 8 objektov bolo aj schválených.

0: Slovensko má v zozname UNESCO niekoľko pozoruhodných pamiatok. Popri centrách historických miest, ako sú Bardejov, Banská Štiavnica a Levoča, sem od roku 2008 patrí aj skupina drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Iniciátorom zápisu bol Miloš Dudáš, ktorý v tom čase pracoval na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.
1: Ja som z Oravy, z Istebného, kde je artikulárny kostol, ale zo okolností tento nie je zaradený do tohto zoznamu. Ten kostol je veľmi pekný, na veľmi peknom mieste, ale v minulosti už prešiel istými úpravami, ktoré do istej miery degradovali ten jeho historický a autentický stav, pre ktoré sme ho tam nezaradili. Lebo sme si museli vybrať z artikulárnych aj podľa môjho osobného názoru, máme príklady, ktoré sú lepšie zachované po stránke architektonickej, umeleckej alebo výtvarnej. A tým jedným z najskvelejších sú Leštiny. Pár kilometrov od Istebného, Dolná Orava, v nádhernom prostredí s krásnym výhľadom na Choč, pozadí. Takže tento leštinský kostol ja osobne považujem za asi najlepší v tej našej nominácii. Je najautentickejšie zachovaný. Nedotkli sa o žiadne dramatické nejaké zmeny, ktoré by zásadným spôsobom ho nejako ovplyvnili jeho konštrukciu alebo výtvarný prejav. Keď vôjdete do tohto objektu, tak máte pocit, že ste v minulosti. Že ste naozaj v sakrálnom objekte drevenom, kde vonia drevo. To drevo trošku vonia aj nejakou hnilobou, ale to patrí k starému drevu. Takáto atmosféra, takáto patina. A máte pocit, keď sa pozriete na jednu z lavíc, kde je Orságovský erb, že tam reálne sa môže objaviť Pavol Orsák, Viezdoslav, ktorý tam chodil ako dieťa, ale aj potom neskôr ako dospelý, keď pôsobil v Dolnom Kubine, on tam mal svoju lavicu. To tam úplne cítiť. A to je ten jeden z našich nominovaných kostolíkov. V tej našej nominácii máme dva rímskokatolické kostolíky, takzvané gotizujúce, najstaršie kostoly, ktoré máme na Slovensku. Jeden je v Hervartove, čo je dedinka nedaleko Bardejova. Ten kostolík je z polovice 15. storočia. Potom máme druhý rímskokatolický, je v Tvrdošíne na Orave, kostol všetkých svätých. Je možno ešte o trošku starší ako ten z Hervartova a oni reprezentujú tie rímskokatolické najstaršie naše drevené kostoly. Potom tam máme tri artikulárne kostoly, mladšie evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Jedným z nich sú už spomínané Leštiny na Dolnej Orave. Potom je to Kežmarok, kostolík, ktorý sa na prvý pohľad ani nezdá drevený. On je omietaný, hlinená mazanina, obielený a máte pocit, že to je murovaná stavba, ale nie je. Je to objekt z roku 1717 a drevený s nádherným interiérom, s nádhernou akustikou a výtvarnou výzdobou. No a tretí artikulárny je v Hronseku, čo je dedinka medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. On je unikátny svojou konštrukciou, výnimočnou na naše prostredie. Naše drevené kostoly sú zrubové, zrubová konštrukcia. Ale tento je postavený z hrazdenej konštrukcie, čo je skôr konštrukcia, ktorú by ste čakali niekde v Nemecku, Francúzsku, v Anglicku. Nikto poriadne nevie, ako sa objavila tu na strednom Slovensku, ale my predpokladáme, že to súvisí s rozvojom reformácie, stredné slovensko-banské mesta, veľmi silná nemecká komunita, takže ten kultúrny kontakt slovenského obyvateľstva s nemeckou komunitou a je pravdepodobne, že prišli tu tesári z nemeckých krajín, ktorí poznali práve túto konštrukciu a oni zhotovili tento objekt v roku 1725. No a potom, aby sme mali zastúpené všetky konfesie, tak máme tri drevené cerkvy východného obradu a tie reprezentujú cerkvy grécko-katolícke. Jedna je z dedinky Ladomírová, čo je dedinka nedaleko Stropkova, cerkva z roku 1742, zasvetená svätému Michalovi Archanielovi s veľmi typickou siluetou. Siluetou postupne klesajúcich veží, veží barokového ukončenia, veľmi poetická silueta, ktorá charakterizuje tieto objekty východného kresťanstva, východné cerkvy. Podobný je druhý objekt v dedinke Bodružal, ktorá je pár kilometrov od Ladomírovej, s nádherným ikonostasom vo vnútri, s nádhernou nástenou maľbou vo vnútri dreveného kostola, čo tiež nebýva úplne bežné. No a posledným, zase aby sme doplnili aj iné konštrukčné riešenie, je malá cerkva svätého Mikuláša biskupa v dedinke Ruská Bystra, čo je dedinka nedaleko Sniny. pár kilometrov od ukrajinskej hranice. Čiže to je súbor takýchto 8 drevených kostolov alebo drevených chrámov, ktoré naozaj reprezentujú pestrosť našej drevenej sakrálnej architektúry tunak v Karpatskom oblúku.
0: Ešte tú zvonicu mi prezrete.
1: No a jedna zvonica, ktorá je nedaleko toho artikulárneho kostolíka v Ronseku, je pár metrov od kostolíka, je to samostatná stavba, takže 8 kostolov, áno, jedna zvonica.

0: My sa dnes rozprávame s docentom Milošom Dudášom v relácii Karmel o drevených chrámoch, ktoré sa stali súčasťou zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pán Dudáš bol pritom, vďaka nemu tento zápis máme. Keby sme sa mali možno pozrieť na tie kostoly evanjelické, my sme sa kedysi učili, že v podstate ten tolerančný patent umožnil stavanie chrámov evanjelikom, ale nemohli mať žiadne iné súčasti, iba drevené, žiadny kovový klinec a podobne. Platí to len pri tých evanjelických kostoloch, alebo všetky tieto drevené chrámy bez ohľadu na konfesiu boli stavané vyslovene čisto z dreva a malo to nejaké svoje možno technologické opodstatnenie?
1: Tie kostoliky, ktoré máme v tomto zozname, to sú ešte staršie, ako je tolerančný patent, to sú artikulárne. Artikulárne kostoly vznikajú na základe artikuly číslo 26 Šoprúnskeho snemu z roku 1681. A ten Šoprúnsky snem stanovil isté podmienky výstavby, ale najmä, kde tieto kostolíky môžu stáť. To je to prvoradé. On nestanovil, či musia byť drevené alebo murované, to nie. U nás sa všeobecne každý drevený kostol, a to je jedno, či je to rímskokatolický, evanjelický alebo pravoslávny, či gréckokatolický, sa rozpráva, že ten kostol je drevený a nie sú tam použité žiadne klince, žiadne kovové prvky, že nemohli byť použité. Všeobecne je to rozšírené, ale je to jeden veľký mýtus. Ono, tesári v minulosti, ktorí stávali, boli skvelí remeselníci, oni nepotrebovali žiadne kovové prvky, keď zhotovovali konštrukciu buď zrubovú, alebo aj stĺpikovú. Oni ju vedeli urobiť tak kvalitne a ten spoj tak kvalitne, že nepotrebovali žiaden klinec alebo kovový prvok, to by bolo skôr pod ich úroveň. Tie prvky sa tam mohli objaviť ďaleko neskôr pri nejakej oprave alebo nejakom ďalšom zásahu. V minulosti spájali tesári drevo tesárskymi spojmi a ak potrebovali ten spoj ešte zaistiť, tak použili drevené kolíky. To boli väčšinou kolíky zhotovené z tvrdého, kvalitného dubového alebo borievkového dreva, ktoré je veľmi kvalitné, tvrdé, tak to ešte na najvýš. Ale oni nevyužívali žiaden kov, naozaj nepotrebovali to. A v končnom dôsledku niekde v 17. storočí alebo 16. kovové klince spoje boli veľmi drahé. Robili sa ručne, robili to kováči a zbytočne by to predražilo. A zvlášť, keď to nepotreboval ten človek a on dokázal urobiť ten spoj tak kvalitne z dreva bez akéhokoľvek kovu. Kovu mohol použiť na najvyšť na nejakú mrežu, zdobenú mrežu do okna. Tá sa sem tam objavuje aj pri drevených chrámoch, keď v okne je pekne vložená. Niekde nájdete aj vročenie dátum, kedy tá mreža bola zhotovená. Alebo na nejaké takéto konštrukčné prvky, ako je kovanie dverí, samozrejme, tam áno, ale nie na spoj.
0: Si pamätám, keď som bola v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a tam som sa dostala hore do toho krovu pôvodného, veď to je nádhera.
1: To sú krásne konštrukcie. Tesári, keď robili aj krov a spájali prvky krovu, tak aj tie spojili na najvyš dreveným kolíkom, ktorý zlepšil to čapovanie, ktoré oni využívali. Takže sem tam, to, čo sa dozvieme v literatúre populárnej, sem tam aj trošku odbornejšej, žiaľ, objavujú sa aj takéto mýty a trošku legendy o tých objektoch. Jedno z tých najrozšírenejších je naozaj to, že nemohli mať kovové klince. Oni ich nemali, ale z iných dôvodov, ako sa to rozpráva. K artikulárnym kostolom sa rozpráva rôzne, nie celkom s pravdou korešpondujúce veci o ich výstavbe. Hovorí sa, že tieto kostoly artikulárne museli byť len drevené, že nemohli byť murované. Nie je to tak. Ten snem a tá artikula snemová vôbec o tom nič nehovorí. A my vieme a my poznáme v niektorých lokalitách artikulárne kostoly, ktoré sú murované a ktoré boli postavené ako murované. Niekde sa dočítate, že artikulárne kostoly nemohli mať veže a zvonice. Ani to celkom nie je pravda. Niektoré kostolíky boli postavené aj s vežou. To je príklad Kežmarku. Kežmarský kostol bol postavený v krížového pôdorysu a vo vrchole toho kríženia mal malú zvonicu, kde bol aj zvon. A tá zvonica fungovala do konca 19. storočia, potom začali mať statické problémy, zrejme dynamické účinky toho zvonu robili problémy tej drevenej konštrukcie, tak jednoducho celú tú zvonicu demontovali aj zaniknutý artikulárny kostol v Hybiach na Liptove. Poznáme kresbu toho kostola z polovice 18. storočia, mal jednu veľkú krásnu barokovú zvonicu ako súčasť toho objektu. Takže ani to nie je celkom pravda. Niekde sa dočítate, že tieto kostoly nemohli mať kamenné základy alebo murované základy. Nie je to pravda. Niektoré z týchto kostolov, spomínané leštiny, istebné, majú veľké kamenné podmurovky, kde sú umiestnené krypty. Takže to tiež je len legenda. Ale v niektorých prípadoch to pravda zase môže byť, ono to súviselo od úradníkov stoličných, ktorí museli potvrdiť to miesto výstavby kostola. Ten Šoprónsky snem povedal, v tejto lokalite môže byť kostol postavený evanjelický. Bola podmienka, že v každej stolici môžu stáť len dva kostoly. A presne pomenoval, kde takéto kostoly môžu stáť. A miesto presne musia určiť na to určení stoliční komisári. A oni tam prišli, potvrdili miesto a oni mohli individuálne dať nejakú ďalšú podmienku. Oni mohli povedať, ako povedali v Paludzi na Liptove, že tento kostol bude mať murovaný základ len na výšku jedného lakťa. Čiže len zhruba 50-60 cm, nie viac. Ale to bola len ad hoc podmienka pre tento jeden konkrétny objekt. Alebo títo komisári mohli obmedziť čas výstavby kostola. Oni mohli povedať, toto miesto schvaľujeme, áno tu, ale musíte si ho postaviť do jedného roka. Tak toto bolo, ale nie všeobecne, netýkalo sa to všetkých týchto objektov, ako sa často zovšeobecňuje a často sa dočítate v literatúre.
0: Od čoho to záviselo? Záviselo to od toho, či to miestne panstvo bolo, povedzme, protestantské alebo katolícke?
1: Áno, presne od toho. Záležalo to od toho komisára. To bol zvyčajne stoličný úradník, stoličná správa, zvyčajne stredná šlachta. A ak on bol otvorený privrženec reformácie alebo možno skrytú duše, áno, tak nedával žiadne podmienky. Vybral miesto, schválil miesto a hotovo. Ale mohlo sa stať, že ten úradník, ktorý bol za to zodpovedný, pre ňoho protestanti alebo evanjelici alebo rúské vyznania považovali ich za heretikov a neboli im naklonení, tak on vtedy mohol dať takúto podmienku a určil, áno, tu schváľujem to miesto na tomto pozemku, ale musíte to postaviť do roka a do dňa, nesmiete mať základ, dokonca mohol určiť, že vstup do kostola nesmie byť orientovaný od ulice, od sídla, ale zo zadnej strany. To sa mohlo stať a stávalo sa to práve takto len individuálne pri jednotlivých objektoch, pri jednotlivých stoliciach, lebo každá stolica mala iných úradníkov, iní boli zodpovední za výber toho miesta alebo schválenie toho miesta. Miesto zvyčajne darovala šlachta evanjelikom, ľudia, ktorí mali majetky a mali pôdu, tak zvyčajne dali pozemok, ale musel to schváliť ten na to určený úradník, ten stoličný komisár. A on vtedy mohol do zmluvy napísať schváľuje a dáva ešte takúto podmienku. Tak sa to podľa mňa stalo, len počase sa to počas generácií a storočí sa to tak zovšeobecnilo, že sa to takto považuje alebo dávajú sa tieto podmienky všetkým artikulárnym kostolom, čo nie je celkom historická pravda.

0: kostol svätého Františka z Asízy v Hervartove, kostol všetkých svätých v Tvrdošíne, kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku, drevený artikulárny kostol v Leštinách, drevený artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku, chrám svätého Mikuláša v Bodružali, chrám svätého Michala Archaniela v Ladomirovej, chrám prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. Toto sú drevené kostoly, ktoré sa v roku 2008 dostali na reprezentatívny zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zásluhou žilinského pamiatkára Miloša Dudáša. Rozprávame sa s ním dnes večer v relácii Karmel. Keď už sa rozprávame o tých drevených chrámoch, bolo aj nejaké drevo vhodné na tú stavbu kvôli svojej kvalite, kvôli tomu, že ako vydržalo v tých podmienkach u nás?
1: U nás sa najčastejšie Karpaty, bohaté lesy na jedľu a smrek. Jedľa a smrek je mäkké drevo, ktoré sa dobre spracováva ihličnaté. Preto ľudia bežne využívali práve toto drevo a najčastejšie objekty sakrálne sú robené z jedle, trošku neskôr smreku, ale občas nájdete tie prvé brvná zruby z kvalitnejšieho tisového dreva, ktoré tvrdšie, odolnejšie voči klimatickým vplyvom vlhkosti, preto tie prvé základové vence toho zrubu sú z takéhoto dreva. A potom ďalšie sú už zvyčajne jedľa. U nás v Karpatoch jedľa dominovala do 18. storočia, do 17. 18. storočia boli prevažne lesy jedľové. Až v 18. storočí sa to začína trošku meniť. Ono to súvisí s ťažbou dreva a že sa obvinia a začína sa vysádzať nové lesy a začínajú vysádzať najmä ihličnany smrekové, ktoré rýchlejšie rastú. A mení sa to zloženie našich lesov na prevažne smrekové. Dovtedy je to najmä jedľové drevo. Ale nájdete aj sem tam objekt drevený postavený z tvrdého dreva, najmä na východnom Slovensku, z listnatých stromov, ktoré sú ale problémové na opracovanie. Ťažko sa opracovalo tvrdé drevo, preto tieto objekty niektoré, keď sú, tak boli omietané, lebo povrch nebol dobre opracovaný, boli krivé, nedokázali to tak pekne opracovať, ako v prípade mäkkého ihličnatého dreva, preto často tento objekt je okužovaný, ako sa ľudovo povie, omietnutý hrubou vrstvou hlinenej, hlinetovápenej omietky.
0: Starali sa nejako o to drevo tí ľudia? Dnes by sme ho možno napustili nejakou impregnačnou látkou. Existovalo to aj v minulosti?
1: Ja si myslím, že nie. Sú rôzne teórie, že sa možno dočítate, že ak napúšťali, tak väčšinou napúšťali ľanovým olejom. V 19. storočí sa začal využívať fermeš. To je vlastne ľanový olej, ktorý konzervovali drevo. Myslím si, že predtým to veľmi nekonzervovali. Oni, keď bolo treba, udržiavali ten objekt bežne, starali sa, vždy skontrolovali, vymenili, čo bolo treba. Drevná konštrukcia je pomerne jednoduchá na údržbu. Keď máte niečo poškodené, viete nadvihnúť, vymeniť jeden prvok, dáte nový a fungujete. Ľudia sa v minulosti starali. Starali sa o strešnú krytinu, drevený šindel. Keď bolo treba, vymenili pár šindlov a hotovo. Dneska často my čakáme, dokým nám objekt úplne nie je tak zdevastovaný, že musíme všetko vymeniť, celú strechu šindlovú, lebo je už v takom stave. To v minulosti nikdy takto ľudia nerobili. Niekde sa hovorí, že ľudia natierali drevené objekty bičou krvou. Ono, ten objekt dostal takú dočervená, trošku hnedočervenú farbu. Nie je to celkom doložené. Mohli niekde takto natrieť nejakú časť objektu, časť domu napríklad ako fasádu, aby to malo taký nádych farbnosti, trošku pripomínajúcej možno murovanú stavbu. Ten účinok tej bičej krvi konzervačne nie je zaručený. Skôr, ak ste tam pridali ešte nejaké vápno a rozmýšľali s vápnom, to vápno má konzervačný účinok aj na drevo, vtedy áno, ale bežne sa nenapúšťali objekty žiadnymi prostriedkami, ak nemyslím ten ľanový olej, ten ešte možno áno. V Škandinávii napríklad tieto objekty konzervovali takzvaným dreveným dechtom a drevený decht, u nás to nie je doložené, v Škandinávii ho vyrábali alebo získavali pri výrobe dreveného uhlia, keď stavali milier a pálili drevené uhlie. A v tom procese pálenia, kde nie je prístup vzduchu, kde to nehorí, kde to tak tlie, tak potom začína zo spodu vytekať tá miazga z tých stromov a tú miazgu zachytávali horúcu a to je vlastne drevený decht, ktorá prešla varom. A Týmto dechtom sa natierali drevené konštrukcie. Dodnes v Norsku drevené konštrukcie, tie najhodnotnejšie, konzervujú jedine týmto dreveným dechtom. Oni majú niekoľko drevených kostolov, trochu inej konštrukcie, ako je na Slovensku alebo v Karpatoch. Jediný majú v zozname UNESCO. A tieto drevené kostoly, ak majú konzervovať, tak jedine týmto dreveným dechtom, ktorý sa zvyčajne vyrábal z borovicového dreva, lebo to drevo má veľa miazgy v sebe, tak pomerne veľa toho dechtu získate pri pálení toho dreva.

0: Pán Dudaš, vy ste mi spomenuli, že takou dôležitou podmienkou pre to, aby sa ten kostol mohol dostať do toho reprezentatívneho zoznamu, bolo aj to, aby išlo o živú sakrálnu pamiatku, čiže sa tam musia konať bohoslúžby, liturgie, sväté omše. Ovplyvňuje nejako tú drevenú stavbu to, či je živá v úvodzovkách, že tam chodia ľudia, že sa využíva? A teda ovplyvňuje to aj pozitívne, prípadne možno negatívne?
1: Ja si myslím, že len pozitívne. V dvoch z takých uhlov pohľadu. Drevný kostol zvyčajne má ešte veľmi bohatú výzdobu náboženskej scény a také nájdete aj pre niekoho možno prekvapujúco pri evanjelických kostoloch, nájdete vymaľované interiéry. Takže jedna vec je, keď generácie ľudí chodí do kostola, modlia sa, meditujú, tá energia tam v tom kostole je. Ten objekt má úplne inú atmosféru, keď prijete do objektu, ktorý má 200-300 rokov, nevadí, že je ošúchaná dláška, že je ošúchané sedadlo, lebo vy cítite, že to je živý objekt, taký má byť ten objekt. A takže tí ľudia a tí ich možno trápenia, ktoré tam oni nehávajú, kde oni získavajú úľavu, hľadajú pokoj, vieru a nádej, tak to je v tých stenách drevených. A podľa mňa to veľmi zhodnocuje tie objekty. A druhá vec je, objekty dlhšie vydržia, keď sa využívajú. Kde sa chodí, kde sa pravidelne vetrá, kde sa ľudia o to starajú. Vidia, že je niečo poškodené, no tak to vymenia. Nebudú sa na to pozerať. Každý dobrý gazda sa stará o svoj majetok. Najhoršie sú objekty, ktoré sú opustené, kde nikto nepríde a kde nikto nechodí a veľmi rýchlo začnú devastovať. Nikto si nevšimne, že tam sa poškodí šindel, že tam začne zatekať. A veľmi rýchlo nájdete veľké poškodenia, veľké škody. Preto objekty, kde ľudia chodia pravidelne, o ktoré sa pravidelne starajú, podľa mňa vydržia ďaleko, ďaleko viac a sú v lepšom stave, ako keby sme ho mali zatvorený a možno ako muzeálny exponát a otvoríme ho len raz za čas, že ukážeme niečo niekomu. Takto tie objekty dýchajú a najmä tí ľudia tam môžu prežívať ten svoj osobný dialog a dialog s Bohom a naozaj hľadať úľavu, prečo tam vlastne chodia.
0: Mi sa na tých kostoloch páči aj to, že vlastne oslovuje viacej zmyslov, lebo počujete, ako to drevo pracuje, cítite tú vôňu.
1: Je to presne tak. Ja sa priznám, ja osobne stokrát radšej som v starom objekte, v takomto objekte. Pre mňa drevný kostol má aj veľmi priateľnú ľudskú mierku. Sú to zvyčajne malé objekty, kde sa cítim útulne a príjemne. Zvyčajne objekty v peknom prostredí, peknej prírode a to všetko na mňa pôsobí a tak sa cítim uvoľnenejší a možno viac som schopný moje emócie a moja myseľ aj srdce sa uvoľniť, ako keď som hoci vo veľkolepom objekte, ale kde sa cítim taký malý a taký sám a kde to možno nedýchá tou ľudskou atmosférou tak, ako v prípade drevených objektov, ktoré aj tak pekne voňajú. Oni aj voňajú trošku. Tam naozaj cítite jemne hnilobu. Často cítite ten ľanový olej, ktorým sú ošetrované. Cítite tam často včelí vosk, ktorým je ošetrovaný interiér, najmä zariadenie kostol, oltár, kazateľnica, ošetrované včelím voskom. To má veľmi príjemnú vôňu. A naozaj, keď prijete do Tvrdošína, do kostola UNESCO, kostol všetkých svätých a otvoríte dvere, tak prvé, čo vám udrie do nosa, je včelí vosk. Pravidelne ošetrovaný, nádherný oltár všetkých svätých a ďalšie prvky týmto ošetrované a je to úplne, vy máte pocit veľmi príjemný. Hoci tento je jediný kostol, ktorý nie je úplne pravidelne využívaný, on sa využíva nepravidelne na liturgiu, ale sú tam aj koncerty, sa tam konajú svadby, krsty, tak ako si ľudia želajú. Takže tento je trošku výnimka z tých našich 8, ale my sme ho tam zaradili pre tie architektonické hodnoty a unikátny interiér, unikátnu výmaľbu, ktorá sa tam nachádza.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Karmel. Spoločnosť nám robí docent Miloš Dudáš z Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý inicioval zápis drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
1: Vraciate sa do týchto kostolíkov? Aj po tom, čo už sa teda podaril ten zápis do UNESCO, však už to bude vlastne 18 rokov tento rok?
2: Áno, vraciam a veľmi rád. Vždy, keď mám možnosť, tak, a nemusí to byť len kostolík UNESCO, ale keď som niekde, tak veľmi rád vôjdem do kostola dreveného. Pre mňa sú drevené kostoly a táto architektúra veľmi blízka môjmu naturelu, mojej duši. Vždy tam rád pobudnem chvíľu, aj keď to nemusí byť počas omše alebo nemusí to byť počas bohoslužby, ale ja mám rád práve okamih také samoty v tom objekte, keď tam môžem byť chvíľu sám a chvíľu nerušene byť sám.